0: eða Bretlandi og þetta uggvænlegt bara fyrir mannkynið.
1: Og að vaxa á Íslandi líka?
0: Já, það kannski það sem að sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka.
1: Já.
0: En ég held að við verðum nú kannski ekki sérstu góku við heimsfriðin Nei, en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það.
1: Já, vissulega. Sko.
0: Og það er að passa það mjög vel að lýðræðið eitthvað sem að þarf að vernda. Það nú bara þannig. Þetta ekki alveg sjálfgefið.
1: Og þá segir að það einmitt þess vegna sem við sögum nei.
0: Já, ég held menn hafa ekki verið rættir svo mjög lýðræðið menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi.
1: Já,
0: þar náttúrulega að sumulitir ég að við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfunni sem fer fyrir Alþingi.
1: Já.
0: Hann kemur frá útlöndum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem búin að fara í gegnum ýmsarsýjur að vera hann kemur til okkar og það það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skilsanlega en við komum seint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér segja menn sem voru á móti því að ganga inn á sínu tíman ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko ég hef sagt það jú, með því að vera þarna þetta bandalag sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar menn með að búa hvar sem menn með að flytja peningana á milli og með að vinna út allt þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem það engar hömlur á þessu en á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömuleiti eins og hjónaband menn ganga í hjónaband nú þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa traustan félaga, menn hafa svona sálar ró og það ekki bara nokkuð gott að ná því, ég hef verið býst nánað með það í bráðum hálfu öld
1: ég skil líkingamálið, það gott heyrðu en, myndi, ég ætla að takka þér kjalla fyrir komuna
0: Já, bara takk fyrir, þetta var sýntalett
1: Já, og þáttun heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú ég heldum áfram að gera upp þjóðrökkarkastuna. Ég sló að þráðum til Hilmars Þórs Hilmarssonar, prófessor á Akureyri og ég lagði eiginlega fyrir hann hvort að þessi niðurstaða leiti til þess að stjórnvöld þyrftu að endurskoða utanríkisstefnu sína sem að á undanförnum árum hefur að mestu snúist að samþætta utanríkisstefnuna við Evrópusambandið hvort að þetta verið tilefni til þess að móta sjálfstæðari utanríkisstefnu við skulum hlusta á samtal mitt við Hilmar Við ætlum að ræða aðeins þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álitamál en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, Erum við að kannski að hlaupa fram úr okkur með að segja að, að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kostningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kostningar þá var satt að ef það var já og þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp á kostningunum þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda
5: Já sko, það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera í, með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
4: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar, þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
5: Ég sagði lítið, ég sagði ekki engungu en það þú ert að byrja mig málið en þú getur svo fluttur æðu þú vilt en hérna En já, ég held það og mér finnst til þess að efnasmálun ekki í góðu lagi, utanríkismálun í afleitt og það sem hann allar sér að gera var að koma þessi gegn að verið fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta eða fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem ég fannst alltaf að vera óraunhæft en allavega allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja aðild Íslands Evrópusambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðrum málum og spurningin, er hún eitthvað tilbúin í það, hvað ætlar hann að gera? Það algjör óvissa þetta
4: En ef að utanríkismálin ef að þjóðin svarar hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að þjóðin hafi svarað þessu þótt er náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt að við höfum ekki áhuga á því að sækja Evrópusambandinu mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
5: Já, sko það náttúrulega, utanríkisstefna Íslands, ég hef sagt þetta við áður, hún mér við svona voðalega mikið hafi snúist um það að fara á fundi hjá Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáen og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu þessi lönd sem er náttúrulega eru Íslandsaldikin við öll í Evrópusambandinu öll með öfruna þau eru öll með landamæri yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru og, þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag, þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út að Svalbarða og bara landamæri sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er þetta stutt með og Finnland áttúr í alvestri stöðu að við erum ekki snúið svo mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að og við elta þessari þjóðir með harlínustefnu gríðalega harlín sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, við snúist það að með okkar utanríkisstefna okkar legu þarf að snúast jafnastlega tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega hausturlega efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að breyta því öryggismálbandalag núna og herfa það miklu meira að það náðu var og en Bandaríkin í okkar öryggismál og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin, svo er ekki annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var bandara síðastum efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega í Evrópusambandið öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekin þetta mjög alvarlega því þetta bara við erum undir öryggisreglu Bandaríkjanna nú svo öryggisreglu allavega þeirri eigin sögn og sennilega gagnvart meginlandi Evrópu tölum leiti horfin þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnarmál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnarmál þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef það gerist ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna Evrópusambandsins að breytast hún getur breyst gagnvart Kína hún getur breyst gagnvart Rússlandi nú í dag eru Bandaríkjunum alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandi og Bandaríkin hafa alltaf vilja nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndar þegar orðið mjög ólík utanríkisstefna með Bandaríkjana og Evrópusambandsins þarna væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnum til bara nefni það að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem Marco Rubio sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra level hann vill þess ekki tala um þennan þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við erum í miðju Norðurslandi við erum að horfa til Evrópusambandsins og við erum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin að mínum dómi ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta battery við áttum að láta utanríkismálin og í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að Rússar kemi hérna og gerði þessa frægu innrás sem að ríkisstjórnin vill halda sig líkleg ég veit ekki það eins og haldi það að þeir áttu að koma bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko Trump og fyrirlítur hérna Evrópusambandið og það annað í þessu máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi hérna áður sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og japanska gengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hún algjörlega breyst það komin brjálega til stórveldasamkynni milli annars vegar Bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu, sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég hlusta á Kaju Kallas og þetta liði í Brussel hérna í Evrópusambandinu þá velti ég fyrir mér, hvað ætli þetta lið hvað netti þetta býr í þetta lið ég skil það ekki og það sem ég held að ég var velti þess mikið fyrir mér að þetta fólk, það lifir enda í þessum einpóla heimi það sem að hérna Bandaríkin eina stórveldið og ræður öllu sem það vill það getur ekki verið þetta fólk sem það vill það lifir bara, það trúir því að heimurinn sé einpóla, unipólar og það sé bara Unipol, Bandaríkis ræður öllu og Bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn þau átta sig ekki á því það komið eitthvað sem heitir Kína sem orðið feiknarlegu risi og svo komið hérna Rússland sem sterkara en það var 1991 þegar sjóðingin fjallu og þau vinna saman og það alltaf verið að tala hvað að vera afgreða 20. Á eitthvað annan refsið að gera pakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum Þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einpóla, þess að verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan, hún verður svo furðuleg. Þannig að, að þeir halda, að þeir geti gert hluti, til dæmis lagt Rússlanda velli með refsæðgjörnum, þegar Rússlanda er með opnir reikning í Kína og alla austur Asíu og víðar, meir og minna, 85% af öllu mannkyninu, þjóðum sem eru fyrir 85% af mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland. Þannig að utanríkisstefnan, hún er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem að stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu leyti fólk sem fættist í einpóla heiminum sem að, eða varð fullorðið í þeim heimi, 1991 þá verður þetta fólk sko það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin hvernig hann var núna er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þess vegna er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala um að þeir þurfa að fara á forgangsraða og það er alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína, komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína. Vandi með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur Asíu en þau lenda alltaf í einhverjum vandræð, vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran og komast aldrei til þess að vinna, gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldasamkeppni við Kína. En eins og ég segi, ég hérna og mér finnst utanríkisstefna Íslands, hún er öll líka í þessum dúr að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að íslensk stjórnvöld hafi stutt raunverulega Evrópusambandið Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu sama hvað þau hafi verið að gera hversu óraunsætt það hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annarri stöðu og þurfum að treysta á sterk sambandi Bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekki að segja Bandaríkin stjórnvöld séu góð en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatriði
4: Það mætti túlka niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þessum að þetta eru ríkistjórnir að taka eitthvað sem að nótis að því ég veit ekki alveg að því þetta er náttúrulega einföld spurning og hún nei, það var ekki framhald spurning hvað þetta að gera svo að þá finnst manni eins og að þetta vera eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það vera ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því en maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láti í veðri vaka við værið mér að kjósa á milli Bandaríkjanna á Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að sé þetta að lesa eitthvað svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
5: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámanni að neymanni, ég hef ekki að lifa því hvort sem var, þó ég hefði síðan marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá telji eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með við erum aðeilar að sameiginlega markaði er uppið samansins, búin að vera það við sko, 1994 eitthvað, lengi aðeilar að markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með varnarsamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu menna, á sittni heimsýrðinu stóð, það hefur megin að þeim gengi alveg ágætlega það eru að koma upp vandamálin og ágreiningur en gengi ágræð þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum, eins og ég held að við séum, en þetta er alveg, það er ekki án áhættu, það er áhætta í þessu. En hvað ríkisstjórnin gerir núna, því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnahagsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandsins þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna varandi hallar ríkissjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil þar sem þið vildu en hvað ríkissjóðan þarf að gera núna, það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já, þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá var alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuði sem eftir er að kjörtíðanbylunu bara farið í það að semja við Evrópusambandið og það það sem ekki sem vildu og ætlaði sér, þau fóru ekki dult með það þau vildu fá já og það sem ætlaði sér hvað þau ætla að gera núna það veit ég ekki en mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í öryggismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna Bandaríkin eru komin á aðra blaðsíðu og það er að vegna að þau gera sér grein fyrir því heimurinn er orðinn margpóla og það er nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland enda eins og þú veist að þá var Putin bóði ofinbera heimsókn til Bandaríkjanna og Trump hringir í hann reglulega það er ekki að því að sinni er trifin af Putin ég er ekki að segja það, ég get ekki svo sagt hvort að segja það eða ekki en það er bara því að hann veit að heimurinn er að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjanna og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnvöld mér finnst að hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur, út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annarra ríki og þar að sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hefur gert það ásetningi, en mér finnst að vera líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríki sem átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka með að því. Og það þurfa þar að breyta samskiptin við sum lönd og það að segja þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst, en ég meina það alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel, en núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
4: En verkefnalistin breytist, kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta verði þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo. En núna breytist það og myndur þá telja að, að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið, rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að það nýtist okkur betur og sama með Indland, að væri einhvern veginn svona listi Það sem að hérna, Ísland væri að ná sér einhverjum svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út af þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur einhver tækifæri. Það einhver svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandið fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi, hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski hefur við hagað því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með einhver líkum hætt og við, það veri svona okkur öryggi því að það veri einhvers þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
5: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin sem í dag, það alveg lykilatriði eins og nefndir að tala við Norðmenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við Norðmenn hvernig nálgunni tekin af honum og meira samstarfi Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvernig sem þeir, hvaða nálgun sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur eða samningin áfram
4: og fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem eru í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandið bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með
5: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá, ég held að því skýrtar ekki sem hafa sagt að þetta sýndi eða þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið er og það sem ég var reyna að gera fyrir þessar kostningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið er með sem ég sé ekki alveg hvernig er alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nálega 10 löndum og þetta er allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu þau myndu bara, og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi löndarn inn það hefur verið að tala þetta, það eru hverju talað mjög vel á Úkraínu farinn öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við verður erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og já, Ítalir eða þessi stóru lönd missi algjörlega tökin Já, erfitt með að trúa því að það verði gert.
4: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnes, að við hlustum á leiðtogi Evrópu, linnulust tala hérna, að það þurfa að finna einhverja flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
5: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komast 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendi herra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það ekki það sama sem þú farið að heyra í bakherbergjum eins og sagt eru opinbelega og til dæmis tökum dæmi Úkraínum þá löngu vitleysu sem að byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að tala Úkraínu farið inn í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á mótið því að samt álita að hún myndi fara inn í NATO svo var þetta lið alltaf að halda sko álega fundi leiðtogafundi NATO og alltaf að búa til, þú getur bara farið hérna um alla fundagerðina, nýtt og nýtt mál, þetta veri óvist núanlegt með þetta, Úkraín yrði aðila NATO mm. og þetta myndi verða, það var alltaf verið að finna nýtlings orðalega því það var ekki að segja alltaf sama svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af, ekki mikið greina svona leikur er leikið núna með Evrópusambandið það algjör fjarstæð að Úkraína sé að leiðin inn í Evrópusambandið Úkraína er þannig illa stödd, ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem að Evrópusambandið enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakkland og Þýskaland, það getur þetta greiðslufall ég er vona að verður ekki, það getur orðið þetta, þannig og fjármálamarkaðar getur farið að horfa meira á stöðu Frakkland sem getur brist snögglega vextirnir sem er Evrópusambandið þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það er að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálamarkaðar ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega það gerist að fjármálakreppur fari í gang og það getur gerst með Evrópusambandið en þetta er allt saman algjör steypa að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið til skammst tíma það er bara algjör vitleysa ég veit ekki hvað menn er að hugsa sko, þannig að eitt sem skiptir máli það er að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við rússa og veist það meðan Trump er að hringja reglulega og tala við Pútin og bjóðanum til bandaríkjana því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu bandaríkjana Evrópusambandið með þá stöðu nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldunum og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæmt að gjaldirist var að forða Rússland sem er búið að taka sem hefur aldrei treysti, hefur ekki treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta haft víttakar afleðingar fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða ég veit ekki á hvað að netta þetta fólk býr ég veist þú það, þetta er algjörlega óraunsætt og þetta tala að Úkraína fara að einhverja flýtir með fyrir Evrópusambandið þetta algjör steypa, þetta er alveg, álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalegur og búin að vera þó ég sé engin aðdáandi en þannig að hann það heiðalegur hann búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins mér fannst sko þegar að þetta var í gangi skrifaði greinar 2019 að Úkraína ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðvilda nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðvild þú var komin 2017 með svona auka aðvild að association agreement, vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem kannski eins og við erum með, sem er sko aðgang fullur aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt, sko nálgast það eitthvað, en það var ekki gert það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndið sem stóða bak við þetta voru náttúrulega fyrst og hreins bandaríkin 2008 í apríl í Búkarest og aðal löndin sem stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líkil lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég meina, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gerast og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða mörg ár,
4: sem er ára týr átökið við Rússland er að verða á sama tíma alltaf meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálægt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar er eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem er nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfir maður leynið þjónustu bandaríkjana í herrflugvél til hérna Moskvu og er ekki alveg ljóst hvað það snerist en það sem er oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland er að verða eiginlega Það er eiginlega, verður alltaf auðveldra og auðveldra að segja að raunlega Evrópusambandið sé stríði við Rússland.
5: Já, það er bara einu skrefi frá styrjöld, það er alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandaríkjana hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki viðskiptum við við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðila sko. Það að Íran búið að hérna, aðstoða Rússland mjög mikið Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land þess að við sést í þessu stríði þó þessi við búin að eru viðstæðhengarnir og þeir eru mjög góðir í að framlega dróna og eldflögar og þeir eru með greinlega mjög afkasta mikinn vopna innan þannig að þeir eru að byggja það og, vera, og sem er náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist ég minna auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara eðlileg viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðalegum viðskiptaþvingunum einhvern veginn þeir mestu sem þekkjast af að þekkst frá upphafi og Kína svona verður fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugunum þess að það er svo sterk upplatna og svo náttúrulega hafa bandaríkjum að vilja enda stríðið við Úkraínu og það alveg skiljanlegt. Varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttast menn mest Eystrasaltsríkin, það sé mest hætta þar og það sem gerist er að Úkraína var, þú mannskvæði þetta var sko, Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjum að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
4: Nei, meðal annars við vorum að svolítið ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var leikur leki frá bandarísku leyniþjónustunni. Það var eiginlega gegn, hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmælað þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
5: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að ég, mér fannst ekki mjög líklegt að þetta er svona full-scale invasion eða svona mikil árás, af því ég taldi að Putin, sem er rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna er þetta endur takkast við Úkraínu og Rússland ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt og það er að sem hefur verið, þó er hafið náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóniðar þá er stríðinu hvergi lokið og núna er tölvöld mikið tjón að verða líka í Rússlandi, en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Eistlandi, Lettland og Litáen þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur að þér virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hafa ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við um að lenda þessu Rússlands og einhverja slíka aðila.
4: En þetta var svo sérstök ferð þetta var eins og svona þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallin þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Moskvu. Menn hljóta hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart.
5: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona eitthvað rútínu ferð, það er það ekki. Maður er eitthvað bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað. Þannig að þetta er ekki neinn rútína en það er óljóst og við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast. En samstæðum er alveg vitað að hérna að það er komið samtal milli Bandaríkjanna og Rússlands og svo gegnum Trump og svo er líka svo bara er ekki hérna vita hvernig staðan er Bandaríkin, sko hann má búast því að Putin meti það þannig í dag að Bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það er ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir Bandaríkjanna heldur líka Íran og það er minnist að komur á öldu og til bandarkins gríðalegar ávíkjur því að bandarkin hafa gengið langt að dæma sitt vopnabúr og herfóringjar og sérfræðingar ávíkjur því hvernig myndi fara ef það erið átök í Evrópu en þó ennþá meiri átök ef það erið átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína vegna Taiwan eða vegna Suður-Kína-Hafs eða Austur-Kína-Hafs það eru miklar ávíkjur af því og hérna og bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínustríðinu til þess að komast annað, drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég er ekki þessum bandaríkin séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu þessi tökum þess að þessa Patriot missiles sem eru framleittir í Bandaríkjunum sko þegar að ballistic missiles eru að lenda í Úkraínu þeir koma kannski á 10.000 km hraða eða eitthvað svo leið, ég vil 20.000 km hraða inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og krumsmissiles sem fljúa eftir jörðinni þeir lenda á gríðanum hraða, það eru mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið talað þessi vopn sem geta varð sem Zelensky er alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru tveir svo leiðis framvittur á dag í Bandaríkjunum, þú þarf tvo til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru tveir á dag og þeir kosta fjórar miljónir dollar að stekki, átta miljónir tveir þetta eitt miljónir að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem var Bandaríkjan hafi líka verið að eyða sem Patriot missiles sem er núna, þeir eru þannig að þessar eldflögur í sem Íran býr til, ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu hálf til ein miljón dollara og þessar tvær eldflögur sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 miljóða þá orðið að tala að munurinn er 8-16 faldur hvað það dýrara eldflög sem kostar halva til eina miljón sem kemur frá Írland sem er að skjóta því sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja verið eitthvað herstöði Bandaríkjunum getur verið kattar
4: En Hilmar, einhver getur sagt við þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meira en áttasunum ríkari heldur en Írland
5: Jú, en Bandaríkjun eru í stríði að menna Biden og fasiti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok this is business for us this is business þið getur alltaf ára með að fá vopnin þið verður að kaupa þau og þá Evrópusambandið eða Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa og hérna og þeir að fengi það og hérna en málið að svo lendi Bandaríkin stríð í Íran og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína þannig að það ekki það að Bandaríkin séu alveg að tæma ofnabúrið en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðum í viðbót þá bara verður þurð
4: Það er náttúrulega að tala það í Bandaríkjunum að þetta stríði í Íran hafi raunlega afhjúpað veikleika Bandaríkjunum þessi að bara sóa vopnum þarna sem er ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það er ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunum, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo eru meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi út í sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð það nú verið fréttir að því að Abraham Lincoln er að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað Bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann er eiginlega ekki að ráða við það sem að hann er að fástu í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump svona yfirburði Bandaríska hersins allir eru byrjað það að verða svolítið svona hjáróma
5: Já sko, þeir hergagnin að Bandaríkina hefur að sumulítið verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugum og skip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur, þú maður alltaf að spyrja hvað getur maður að trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði þessum flugum og skipum sé mjög slemt eru búin að vera í átta mánuði Bandaríkin hafa færri flugum og skipum en höfðu
4: Maður ætti að trúa þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þótt hann sé sjálfstöður Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ríðsjórum
5: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á Bandaríkjunum, sem meðlans hefur verið talað að öldungudeilda þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala þetta og það bara fangelsi, og svo sagði Trump þeir að vera að tala að Lincoln, þetta Abraham Lincoln, flugmóðuskip, að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta er orðið sem hann nota, við getum orðið að nota allt saman beautiful og frábært og, en það er alveg þvert á við það sem að maður heyrir frá umsum sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru þau komnir til Pattaya þá eru þau komnir á heimaslóðir það var borg í Tælandi það sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig á, í Vietnamstríðinu
4: og er eiginlega breytta því þess að stótt hóruhús Pattaya-ströndin
5: ég skal ekki segja það ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það er svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna er að koma inn og búin að vera að sjó í 8 mánuði og ég vil ekki segja það ég vil ekki tala óvirðulegum um tælendingana en allavega þetta er svona skemmti, mikill skemmti innanlega og ég hef sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að vera að gerast og ýmsar bóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna ég vil nú alveg vera virðingu fyrir tælisku miðvöldum ég vil ekki segja nota stór orðum við það
4: en ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risastórt hóruhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það er bara til alls konar heimildir það
5: það getur vel verið, ég þekki það ekki þar er þú betur aðri ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengur kannski tvegt eða viklan frí og þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir farið til Japan eða Ástralíu held ég en það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað er mikið skemmtana líf þarna og núna er þessi linkona að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það er alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta er alltaf einhver alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú er þetta talið að útiloka Íran fáið kjarnorkuvopn, það er eiginlega alltaf rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeirra getur þess að ekki bara þess að segja að þeir mætti ekki koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeirra getur og þeir mætti ekki hafa nema ákveðna takmarka að getur til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessum markmiðum hefur nást og það sem þú nefndir áðan varðandi sko ég hérna það er ég sé ekki sko ég sé ekki það er engin árangur nást þá maður sér ekki fyrir endan að því maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnahagsmál heimsins verða bara í verri og verri stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörn ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í febrúar, eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þannig að það var eiginlega svona surrender document, það var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu staðanir í dag þá myndi þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það er það versta við að maður sér ekki alveg
4: Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðu þetta stríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Íranar mun ekki fallast inn á neinn samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem verið að byggjum
5: það sem að það er að gera, sko Trump það er engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, líta það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í annað, til dæmis að rífa niður austur hluta hvíta ásins og byggja eitthvað þar upp hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál reyndar Íran slúði svo mikið klúður að það erfitt að fela það sko en hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að, það verður mjög slæmt fyrir hann það verður mjög slæmt fyrir hann en ég ekki til þessum að bandargema minni refsónum svo mikið, ef hann bara eitthvað leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala um eitthvað annað til þess að stökum Vietnamstríði, þar þurftu bandarginn algjörlega að gefast upp og það var þannig að, Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði eitthvað töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry, Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í bandarginn en þeir Vietnamstríði tapast, en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndi að hafa bandaríkin menn almennt síðan frekar lítinn áhuga á utanríkismálum þeir vilja örglega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkert víst að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskaðabætur og alls konar hluti að það er ekkert víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordæma það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur verið skemmt þeir þetta vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkurar eignir sem hefur verið fristar það ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég ekkit viss að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað en hann mun alltaf mála það sem að sko great deal sko öðverði sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum
4: en þessi sko stóru samningar stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbruna því það samningur sem er við hérna ríkisstjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin eitthvað neginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna á kostnaðaverði og það verður bandarísk fyrirtæki þannig inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samningum Gaza það sem að fjölmiðlandum voru að láta eins og það væri raunvölu samningur sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóði í samningum þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslaus að þvælu menn segja þessu svo, já býttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfesting upp á þetta inn í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfesta inn í þessu upp á þannig samning, þannig þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunaveiki svipað og var þarna þegar hann var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kóru manna inn í bandaríkjunum sama með Japan og fleira, þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þess viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandaríkjum fjölmiðlar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni svo er hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðningsmæl bandaríkjamanna í því stríði ég held að segja bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
5: og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi Arabia sem kemur bara streymandi í jörðinni það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að verða að ræða til bandaríkjana varandi sko olíuna þar að Foster Exxon, held ég hefði Foster Exxon sem að var beðinum að tala um að bandarskriti ferðin að fjárfesta ég held að hann hef ekki haft áhuga því að fara þannig að veit hvað því að kostar fyrst er að ég hefði pólitískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drabbast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar er físilegast að fjárfesta og Venezuela er bara neðarlega sem að þeim lista þannig að það sem hann er að segja beautiful deal, þú veist hvernig Trump tala þetta er ekki raunverulegt og þannig að
4: en ég var að benda á að núna virðist að vera þannig að það bara engin sem að nennir að taka undir þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu
5: Nei, þetta er líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en það farið á næturnar og setti eitthvað á samfélagsmiðla að nú væri bara samningur handa við orðnið í Írland sem hefur kannski gert fjörítísinu með eitthvað þá hefur það haft viss áhrif en svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur og Úlfur þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta það alveg rétt en með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fór inn í Írland á sínum tíma var það að, að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á, á einhverjum örskömmum tíma og hafði náð taldi sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo heitt að, að, að snöggur að ná mikill olíu með skömmum, á skömmum tíma það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þá farið nú ekkert að segja meira, sko, þá þetta bara óraunsætt, en kannski þetta, að gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við, eitthvað hérna almenningi bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært, en við vitum alveg hvernig það og náttúrulega þetta, þetta málmi Kanada er með algjörum ólíkindum hins vegar þá alveg ljóst að bandaríkjun þurfa að ná einhverjum samkomulega í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á Norðurslóðum og þannig að það, þau, þau þurfa að gera það en
4: Þar blandast Ísland inn í það því að þú í upphæði samtalsins þá varst að tala svona aukin Íslendingar ættu að einbeta sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi Bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandaríska hernum og bandarísku samfélagi að þetta ekki alveg þannig að þetta sé svona óska ríki til þess að stóla á, er það eitthvað?
5: Nei, sko, það, það, það, það, það við lifum ekki neinum fullkomum heimi, hins vegar það er það þannig að bara til Ísland þá vildu bandaríki með losna við Dani úr því máli. Setni heimstjórnin þá lístu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkjana ári áður en að Danir sluppu undan, sko það við þeir setni júni sem við lístum við sjálfstæði og 10. maí í maí 1945 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beint samskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli bandaríkjana og Grænlands í staðinn eru þeir í slag við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfileika mér finnst að þið vorum að tala um utanríkisstefnu Íslands Íslands stjórnvöld aðalega hafa samúð með Dönum okkur gekk ekki vel að vinna með Dönum þegar að Ísland þarna, var hertekið af fyrsta Bretum og svo bandaríkjamönnum þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var einhverjum að ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu mjög og grænlendingar eru þeir í stöðu í dag að þetta mjög innviða að fátækt land og það hefur verið, og hversu, hvernig stendur á því okkur geta Danið þá ekki svara því við mér ekki illa við Danið, það hafa aldrei verið okkur er það að grænland er svona innviða að fátækt eftir öll þessi ár og okkur er þetta svona allt í lélegt og hérna og okkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði við hefum ekki geta lýsta við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefðum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komið inn í landi það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur það voru mikla vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víð land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn þannig að sko að þetta gerðist og það alveg ljóst að Danir að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump hefur bara einu sinni skiptir af Íslandi það var ekki enn Mike Pence þegar hann kom til banna, sagður, og það er ekki að vinna með kýmverum í belt og braut, það er einu afskipti sem hefur haft á okkur, nú eru samskipti milli Bandaríkjana og hérna Bretlands mjög slæm á mörguleiti, alls konar hótanir það er á meðl út af Falklands segjum hótanir út af því að því að Trump er í samkrulli við fórseta Argentínu
4: og svo hér á Miley Falklands er
5: Já, já, og minna spurningin, ég var, þegar ég var í háskólanum í Uppsölum, hvað 22, þá man ég þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklandseyja, þá fór Bretar í stríði við, Argentínu út af Falklandseyja, fór í stríði á 1922, það verið, ég var í Svíþjóð á þeim tíma og mikið rætt þetta og þar á með voru Bretar að sinni talaði við og ég ekki vissum að Breski sjóherrin væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag, því hann ekki svipur hjá sjón. í dag með það sem var á þeim tíma 60 skip sem þeir eru með og helmingurinn af þeim þurfa að fara í viðhald þannig að sko, þetta, þannig var ástandi en sko að treysta Trump, ég meina ég sko, málega það, ef að miðan við stöðin í Grænlandi þá mjög slæmt samband með Bandaríkjanna og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið alveg brjála þannig að ég var stöðum að Trump fari í skammstíma að auka sína viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert á Íslandi ég sé ekki hvað hann myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland, ég sé það ekki og ég meina, þú sért mér svo kostningan sem fóru fram, voru bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum, voru þeir að segja okkur hvað eftir maður að gera, nei, ég segi ekki orð eina sem ég gerði að kom yfirlýs ykkur auðvitarkistránleitinu sem að þegar úrstund kostningana þessi, hún byrja að we take note of þessi, við höfum tekið eftir að þið hafið tekið þessa ákvörun með líðræðaslegum aðferðum og þið hafið sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo var bara að tala á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum það var engar hótanir, það var ekki orðsagt við þið þurfum að standa ykkur betur í varð

0: Reyking, sem að sagði að, að bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg túlka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að, að, að Ísland verið að halla sér af, af Evrópu til þess að tryggja varti sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefur áhuga á að auka hér viðveru sína hvað svo sem það því?
1: Já, það kom fram hann taldi að áhættan af, af, í að norðslöðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjana vegna þýlegavarna samins ef að þeir telja að, að hérna, stafan norðslöðum hefði breyst mikið og Ísland þessi meiri hætta á þessu svæði bæði fyrir Ísland og bandaríkjana fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að, hérna, að, að tala um það að vísin stjórnvöld að hefja samtal Og, og grípa síðan til aðgerða í samráði við stjórnvöld. Þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu, ég var ekki var við neinar hótanir, auðvitað getur koma hótanir frá bandaríkjum, ég var ekki var við það. Mér fannst, hvað fannst þér var hann til þessu svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða bandaríkjana, Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að tala, kannski var það ykníska stjórnvölda, að vera að tala við æðstu komissarana í, í Brussel og þeir voru að segja alls konar jákvæða hluti, við myndum þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
0: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að, að íslenskir blaðamenn ringi í til Brussel og spurgi svona það var alls konar að koma líka neikvæð hérna komment hérna og þann svona ég er ekki sjávarútvegs stjórinn sem sagði að hérna er það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi svona einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu að sumir getur
1: ég það það var að gefa í skyn að við getum fengið einhverja sérlausnir varðandi hérna sjáarsmál, það sem vekur líka athygli það, þið var að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við Evrópusambandið og það var ekki eins og byrjað að opna sjáarsmálskapinu og landbúnaðarkapinu við náttúrulega erum merkir þessu köflum það þetta opnað og lokaði mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega sameiginlega markaði þá getum við opnað og lokaði þessu köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá bandaríkjunum að hérna að hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn en það alveg ljóst að, að á þessari yfirlýsingu sem kom frá bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samninga við þeir þú við segjum það ekki berum orðum af því að, að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að ef ég var að segja við á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu bandaríkjana og Evrópusambandsins í framtíðinni það verður mikill tölverður munur á þessu
0: Erðu, myndu þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráður Íslands myndu spyrja þig á ég að hringja til bandaríkjana eða forsætisráður á ég að hérna ná einhverju svona samilum skilningi við Ríkis og Trump eða á ég að gera sem að margir mæla með eins og hérna öryggis ráðgjafinn Bolton bara ekki taka síman við Trump
1: Ég algjörlega samorat Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósamalann hans skoðanir var hann til Íran til dæmis sem hann vil fara í alls þeirra stríð og gasasæði þá ég algjörlega ósamalann um það allt sem hann En þegar að kemur á Íslandi, þá, við, þá er ég algjörlega samanlega. Hann taldi, veitum við ekki að sofna samvíðlegin hér og hann taldi að við ættum að ebla landekisjálna, þessi við erum að tala um í mörgum þáttum. Mm. Og þegar að, ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland, þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sínt fram á það, við erum að taka þessi skref, þá væri þá þetta myndarlega skref, sem að auka öryggi og norðarþafi og allt, allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta er einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka bandaríkjana og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að það sem, sem hann sagði ekki vera að hafa sambandið þriða bræði en verið í tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að, að hérna, við höfum ekki, það er ekki farið fram að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump, mér vitanlega, en við höfum eins og ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað, við höfum ekki tilbúin, að því við höfum lítið gert, því að allt, að við erum allt snúist það að fara inn í Evrópusambandið, og það sem er allt snúist það er ekki, við erum ekki, tekið, fundist tími

0: við til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkjunum og mér finnst það vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndalega framlag og nánast Atlantshafi og það höfum við ekki gert ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki, en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verið að vinna innan Evrópusambandsins. Þetta hefur
1: aldrei ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja að verða til, það er tölvöld löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins, eða ekki?
0: Já, sko, þarna, ef þú bara lest það sem að hérna, fyrirvændi fórsýstur á það Litán sem núna commissioner for defense, hann sér varnamálin fyrir Evrópusambandi, þetta náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandinu sem vilja það ekki, sko. Þetta eiginlega, þú getur ekki stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski í Norðurlöndunum, en ég held að það svolítið langt í það að maður frakkar eða spánverjar eða...
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru Eystrasaltslöndunum og Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það veri talað að bóka að Úkraínu farið inn í NATO
1: 2008.
0: En það er allavega sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleiðanlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það er allavega sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states það er öll lönd sem eiga landamæri við Rússland lönd sem eiga landamæri við Úkraínu slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernaðar uppbyggingu og þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnarmála að verður landsframleiðslu þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi og það er þetta sem ég að segja þeirra áhættum að er eitthvað allt annað en okkar og við þurfum að fara að horfa út frá því sko, varnarmál Íslands verði í höndu Bandaríkjanna hvort sem okkur líka það betur verið Bandaríkin myndi knýja það í gegn segja svo að við myndum segja upp varnarsamningnum og segja upp NATO það eru miklar afleiðingar þá myndi fyrst Trump fara hamast með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá myndi það fara hamast gegn okkur
1: Láttu þetta vera loka orðin
0: Hvað sérum?
1: Láttu þetta vera loka orðin þegar maður hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við þig en allavega sko ég við Að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnvöld hefðu hlustað betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utanríkisstefnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við ykkur. Takkilega.
0: Sömmulegis, gaman að spjalla
1: við. Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja þennar heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þetta á fimmtudaginn kom góðu gestur Guðni T.H. Jóhannesson, professor og fyrirandi forseti. Hann var að gefa út bók sem heldur vald hinna veiku og fjallar þann hluta landhelgismálsins sem að var í tengslum við útfærsluna í 50 mílur. Bókin hans er svona frá 1971 til 74 og ég rætti við hann bókina og landhelgis stríðið, þorskastríðið söguna og góðsagnir það alltaf rétt sem að verður til sem svona góðsagnir okkur sjálfa, það hefur verið fullkomin samstæða í landhelgisdeilunni það var, svo var ekki ef við skulum hlusta á samtal mitt við Guðna T.H. Já, heyrðu, það var bara, já, hef ekki að segja þessi komið á bókum, ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið þessi byrjað. Þetta svona, þetta ekki smáræðis bók, valdina veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna áðan, þetta ekki pocketbook, mikil hlussa eins og sagt Guðni T.H. Jóhannesson. Þetta fyrsta bókið sem við gefur út eftir þá stórseti?
4: Já, gott ef ekki, sko. Mm. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér. Stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961-71. Mm. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var... það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni, en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
1: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
4: Vonandi ef manni endist líf og heilsa til. Í það minnsta ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit útfærslu fiskveiði loksjóðunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem til umfjöllunar í þessari bók eiginlega skemmtilegast að þvíleiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það einmitt þetta vald hinna veiku sem í bókartitlinum.
1: En að því gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita að varstu forseti í 8 ár, varstu eitthvað að vinna í þessu?
4: Já, svona þegar næði gafst inn á milli þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
1: Þannig að... Svo alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna.
4: Jú, ætlaði með ekki orðað þannig. Ekki ætlaði ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búinn að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í. Og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli. Og nýt þess mjög að vera í grúskinu.
1: Gott að vera komin heim.
4: Gott að vera komin heim, já.
1: Herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf landhelgismálin. Af hverju er þetta vegna þess að þetta kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta Íslendinga?
4: Já, það sagði Guðmundur frændi, Kernestef. Hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar. Og hann lýsti skemmtilega fyrir mér, við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konans á Þorfinnsgötunni að hann var alinn upp við Íslandsögu Jónasar frá Hriflu, að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú veri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það í sjálfis engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnaðislegt sjálfstæði landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það nú það sem þessi saga snýst öllum það má nú kannski segja sko mjór mikils vísir ég hérna, þú spyrir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko hér, ég frestaðist til, stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega, en hér ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans og við erum þó í það minnst að tveir forsetar lýðveldisins sem hefur prýtt á forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé, ég er barnið hér á öxlum föðumínsheitins Jóhannesar Sæmundssonar og þetta er 1. maí ganga 1972 og þarna erum við pappi undir merkjum 50 milna útfærslunar við erum að krefjast 50 milna lögsögu.
1: Og þarna er þetta samofið hérna baráttu Íslendinga fyrir bara efnaðslegu styrk að þetta er inn í 1. maí gangu.
4: Já, þetta var krafa auðvitað Alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meira og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans, á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna til dæmis eða á að
1: Það var deiltum þetta á sínum tíma
4: Deiltum þetta allt saman
1: Þeir eru horfðu tilbaka að það hefur verið fullkomið sáttum þetta allt saman en það var ekki
4: Nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annari niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það eru auðvitað það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur fristast, okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni og við höfum líka freistast til að ýkja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár íkju niðurstöður sem ég kemst að og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
1: Er sagnfræðingurinn að glíma við svona góðsagur?
4: Að vissu leiti.
1: Þær eru margar tengdar þessu.
4: Sko, þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístræðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni Og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman. Og þá þarf, þetta verður ekki langur fyrirlestur, það þarf samt að líta aðeins um öxl. Og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir 3 milna landhelgi umhverfis Ísland. svo líður og býður og hér heima eru menn ekki að endilega himinn lifandi yfir þessu, bara alls ekki en það við ramman reypa draga, það eru tveir höfðingar til dæmis sem segja á fjórða ára og tíu síðust aldar Hermann Jónasson í fórustu sveit framsóknarflokksins, engin aukvisi og því síður Ólafur Tórs, formaður sjálfstæðisflokksins, þeir segja á þingi beinlínis, auðvitað vildum við færa lögsögun út, það til dæmis talað að friða faxaflóa fyrir tógveiðum breyta. En eins og þeir segja blákalt báðir tveir, það ekkert nóg að við viljum þetta, svo lengi sem breytar eru á móti, þá getum við ekkert gert. Þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar. Svo verða tímamót í landhelgissögunni, í hafréttarsögunni, miðja síðustu öld. Bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum Bandaríkjana og leið segja þeir, við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan. Og í kjölfarið sæta ríki í rómörsku Ameríku lægi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í þremur. Það svo sem allur gangur á því hversu vel þeim tekst að framfylgjenni, en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa kvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandaríska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér við sjáum við getum sætt lagi landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveða á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á yfir landgrunni Íslands
1: og baubyggt að fordæmi bandaríkjamanna
4: þau byggðu að fordæmi bandaríkjamanna og þessari þróun í rómersku Ameríku og svo leiðir eitt af öðru við færum út í fjórar mílur breytar mótmæla því, senda ekki herskip á miðin en reyna að beita okkur efnahags þvingunum breskir útgerðamenn setja bann á landanir á ísfiski sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á Bretlandsmarkað Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið þessar efnagsdeilu við breyta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu, timbur, moskvitsa, volkur, vodka, allt hvað eina.
1: Rúsa jeppa.
4: Og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki breyta. Þannig að þeir sjá ljósið síðir, fallast á 400 mílna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58. Er haldin hafréttar ráðstefna saminuðu þjóðana í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verð snöggur þá augljóst að þessi gamla 3 milna regla bretanna að líða undir lok það mun taka tíma en gamla breska flota veldið ekki svipur hjá sjón og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur þá svara bretar með herskipavernd þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar það var við ofur eflega vetja, en straumur tímans okkur í vil, það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta bretar undan með semingi fallast þeir á 12 mínútna lögsögu hér en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í Haag dómstólinn muni eiga loka orði þínir lærðu dómarar þar muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman Því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstir í flokki og þrumaði yfir þingheim. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóðalaga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kosningar 71 og vinstri stjórn. Það nefnilega dálítið merkilegt Gunnar Smári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
1: Ég pæl ekki í pólitík, ég kýst bara sjálfstæðisflokkinn.
4: Já, var það sagt, einmitt. Já, já.
1: En það vinstri stjórnir sem færir út.
4: Já, og það sko, þeirra kostningasigur er að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstrimanna. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og kjörin meira og minna út á þetta lofarð, 50 mílur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 mílur og Lúðvík Jósepsson aftur fremstur í flokki og framsóknarmenn líka, þeir eru kannski ekki eins sannfærðir en það þarf að mynda stjórn og þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar og þingið einhuga þegar því ég lýst yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir Ólafur Thors og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóðadómstólsins alþjóðadómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
1: En hvað hefði dómstólinn úrskurðað?
4: Já það er nú
1: tenginn?
4: Sko nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum með, eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá gengin í gildi reyndar erum við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóð og dómstóllin kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breyta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóðalög eru eitt en alþjóðavald annað og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóðalög séu virt að alþjóðasamningar séu virtir en ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndir sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóðalög. Því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breyta og vestu þjóðverja að alþjóðadómstóllinn skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóðadómstólinn? Nei, alls ekki. Við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru ekki vísindalegar þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun, þar sem fólk var spurt, teljið þér að að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóðadómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór. Þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins. Ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftugra varna þar þá aldrei að vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orka þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfirráðum yfir lögsögunni, en ágreiningur skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma, varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum, í þessum doðrandi.
1: Já. En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningum aðferðirnar.
4: Já.
1: Það hefur sagt að hérna sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munalýsingi.
4: Vissulega og ég...
1: Það svona svolítið eðli sögu skilningsins sem náttúrulega saga sem kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
4: Vissulega.
1: Þannig að myndum við ekki hanga saman. Svo komið því sakfrekur að segja býttu, það var aldrei sátt hér á milli.
4: Yes,
1: yeah, það bara veldur því að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef að við stæðum á grunni þinnarsugu.
4: Jú, vissulega var það svo til dæmis að hlutverk sakfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sakfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögu sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
1: að ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast
4: Jú, vissulega, en það hef ég sagt
1: lífi, sko.
4: Ég segi það gjarnan og stend við það að þérna sagfræðingar verða stundum að sætta sig við það að þeir einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En nú, þetta flókið, ég hef, þegar ég var á forsetastóli, þá hefði ég sérlega gaman að því að segja sögu sem er sönna mestu leiti þó að ég krydda hann aðeins. En það bar til einu sinni, snemma á þessari öld, að Sagnfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar þetta hrun Berlínarmúrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóðasamruna alþjóðavæðingar framundan og sum sé kvöldfundur endalok þjóðernishyggju en nota bene með spurningamerki menn ætluðu að ræða þetta fram og tilbaka og líður svo að býður og kemur að þeim degi sem við ætlum að fara að tala endalok þjóðernishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakfræðingafélagsins kæru félagar fundinum lok þjóðernishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðernishyggju og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn en það bara til í minni forseta tíð að við myndumst þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðvernishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi það og við þyrftum saman að berjast gegn slíkri ógn og heimstyrjaldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt, já, að að láta það aldrei gerast aftur að, að þjóðvernis hyggja yrði öllu öðru yfirsterkara en hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað Vive la France Þannig að við getum við, vandin og vegsemdin felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breytist sínmanns og ég lærði mikið á því að gegna hinu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandin og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga sögu, enga skoðun. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drygðar voru á hafi úti sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga allt það gott og vel en svo var hitt líka, stundum var eins og maður segir hver sátta höndin upp á móti annari við stóðum sundruð saman segi hérna einhverstaðar í verkinu og þess vegna eru það þrjár góðsagnir, en þú notaði það orð hérna áðan, eða mítur, sem ég dreg saman í bókarlok og bið lesendur að hafa í huga. Það í fyrsta lagi mítan fulla einingu. Hún var bara ekki til staðar. Samanber Lúðvík Jósefsson að tala hann landráða samning 61. Samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi í 1973, líkur við stjórnarslitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað en þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og, og svo vilja menn veri stjórn frekar en stjórnarandstöðu þannig að það ein mítan að, að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með
1: og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mítu að viðum gert allt í fullkomni sátt að þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
4: Nei, og þá einmitt sko verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að, að mítu númer 2 sem svo að alltaf hafi unnist fullir sigrar. Lúðvík Jósefsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4, 56. Þetta svik. Hann mótmælti líka 61 þegar fært var í 12 og samið var við Bretana. Þetta svik. Hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum. Þetta svik. Og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við Breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smottir í, fá líka mótmælti Lúðvík því Lúðvík var svo harður í horna taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu og það allt saman gott og blessað en þannig lauk bara þorskastriðunum ekki þakkaði fyrir þeim lauk alltaf með málamiðlunum
1: en kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu að þá voru samningarnir skárri
4: Það nefnilega málið, kannski Einar Ágústsson, ljúfmennið mikla sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur príðismaður og allalund en ekki eins harður og Lúðvík Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vondalöggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu, þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við Bretana, ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið, en heima býður Lúðvík og hann mun ekkit samþykja það sem þið viljið. Þannig eina vonin þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom einhver tilboð sem Bretan og leist bara alls ekkert á. Og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við Breta. Og hann tilbúinn að taka þann slag, hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði, þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin, því allt þetta baktjöldamakk líka að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og Alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu. Þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við loka sigur en þar á undan náðust mála miðlanir hverju sinni. Við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti. Við sömdum við þá líka. Þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo.
1: Það við sigurinn.
4: Já.
1: Við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur.
4: Heildarsigurinn okkar.
1: Bretar töpuðu landhelgisstríðunum.
4: Bretar töpuðu landhelgisstríðunum en það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 61, 73.
1: Þetta voru ekki svona versala samningar.
4: Nei, ekki svoleiðis. Og undir lokin voru bretar svona frekar að byggja skipulagt undanhald frekar en skilyrðislausa uppgjöf. En það alveg rétt. Við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því. En það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breta í innan 50 milnana þá una bretar þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn eru margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og Alþýðubandalagið. Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra lýst yfir 200 milna lögsögu. Að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt.
1: Það ekki bara, þessi þessu.
4: Við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því, en þegar þú horfir yfir sviðið allt, þá vorum við sporgöngumenn. Það sem gerðist á Íslandi, eða umhverfis Ísland, miðjan 8. áratug síðustu aldar, það réð ekki því sem ríki Rómönsku Ameríku gerðu nokkur af áratugum fyrr. Við getum alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan. Það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að íkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á. En það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðana fara að móta sjónarmið í samtímanum. Og þess vegna hætt við því að ef fólk segir lærdómur þorskastríðana þessi, við stóðum alltaf saman þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir
1: og mun koma okkur í ógöngur
4: já, en aftur Gunnar Smári, ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetju saga en leifum okkur bara að rýna í hana
1: hérna, þú einn getur það ekki en bara þú getur það Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
4: Já, já.
1: En við gerðum það með baráttu annara líka.
4: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Tórs voru ekki að sína af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þetta að gera vegna þess að Bretar væri á móti. Þannig var bara staðan þá. Svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætum við lægi. En þá þurftum við líka djörfung og dug. Það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi. Hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka. Við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildarríkja NATO og á Íslandi Geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort tveggja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 milna átökunum og enn fremur í 200 milna átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi, að breskir freikáttu kaftinar á miðunum sögðu við hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítans varskipsmenn að beita skotóknum, því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á bandalagsríki í NATO. Þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
1: En stundum ég haldið fram að Bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
4: Já,
1: það
4: er aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko skipa þeim fyrir. Það kemur einmitt og kom mér satt að segja dálítið óvart þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók að Bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin bæði Richard Nixon og Henry Kissinger hans þjóðar öryggisráðgjafi vildu sem minnst af þessum átökum vita og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath forsætisráðherra Breta því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högga sækja á alþjóðu vettvangi tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisdeilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsögu ríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisdeilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggi það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur okkar bandi líka eða við á bandi hans
1: Ég upphafi þá kastaði nú fram svona einni í góðsögn, ég veit ekki hvað þessi góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og þá var líklega hugmyndin svo að við runnuðu fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur, það gengi ekki að landið væri að leka, þannig að það væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands, heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að var þetta búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71? Eða?
4: Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara á verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamönska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljósmerki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á sjöunda áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annara líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við ofveiði
1: þannig að þetta næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga
4: já og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment því ríkari sem málstaðurinn í hugum fólks því betur munu stjórnvöld berjast fyrir þeim málstað vissulega skipti úthafsveiðar Breta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta mál málana hér heima og það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skutugara væðingin hefst leið.
1: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samliða 50 milljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi
4: Já.
1: eitt skuttúari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
4: Vissulega, þetta var mikið tilvæðið. Þetta var
1: mikið svona nation building tími.
4: Já, og gekk nú svona og svona, en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn um leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ár að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Ger eyða hér fiskistofnum og þess vegna kemur, já, svarta skýrslan kemur 75, það sem sagt svört skýrslum ástand fiskistofna, að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verði náttúrulega vopn í baráttunni við Breta en svo sko, þegar við erum búin að stjaka þeima miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjá menn að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunar kerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það system
1: þróast. Það eftirlega ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, þú nefndir nú Guðmund Kennist frændaðinn, hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingsstyrjónu til þess að fáur auðmenn myndu vegna smiðin.
4: Einmitt, og það einmitt mjög gott dæmi það hvernig við munum þorskastríðin.
1: Það væri kannski bóknum er 5 í röðinni væri landingsstríði baráttanum kvótakerfið.
4: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og þar við þetta koma líka en aðrir þættir, það þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum ég minnist þess að það var rætt við norðmenn í minni embættistíð og meðal annarra Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá sem var haldið því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmönnum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í róðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
1: Það nú mörg öll ríki kannski sem hefða sér þannig bara skilgrinaði út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
4: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
1: Sko, en við þetta ertu sammála því að hérna landhelgismálin síðu sjálfstæðsbarátt Íslandi?
4: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti, þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar. Hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir, burtséð frá því hvað við gerðum hér heima. En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmunamáli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum það ekki einungis eins og ég segi efnahagsmál, það líka tilfinningamál og svo náttúrulega
1: maður kalla það svona tilvistarmál
4: og svo getur þú hort á einhverja tvöfeldni í því, sko, við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki í íslensku sjávarútvegi, en við kaupum upp tvist og bast allar veiði heimildir í útlöndum. Það var frétt það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu. Eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiðu lögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 mílnana. En svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett, reyfast ekki, þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan. Þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í reyfanleg net eða föst, ef svo má að orði komast, ég varpa þessu fram til umþyggingar, þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifa en annar en ég þá.
1: Þetta flóki bara á það.
4: Þetta nefnilega flókið á marga lund.
1: Hérna, má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag? Þú kannt vel við þig í...
4: Ég inn í mínum hag, ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars halda til hrafseirar öðru koru yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari, Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma. Það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafseir ekki í alfara leið þannig að fólk á ekki endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og hérna stoppa við á Hrafnseyri. Svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu, þannig að ég get sint rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til.
1: En þegar þú hittir fólk, þá ertu svolítið fyrirverandi fórsetir, það svona...
4: Jú, en mætti maður velja sér stað...
1: Mér finnst þér það ekki erfitt?
4: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa. Og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á talvimann og hérna vil ég kannski ræða eitthvað sem maður akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna þá erum við ekki komin á góðan stað.
1: Við erum að koma út úr svolítið djúpri pólitísku umræðu í aðdraganda hérna aðdraganda þjóðaratkvæðisins. Eitt fyrirverandi fórseti var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað, 3 eða 4 viðtöl ykkur
4: Já, ég skrifaði greinar í Bændablaðið, Sjómannablaðið Víking og hérna Íspendingu.
1: Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðistu að umræðan yrði of svona hatrum eða...
4: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
1: spyrja... Og auka spurning hvort var að sagfræðingur með fyrirvendi fórsetin sem að fannst í knúin að taka þátt.
4: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga svona þekkingu og vitnesku og lærdómum úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja. Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðin aldur hnýinn og satt bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn þó hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau 2 ár sem honum entist aldur eftir að forsetatíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinnti ýmsum störfum eftir að forsetatíð lauk.
1: Lagði mörgulið.
4: Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Káranhjúkavirkjun. Mm. Gerði það auðvitað á sinn pena og, mm. og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur mm. lá. Nú hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum mm. þannig að þar vist fordæmi sem faram á eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hugsin og svo það bara hvers og eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra mm. það birtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá

0: eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar. Þetta var ekki þannig. Fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skyldi verða ofan á. Og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi. Þetta var tvísýnt. Hefði geta farið jafnvel á hvort veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag. En punkturinn þessi, frá mínum bæjadyrum séð, leit ég svo á að það væri í mínum verkahring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólaf Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára hann búinn að vera í eldlínunni frá 1960 og eitthvað sko frá því hann kom heim úr námi í Manchester og örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það það sem ég vil segja það
1: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamla Ólaf Ragnar bara fæðast aftur
0: já, ætli það ekki
1: myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaðamennsku þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu
0: Ef maður heldur áfram með þessa sögu, þá líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir, þannig að það lýsir honum kannski vel.
1: Það að gera eitthvað meira heldur en Landhelgis?
0: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla nú ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónamið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðingi þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingastöðuna því að það var engin hægða leikur alltaf
1: það svona ólík saga svipa við höfum verið að ræða núna svona goðsagan sem við þurfum að hafa
0: já.
1: Og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja
0: já,
1: við en við verðum að eiga báðar eiginlega
0: já,
1: og líklega þú sá sem hefur hérna, verið mest á þessum hérna, vegamótum þessar tveggja sagna
0: já og kannski sko svo ég nefni aftur og drægi saman að það sem ég sagði áðan listin felst í því að við fyllumst heilbrigðri ættjarðarást og stolt yfir því að vera Íslendingar en þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar sannir Íslendingar en aðrir ekki og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgissögunar þessi. Við unnum. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjum og þið verður bara að lesa hana til að komast að henni.
1: Og það bara hluti sögunar.
0: Það bara hluti.
1: Já, herðu, Guðni, frábært að fá þig hingað, kæra þakkir.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið erum alltaf að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera

0: hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Það kannski ég við hæfi að fara úr viðtalinu við Guðna um landryggisdeiluna og tala við forstjóra landryggisgæslunar. Georg Lárusson kom hingað og átti spjall við Ásdísi Olsen, en sumuliti persónlegt spjall, við skulum hlusta á Georg og Ásdísi.
4: Landhelgisgæslan í hugum okkar svona hetjur heimiloftana og sjáarinn sem að fara og bjarga fólki og í dag hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar mættir hingað til mín og við ætlum svona aðeins að heyra af starfsemi Landhelgisgæslunar og hvernig að vera þar við stjórnvölinn og Georg mættur hérna í fullri múndiringu því að hann á hraðferð að fara í embættisverk en við ætlum bara að byrja á forvitnast það hvað hann að fara að gera með Þorgeiri Katrínu eftir velkomin Georg
5: já takk þannig mánu vexti að nú stendur yfir varnaræfing sem heitir Norðurvíkingur og þar eru þáttakendur fyrst og fremst á Bandaríkjónum Íslandi og öðrum NATO-ríkjum utanríkisráðherra er okkar varnarmálaráðherra og berirun ábyrð og hefur yfir umsjón með íslenska þætti þessa verkefnis og hún ætlar að fara núna eftir og kynna sér stöðumála og telja kapp í okkar menn
4: Já, geturðu lýst því hvernig þessar aðstæður eru þú fer hérna eftir og ferð og sækir Þorgeiri Katrínu og keirir með henni til Keflavíkur
5: Nei, sko við hittumst út á flugvelli og förum það með þyrlu frá Landhelgisgæslunni sem að fara suður til að taka þátt í einhvers konar björgunaræfingum og við lendum við flugskýlinn þar sem að við mætum forsvarsmönnum þeirra herja sem að taka þátt og þar á ég vonum því að ráðherrann muni flýta tölum og segja eitthvað uppbyggilegt
4: Já og þetta svo einhvern veginn fjarri mér húst, og ég kannski illa að mér í þessum heimi en þú segir þeirra landa sem að hvað þetta NATO ríkin sem að að koma saman hana í þessar
5: Já, fyrst og fremst þetta tvíliða æfing Íslands og Bandaríkjana
4: Já.
5: Á grunni til varnarsamningsins við Bandaríkjamenn
4: Já.
5: En önnur NATO ríki taka þátt mörg hver en jú, þetta er fjarlægt og það nú held ég vegna þess að Íslendingar höfum aldrei nennt að hugsa varnar og ríkismál og til skamstíma þá létum við það algjörlega verið í höndum annara en núna erum við þeirri stöðu að við neyðumst til þess að gefa þessu gaum og í raunni þá fer fram gríðar mikil og öflug starfsemi sem við Keflavík á sviði margnar og öryggismála og mjög ólík því sem áður var það ekki sami fjöldi hermanna eins og var hér meðan að Bandaríkjamenn með voru en enga síður gríðarlega fullkomin tækni margar flugvélar og mikil starfsemi sem að ábyggilega tölvöld öflugri heldur en var meðan á hersetunni stóð
4: Þú segir við þessar aðstæður sem eru núna ertu að upplifa þetta sem nýtt á þínu ferli að það sé svona ópp?
5: Já, ég held að við séum alltaf að upplifa breytingar þær hafa nú verið að koma yfir okkur svona undanfarnum tveim, þrem, jafnvel fjórum árum en það engin vafa því að heimurinn óöruggari heldur en að var og við þurfum að hafa varan á, við þurfum að fylgjast með vita hverjir eru að koma, hverjir eru að fara og hvað eru að gera í okkar svæði bæði landhelgi og lofthelgi
4: Hvað væri það sem að gæti gerst svona sem að þið eruð að stilla ykkur inn á veist, sem væri það sem að okkur stæði ógn af
5: Það mikið talað cyberógn Það ógn
4: Viltu útskýra það eins?
5: Árás á innviði okkar sæstrengina samskipt okkar við umheimin sem að fara fram í gegnum sæstrengi mest við erum að vísu með gervinasta samband en það tekur mikið minna og þingra við um heldur en strengiðir en þetta nú svona svók sem að nærtækust svona til að sjáum við alla tegundur að herna í heiminum í dag og stórar og sterkar yfirlýsingar manna sem ráða miklu þannig að það svo sett best fyrir okkur að vera á varbergi
4: hvernig að vera með hugan við svona einhverja ógn og slys og öll þessi verkefni ykkar eru svona á þessu sviði þar sem að ég fæ alveg svona vil helst ekki hugsa en þú ert þarna alla daga í þessum málaflokkum
5: Já, sko, það nefnilega svo skrítið að það mjög skemmtileg vinna fjölbreyta skemmtileg
4: Já
5: og jákveð á svo marga móta við erum eins og þú nefndir upp að bjarga fólki að komið að fyrir slýs að fylgjast með þeim sem að koma til inn í okkar lögsu og eiga hér leiðum hvað þeir eru að gera til að forða því að mér skiljifti sér einhvern óþvöra, mengun og eitthvað sem geti skemmt okkar lífríki og fiskistofna og álspor landsins þannig að mest alltaf er þetta nú bara jákvætt og skemmtildið eiga hvað var þar þann þáttir lítur öryggis og varnmálum sem eru undir stjórn utanríkisráðherra og ráðuneytis þá það þakklátt starf við erum að fylgjast með hafa og erum opin
4: og kannski veitir að þeir svona já, það svona þú veist þú veist að það verið að gæta öryggis okkar þannig að þú ert kannski að upplifa það þannig veist, þegar þú þekkir þessar varnir og ert þá vakandi fyrir því að við séum örg upplifur það finnst þér eins og þú getur veit okkur það þess að öryggistilfinningu
5: já ég held að við séum býsna vel sett við erum með góða samninga við nágrann ekki okkar og þá sérstaklega bandaríkjamenn við reyðum okkur á þann samning mín upplögun svo að við séum örug en við þurfum að gæta á okkur
4: við þurfum að gæta á okkur
5: það alveg klart
4: hvar nefndu það hvernig þú sér að við getum gert það betur
5: ég held að sem fyrst annars fólki í því að við náum að fylgjast með sjá og heyra og vita hvað gengur á í veröldinni og sérstaklega í okkar nærumhverfi við þurfum að vera trúverðu í bandamenn sem að geta veitt aðstoð og sem nágrann okkar geta reitt sér á sérstaklega hvað var það leitubjörgun við erum herljusjóð og höfum enga þekkingu á notkun á vopnum nema gamlum fastbyrsum úr þorskastyrjónum en við getum ímyndlan að við erum með gott og öflugt fjarskiptanett góðar gervinasta tengingar svo erum við með sæstrengin eins og mittisná og við erum með góð og mikil tengsl við nágrann okkar við kunnum að sigla í vondum sjó myrkri þoku og ísingu.
4: Já.
5: Og það ekki allir sem geta það.
4: Mm-hmm.
5: Við kunnum að bjarga fólki og erum góð í því. Þannig að við getum verið mikill og öflugur stuðningur og erum forsenda fyrir því að hægt sé að stunda varnarvinnu í kringum landið. Þyrlunar okkar koma þar sterkt inn til að geta þá bjargað orustu þóttu flugmönnum sem að hugsanlega getur farið í sjóinn og reynum að segja að þyrlunar séu fórstundu fyrir því að hægt sé að stunda loftrýmisgæslu við Ísland.
4: Sko, mér langar svo að spyrja aðeins út í svona afstöðin út af því að hérna nú þekki ég frá hérna því gamla daga þegar þú varst bara ungur laganemi og pressonur á Vestfjörðum það sem að hérna þetta starf hefur kannski ekki verið það sem að hún sást fyrir þér að myndi verða hvað, þetta komið 20 ára starfsferill hjá Landhelgisgæslunni eða ekki?
5: Rúmlega,
4: til hamingi með það 20
5: takk,
4: ár
5: takk.
4: En ég meina hérna það eru nokkra spurningar í þessu ein bara svo að ég alltaf að reyna að átta mig á því að hverju fólk nennir að velta fyrir sér yfirleitt stríði og bara út því mist svo heimskulegt fyrirbæri að fólk sé að drepa hvort annað og það sé verið að eldastu í einhverja landvinninga eða út af hvað það gengur ég skilaði ekki alveg yfirráð og svona hefur þú hérna, já, hugsað út í það ef við myndum bara hvort þetta sé í samræmi við svona lífsafstöðuna eina, að vera með þetta svona þennan fókus
5: já því hún myndist á Vestfjörðina og uppeldið
4: já
5: þá það einmitt þannig að þetta hefur alltaf verið mitt rauma starf.
4: Er það?
5: Landhelgisgæslan kom og kemur mjög við sögu út í hinum dreifðu byggðum.
4: Já.
5: Og sérstaklega á þeim árum sem ég var alveg stöð, þá var nú mikil ófærð og
4: snjóð þingsli. Já, það bara að færa ykkur mat.
5: Já, já. Og flytja lækna og hjúkrunar konur og presta milli fjalla.
4: Já.
5: Kirkjugóra. Þannig að landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran sess í mínum huga og gerir það í hugum flestar sem búið út á landi. Þannig að þetta var alltaf mitt raumar starf.
4: Nefndu dæmi þetta? Kom það einhvern tímann við líf þitt að hafa landhelgisgæslu?
5: Og minnar fjölskyldu. Foreldrar mínir voru oft að ferðast með varðskipum. Bróði minn hann var fyrir slýsi þannig að var 5-6 ára og já. Var flutum með varðskipi
4: til Reykjavíkur
5: og móði mín hún var hjúkrunarfræðingur þannig fyrir vestan og oftast var nú læknislaust í héraðinu þannig að hún ferðist með varðskipi margoft til að koma að sjúku fólki og gera sárum og svo framvegis þannig að Landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran og veglegan sessi mínum huga
4: Getur aðeins listu sem við búiði hann í Önundarfirði og hvar þú veist listu sæðans, hvar leggur skipið að landi þannig að mamma einn komist í vitjun
5: Já, sko, það gat verið snúið ef fært var fyrir fjörðin svo sagt þar þá kom skipið að bryggju á flatinni en oft var nú aðstæðan önnur þannig að það var ekki hægt að komast til platirar agandi eða með nokkrum hætti
4: ja.
5: Þá fór skipið eins nálagt holtsbryggju þar sem ég á teima og kostur var en það ofgrund til að leggjast þar að þannig að þá var náttast í léttbáta og fólk flutt á milli í bátum
4: ja.
5: Í myrkri í brjóluðu veðri
4: ja.
5: Og ís, jafnvel þannig að þetta voru eindri
4: Rosalegar aðstæður munur á þessu að vera með þyrlur sem getur bara lent í garðinum núna
5: Já, þyrlur eru þægilegar
4: en, bara svo ég reyna að setja þetta í eitthvað samhengi hvað segjum að mamma þurfa að fara í vitjun og hún fer úti í hérna skip landhelgisgæslunar og þarf að sigla á einhvern stað þarna einhvern fjörðin inn á grunni trúlega þetta tekur ekki langa tíma var þetta ekki sennilegt
5: Jú, þetta tekur þetta svolítið tíma en það var nú bara ekki með neitt annar eða
4: Nei
5: Vélsleðar voru ekki orðin jafn öflugir og þeirri í dag
4: Já.
5: En átti voru þetta ferðarlega á traktorum jeppum, vélsleðum og litlum bátum út í skip þannig að það gat svo sem brúið ekki vona með þetta allt
4: Já.
5: Og alls ekki alltaf að þetta komast
4: Nei Já, manstu eftir einhverjum aðstæðum hann að það sem að fannst þú vera einhvern veginn innilokaður og við tölum það hérna áðan í kaffinu að við værum bæði með innilokunarkennd var einhvern tímann innilokunarkennd í óveri á það sem hún varst stættur heima í Holti
5: Já, það kom oft fyrir sko
4: Já, það kom fyrir
5: Já. Þannig gat verið alltaf kafið snjó í þrjár vikur þreifandi bílur og ekki dramagn og svo þegar loksins verðinu slótaði þá bara var landslæðið í fyrirðinum allt annað heldur en það var fyrir kirkjan komin á kaf og það var þetta að telja 7-8 upp í 10 snjóflóð í fjöllunum í kring og komin í stóri skabla sem að myndu helst á fjöll
4: yeah.
5: en það var í þátt að
4: wow.
5: snorin hefur látið undan síðan
4: Já yeah. Akkurat en hérna
5: og fyrir þetta náttúrulega þá að þeim tíma voru samgöngutæki svo miklu lakari vegir miklu lakari og, mm. og hérna erum við erum alltaf bjargir en fólk líka nægjur samara og sáttara við þessar aðstæður heldur nú er því þetta var bara svona
4: já hvernig þá bara svona aðeins að draf mynda þessu þér þá þarna að alast þarna upp út af því ég hef komið þarna og ég bara besta veðri sem ég hef upplifa á ævinni það sem að þetta svona fallegasti staður á jarðríki búist fjaran og allir þessar aðstæður hann í holti en hvað gerði fjölskyldan segjum að það sé rammarslu stöðum saman og það ekki hundu út sigandi hvernig var fjölskyldulífið? Sátuðu og kveittu á kertu og spiluðu á spil eða?
5: Já, og elda á prímus
4: Já
5: og já, einhvern tímann mann ég til að hafa kveikt bál bara í stofunni
4: Já, kynntu það hitt ykkur Er það?
5: En allt bjargaðist þetta og allum leið vel og það var nóg til að borða Já fólk var vel byrst að mat hana
4: Já Myndi þú kjósa að búa svona út af landi ef að þú gæti það í þínu starfi?
5: Nú hef ég búið út af landi í mínu starfi nokkuð oft og víða
4: Já
5: Og alltaf kunna vel við mig Fyndist gaman en þannig að eru aðra aðstæður heldur en voru þá
4: Já
5: Alltaf aðra aðstæður
4: Býttu þú búið í Vestmannaeyjum þú varst hérna hvað, sýslumaður?
5: Já, sýslumaður í Vestmanni og ég var eins og sýslumaður í Búðardal
4: Já
5: Það var dásanlegu tími
4: Já
5: Svo hef ég verið í aflýsingarstörum hér og þar
4: Já
5: Svona steytir tíma Hún maður í góðleiri stöðum
4: Nú ertu í draumastarfinu
5: Já, nú er í draumastarfinu og nú vera að sér lengi
4: Já
5: Og hefur gengið ágætlega
4: Já Hvað Er það skemmtilegast við starfið út? Þú ég veit að þú ert að hitta svona stórmenni út allan heim í tengslum við þetta starf. Hefur gaman að því?
5: Það sem að er nú kannski aðtyklusar að þetta starf er mannskapurinn sem þarna vinnur.
4: Já.
5: Það er það sem gefur þessu gildi. Það er gríðarlega öflugt fólk og ég held að það svona að veljist til þessar starfa hjá landhelgisgæslu og öðrum slíkum stofnunum eða annar slikri starfsemi verðist fólk sem svolítið öðruvísi en annað fólk
4: Já.
5: Og það kapsamt og öflugt og tilbúið að leggja ýmislegt á sig fyrir samborgarana þetta er haust og og duglegt fólk andlega og líkamlega og skilar sínu vel það svona það sem að gera þetta skemmtilegt og finna liðsandan finna hvernig menn saminast við verkin og allir leggjast á eitt þegar ábjótar það það sem gefur þessu gildi
4: Sko, þú verður náttúrulega að segja svona og þegar þú ert yfirmaður en þér hefur þá tekist að skapa einhvern anda þá það ekki svolítið stór partur á þínu starfi það svona einhvern veginn að fólki líði vel í vinnunni og vilji vinna þarna og það sé gaman
5: Jú, jú, en sko ég nú aldrei segið einn um það við erum andan okkur
4: Já.
5: Og erum gríðanlega gott teimi svo bara upplag fólks gott allir öfnu og menn skapa sig sjálfur sínar anstæður við reynum að hjálpa til eins og kostur og kynda undir jákaða ströma en fyrst og stelst þetta bara fólki sjálft sem að skapa sitt umhverfi og sinn vinnu anda og vinnu umhverfi
4: Já, segðu mér hérna lístu svona vinnudegi þú, hvar þín aðstæða til dæmis
5: höfustofar okkar eru í skóalíð en þar sem slökkustöðin og svo erum við náttúrulega í Keflavík og út á flugvelli og á ratsjóstofanum út land sigluvirði með skip þar út á sjó og yfir lofti þannig að þetta um allt dagatinn eru það sem gerir þetta starf fjölbreytt og skemmtilegt og það er aldrei hægt að skipuleggja neinn dag fyrir fram
4: Nei.
5: Það allt háð breytingum og það alls ekki fyrir alla að vinna þannig vinnu
4: Nei, þín vinna líka þannig að þú þarft að vera sveigjanlegur og tilbúin til þess að stökkva til ef eitthvað bjótar á
5: Já, sko, það má segja að sólæringunum sé allur undir og það bara þannig og við kvartum ekkert undan því þetta bara starfið það svona og það kemur upp á öllum tímum sólærings í öllum veðrum og
4: Ert þú þá vaktinni, segjum að væri snjóflóð einhverstaðar Ert þú þá kallað til og mættur til þess að svona leiða hennan
5: Her. Sko við erum með við skiptum á millokkar vöktum og prímært einhver einn á vakt á hverjum tíma og hann kallar til sín fullt af fólki og þarf að halda en fórstjórinn alltaf á vakt líka hann ekki endilega á vettvangi en það fann að reskjast en fórstjórinn inn í öllum álum hann fylgist með hann láta vita hann tekur þátt í stjórnum og stýringu og tekur ákvarðanir ef að jótla skerst þetta getur verið slítandi á köflum en samt mjög gefandi
4: hérna þú veist ég nú að reyna setja með þessi spor að vera einhvern veginn alltaf meðvitaður það svona, þegar hættastæðara eða þegar að slýsverða ég bara hugsa sko, hefur það svona reynt á þig ertu viðkomið fyrir því þegar þú veist að það einhver þjáningarn úti
5: já, já, það þannig allir en starfið felst á stórnlega í því að meta aðstæður liggi yfir veðurspám þekkja til á landinu hvað þýðir þessi átt fyrir vestan hætt á snjósöfnun fyrir ofan platýri eigum við að flytja varðskip vestur eða austur rétt að vera á Seyðisfirði núna gerum við einhverja ráðstafanir til að hafa þyrlur til taks búist við miklum fjölda ferðamanna inn á hálendi á þessum tíma
4: Já.
5: Þannig að það sem við erum að gera í samstarfi við náttúrulega lögreglu sem okkar helsti samstarfsaðili að meta aðstæður meta hvar við þurfum að hafa viðbúnað og hvernig og reyna að hafa þessar græjur okkar í sem bestu lagi þegar að líklegt að þurfa að malda og það getur verið svolítið trykkaðar að því saman
4: Já hérna, getur þú sagt mér einhver dæmi að því þar sem að allt gekk upp eitthvað þar sem þú hugsaði bara wow, þetta var vel hefna hjá okkur
5: Ég held að það sé bara allt allt hefur verið vel hefna
4: Næstum allt vel hefna og hverju degi þá
5: er Nei, það þetta náttúrulega koma fyrir einhverju feilar en í stórum dráttum þá hefur þetta gengið vel
4: Já.
5: Og mannskapurinn samstiltur og menn vita hvað þarf að gera og hvert á að fara þannig að já, eins og segir þetta hefur bara lukkast nokkuð vel
4: Nú, hérna langar mig svo til þess að tala eitthvað sem að ekki svona yfirvegað og ég alveg að hugsa þú ert náttúrulega þarft að vera svona embættismaður í sérstaklega þú ert í búningnum og ert að fara að hitta utanríkisráðherra en þú veist hérna svona í þessu starfi segjum hérna að einhver hafi lent í einhverjum erfiðum aðstæðum og hérna hvernig það til dæmis? Ég kemur fyrir að þú bara ert yfirbugaður af einhverju, einhverjum áfallaröskun eða eitthvað svolítið. Það hlýtur að vera nær ykkur en mörgum öðrum að vera láta þetta snerta sig.
5: Já.
4: Eða heinspurningi væri þá eru þið búin að búa til svona varnar hjúpi kringum ykkur?
5: Já, þetta rétt. Það oft hæðilega rastaði sem að okkar mannskapur kemur að og það hefur auðvitað áhrif á minn menn þóla það misvel það eru nokkuð mörg dæmum menn sem að hafa orðið að skipta mínum fengi nóg en við erum eins og með varnar viðbúnað eins og við mögulega getum við eigum í mjög góð samstarfi við sálfræðinga og lækna. Við erum með
4: áfalla úrvinnslu.
5: Já, við erum með það. Svo erum við með 7-8 lækna í vinnu hjá okkur. Það nokkur skipulagt viðbrað sem fyrir gang þegar að alvarlegu hlutir gerast.
4: Já.
5: Og hefur hjálpað mörgum.
4: Já.
5: Og við erum bjargað okkur í gegnum þess mál en það rétt að það oft alveg hræðir aðstæðu sem að menn lenda í
4: En núna, sko ég var nú beðnum að spyrja það því út af því að þú ert heldur aftur af svona röddinni þú veist, þú hérna er það svona til þess að vera yfirvegar að þú svona út af þú verður svona nú fæ ég á tilfinninguna að þú sérst að halda þér svolítið í skefjum með því að tala svona svolítið tilbaka
5: Það bara alls ekki þannig sko Ég bara reynilega misti röddina bara í kringum þýtust og var þá að vinna sem hérna bæði við dómstörf og svo seinna síslumennsku og þurfti mikið álöðin að halda en hún bara hvarf og það tók langan tíma að finna út hver ástæða væri en þetta einfalt að það annar rattbandið lamað og röddin hefur verið basl öllins ár þannig að það kemur ekki til að góða að ég held aftur röddin
4: Það spyrjaði út í þetta en það nú gott að fá að heyra þetta því að Þetta virkar svolítið eins og þú sért að halda svona yfirvegun.
5: Já, sko.
4: Þetta virkar kannski vel bara.
5: Já, sko, þetta getur virkað ágætlega svona rálíta samtali eins og við erum hér núna.
4: Já.
5: En ef ég þarf að beita mér, ef ég snögg reyðist, þá hef ég ekki röddina. En þá geti gripið til eins annar ráð eins og að berja í borð fast.
4: Já.
5: Eða einhvers líkt. Skella hurðum. Ég reyni nú samt að hafa heimil á mér
4: Já. En, er þetta óþægilegt?
5: Já, þetta mjög óþægilegt. Og það sem óþægilegast að alltaf geta ekki tekið átt í samræðum.
4: Já.
5: Ef að í hartbakkar slæra þá heyrir enginn í mér.
4: Já.
5: Og á samhátt óþægilegt að vita ekki hvaða hljóð kemur.
4: Ó, gæti komið bara...
5: Já, já, það gæti komið alls kýrst hljóð.
4: Sem, já, næstu bara loft.
5: Já, eða já. Eitthvað ískur.
4: Myndar, já.
5: En þetta hefur nú einhvern veginn gengið, en það merkilegt hvað fjölmiðla fólk eins og þú hefur sýnt mér mikla þolinmæði. Því að nú þetta ekki auðvelt fyrir hljóðmenn og aðra að ná þessar rödd.
4: Pétur, hvernig er þetta hjá þér?
6: Heyrist mjög vel og mjög skýrt.
4: Mjög skýrt og heyrist mjög vel. Þú ert náttúrulega að tala líka vel í hljóðnum hann sem er mikilvægt fyrir.
5: Já, já.
4: Pétur byður okkur það.
5: Já.
4: En hérna, þetta er bara mikilvægt að koma fram, þú veist, út af því að það hérna, það tala þetta. Það allir gefur tali svona.
5: Já, já, sko, ég mann fyrstu árin eftir að ég misti röddina. Já, ég var fólmar yfir kjörstöndar í Suðurlandi.
4: Já.
5: Og það er hlutur að lesa upp tölur. Og...
4: í Ríkisútvarpi
5: og Ríkisútvarpi og ég mani til því að einhver fréttamaður hafði orðað því að þessi hefði nú fengið sér aðeins og mikið viski í kvöldin áður hann væri með mjög ábrandi viskiröld en það var nú ekki þá
4: ekki það skiptið en veistu bara var það eitthvað sem gerðist þegar maður breytti lendur slysi eða
5: nei ég var að kenna með frá minn og fékk bara einhverja sýkingu og ofreyndi mig og labbandi lamaðist það engin annar skýring
4: og þetta eitt af því sem læknisfræðin ekki búin að lesa
5: nei en það búið að reyna ýmislegt og það hægt að sprauta efnum í rabbandið og þykja það og svo frammis svona allir talþjálfur sem hefur reynst mér vel og mjög gagleg en læknavísindir hafa ekki fundið lausn á þessu
4: ekki
5: fullkomna
4: já en þetta hérna klæði ágætlega ég er að hugsa sko það er hérna gera það verkum að það maður þarf að hlusta á því þannig að þú færður rugla svona ákveðna stöðu og virðingu fyrir það að hafa svona
5: já en það kemur á móti sko ef þú ekki vilt hlusta á mig þú hlusta ekki á mig af því að ég get ekkit máltaði móin sko
4: já.
5: Ef að þú ferð að æsa þig þá hef ég ekki róð í því en þá var ég bara bíða hann til að þú eru vorst þá getur við eitthvað spjall saman
4: er þetta ekki gott í samböndum og samskiptum við sína nánustu
5: það getur nú verið upp á sko
4: já Það allavega ekki hægt á að þú hérna farir að æpa hátt. Það er
5: Nei, það er ekki hægt að því, sko.
4: Já. En mér finnst því svona samt svona grilla í þína rödd hana inn á milli. Þú veist, hún kemur, það ekki svona stundum?
5: Ég veit það ekki, ég man ekki eftir minni rödd.
4: Já, ég man eftir henni.
5: Já.
4: Þannig að, já. Maður heyri svo sjálfur öðruvísi í sér
5: já.
4: En við ætlum ekki að hafa þáttinn röddina þína en þetta samt áhugavert og hérna ég hef hérna, einhvern tíðan staldraði ég við þegar varst í einhverju viðtali og fór að velta þessu fyrir mér og þá einhvern veginn held ég þetta væri svona bara embættismanna stafan sem verður að taka þér
5: já bara einhverju stælar
4: já og smá stælar
5: já, neini
4: En það nefnilega, sko, svo var ég að tala við gerðugrindina og aðeins að spyrja hvað, svona, þú ert helst búin að vera að segja og gera opinberlega undarfærið og þá sagt að þú sér dæmigerður fyrir gamla skólan í íslensku embættismanna menningunni.
5: Hvað sér?
4: Formfastur og lætur verkin tala.
5: Já.
4: Finnst þetta að stemma?
5: Ég er ekki tilbúin að skrifa undir það, ég sé dæmi gerður fyrir gamla skólan bara alls ekki, sko landirískjarslan 100 ára núna
4: já.
5: En ekki ég og við reynum að vera ekki 100 ára í verkum og gjörðum en Nei, ég held að hann gervigreindir sig hvað fela það.
4: Ekki? Jú. Hvernig myndir þú lýsa þér?
5: Þetta akkurat dæmi það, sko, það ekki hægt að treysta gervigreindir.
4: Nei, ég veit það, ég veit það.
5: Hún var að lesa það yfir.
4: Hún kemur, skemmtilega segja út, ég var að spyrja hana út í tengdason minn núna bara helgina. Og hérna, út af því að það var, hann kom upp einhver umræða, hann að skrifa handrit og það kom upp einhver umræða það að, hérna, ég má nú ekki segja mikið, en allavega þá, hérna, segir svo gervigreindin, hérna, já, hann giftur, hérna, Brynhildi Karlsdóttur og ég spyr hann eitthvað, já, segir við meira þau og þeirra fjölskyldilíf, bara svo forvitnast hvað gervigreindin vissi. Kemur svo ótrúlega fyndið og skrítið út úr henni í fyrsta lagi þá telur hún upp hérna yndislegu barnabönnum þín og hérna Bergrós og Sóley og svo augast einnig ykkar allra hann Bragi sem að er sko hinn tengdasonu minn og þá hún bara búin að mixmaxa og ég fór og reyndi að koma staði hvernig gerist það að hérna hann orðin sonur þeirra í þeim upplýsingum sem hún geymir og engin skýning á því þannig að það borgar sig að hafa varan á og Já. Maður alltaf lendi í því að hérna þarf ég alveg að baktrekja allar upplýsingar sem ég nota úr gervigreindinni þannig að mér svolítið góð spurning að spyrja þér núna hvað myndir þú hvernig myndir þú lýsa þér sem hérna þessum hérna forstjóra
5: Ég það nú erfitt að erum til mjög að því að analysera það en ég reyni bara að vera eins og ég
4: Já.
5: Og við erum til dæmis allir eins klætt og við hérna það engin stéttarskipting við lokar en eiga engan eða ekki sérstætt borð eða stað við það náttúrulega þarf maður að sína staðfestu eins og hægt og það gengur nú svona og reyna að vera góð fyrir mynd og hvetjandi jákvæður
4: Já.
5: En fyrst og stærði þannig bara spurningum að vera sannur, vera duglegur og aðdorku samur
4: Já Það hérna, já, mjög góð lýsing á öflugum embættismanni, myndi ég halda og forstjóra að vera minnst að fallið sem hún segir að við erum allir eins klætt og við erum jafningjar maður ekki stjættaskipting
5: Nei, Nei. sko af því að gerum greindi vísaði til gamla skólans þannig
4: Já
5: Þá móti sanns ég að færa að það við orðið breyting gamli skólin var embættismann sem að réð einn
4: Já
5: og stjórnaði einn en það svo gerðbreyti tíma í dag
4: Þú hefur náttúrulega fengið að þroskast inn í þessu embættismannakerfi í hvað eru komin 40 eitthvað ár síðan þú starfast sem slíkur fyrst
5: 45 ár eitthvað slíks
4: og þú sér breytingarnar
5: Já, nú er þetta meira svona tímvork hópina teimisvinna og fólk mér ábyrð og stendur undir henni þannig að það svolítið mikið öðru sem var meðan að sýslumaðurinn var einn allsráðandi og fórstjóni stjórnaði öllum en þetta gerir það verkum að starfsemin þetta er krafan útímans starfsemin miklu flóknar en hún var
4: Já.
5: Miklu víðfemari og tekur yfir meira svæði þannig að það ekki til einhvern neitt að hafa í vissinni við það allt þannig að þetta krafa nútímans og náttúrulega allan átt miklu betur til þess fallið að skila árangri og einhverju productivity frá stofnunni þannig að það rétt sem gerurgrindi segir ég þekki þannig að gamla tíma einhver leiti
4: Já.
5: En hann ekki það sem að ræður í dag
4: En finnst þið það ekki merkilt að þú hefur lifað þessa tíma, ótrúlega breyting og þróun sem hefur orðið í allri, hvað ég segja mannlegri hegðun þú veist, alveg frá því að vera í þessum feðraveldis kerfum hérna, kannski þegar að fyrir þessum 40-50 árum yfir í það að vera á svona jafningja grundvelli í öllum sínu störfum?
5: Jú, ég held að þetta sem ég ákvæmt og þetta hvetur fólk
4: Já.
5: Þú nærið miklu meira árangri út úr fólki heldur en að skipa allum fyrir og segja til
4: Já, og hefur fólkur, þú ekki meiri ánægi af því? Færð þú ekki að vera líka bara mannlegur?
5: Jú, en fyrir þetta náttúrulega fólk hefur meiri og betri menntun núna heldur en var og miklu færar að takast á við ákvarðanir og erfið aðraðstæður heldur en var hugsanlega meðan að fólk fekk takmarkar í skólagöngum
4: Já Sko, ég veit að þú ert að drífa þig út á flugvöll hérna Þorgeir og Katrínu, þannig að ég vil ekki halda þér hérna ólengi, en bara fyrir mína parta, þá finnst mér það mikil öryggstilfinning að vita að ef að ég verð föstingstar fóbrútinu á fjalli að þá eigi vona að þið komið og bjargi mér
5: Já, við gerum Lofið það Lofið að gera það? Já, lofið, gerum það
4: Alveg, hérna, einhver lokaður, eitthvað sem vilt segja við þjóðina?
5: Landhelgisgæslan er skemmtilegt og nauðsynlegt fyrirbæri sem að þjóðina allá og við þurfum að standa vörðum þessa starfsemi og gæta þess að hún fari ekki út um víðavall.
4: Já, akkurat, út um víðavall, hvað áttu við með því?
5: Að þessu sé haldið saman af ríkja festu á einum ákveðnum stað
4: Já.
5: Og geti þá gætt að hagsmunum lands og þjóðar á sjó og landi og lofti.
4: Hann eitthvað örugglega sem ég veit ekki sem að geti gert sem að þú ert að vísa í hvað gæti hérna þessi stofnun verið stokkuð upp og einhver þessu verið dreift eitthvað.
5: Það er ekkert í gangi það.
4: Nei.
5: Þessi stofnun er til stjórn dómsmálaráðherra sem að hefur styrka hendi á þessum
4: Já.
5: Og enga vísbendingur um að það er nýtt að splundra þessu upp en þetta er svona bara almenn varnar orð
4: Já, ok Það allt í góðu þarna við hérna bara allum að treysta ykkur fyrir þessu Takk fyrir komuna Georg og ég ætla að kveðja ykkur að sinni þið bara fylgist með þar hérna bara rétt handa við hornið er Anna Vita
7: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Það átök í Reykjavíkurborg verið að segja upp mikið af fólki og það verið í fréttunum og yfirlýsingar að þeir að segja upp miklu fleirum. Kári Sigurðsson formaður Samhengis og það mest fólkið hans sem að missa vinnuna. Ég ræddi við hann bæði þá stöðu og hvort það væri framundan svona átök á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda sem að telja sig hafa verið kosin til þess að reka fólk. Við skulum hlusta á samtal mitt við Kára. Já, það voru fréttir núna mánamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg það var lega tvennum ástöðum annars var útboð út á ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum og til að ræða þetta og kannski önnur verklismári hringa komin Kári Sigurðsson sem formaður Samhengis þetta þitt fólk sem verið að segja upp
9: Já, meðal annars
3: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir þetta borgar yfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsýlegar aðgerði til þess að reka borgina réttum megin við núlið séð þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk
9: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerðir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerir ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn helst að á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnaður á borginni eins og risastór liður, eins og afgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar það verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fær til dæmis lítið pláss
3: Aðgerð þjónusta náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára það sem að þínu fólki sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
9: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðan og það sem við erum að, það sem við erum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko í meginatriðum þeirra styrra starfstýst ekkit þrif, heldur svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það. Ef við erum að útvista þessa verkefni og það einhvern veginn, við veist eðlilegt, bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýðsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstuðning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa.
3: Það sé sparnaður í þessu.
9: Ég sko ekki bara það sparnaður heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu og horfum akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það þannig að nú kem ég úr þessu málaflokki og það fyrir þau sem horfa í Excel-skjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr Excel-skjölunum forvartinnar og þegar það verið að hagra þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur sem með þekkinguna á þeim og stendunum næst að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina en þetta því miður eins og svo oft með forvarnir það er erfitt að fá þetta tölulega niður á blað þegar að vera að skoða útreikningana en ég kannski þeir eru að spyrja sko líka var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir sko það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætluðu að fara einhvers konar aðgerir en ég get heldur ekki séð að
3: þetta sögðu alltaf að skera fýtulagið af og svona
9: akkurat.
3: Skólalegar ekki beinta sem að hann gættur í hug sem fýtulag
9: nei bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og hann meiningur það líka þegar við erum að tala aðgerðina snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki skeri einhvers svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem er að taka þessa ákvörðun er að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðmönnum frístaheimil og félagsmyndstöða eins og komið fram í fjölmiðlum í gær þá held ég að fólk sem fara að sjá að ákallið sem þau voru kallið eftir í gær samræðu og samtalið áhugjum þeirra að þau myndir þeirra að taka aukna ábyrgð á sig sem þýr að þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum, fjær ungmönnunum sem það skerðing á grunnþjónustinni það ekki það sem þau voru áarpa þegar þau tóku við hana sem meiri hluti í borginni og síðan annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur hana okkur sem eru fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talinu fyrir hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velfærðsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velfærðsviðum landsins að þrema mánum yfir svima tíman
3: En þarna eru náttúrulega í fórustu fólk sem er búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
9: Hluti þeirra
3: Einnig fyrirverandi borgarstjórum
9: Já var það já.
3: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni.
9: Já.
3: Þannig þau ættu að hafa svona einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar.
9: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta er ekki bara mín orð þetta er orð annars fólks og það tengist ekkit bara einum hóp heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla frístasvið að það virðist enginn hafa að verið hafður inn í samtalinu þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það er einhvern veginn svo tekið þá allir þessi málaflokkur undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkert svona einföld og ég hef svo sem komið inn á og fleira fólk, fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfin gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt mögulegt, nú að skera fólki í burtu en reyndar geti líka sagt í það að það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuðu á stað tóku sér ákvarðanir ráku fólk, sögðu þeim upp buðum sömu fólki önnustörf sögðu þeim samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byða að og sem átti þá taka ekki núna gildi fyrsta september nýja starfi þeirra og í einhverju tilfellum þá með það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannaforð enga fjármála ábyrð en sem eru eftir að byrja að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstof við að ráðast þessar breytingar þetta það sem við erum að sjá það að vera að reka inna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstakling og bjóðunum starf strax eftir helgi veitna þess að þið sjá sér ekki fært að keyra þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allra hinna sem og anna, sem voru í nákvæmlega sama starfinu
3: en fyrir lægri launa
9: já, nú veit ég ekki að því þetta eru bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það verið að bjóða einhverjum störf og þarna að vera að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfsetti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullyrt það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert slíku var hamagangurinn
3: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en hérna Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá var að kasta efasendum störf stórs hóps þannig það var í leina leiðin til að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þau við því?
9: Já
3: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttast vinnuna mánuðu saman á meðan að það í gangi eitthvað hérna, samráð
9: Nei Sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi veitna þess að þetta séu það viðkvæm mál þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er á verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðunni er á verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkant fyrir þeim að segja þau þurfa að sker
3: Þau ítrekka núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
9: Akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur að segja upp núna þá það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginni og það líka bara eitt vandamál þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þess þetta málefni sé afskaplega það viðkvæmt að það sé ekki að ræða þetta á breiðari vettvangi þegar kemur að borgarstjórn bara svo það sé sagt það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsetti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera Hittir síðan annað mál að þeir að vera eiga samráð og þá ég ekki að tala að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópinn og greina. Þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringinga til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörkistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræði sig það viðkvam að þessi ekki hætt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni, eins og að leggur sig. Það 11.000 manns undir í að borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína, þá fer það annarkvort að leita eitthvað annað eða skapast vanlegan inn á vinnuna. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra. Og við erum líka því í þessu sama sko þau voru með líka það var eitthvað stóru verkefni þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkurborgar þarna var að voru horfa til veikinda sko þessar aðgerðir það alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
3: En ertu ekki að segja að muni hafa það eins og samróðum

0: þegar við, ef við spólum bara aftur tíma, það hefur náður verið farið í, aðgerir í borginni og, og stóra breytingar meðal annars þegar hjá skólafrístasviði, þegar það var að vera það innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmsar anna ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram mm. auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetanur fyrir fram að sig þau, gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafið áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta eitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það þeirra ákvörðun að fara það en þá eru þessi tveir farvegir það að gera þetta með þessum hætti eða þá að fara í opið samtal þau og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fyrir að skoða þeir rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterka vísbendingar það að einmitt þegar að það að skera niður þá langbæsta aðferðin að tala beint til fólks og, þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki.
1: Heldur þú þið þannig að þitt fólk var í spurt hvernig Reykjavíkurborg geti sparað, að það kæmi góða tillögur?
0: Alveg klart mál, eins og var gert þegar að, sko því ég nú var í starfsmáður hjá borginni þegar
1: þetta er oft krafa á innan úr heilbrigðiskerfinu, það er alltaf að þú alls konar sparnað.
0: Já,
1: og það hefur fólk komið hingað og sagt við mig að, hverju eru við ekki bara spurt hvernig þetta sparað, við erum með alls konar tillögur.
0: Og sko, það er meðal annars verið rifjað upp hérna á, samfélagsmiðlum, ég veit ekki hvort það hefur rataði fjölmiðla að, þegar að Hanna Birna var borgarstjóri, þá, gerði hún þetta. Og fór hún út á feltið til starfsfólks.
1: Og gekk verð?
0: Já, ef við skoðum aftur í tíman, þá allavega minnstakosti, þá voru, var óróun í kringu þar breytinga sem urðu þá ekki nærði eins miklar eins og það í dag.
1: Eru það einhver leiti, er þetta svona áróðustíð, stríð og þessum er notað svona heitið millistjórnendur, eins og það sé svona, maður á að fá einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk.
0: Akkurat.
1: Þetta fólk sem maður verið að segja upp í, út í miðstöðunum, er það rétt skili hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrð eða utanum halds ábyrð til hliðar við það? Þetta er ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni.
0: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur sem er hann undir og við erum ennþá að raunar að greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf eru hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helminga á þessu starfsfólki og það er önnur annað verkalýsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið í ljós að þetta er alls konar hópar. Það er alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
1: Er ekki svona liðsfóringar sem að er að berjast með herdildinni? Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu?
0: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina. Eins og fórstöðumenn frísta með annað heimil, neða fórstöðufólk frísta heimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á að þetta er fólki sem hefur veitt að faglega stuðning. Þetta er fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum. Þetta er fólki sem veit sko sem sko ítir lagt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetarans er og hverja áherslunir hverja hverfi eiga fyrir sig. Þetta er fólki sem til dæmis þess að þau vorum að horfa til fórstöðu fólks leita til í handlis og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá ábyrða, mikla ábyrð á fjármálahlutunum á þú veist, aftur þegar við erum að einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það í að frístaheimilunum að félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrð og þá spyr fórstöðufólkið, ef við þurfum að taka þessa ábyrð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna það mikil óvissað, engu hefur verið svarað, raunar hefur verið beðin okkur rökstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp, ekki verið svarað, vegna að hann svo var svo ítaleg. Ef fólk er svona vist um sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við, þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara rökstinningu frá stéttafélögum hvers vegna þessum hópið var sagt upp og ákvaða forsendum. En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðnar ráðningar. og þetta

0: þetta í mínum huga er sterk.
1: Upplýsingafulltrúar ekki hjá þér eða ekki? Þeir ekki
0: í... Þeir voru líka hjá mér. Meðlans, já, já. Við samingi á, á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar. Þannig að það annað, við erum með...
1: Við erum eftir ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
0: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
1: Herðu, þú varst aðan tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu var í þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrýð og hann reiknar að ég get keft þrýfin ódýrara heldur en launin á þessu manni en þú ert að segja að þrýfin hafi kannski bara verið 30% af starfinu hittaði verið svona ómælanlegt mikilvægt starfin í skólunum sem að Excel-maður bara sér ekki af því að það ekki mælt
0: Já og ég sko sko það náttúrulega þetta útboð sem fór hana fram og sko eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta sko íbúar borgar
1: ég að byrja þig að útskýra já, hvað gerir skólaliði það eins og afi var þegar ég var í skóla
0: skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barninu til aðstoðar sko milli kennslustofa þeir í frímínútunum í matahlíðunum
1: aðstoða við hvað?
0: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslegan stuðnin og ef þess þarf þá líkalega stuðning á einhverju leiti þannig að það sko veist, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkunum skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara á vinnandi gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
1: Ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá Nei, dögum held, og sólum eða hvað
0: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir ætla að halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við hana, erum náttúrulega að leita svara um það að það búið að segja upp þessu skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta þannig að þú veist að það eru svona atriði sem er ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið ákvörðunum um að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsundum ekkit endilega það hefur verið skipt út ykkur skólaliðum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur einhver og þrýfur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að held að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrýfa eftir að skóladegi líkur og skólaliðanir er ekki að vinna á kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keirt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leðangur og síðan kom einhver skýring annað
1: fræði. Ég er þess að frétta sem að síðasti meiri lita hafi heimilað skólastjórum að vera með útboð það var ekki þröngvað upp á neitt það voru skólastjórunni sem að kursa að gera það
0: Það er ein skýringi sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá allar upplýsingur upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörun með það í huga að losum skólaleðana hjá sér þegar að fara í þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur Og þeir sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólatakir sér saman um einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar.
1: En það er markmiðið hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
0: ég þar? Eins og ég sé þetta núna, þarna
1: sé einhverjum... Þetta er bara að spyrja kennarasambandi við þetta, þegar þekkja hérna til skólastjórafélag.
0: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá... að Magnús hérna inn og, og að borðinu til frekari útskynningu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara...
1: Gaman reyndur skólastjóri.
0: Já, heldur betur og ég meðal annars unni með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Mm. Þannig að þegar að þið farið í ykkur útustinu verkefna og það verið að taka ykkur hópa og það búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, það, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona ótið það, það búið að útustu þessu það hlýtur að hafa verið sparnar, ég er líka eftir að sjá það kunnar, hvort að þetta sé reynd sparnar, veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaliðin sem var sagt upp, 5 sem var boðið skert starfshlutfall og ég get lofað því að engin skólaliði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi
1: það er skólaliði með í laun hjá þér
0: ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora ég ekki með þær hérna en þetta lágtekjuhópur þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur en þannig að ég sé það er bara svo margir angar á þessu og það er bara og aftur þarna þeir segja sko vörpuðu ábyrgðin frá sér tölusinu skólastjórnendur sko nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgarráði og gert það fljótt og örugglega á þess að ræða við neitt þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðinu fyrir meiri hluta þannig að ábyrgðin þeirra núna með skólanum þau geta ekkit annað dusta þetta þessa, þennan verkna af sér með skólaleginni, mínum huga, þetta ekki búið okkur, við munum fara í herferð fyrir hönd skólalega, það sem verður hreinlega, við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því, hvað gera þessi opinberra starfsmenn í velferðarsamfélaginu í Íslandi, eins og til dæmis skólalegar. Þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum sem miklu auðvaldir að gera þetta sem þessum er þessum hætti. Þetta er bara, þetta er verkefni okkar sem við munum taka á og ég held að við sem samfélag við þörnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
1: En þið munum kannski ganga illa að tala við Excel-mannin sem að horfir bara á hvað er það sem skólaliði gerir og það er hérna tvö stykki eins og var kallaði gamla í skúringum. Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð hennar mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minkað, það kennst ekki fyrir í Excel-skjálunum mínu og það sem er mælt, það gert. Þannig að þú ert að leggja áherslu á eitthvað sem að mun aldrei endi í Excel-skjálunum mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórn á, ég ræð, ég kallið með budduna. Þannig að...
0: Já.
1: Kannski er þetta bara, þetta er bara þetta er svona menningarlega, hérna, þetta eru hópar sem að bara ná ekki saman, tala ekki saman tungumálið.
0: Nei, þessin ég ekkit endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar sko að
1: við Það er ekki rátt að Excel-manni skiptur skoðun
0: Nei, þú veist, það er þá annara vegna þess að sko þau eru með afmarka verkefni en þau geta ekki tekið það annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúar Reykjavíkurborgar það er ábyrgð sinn annar að taka þá taka þau, þurfa þau að hlusta á raddir fjármálastjórna.
1: Þú heyrir það, bæði Einar og Hildur talið með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara, þetta er sparnaður.
0: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það í aðdraganda kosningana.
1: Og fullir það að þetta mun ekki skaða það.
0: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustu í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax. Og þá og við komum og tökum undir þessar ákjur, tölum fyrir þeirra hönd, þannig að þetta fólk er líka rætt núna. Rætt þeirra eigin sko, starfsframa innan borgarinnar. Og það er raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi, sem er strax fyrir að draga sér hlíf, þess að það hugsa bara, ég veist að, ég, og hefur sagt það persónlega mig. Ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar, þess að ég ótt að starfsur ekki mitt í borginni
1: en ég gaman að vera bara með skot skífu og enninu
0: eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessum faghópum þegar þau eru að benda á þetta það getur ekki verið Excel skjálsins svo við annað fyrst að vera búin að tekta þessa mynd hérna að þeim skuli takast það og innbreyna bara þennan hluta en ekki hlusta á fagmenn segja nei þetta rangt vegna þess að við horfum Excel skjalið nei við að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og að hafa áhrif og við að sjá strax vísbendingarnar af hverju eru þau eftir þau fóru að reyðist þessar breytingar breyttu starfsstöllum í fólki strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki í starfið sitt tilbaka Það vegna þess að þeir ráðu ekki við þetta verkefni og þeir eru farin að sjá það.
1: Minni svolítið að Elon Musk kom að raka alla þarna fyrir árið síðan.
0: Já, þetta svo, er...
1: Það gekk ekki upp svo
0: stóra okkur hans. Það er einhver svona kultur yfir þessu. Svona, einhver svona bandarísku ívæfi. Ég talaði honum við svo ég vitni ég sjálfa mig en að það sem það svona flögu getum huga mér sko að þegar ég beðið að lýsa sér hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerð þú hugsaðu bara, þetta ekki svona bandarisk bíómynd það sem það að vera að taka einhverjar cutthroat ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér einhver grein fyrir afleggingun og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko, hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi að halda hjá borginni. Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minka töluverð þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir fagahópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú búið að minka allt netið í kringu þetta og þetta er það sem faghópar eru núna benda að segja þetta aftur að koma í baki okkur og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning inn á borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærðið sama stíði hún var
1: einhver leit er þetta hérna Hann veit sagt að segja hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna hann alls konar þætti sem að við hérna eru mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá ertu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira og skilgrinu bara við getum ekki haft skilgrinningun í fyrirtækinu sem óljós Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt er þetta er eiginlega saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
0: Já. Já, ég meni, ég tek undir þetta, ég anna, manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður, þangað til eitthvað gerist og þá eikst aftur fjármagnið inn. Og síðan fer þetta...
1: Ég held að það sér endar hægt, sko. Ég held að stjórnmálamennir koma bara í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur áhyggjur að þessu. En það kemur aldrei inn aukningin tilbaka, sko.
0: Nei, kannski ekki að... Nei,
1: það er alveg líka... Það er ekki en eftirfylgni með því, sko.
0: Nei, en það hafa nú tilraunaverkinu hins og að skapast í kringum þessu átök og sum fest síði sessi sem betur fer en annað önnur ekki. Þá kemur alltaf að þessu sama, sko. Þú veist, er á að reka borginna eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það, þegar við erum að útvista verkefnum, þá það líka fólk átta sig og borgarbúa þau eru átta sig því og reyndar líka öðru sveitafélögum. Ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag út frá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaðar verði hækki síðan á móti. Er það endamarkmiðið að geta sagt já núna hjá Reykjavíkurborg er hlutvallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkert annað undir.
1: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það kannski starfsmenn Reykjavíkurborg þeir eru reknir og svo þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þegar á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þegar á líður að þá þetta eiginlega dýrara.
0: Já, veitna þess að það náttúrulega
1: fylgist þið með þessu, hvort að hérna, útboðin sem að áttu að spara, hvort þið gerir það raunverulega til lengri tíma?
0: Ég get alltaf svarað því að við munum fylgist mjög náum með því núna og er raunverulega að greina eins og þetta útboð, sko, eins mikið svo við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbúða til dæmis svarandi þessu útvegstinu varandi þrifi skólanum þetta ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það sko verið þrifi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklega þá bara matsalurinn og annars staðar er allir skólun undir og það alls konar og það var ekki verið að segja upp öll skólaliðum í öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 eitthvað miljónir ánvasks að lámarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru ykkur grunnþrif þeir þrýf ekki allt hátt og látt upp í skólanum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnurverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að það vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að nátt á sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það ekkert bara í þrifum, það líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara fara að hækka verðið og þá spyr maður þessi þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá í leiðinni eins og ég sagði við veist, það mun minka þá þessi mikilvæga aðrir í kringu börn og ungminni eins og við verum að horfa þennan það mun minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaðingurinn Það alveg klárt mál. Þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni. Þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru vil ég náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu. Þetta er sko starðin, sko þetta er komið í þannig starðahlutull í sömu sveitafélög sko eru í stöður þróun útist á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
1: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, svo sem það skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmæður skólans?
0: Það verður eins að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innvarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útistunarsra verkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur aðeins er að þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þegar kemur að svona sértakri þjónustu sem snýr að börnum, ungmönnum, fölluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sintu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum, það afskaplega dýr þjónustu og mikilvæg þjónusta. Þá fer maður að velta fyrir sér sko þegar þau eru nú það ósjálfbær hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sérna endanum ábyrg þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrginni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sína sveitafélunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf hún alltaf að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta, veitna þess að keði ábyrgðin til dæmis á, á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það eru að byggja einhverja fastegnirina í Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst að kosti en það minnst að kosti mjög skýrt
1: það reynt ekki, það reynt að láta að virka
0: en þegar kemur að þessa verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
1: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukins kostnaðar en líka síðan svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum þú vilt freka, þið finnst vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki orsatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhverstað frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á meiri erfileikum með að sinna sínu hlutverki einhver getur orðað móti vísum frá öllu svona jaðarverkefnum þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt
0: Já, þú talar sko menningu, ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð
1: Já.
0: Út frá velferðar bara þegar við erum að tala aftur erum að horfa á börn út frá farsald barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullunar skiptir miklu mál og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið og því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega af markmi sko ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegi barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfullirar eða starfsmaður í félagsmyndstöður þetta, ef við rífum þetta í burt, þá erum við reynir að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungminnin og raunar það er þetta yfirfæra þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fallaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna einhverju þá þurfum fyrst að skilgreina hvað eru við þessi samfélags sammála að þessi grunnþjónusta og þá þar að leiðandi að tala þá velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara askabla varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá svo sannarlega verið að vega akkur þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni alveg sama hversu oft þau ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki, þetta er fólk sem er í þetta er oft fólk velur sér inn að vettvang af hjarta sko þetta er sko þetta er þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig að þeir koma að stíga fram og er jafnvel hrættum sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest annað andum ekkur unnþjónustöndum kringum þess að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það er algjörlega og það er annað sem ég langa líka að koma inn á Í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi henni í Íslandi. Við erum bara með eina borg, sko. Hittur sveitafélög. Þeir eru talsert minni. Það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni. Sko, það er ekki ástæða lausu og það er eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu hópa þetta vitum við og þetta er oft komið fram
1: en ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn, þá segi ég heyrðu, ég að skoða hérna lista yfir könnun meðal íbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður
0: já, og þetta er akkurat veitna þess að fólk átti
1: þannig að þetta ekki Reykjavíkuborg og enn frekar að verða bara eins og Garðabær
0: En þá fólk átt að segja hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag, hvaða þjónustu og hver raumurlu munur. Þá þarf það að vera upp á yfirborðunni. Í dag hefur það ekki fengið neitt rými. Það er ekki fengið neitt súrefni að fólk átti sig að því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni? Hún miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur á velferðarmálum í mörgum málaflokkum. Ég ætla ekki að segja öllum. En það aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna sem starfa ekki einu í borginni bent á þetta. Það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast innan borgarinnar til þess að, til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum. Og ég nú ekki að segja að önnur sveitafélög sé ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað þessum málaflokkum en í nafni starðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur og á að gera svo miklu betur og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru í samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni þau að gera miklu meira því staðin fyrir að fara að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og þá þarf bara að skoða það það sérstaklega einkaðali sem tekur að þessi svona þjónustu hvað megin markmið þessa aðala? Það
1: síðlega hagnaði fyrir hlutafinnar
0: Já, ég meina það er bara sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit það er bara megin markmið þetta vitum við
1: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu er að fyrirtæki gerir það sem skilar eigundu sinni miklu marði
0: Já
1: Þú ert bara ósamlega en þau eru á þessu og þau eru líka á því ég heyrið alveg þess að vera að segja þau upplifa þau að vera kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg ég kannast ekki alveg við það í kostningabaráttunni að það hafi verið aðal málið í kostningabaráttunni það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara en fólki sem að stýri þessu flokkum þessum þremur sem eru í meirihlutanum þau upplifa öll að það hafi verið ákall til þeirra þegar þau koma inn að spara
0: Það minnst okkusti það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarf að þetta er þá einhvern veginn svona meginatriðum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim þetta risastóra verkefni það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur svo maður sé nú alveg sangjætt þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir anna, þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau ert að venda grunnþjónustuna sem fer ég alltaf inn
1: að heyra kannski hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað Já. Sem er þau kannski sjá þetta eins og Excel maðurinn að hérna, stofnunin á að skila herri einkunum í starffræðu íslensku og það er skóli
0: og þessuna eru við hérna í dag þessuna eru við inna, í fjölmjölum og þessuna eru við faghópanir búin að stíga inn upp þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég hrættur það að meiri litin í borginni sem að stýra hennan núna sé ég engun taktu við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessum viðkomum málaflokkum snýrað að sko, þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau snýru sig einhvern veginn þannig allir að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna í sumar að ekki bara myndu þau spara heldur leiðinni myndu þau stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
1: þau myndu losa Reykjavík við fólk sem er að vinna óþarfa vinnu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta er eiginlega tónninn
0: þetta er tónninn og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram með þessu fundi sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út í hverjónum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið lausnar á þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalun og segja þegar að félagsráðgjafar starfsfólki með viðkoma hópa í sértæku starfi fóru að tala við getum, erum ekki að fara að tala eða ég að byrja talmynafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasöfnum eða sundlöðunum. Þannig að, og þá fóruðu allt inn að vísi það að í einhvernum skólum borgarinnar væri pláss, en það ekki pláss í öllum skólunum. Og þú getur ekki yfirfært, og þetta akkur það sem ég líka hrættur þau ætla að finna eitthvað samnefnari í þessu öllu, að hér pláss, þá hlýtur að vera pláss allstar annar staðar, nei, það reynist ekki rétt, og hvað ætli þá að gera? Nú, það sem kemur þau að ljós, að það líklegast að fara að gerast núna, nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig það ætla að mæta þessu þörfum, einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á Bíldsöða og niður í Borgatún og sækja sér þessa þjónustu. Annars kom fram líka á þessum fundi að því fólk að nota, og ég skil það alveg, við þurfum náttúrulega líka tölfræði til þess að vinna með. Það búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir. Og þegar þú, ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herri, þetta er frábært. Núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin. En þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir, þá þarfst að leita, þá þarfst að fara að kafa aðeins á dýftina, sem þau gerðu ekki.
1: Og hvað er þá hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að logu meira áherslu á rafrænt?
0: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars á fundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þessar rafrænar umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta er á ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá ég ekki að segja að það allar umsóknirnar hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerðu oddutinu og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðin þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænni þjónustu faghópar sem eru í velferðarþjónustu eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun þannig að þetta hefur ekki bara þann anga að það komi ljós að það var verið aðstofa ákveðin hóp við þessum sagnir, en það líka heitt það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
1: þetta er
0: akkurat að þegar aftur þegar við erum að vísa í fjárhagslega aðstof þá munum mögulega þarna er það áhyggjur fólks það er að það munum stóraukast aftur hjá borginni það er þið bakslagi því
1: það er átök í samfélaginu með milli til dæmis opinbera umönnuna stjetta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum spara velferðarkerfið með einhverjum hætti og við kannast við þetta eins og skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar treystandir eitthvað skólakerfið að þurfum við að koma eitthvað utan og komandi og sumuleiti tekist þetta líka ykkar fólki sem út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt þetta bara dæmi gerður opinber starfsmaður sem einhvern veginn og setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag vinna minna, fá herri laun og eitthvað fleira þessi átök held ég að sé alveg raunverulegi í samfélaginu og kannski orðum við bara ekki nógu oft það til dæmis öll þessi umræða sem skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir, og það kemur bara holskefla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan. Stundum við náum þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst, það er eiginlega að hafa keift þetta. Ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var einhverju sem í einhverju auglýsingur sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakerfi okkar. Og ég sagði, ég náði ekki að ríkisstjórn Kristjánsson hafi verið kosið til þess sérstaklega. En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Er ekki mögulegi að þið séu bara að tapa þessar orustu hérna gildi opinbera starfsmannsins. Að það séu orðið það stór hópur hann úti, kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmest af því sem að þið starfið séu óþarfi. Við vorum sem er fjármálaráðherra svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstakt vandamál að fjölga opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölga því hérna starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum. Eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti heldur en kannski læknirinn sem er að gera við beinbrot eða kennarinn sem er að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem er að hugga barn sem að hérna var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara eitthvað lítið að tapa þessari orustu?
0: Sko, ég ætla ekki að segja við sem að tapa þessari orustu, en þau vissulega hefur, sko, hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkasti og þetta er ekki bara á viðinni Íslandi. Ég var nú satt með enna kollegum mínum minna á fundi núna bara í senst í gær í færuðum þar sem, á Norðurlöndunum, þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera gerunum og hvaða hagsmuna öfl eru það?
1: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og
1: ná svona 50% þagnar
0: og allir skattar. En þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé anna opinbera starfsmenn, lata opinbera starfsmenn sem sitja baku tölvuna og eru anna mikið veikir og anna og lítinn áhuga að vera að sinna sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér grein fyrir. Þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu, ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög, við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því er líka í leiðinni að sko, ef við gerum ekki neitt, ef við svörum ekki þessu umræð, ef við förum ekki á samfélagsmjölun, ef við förum ekki í fjölmjölun og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðanir, hvað gera þessu
1: Það hafið einmitt verið mest að því að svara því hafið enga fórustu í þessar umræðu
0: Nei
1: Þið er viðskiptaráð og þið er ekkit velferðaráð
0: Nei, við erum ekki velferðaráð
1: Þið er ekki með, allir viðskiptaráð sem ég er með svo 25 kastljós á ári þar sem einhver svona skýrsla þeirra er aðal umfjöldunæfnið
0: Já
1: Þið eru aldrei þar, nema til að svara fyrir eitthvað
0: Nei, það hefur því miður ef við horfum svona í baksinnispegilin verið ómikið af því að það hefur verið að bregðast við hlutunum mér hugnast það ekki til framtíðar ég ætla ekki að setja þeirna fram hvernig við sjáum það fyrir okkur en það er alveg klárt mál í mínum huga og það er skýrt markmið meðal annars sem ég og fleirum að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjunum því og það var vegna sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskylduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinberir starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja þeim upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áhráður upprunulega frá viðskiptaráða en þótt að hann hafi verið mikill ama við hefum verið að tengja hann sérstaklega við þar á en það bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áhráður alveg klárlega þar þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið allt of mikið að bregðast við hlutunum nú viljum við undan sko þeir eru út að tala líka að vera undan sko vitandi það sko ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman þá var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athygli á því hvað yrði framundan hjá borginni með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að vera undan þessari umræðu að þetta er risastórt verkefni og þetta er samfélagslegt verkefni að fá þá þessa faghópa til þessum tilbúinu að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko, langflest opinber störf er ekki skrifstofastörf það er og þegar að hefur aukning á opinberu starfsmönnum þá er alveg til tölfræði það hvað í hvað hópum verið og við vitum líka hvar manneklan er í opinberu störfum það hefur gengið illa að ráða fólkinu frístaheimili það hefur gengið illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn þá er alltaf eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum en þá fer þetta fólk þá fer það í hópin með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að og þessuna er ég tilbúin að mæti öllu viðtöl og ræða þessi mál og ræða velferðarsamfélagi veitna þess að sko, til framtíðar og það er ekkit bara hagsmunir minna félagsmunir sem er undir Það er bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki. Mm. Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé og ef hún virka vel og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnuna til góðs og þar með allt til forvarna þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar en við erum alltaf í þessu við erum alltaf í þessum sko sama fasa þetta hefur nú áður verið svona sótt svona hart opið bara starfsmönnum borgin hefur aldrei svo sögulega þegar ég fór allavega að minnstakosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félagir þá sögulega sé er þetta þessi aðgerð, nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram en við erum strax að sjá vankanta við hana og við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land en fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið við þurfum að fá skilning íbúana í körfunum hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða og þetta tekur tíma og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með ykkur liði eins og þið og þannig að veiti okkur þetta pláss
1: Hérna má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar mm-hmm. hvað myndi breytast fer ég að læri kjör þar ég að vinna minna með meira sig
0: sko,
1: hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það því viðkomandi einstaklega
0: alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og séðan það sem kannski vesti að þú sko, þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessi menningu sem þú varst alltaf hluti af, sem var þetta samfélag að vinna börnin, þannig að sko, starfið þitt breyti, allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu eru flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
1: þú skúrar fyrir, meira því að
0: þú skúrar meira og það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt
1: farið á milli skóla
0: og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gasbröðum með eitthvað svona eins og heimaþjónustu það sem er farið í vitjanir til eldra fólks og þegar maður fyrir svona lesa sér til það sko, hver var hugmyndin með þessar vitjanir og þetta átti að voru eitthvað félagsli tenging og þegar þetta var inni á sveitafélagunum þá var þetta að hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstutum og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal það verður annað passa upp á félagslega einangrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir víst að minnsta kosti sem þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu þá krafan orðin slík að þau þurfa sko að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslega tengingu sem áður var til staðar og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko, fyrir almenning í landinu er þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingum okkar upp á sem eru að eldast í þessu samfélagi, ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu, á að afgreða okkur fólkið í þessu samfélagi eins og einhverja take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði bóks þarna, lifi, ekki
1: það sem maður bara vantar
0: já, hún fær ekki nú mikið pláss og við erum svona, mun ég vera afskaplega sko, skýr og háar það að tala fyrir hönd þessara hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það er alveg klart mál
1: þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar er verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvæmt ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki svolítið verið að tala að það sé svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið ver úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með um að vera fjöviti út af launaþjófnaði og einhver slík atriði sem að kosti sjálfum sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: fleiri atriði
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínu samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við erum hlutið okkur hóp, er hann á svona, á gráa markaðunum, eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenna vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eins félags, þannig að það klárlega að eitthvað þessu sem þau töluðu fyrir í gær myndi nýtast ákveðnum hópi, en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði það þín rauður strikur og setna og við erum alltaf við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan mjöllu kjarasamningunum að þetta beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að ákvörðunum sem slík það sem mun gerast það ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rifta á almenna vinnumarkanum þá það sem undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það af okkar samningum
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það hefur alltaf fundin einhver leið til þess að framlengja samningana.
0: Já, og þessuna erum
1: við líka... Þetta er ekki fyrsta skipti sem að...
0: Nei, og þessuna erum við líka með hitt ákvæði inni, þar sem við eigum að fá, við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkunum. Þá þarf bara að eiga það samtali þegar það kemur. Þú veist, þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkaðunum. Þetta er...
1: Það var fjöviti uppsagnir og svo var líka leigubremsa.
0: Og það er leigubremsan sem slík það alveg að segja að það eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópi minnstu, þeim sem að leigumarkaði, það alveg klárt mál þannig að ég held að þessi, það erfitt að segja sko að lesi stöðun annað það nú ríkisstjórnin búin að segja það að þau ætla að koma borðinu með ákvörðingar sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig að
0: þau ætla að eiga þetta samtal með
1: þau ætla að leggja fram eitthvað
0: Já.
1: Tilbúð
0: Já. Jú. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið erum við á ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem það ekkert langt til að kjarasamningarnir opnist aftur eitt, í byrjun ást 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum alltaf með það er búið að semja með okkur hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara það breytist ekkert nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu við heldum að fund með trúnaðamönnum okkur núna í vor þeir sem við fórum í gegnum þetta bara þessar sviðsmyndir hvað ef samningunir opnast hvað er fólk almennt til í hvaða nálganir hvaða lausnir er félagsfólk að trúnaðamenn samingis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars hvað undið vilja sjá fyrir ríkistjórninni vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú tala þetta hefur nú áður gerst það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmöðunöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem sem að gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það er alltaf verið að grufla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það að fjármálaráðherra sko var það bara eitt af megin anna, sko, atriðan hann var seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningaskyldinu hjá opinberu starfsmönnum sem alveg, sko, í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálana ætlaði að fara í og vaða í þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkar við þurfum að komast á borðinu ég ekki með töfralausnina ég klárlega til í það vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður en hann viðist aldrei vera til staðar núna í borginni þessum aðgerðum fjármálaráða senst að veitir í hana, sínum
1: Ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöslu borgin að hækka matinu og gamla fólkinu
0: Já, það og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskrárhækkunum og það er engin þú veist, það geta allir bent á alla það er engin hérna sem er eitthvað stikkfrí í þessu samtali sko.
1: Nefna þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni að við séum stikkfrí það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert annað svo gott að það með ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: Er það enn Kári, ég fæði hérna þegar umræðin kjaramálin fara að þroskast aðeins meira
0: Já.
1: Gaman að fá því hinga í fyrsta skipti við röðabólið
0: Takk fyrir.
1: Gamla fólk.
0: Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Tryggvi Hjaltason, hann framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara. Hann hefur verið svona nokkuð áberandi í umræðinu stöðu drengja í íslenska skólakerfinu. Hann kom hingað í heimsókn og ég spjallaði við hann meðan hann strengi í skólum og menntakerfið og mæskuna en líka langlífi en Tryggvi ætlar að verða 200 ára. Við skulum heyra spjall mitt við Trygga. Já, herðu, hingað kominn Tryggvi Hjaltason. Vertu velkominn. Sko, ég geti rætt við þig nánast hvað sem Þú ert búin að vera að pæla í svo mörgu og hérna stunda svo margt. En þú ert framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara.
4: Já.
1: Ég ætla nú að endurtaka þetta því að hlustendur hafa aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það farsældar raðalinn andvari.
4: Já,
1: hvað það?
4: Herðu, farsældarhaðalinn andvari kemur til, já, það hægt að segja svo sem löngu og stuttu söguna, kannski spurning hversu djúft við viljum fara í þetta.
1: Við höfum nógan tíma.
4: Já, við byrjum svona kannski á stuttu sögunni að hérna, þá hérna þegar ég að setja elsta barni mitt í skóla hérna á Íslandi, fyrir 10 árum síðan eða svo, þá fer ég að velta fyrir mig bara, gott að setja barni í skóla á Íslandi? Og hvað þýði það? En þess að þá í rauninni stóð mér alveg til bóða ákveðin tækifæri erlendis og ég fer eitthvað að velta þessu fyrir mér og fer að heyra í vinum og vinkunum sem eru kennarar og bara hvað þýðir að barnið mitt sé að fara í skóla í Íslandi? Þá byggum við hérna í borginni, byggum í Vesturbænum og það koma svona alls konar sögur bara mjög margt gott íslensk skólakerfi. Það til dæmis hérna ólíkt þjóðverjunum sem að bara læsa þig inn í 12 ára og þú getur ekkert skipt skoðun hvað á hvað brautu ætlar að þá refsum við lítið fyrir að skipta skoðun og þú getur alveg upp í háskóla marg prófa nýjan veg og við erum mjög sveigjanleg með það og íslensk börn mælast með góða þrautseigju og við erum með mjög gott leikskólakerfi og en svo alltaf bætt ja svo náttlæga, þetta með drengin reyndar ekki alveg gott. Það ekki alveg þeir eru náttlæga eitthvað aðeins að misti þessi og ég hafði aldrei heyrst þetta og ég, nú, býttu og hvað og svo eftir þriðja að fjórða kennarnir röðu sem var meila alveg sögu bara, já, svo þetta með drengina ágæðinu bara setast niður eitthvað eldi hérna sem 2017 og hérna bara skoða hver stað að drengja íslensku menntakerfa því að unni fyrir 5 ráðuneyti og verið víða í stjórnsýslunni ég veit nú hvar við svona geymum þessir mælingar og gögn okkar og kemur að ljósa þessi afskaplega, dapulega staða sem að virtist vera öllum inn í þessu kerfi ljós.

0: sem dæmi 47% drengja í dag útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu og geta ekki lesið sér til gags sem því raunni að þú réttið en bók eða langa greinum eitthvað með íslensku texta þá geta þær ekki lesið hana og í rauninni krufið hana eða farið áfram í samtalið unni með textan
1: En það ekki þá svolítið, svona, texti sem einhver leiti flókin sem maður ráð ekki við
0: Jú
1: Það geta lesið bónusspeklingin
0: Já, það eru læsir já. Ég ekki að segja þessi ekki Kjartir læsir Já, en bara en leiður fann að segja, sko, setja ykkur á kröfu úst, að textin, þú þarft að fylgja leiðbeiningunum eða vinna uppurunum eða taka rökraði kjölfari eitthvað að þá uppfylla þér ekki gröfunar eins og að setja fram hérna.
1: Hvert hlutvall stúlkna með sama?
0: Hlutvall stúlkna á þeim tíma var munlæra, það hefur hækka síðan, það eru konar í 33% í mann rétt og þetta náttúrulega bara mikið ágefni af því að þetta grefur undan svo mörgu, þetta grefur undan bara þeim væntingu til dæmis að geta ætlast til þess að börnin okkar muni taka þátt í lýðræðislegri umræðuhefð og hérna skilið upplýsingar sem við erum að fá og unnið með þessa nýju tækni gervigreind sem alltaf byggð á texta og svo margt svona sem fer að standa veikum stoðum bara við þennar raunveruleika og þetta ennþá, það að koma nýjar hérna písamælingar í núna í þessum mánuði, við veitum ekki hvað gerist þá en þetta við allan ennþá, við erum ekki ná bátnum ennþá Íslenski drengir hafa átt Evrópumetið í brottfalli úr framhaldsskólum í mörg ár við höfum verið með lægstu þjóðum með innritun og hlutfall í háskóla með alþróara ríkja Íslensku drengir
1: Þannig langt eftir það ekki
0: Jú, og sko tölunar sem við sjáum á Íslandi við erum svolítið svona kanarífuglin í kólanáminni að til dæmis það var hérna inngrips hérna sesjón hjá Bandaríkjaþingi fyrir 4 árum eða svo þar sem þeir fóru að hafa ágjur af kynja hlutfallinu í bandarískum háskólum og voru að spá í þá að fara að setja ykkur á kvóta og einhver inngrip og það voru töluna sem við vorum með 1997 á Íslandi að við erum bara svona langt undan í ákveðni þróun sem verið stregja sér stað á miklu starri skala Íslenski drengir á aldrinum 18-25 ára eru hraðast vaksandi hópurinn á örorku hraðast vaksandi hópurinn sem að detti í vannvirkni við eigum Evrópumet annað Evrópumet eigum í NEET flokknum svo kallað No Education, Employment or Training
1: sem er hvorki í skólanu vinnu
0: sem er bara einmitt, ekki skráði neitt og í rauninni áfram geti ég talið sko þannig að ég fer bara hafa ágjur að þessu sem foreldri rauninni og með bakgrunn í gagna úrvinnslu og fleira og fer svona veikja athygli á þessu og kemur mér kannski skemmtilega óvart að mikill áhuga á þessu alltaf ef ég skrifaði grein eða fór í viðtali eitthvað á mikið fjalla það og ég fekk alltaf í kjölfæra alveg bara mörg hundruð pósta frá foreldrum, kennurum og drengjum út allt land sem bara staðfestu þessa mynd og sögður en ofta hún væri verri en hún mælist einhverju liti en aldrei gerðist neitt og það var það sem ég fann skrítið af því að hérna, áhugi virtist vera mikill þjóðum virtist vilja breytingar en kerfið sjálft ef maður kallar það einhverju eintölu það hreyfði sig mjög hægt
1: Nú vissi það hvað það gat gert Ert þú með lausnin á því? Hvernig er þetta að laga
0: þetta? Það er engin ein lausn eins og en oft í svona flóknum málum og við getum farið kannski aðeins meir inn í lausninar ef vilt það en það er alveg augljósir hlutir sem Ísland sker sig úr við erum bara allt öðrum stað en aðra þjóðir með sem að þarf að laga og hérna það sem var kannski skemmtilegt fyrir mig af því að pólitíkin hafði alveg samband við mig það var fullt af þingmönnum í öllum flokkum bæði af og á þingi bæði í stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihlutum sem að letu sig þetta mál varða en aftur gekk voða lítið svona fá einhver samstöðu að fara að gera eitthvað og ég lærði nú ýmislegt í þessu fyrst var ég eins og margir bara það lítur á eitthvað að kennur hún þeir hljóta var að klikka hérna og ég beindi spjótum minn á það og ég gerði síðan skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir 2 árum stöðdrengi og þá tók ég alveg rosa mikið viðtölum yfir 120 viðtöl og langflestu kennara þá koma bara myndi sem þeir teikna upp hún er mjög dapuleg, hún er bara þeir hafa bara áratugi ekki fengið þau verkvar sem þau þurfa, það er til dæmis alveg stórkostlegu skortur á námsgögnum í Íslandi sem hefur verið vitað bara í 20 ára minnstakosti og þar algjörlega skerum okkur úr frá öllum samanburðarlöndum, við eigðum 4 sinnum minna hlutvarslega í námsgögnheldunum til dæmis Finnar og Norðurlöndin og hérna krónutalan bara helst í stað og meðan allt annað ríkur upp og hérna

0: sko talan sem er á per nemand hún valla nægir fyrir einni námsbók á ári sko þetta er alveg ótrúlega lágar tölur og þetta er eitt af því sem kennarinn sögur sko ég veit alveg í meðal bekk á Íslandi einhverstaðar milli 20 og 25 börn þá ég með kannski tvo drengi oft sem eru framúskarandi kannski einhverstaðar bilinu 5 til 6 sem eru langt á eftir en ég hef bara námsefni fyrir massan í miðjunni og ég get ekki mætt þeim og ég hef það bara ekki ef ég ætla að gera það þá þarf ég bara að smíða það sjálf eða sjálfur á kvöldin þannig að þetta eitt svona blæðandi sár annað blæðandi sár sem kom í ljós og aftur ég hafði ekki hugmyndum það var málþroski barna hann bara í algjöru runa feril sem sér engan endi á
1: Þetta þá við bara orðaforða barna sem að kannski að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.
0: Já, sem dæmi. Mm. Og það til dæmis...
1: Við erum margir verið að ræða þetta sem að kannski ekki í langan tíma en svona undanfyrir ári þetta Já. Sem að við heyrir oftast.
0: Þetta hefur verið að koma sem betur fyrir, blessunlega, meiri numraðana vegna þess að börn sem eru til dæmis fjörara þetta bara svampar og tungumál. Geta læst 409 orð á dag á meðan við fullónda fólki ströglu með 10-15 og að grípa við þarna slík inngrip eru bæði ódýr í stóra samhengi hlutana og taka ekki langan tíma að lyfta þeim upp en þá verðum við að vita hvar þau eru stödd og færa þá resursuna til leikskólana og foreldrana og samfélagsins
1: Hver eru við? Er það heimilin fjölskyldunar? Er það leikskólin?
0: Já, þá,
1: er það opinbera? Hver á að hérna, laga orðaforðan hjá banninu mínu?
0: Þetta er rétta spurningin af því þá komum við í næsta sko. Ég fann það þegar ég fer svona að láta með þessu umræða meira varða og taka meira pláss í henni að næstum því allir horfðu til ríkisins ríkið á að laga þetta hvenar ætlar menntamálaráðandi að laga þetta og ríkið vissulega ber hér ábyrgð sérstaklega í ljósi þess að núna árið þannig að ríkið hérna ber að færa frí námsgögn og það hefur tekið á sig meiri skuldbindingar og svo framvegis sem það þarf að geta stað undir en á sama tíma þá ábyrgð grunnskóla og leikskóla hjá sveitarfélagunum og það til dæmis kom mér óvart hvað sveitarfélagin hafa mikið frelsi til þess að bæta skólana sína og breyta kennsluháttum og innleiða umbúta hérna áætlanir og annað
1: En er það ekki gott?
0: Það er gott, ég til það sé gott
1: já, Það sé marga, verið að leita mörgum leiðum og svo líklega svo sem að finnst best mun smitast út, eða ekki?
0: Það það sem maður myndi vilja sjá en þá komum við að öðru sem að svolítið landlægt og einkennandi fyrir Íslands samfélag. Ég talaði við skoskan fræðimann sem kom hérna meðal annars til að leiðbeina Íslendingum með þeir vorum að setja upp nýju MMS-stofnunna hérna, miðstöðu menntunar og skólaþjónustu og hún var svona að reyna hjálpa okkur að gera hlutina vel og hún sagði við mig í samtali og hún sagði Tryggvi, veistu það það hefur bara ekki vera tilnýtt á Íslandi sem heitir sko innleðingar hérna vísindi Íslendingar bara henda sér í hlutina og það ekki lagt sko hvert á markmið að vera, hvað átt að taka langan tíma hvað átt að kosta, hvað mun það þýða við náum árangri hérna
1: og ekki metin hvort árangur hafi náðst
0: Nei.
1: Hver aflöfingarna voru
0: og það virðist vera með mjög stóran hlut af þessu eins og öðru sem dæmi þegar ég var að taka saman þessa miklu skýrslu þarna þá taldi ég bara á þeim tíma þá voru 259 átaksverkefni í gangi í íslensku menntakerfi bara það árið sem þýðir að við viljum laga þetta og við erum dugleg og við hendum hlutunum í gang en þegar ég fór að forvitnast aftur í tíman hvað mikið átaksverkefni sem var sett í gang fyrir 3 árum en þá í gangi og hver var árangurinn og hvað vitum við það var miklu minna svör og þetta önnur lenska sem að virðist hafa farið svolítið yfir okkur Íslendinga, við erum rög við að mæla og við erum rög við að fylgja eftir hlutum til lengri tíma og skilja hver sem ástæðan fyrir því þetta einhver blanda af kultúr og einhverju nú og svo náttúrulega þannig að sveitafélögin og ríki bera sína viktir en svo náttúrulega þriðji vinkillinn sem að við hefum kannski mesta samtali eftir það heimilið og fjölskyldan og foreldrarnir það hafa greinlega orðið stórkostlegar breytingar á íslenskum heimilum gagnvart námi barnana sinna þegar ég sest niður og næ að taka svona eins og við erum að gera hérna tveggja manna spjall til lengri tíma með til dæmis skólastjórum annað sem hafa verið lengi í íslensku kerfi og segja þær allir sömu söguna þeir segja að það kom rosa þrýstingur frá foreldrum að hætta heimanámi af því þeir eru ekki tíma fyrir það og þegar við brugðumst við því að þá rofna til dæmis ákveðin samskipti heim þar sem að foreldrarnir hafa minni yfirsýn yfir hvað er að gerast í námi barnana sinna foreldrarnir eru í vaxandi mæla að setja aukna kröfur á skólana þeir eiga að sjá um og fylgjast með sérþörfum barnanna sinna sem eru að vera stærri og flóknari í varandi greiningar og lyfjagjöf og annað þeir eru líka bara að geta passað upp á líðan barnanna og einkannir og annað og þetta allt svona sístækkandi listi sem að einhver leiti bara gott við höfum að setja kröfur á skólan okkar en eins og skólasamfélagi var allan að útskýrta fyrir mér þá þetta einhver leiti útvistun frá foreldrunum og ég held að það þurfa að taka kannski betra samtal sem að enn og vissulega held ég margi foreldrar með þetta rum að atvinnu þáttaka beggja foreldrarna hlaukist á sama tíma og þessi skjáir koma inn og þetta hefur að meðalannars þróast yfir það, við tökum aftur á málþroskanum að meðal íslensk barn, það tala minna við það heima hjá því virðist vera og miklu minna við drengina það meira í skjám og þeir skjáir eru minna af íslensku efni til dæmis, þetta minna eins og þegar ég ólst upp þá horfði ég á íslenskt barnaefni meðal drengur í dag líklega að horfa meira á erlent barnaefni og YouTube sem ekki minnina íslensku í þannig að sú festing til dæmis það tungumál umhverju sem barnið í það minna íslenskt
1: tölur minna inn í íslenskunni
0: já, foreldrar eru lengur út að vinna börnin eru þar að leiðandi lengur inn á leikskólum og, og í skólunum og minna
1: íslenskunni en það, byrjuð þú segir að foreldrar eru lengur að vinna er vinnudagurinn að lengjast á Íslandi?
0: Það sem hefur breyst er náttúrulega að það minna að það sé að minnst okkur stið annað foreldri inn á heimilin í einhver tíma
1: Ég sé ekki síðasta kynsluðina sem að einhverjir bjuggu við það að mamma væri heima.
0: Já, ég er svo sem ekki
1: með... Þú ertu að fá ungur í það?
0: Nei, mamma mín var heima.
1: Já,
0: ég ástu upp við það og hafa nú skilja svona helmingur að vinnu mínu.
1: Það ég sá það reyndar hann að einhvers þar að skrifa hverðu værir og þá var að móðin hafi verið húsfreyja.
0: Já, mamma skólahjúkrunarfræðingur sem að tók sér frí þegar að hérna, við vorum ung börnin og var heima með okkur. Svo fór hún aftur á vinnumarkaðinn eftir að við erum svona eldri.
1: En ok, þetta eru breytingar sem við þekkjum, ég var bara aðeins að velta fyrir mér sko hvenar hérna, mörkin verða.
0: Já, mörkin sko þegar við byrjum að sjá mælanlega þessar breytingar, það rétti að þetta með
1: atvinnu þáttaka foreldra og líklabönd.
0: Já, það er lengra síðan. En það sem við byrjum að sjá þennan mælanlega dropp, megna því sem við erum að tala hérna, það kemur og upp úr 2009-11 liti cirka. 2009 síðasta svona góða mæling hjá Íslandi í PISA. Hún dettur síðan niður en samt ágjað 2012 og eftir það hrýnur hún og hrýnur og heldur bara áfram að lækka og lækka. Og það akkurat það leiti til dæmis sem að skjáirnir, snjallsímannir koma út og það alveg óumdeilanlega stór breyta í þessu öllu saman. Og, en það líka á þessum sama tíma að það verið mikil hérna, mikil ákalla, mæla, minna og minni samanburður og hérna hvernig það verið nálgast einkannir og allt þetta sem er einhver leiti jákvætt, einhver leiti hefur aukið honum vanda þannig að þetta er flókin mynd eins og svo oft en það er alveg ákveðin hlutir eins og til þess málþroskin, betri námsgögn ákveðin stuðningu við kennara betri upplýsingasgjöf til foreldra að byrja að virkja foreldra betur aftur inn í nám barnana sinna sem að eru svona breytur sem að við verðum að taka núna
1: skilgreina það sem gæðast undir alltaf ekki rítt í burtu af því að þóttu ykkur aðra samvistir heldur en að sitja yfir heimanámi vera gæðast undir
0: já, hugsanlega
1: þannig að þetta kannski benda fórundrum á að þetta er bestu gæðast undir sem við getum fengið að vera að læra með barninu
0: það finnst mér, já, ég er fjóra barna faðir og ég tek undir það
1: að þú nefnir það börnin þín, hafa þau nota þau skjáina
0: Já, þau gera það, en við höfum mjög skýra reglur með það, við höfum alltaf haft það sem dæmi, það einn og hálfu tími tvisvar í viku sem að má fara í tölvuleiki, það eru 15 daglega dagar allt annað umfram það þarf þá sérstaklega að vinna sér inn eða má, við höfum rýmri reglur til svarandi ef það eru samfélagsli elementi kringu, ef þetta með vinum og saman, veist, þá erum við rýmri með það, og við höfum haft, þetta eina nokkur reglum en það þarf að byrja virðingu fyrir þessu svo eftir sem börnin vera eldri að þá hefum við alltaf tekið langt samtal með hvaða þýðir að fara þá í næsta skref og við höfum reynt að fresta því sem lengst elsti strákurinn okkar 15 ára hann bara nýkomi með samfélagsmiðla og í rauninni bara einn af þeim og það var nú meðal annars ákveðinu nauðsina því það voru keppnisferðalög og annað sem var að skipulegi í gegn en það hefur gengið ágætlega og
1: Þau finna þessi ekki svona svolítið utangátta inn í hópi félagana
0: sem eru... Það alls konar mótlæti komið upp í þessu en það sem mér þótt væng já, það holt, það býr til samtal við höfum aldrei haft sko bara algjör bann og það alveg stundum bara hefur reglan mætt raunveruleikan, voru raunveruleikin bara ekki bóð upp á þetta og það maður þurfti aðlaða sig og svona en það við alltaf vilja tala í minna svo við mátt alveg frábært samtal við til dæmis elsta strákin bara Vist, ég ekki og mun aldrei banna þetta og ég vil að við séum saman í þessu og þegar þú vilt opna þessa hurð þá opna hennar með þér en henni verður aldrei lokað aftur þegar þú stígur inn í það að þú ert orðin hluta samfélagsmiðlum og, svona, og það bara líkunar á því og bara að þú áttir þig á því að börn á þínum aldrei þín kynslóð að bera alveg ótrúlega byrði sem að ég og fyrir kynslóð þurftum ekki að bera í formi geðsjúkdóma og þunglindis og einmanaleika og annað sem að einhverju leiti ávöxtur af þessari notkun og það mjög erfitt að missa stjórn á henni og hann keppnismaðurstrákurinn þannig að það allir með skaman að hann fór svona að setja sér ákveð mark með þess að okay, ég ætla að taka þetta inn og þetta meðal annars bara verkværi til að heyri strákunum og hittast og svona og ég ætla að passa upp á þetta og ég segi já, endilega, við tökum bara nokkra vikur og pælum sér inn í þessu saman og þá skoðum við hann að notkunna hjá honum og svo liðum nokkra vikur og þá segi ég, hvar myndur halda oss þattir og hann kom svona með gísk svo fórum við að skoðum mælingarnar það var miklu meira en hann að haldi og þá var það alveg sjokk fyrir hann En þá settist þau og pældum hann saman í því og þetta var eins og þú lýsir þetta að vera ákveðna geðastundir og hann sagði, já, þá ætla ég núna aðeins að taka mig í þessu og ég ætla að hérna, hætta að vera með símann hérna á þessum tveim stöðum og ég ætla að svona, og þetta bara partur af því að reyna að kenna ábyrgar notkun og...
1: Partur af því að lifa af í nútímanum.
0: Já, akkurat, af því að ég vil líka náttúrulega hann og börnum mín og þessi kynslu njóti góðs af þessari mögnuðu tækni sem að þau eru að fá að vera hluta af og sem náttúrulega ótrúleik og hann til dæmis finnst gaman að klippa saman myndbönd og svo ef mér færi því og þá hef ég verið að hjálpa honum til dæmis að þú veist bara með gervigreindinni til dæmis að texta þau á íslensku og svona það bara alltaf að koma verkværi sem að hjálpa honum að gera þetta hraðar og betur og þannig að við vinnum alveg líka saman í að nota tæknina og uppbyggilega nátt.
1: Það, þú lýsir svona samfélagsþróun sem ég held að flesti hlustendur okkar hérna, þekki alveg breytingar sem eru. En af hverju hérna, bitnar hún ver á drengjum en stúlkum? Já. Það eiginlega ekki inn í sögunni.
0: Nei, þetta góð spurning og það var svolítið það sem ég reyndi að átta mig á í hérna þessari skýrslu og þetta var alltaf fyrsta spurningin. Ég tók eins og segja 128 viðtöl. Foreldra, kennara, skólastjórnendur, sérfræðinga og þá spurði þessa spurningu af hverju svona mikill munur á íslenskum drengjum og íslenskum stúlkum og okkur hann miklu meir en í öðrum löndum. Það komu alls konar kenningar og ég segi, snerti kannski á svona topp 3-4 sem komu mest ítreka fram. Ein er svo að drengir, þeir læra öðru sem stúlkur. Þeir læra miklu meira í gegnum að gera hlutina og fá að fara á bras í hlutunum og að keppa og að hafa skýr viðmið ef þú setur strákin í aðstæður hann veit ekki af hverju hann þar hann skilur ekki tilgangi með því hann veit ekki hvernig hann getur unnið aðstæðunar og hvað hann á að vera fást við þá hefur bara mjög mikla líkur á því að hann fari í vanvirkni og trublun á endanum og hafa engan á hásu stúlka sem er sett í sömu aðstæður og það náttúrulega ekki frábært heldur hún miklu líklegri til þess að samt halda áfram að reyna og gera eftir samvisku sem og annað og þetta nú ég bara endur að hvernig kennarinn sjálfur lýstu þessu en raunveruleikin á Íslandi í menntakerfinu einhver leiti verið undanfarin 20 ára við höfum svolítið tekið í burtu mikið af þessum svona goalpostum sem að strákarnir kefta eftir og eitt kennarinn
1: sem er eins og hvað
0: eitt kennarinn lýsti þessu þannig sko þetta svona eins og við vorum með handboltaleik og það voru líð og búningar og stigatabla svo smám saman komum við og sem nú ætlum að hætta að telja stigin og nú ætlum að hætta að hafa líð og smám saman stóðu bara eftir fólk bara hvað við núna að gera á vellinum og ég bað til dæmis nokkra kennarana í þessu að taka svona tilgangspróf ég bað að spurja strákan í bekknum sínum sko fimm spurninga eins og hérna skiptir það máli að fá góðar einkannir hérna er það hérna gott fyrir mig ef ég stend mig vel í starfræði og svo framvegis og allir kennarnir sem ég hitti á síðan nokkur dagar seinna kom allir tilbaka alveg sjokki að bara þeir sögðu nei við öllu ég sjá engan tilgang í því sem þeir eru að gera þeirna og partur af því er að við tókum rosalega mikið út öll svona keppniselement að mælingar innan bekkjar listar hver var bestur hver stendur, allt þetta, það hefur allt verið fjarlægt á kerfinu einhver liti mjög jákvætt og einhver liti kostnaðar að því en í leiðin hefur líka verið tekið svolítið út sko, einhver liti elementin sko, þú vilt geta keft við sjálfa, viltu alltaf vera betri útgáð því hver þú varst í dag og hvað þýðir það og hvern ert að ná þeim árangri það virðist vera óljóst og bara svo tilgangurinn af hverju ert í skóla strákar sem að fá ekki svör við þessu, ég mjög gott að með þetta ég var alveg ekta svona þeir nenni ekki að leggja effort í það sem þeir eru að gera og þarna allir með svo mikill munur á karlkennarinn og kvenkennarinn sem ég talaði við karlkennarinn voru allir augljóslega með einhvers konar verkvar og leiðir í samtölum að drengjum sem þeir útskýru fyrir að herri, þú ert að standaði vel hérna út af þessu og það var leitt út með tók sér tími að því þeir sjálfur höfðu verið þannig það í raun ekkit element þannig sé í íslensku menntakerfi sem að pæli mikið í því herri, eru börnun okkar að upplifa skýran tilgang í náminu sínu og þetta einn af kostnaðanum virðist vera að það þessi mikla vanvirkni sem að aukast hjá drengjum gagnvart námi. Hittir sem við erum búin að koma inn á, strákanir eru seinni til málþroska og það bara líffræðilegt, þannig að þeir eru hérna á eftir stúlkunum og sá kostnar...
1: Þeir eru svolítið svona meiri numpar, þannig að þeir eru svona...
0: Já, ég meina að því við röðum bara í þá hverjum þú færði í gennum námi, það bara ráð eftir fæðingardegi. Og hvernig svo hugsar það og horfir á það, þá fyrir strákan að meðaltali þýra þeir eru á eftir stelpunum í til dæmis málþroskanum. Og þá náttúrulega bara það kostnaður sem svona, ef ég fæst þetta kompántast þegar þú fer í gegnum kerfið, ef þú byrjar aftar og nærði ekki að jafna, að þá alltaf...
1: Nálíklar eftir sem tími líður á þú náður sem.
0: Já, og ef þú bæti síðan ofan í þær aðstæður, þessum gríðalega skorti á námsefni, af því að ég meina kennari eftir kennari sagði mér bara tryggvi þetta engin eldflaugavísind að díla við stráka í námi sko. Þú þarf bara skilja hvar þeir eru, færa þeim áskoranir með að við hæfni þeirra í réttu námsefni, helst ná að tengja það eins inn á okkar áhugasvið þeirra og setja síðan smá svona einhvern keppnisramma í kringu og hjálpa þeim og sjá þá það sem þeir eru. Og þeir upplifu það. Herðu ég sé að hérna þú ert byrjað að standa betur og það er að því að þú varst að gera þetta og þú ert hér flottjær og núna því að þú ert einu skrefi nær því að geta þetta. Þetta er ramminn í rauninni sem virkar.
1: En kennari sem sagði þetta, var hann að ná betri árangri? Hafður ykkur að geta möguleika á því að geta að melta?
0: Já, þá
1: því að þetta getur bara verið skoðun sem að...
0: Já, en þá komum við aftur að sín kennaran í þessu og ég spyrir nákvæmlega sömu spurningu á þú. Og þá er henni bara, þetta er bara að geta mætt barni svona í dag, í nútíma kennarinn, alltaf það er kröfu sem verður með skort á mælingum sem þarf til að staðsetja barnið, með skort á námsgögnum og svo allar þessar auka kröfur sem að við tíundum við náðan með sér þarfir barnan og annað, þá bara nærðu illa að geta mætt þessu af meðaltali og sérstaklega með stóra hópa. Og þetta er bara orðið erfiðara virðist vera og þú hefur ekki verkværin og stuðningi sem þarft
1: ja, þú teiknar svona mynd að 20-25 barna bekk tveir hérna drengir væru góðir fimm slæmir hvernig er skiptingin hjá hérna stúlkunum er það þessi sem að eru eftir á er það stæðstu hluta drengir af því þeir koma inn í skóla með minni málþroska og skólinni hefur eiginlega engin tækifæri til þess að ja, pumpa í þá málþroska
0: já
1: orða for það
0: það hérna miklu færri stúlkur sem að eru í þessum eftir á hóp það reynda verið bent á ég held nú að það sé rétt að einhver leiti að stúlkunar oft geta falið það og þær greinast síður stúlkur til þess greinast miklu seinna eða er með einhverf og annað að því einkennin birtast ekki eins miklum látum og áflóðum eins og hjá drengjunum
1: ekki allan það hérna
0: en já, stelpunar eru það er bæði hærra hlutallaðum sem er framúskarandi og það er miklu fari af þeim sem eru hérna í þessum hópi sem hefur dreist aftur
1: Og skólinn að svíkja þá sem að dragast aftur úr út af því að það vantar gögn, það vantar tíma hjá kennarunum, það vantar hjálpa það ekki til þess að geta raunverulega hjálpa þeim sem að dragast aftur úr og tilningin er svo að kennarinn er meira minna að kenna inn í miðhópinn.
0: Já, já, eiginlega kennarinn bara mín upplifun skilningur á þessu eftir að tala alltaf þessi kennar og skoða allt að kennarinn eiginlega bara settur í þá stöðan getur eiginlega ekkit annað en kannski bara svona mætt miðhópnum almennilega. Það eru í talaði fullt af kennurum sem að vinna dag og nótt og bara launa laust á kvöldin og annað við að mæta hinnum en eins og þegar maður talaði við skólastjórnuna þá sögur að kemur reglulega hérna inn til mín nýjútskrifaði kennarar eða einhverju svona sem eru að gera þetta vel og taka til hérna og en endingatíminn á þeim ekki droslega góður eins og þeir brenna svo út þetta svo mikið álag að ætla mæta svo svona kerfi þarf að stiga miklu betur við kennarastéttina í þessu sko
1: Hvað gerum við hérna hvað ert þú að gera í hérna farsældar hraðlinum til að laga þetta
0: Já, okkur langar að reyna sko styðja við fólkið í framlínunni í eldlínu sem að vill laga þessa hluti vegna þess að eins og ég sá svo oft þegar ég var upp í ráðuneytunum og vinnu fyrir því opinbera að eins og kom fram inn á við erum mjög duglega íslendingar að henda hlutunum í gang við erum duglega brettu bermann og stökkva og bara byrja að vinna það skortir ekki það það vantar á að við plönum og mælum og fylgjum eftir og svo alveg ótrúlega mikið af góðum átaksverkefnum á Íslandi sem hafa svona dagað uppi eða drepist bara út af því að svona struktúrun okkar nær ekki að halda nú að vel út að vanta kannski smá pening eða einhver líkil aðili verður veikur eða flytur eða einhverir aðili ekki tengdi saman eða það ekki alveg nógu gögn til að sýna fram hvort það sé að virka við höfuð ekki og það að bara detta niður ítrekkað bara verkefni sem að allir sem kom að þeim sverja fyrir að eru góð þannig að við viljum reyna hjálpa Þessi, til
1: einhver orða þannig að það ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem gerðar góðar eða slæmar þannig að það það sem að vantar að raunverulega fylgja átaksverkefninu áfram þannig að það geti orðið gott
0: Já, mjög gott já.
1: Það ekki gott að vera með hellingar svolítið hugmyndum
0: Nei Og þannig að við erum að reyna hérna að finna bara partnera bara alls konar, hvort sem það eru skólar, einkaframtakið, sveitafélög, hið opinbera og hjálpa til. Og ég teki dæmi hérna hljóm tveir málþroskaprófið. Staðla próf sem að meiri hluti íslenska barna líklega í kringu 90% við tekið í 25 ár, gott próf. Því ég borið vel sögun eða allstar, tekið á flestum ekki öllum leikskólanum landsins. En hvað gerum við með mælingarnar? Það mjög ólíkt eftir svæðum á landinu og hérna þetta á að vera þannig að þú mælir öll börnin, þau börn sem fari í slaka eða mjög slaka færni eiga að fá seinni mælingu og í millitíðin einhvers konar yngrip eða þjálfun að hjálpa þeim upp og svo ætti náttúrulega í fullkomnum heimi að vera hægt að fylgja eftir barninu að fer upp í grunnskóla og flagga þegar grunnskóla heru barni er hér þar fást við svona áskoranir það þarf að halda betur utan að koma hérna betur þetta bara eins misjátt líklega og það eru margir leikskóla á landinu hvernig þetta gert og þegar við fórum að heyra hans í sveitafélögunum og ríkinu og opinbera þá voru flesti sammálum að já líklega á meiri hluta staða þyrfti að að lyfta þessu betur upp og við höfum vísbendingar að mjög hátt hlutfall barna sem þarf til dæmis seinni mælinguna færa hann aldrei sérstaklega börn af erlendum uppruna þannig að við erum að hjálpa til núna við að smíða rafræna prófagátt utanum þetta, þannig að sé hægt að leikskólanir geta fengið þá bara strax miklu betur stöðu það fyllt eftir hvernig þau þurfa að fara í seinni mælinguna börnin tínist ekki sem eiga þurfa hana og svo getum við byrja að læra þá betur úr hvað virkar og við tókum innleggingar ferli með Akureyri og Mosfellsbæ núna síðasta skóla sem gekk mjög vel og það svona vísbendingar þar að það var hægt að lyfta þriðjungi fleiri barna upp getustig með svona betri utanumhald, utanumhald allt og núna bara einmitt áðurinn ég kom til þín henni í morgun þá var ég að ræða við fleiri sveitaflöð sem að langar að vera með í þessu og þá erum við að vinna mjög náði með MMS og MMS, hérna, miðstumentun og skólaþjónustu, í rauninni heldur utanum gögnin fara til þeirra og sveitafélaginn getur svo sótt sín gögn þangað og vill geta veitt skilvirkari stuðning til herðu, ok, þið eru með svona mörg börn hér sem að ströggla með þetta, þau ætti að fá núna svona stuðning og við þurfum að vinna upp annað. Að því á þessum aldri inngripið svo ódýrt miða við, það var einn talmeinafræðingur sem orðaði þetta svona við mig, hún sagði við eigum að grípa börnin í málþroska háskólanum á milli 4 og 6 ára 4 og 7 ára cirka, það fullkomið rammi af því þetta svo auðvelt og næstum því sama hver áskorunin og þá þetta nokkra vikna inngrip í flestum tilfellum sem getur bara skipt hellingsmáli og það kostar kannski 100-150 krónur per barn kerfið í dag miklu meira að grípa börnin þegar eru komin úlínsaldurinn 7, 8, 9 bekk af því að þá málþroskin farin að valda alls konar öðruvísi vandamálum eins og hegðunarvandamálum og brottfalli og bara sjálfsmyndunarvandamálum og einangrun og annað og þá byrjað að grípa þetta og þá kemur oft í ljós að þetta ein af grunn vandamálum barsis bara það kannski orðin 2-3 árum eftir í málþroska með jafnaldra sína og börn finna það mjög ná þá þetta kannski orðið 3-5 ára vegferð 10-15-20 miljón krón inngrip og þetta alveg svona einhverju leiti hvernig íslenska kerfið oft starfar við erum að glíma við eldana og gerum það oft reyndar alveg vel við erum bara, ég myndi nú alveg ef ég fæði hrósa, bara það mjög margt á Íslandi sem gerir það virkilega vel en við undir fjárfestum alveg klárulega í sko reikskinjurunum og eldvörnunum og því
1: og bara það erfitt að fá pening í forvarnir
0: Já.
1: Með þessum rökum og það bæði kakvart börnum og það líka sambandi við áfengis og vímöfna meðferð það erfitt að fá pening í það alveg þótt að engi vanda sína rökin að því að þú spara sko 15-falt peningin með því að opna leiðin inn í meðferð eftir sem áður að þá eins og stjórnvöld séu aldrei til í að fallast á þessi rök
0: Nei.
1: Að þú spari pening með því að eyða pening
0: Já, þar kom við öðru að því nú við starfað mikið og náðið með fjármálaráðuneytinu oft í gegnum tíðina það bara debit kredit bókhald þetta bara útgjöld og hérna innkoma þannig að fjármálaráðuneytið á afskaplega erfitt með að meta til dæmis fjárfestingar
1: og sérstaklega fjárfestingar í einhverju svona kultúr eða mjúkar fjárfestingar í þetta þessi til en fjármálaráðuneytið er engum vandræðum með að byggja hús
0: Nei, einmitt. En ef við tækjum til dæmis bara hér, ef við myndum segja hérna, við myndum bara að leikja okkar aðeins með smá hugaleikum að ég veit að þú ert góður í svona stillup svona scenarión, að núna myndum bara ríki á næsta ári setja 100 miljónir í að við ætlum að grípa öll 5 ára börn og við ætlum að koma bara 98-9% og það talan sem sérfræðingarnir segja að vera hægt bara upp í góða málþroska það raunni bara alvarlegar fjölfallanir og eitthvað svona sem óraunhæft að gera það innan ás hérna, og við ætlum að gera það bara fyrir öll 5 ára börn áður en þau byrja í grunnskóla þannig að bara öll 5 ára börn hefja í grunnskólagönguna sína með meðal eða góðan málþroska færni Þannig að við ætlum að mæla þau, ætlum að fara í inngrip, svo ætlum að endurmæla, meta ábatan og jafnvel eftir seinni mælingu inngrip, þá jafnvel ennþá hópur og þá ætlum að halda áfram að mæla og endurmæla og grípa þau og kortlega geta vel. Og svo myndum við bara lyfta upp hérna, og við myndum ná þessu, þannig í staðin fyrir að tölunar í dag líklega einhverstaðar á milli 15 og 35-40% barna sem eru svona ströggla með málþroska sinns þegar við byrja í grunnskóla þess að tölur hafa verið að rjúka mig hratt upp út af fjölgun barna með ellendan bakgrunnan erfitt að segja nákvæmlega en hún alveg minnst að kosti 15% og hún líklega alveg upp í einhverstaðar kringu 40 að þá er þetta kannski bara 2-3% núna í næsta árgangi þá á nú að vera hægt að gera ágætis ábatagreiningu hvernig þá hægt að fækka til dæmis sérkennslu og sértakum stuðning og önnu og spara oft mjög dýr inngrip í kerfinu í framtíðinni og kannski leiða út skólagöngu meðal bats eða jafnvel bara fyrsta helmingin af henni og þá ertu komin bara með ansi gott fjárfestinga case til að fara með til fjármálaráðuneytisins
1: það passar ekki við að því að fjármálaráðuneytið ætla að fara að leggja fram fjárlögin þetta ekkert, ég bara útgjöldin eru í fjárlögunum hjá mér þessi ávinningu þinn, ég get ekki fært hann til eignar
0: ég veit það er vandinn nefnilega vandinn og
1: þannig að þú vildir breyta bókaldi þannig að mætti færa svona ávinning til í bókaldi það myndi hjálpa mikið ég veit ekki hvort að það fáist í gegn en það lýsir vandanum að það verðum við með einhvern ávinning sem við getum ekki snert
0: nei, meni í dag Íslands menntakerfi kostar í rekstri fyrir ríkið einhverstaðar milli 200-300 milljara eftir í hvernig þú telur það Þetta bara eiginlega allt metið sem hrein og klár útgjöld og ég raunni bara tap, þannig sé sko og inn í þessum peningum get ég alveg lofaði því að það háar upphæðir sem að eru líklega að skila svo gott sem engum ábata á meðan það eru til dæmis svona fjárfestingar sem eru alveg ótrúlega verðmætar en það engin greinamunur gerður á því
1: Nú erum við svona næstu því að hæðast að bókaldinu í ráðunetinu en það svona aðfyrir við að mæla og þú leggur rosalega mikla áherslu á hérna, að mæla börnin hérna, í því sem þú ert að segja Má það ekki vera að það sem hægt að mæla, ef við aukum mælingar, þá hérna, höfum við tilningu til þess að gera það sem mælanlegt.
0: Já, rétt.
1: En það sé bara stór hluti að skólastarfinu sem bara ekki mælanlegt.
0: Jú.
1: Og hérna, ef við færum þína leið með þessu auknum mælingum, að þá myndi skólin breytast, en kannski myndum við missa Ég bara mjög mikilvæg að þætti úr svona kultúrnum í skólanum sem að börnunum mjög mikilvægt að læra hverju myndir svara svona?
0: Bara, þetta bara 100% rétt og maður segir oft alltaf fallegast þegar lífinu getur ekki mælt, þú getur ekki mælt ást og kærleika og miskun og fyrirgefningu og þannig
1: að... Og setur þetta ekki heimilisbókaldið?
0: Nei, og setur þetta ekki heimilisbókaldið, þannig að ekki nokkur spurning og í rauninni sko eftir að ég tók, ég meni ég eiti 18 mánuðum að æfinni minni í þessu umfóksmiklu rannsókn að tala við fólk út allt land og það sem sat eftir það voru ekkit flóknar niðurstöður að barn sem að hefur bakgrunn að sem að mamma eða mamma og pappi styðja það heima fyrir hafa áhuga náminu er að hjálpa því að lesa fyrir þau kvöldin setast niður með skoða og að það hefur fengið kennara sem þykir vænt um það og lætur sér ant um hérna velíðan þess og árangur annað það barn í yfirgnandi með hluta blómstra sko og við lok dags þetta langstæðstu breytnar og við munum mjög illa geta mælt okkur í áttina því að breyta þessu eitthvað sko en hérna mælingar þurfa að vera til staðar upp á að geta komið með stuðningin sem þarf og ég vil hvetja okkur þegar við erum að ræða með þetta að fyrsta viðbragð oft já, mælingi verið notið til að höggvi mig að ef að ég að kemur ljós að börni mín eru eitthvað með 10% læri einkarnir eitthvað þá verið ég skammaður og verið gert grín af okkur og eitthvað en við náttúrulega þurfum að komast á þann stað að við raunættum að vera að horfa á þetta okkur þetta öfugt, heyrðu, hér, nú erum við að fá stöðumat hérna og þetta ekkert annað en stöðumat það getur verið miljón ástæður fyrir af hverju hlutinir eru svona og þá allan að hafa stjórnendur og allir sér peningar einhvers konar áttaviti í heyrðu, ok, kannski þurfa einn ákveðin svæði núna meiri stuðning tímabundið og við þurfum að geta hjálpað og að þessi börn með erlenda bakgrunn svo gott dæmi þetta það kom hérna yfir núna síðustu 3-4 ár mjög hátt hlutfallaðum inn í kerfið á stuttum tíma og kerfið var alveg augljóslega ekki undir þetta búið og skólastjóri eftir skólastjóri sagði bara við mig í 2 manna tali við þurfum bara að setja sér börn í geymslu við tölum ekki tungumál þeirra, þeir tala ekki tungumál okkar við höfum ekkert námsefni fyrir þau þetta alveg hræðilegt sko og við erum að læra alla okkur að þessu en það var mjög lítið af mælingum sýnt þetta það var mjög lítið af mælingum flaggað í ég hef sagt til þess að þetta mun koma illa út myndi halda núna í PISA að þessi börn alveg sérstaklega að því bara með af allt sem að heyrið frá kennurum hana, við höfum ekki náð að taka utan auðvitað, líka bara því þetta var svo mikið á svo stuttum tíma. Þannig að mælingar...
1: Þannig að þú ert þetta þeim sem er að spá vondum miðustum út í PISA núna í haust.
0: Við
1: heyrið það svolítið að við sem hafa ykkur einsýn inn í þetta er að spá að það verður, þetta verður ekki góð tíðindi.
0: Það verður ekki góð tíðindi. Það er ég eiginlega pottið og ég veit ekki hversu slæm, ég myndi nú halda strákarnir keyrðu okkur niður, þeir voru fyrstir. Ég myndi að halda það svona að þeir fara nú kannski ekki, ég vona ekki mikið meira niður. Stelpunnar byrjuðu svo að togast aðeins eftir þeim, þær fara ekki eitthvað aðeins munur og svo myndi ég halda þessi hópur muni standa sérstaklega höllum fæti og í heildina munum við þá væntalega halda áfram eitthvað að falla.
1: En óttin við að svona tölur séu opinberar, ég veit ekki hvað það varst að vísi það eða það væri... Já, bara samskonar mælingu í PISA, það verið hægt að sjá það hérna á milli skóla og annað slíkt.
0: Já.
1: Þá heyrir maður stundum svona handmæli við því að þetta verður bara mistúlkað út og suður. Það til dæmis skólar landsbyrðinu munu koma verið út, það ekki vegna þess að það sé eitthvað öðruvísi krakkar, það bara eru færra mennta fólk sem út á landi, atvinnuvegirnir eru þannig,
0: Já.
1: Sem kannski í líkingu við foreldrar sem þú varst að lýsa áðan, sem eru tveir foreldrar mjög áhugasamir menntun barnanna, það líklega að finna þessa fjölskyldur í mennta fólki, mm-hmm. það sem að fólki reyla að flytja, það sem að reyndist mér gott í lífinu við til barnsins, á meðan að það á ekki við kannski fólk sem að vinna í það sem ekki krafist menntunar, og þau störfur meir út á landi.
0: Já, og minni stóð þjónust út á landi.
1: Sama má við sjá að milli hverfa hérna í Reykjavík að kannski 107 menntunarstigi miklu hærra heldur en 111 og þannig að kasta svona upplýsingum út í samfélagið mun valda svo miklu upplýsingaóreiðu vegna þess að þetta verður notað í allar áttir til þess að draga ályktanir sem að þú þarft raunverulega að hafa undarsvona þekkingu til að geta lesið út úr þessu gögnum. Ég bara velta við hvað þú myndir segja við bara, slíkur aukum.
0: Þetta er allt rétt á sér allir þessir punktar, en það bara alltaf ábyrðar hlutverk að setja gögn og upplýsingar samfélagið okkar út og það held í holt fyrir okkur hinn að fá að byrja að ræða þau og þá höfum við einhvern byrjunarpunkt í umræðinni og annað. Það kemur með þessum áskorunum sem þú ert að tala en það hlýtur að vera betra að vera þar og geta þá beint okkar kröftum í eitthvað og líka vakið athygli og áhuga á þessu. Ég meina ég vill fara rök fyrir því að þetta með drengina, það fór nú bara svolítið mikið undir radar íslensku þjóðarinnar í svona 15 ár áður en að hafa sprakkið andlitið okkur.
1: Jó, betur þegar athyglin kemur að þá fyrir að leita sökutólk.
0: Er það samt?
1: Já, svolítið fyrst mér það. Þú nefndir áðan að þú hefur kannski haldið að vera kennarunum að kenna í upphafi, þá varst þú líklega brendur um að það sem að lásum
0: já, loftinu. Já, ég fór aldrei í fjölmiðla og fór að hafa kennari, ég bara segja svona hugsunagangur minn, ég fór að veist þessu fyrir mér.
1: Hefum alveg heyrt það í umræðinni að kennarnir séu bara, veitú, ég kemur barnið mitt til þín og þú ætti að kenna því að lesa og skrifa og þú gerir það ekki.
0: Nei. Sko, mér hefur nefnilega fundist þessi umræða til þessi kringu drengina á skólakerfið mér fundist hún góð og í yfirgnæðandi meirihluta tilfella uppbyggileg og fólk ekki alltaf sammála eðlilega hvað þarf að gera en það allan að verið að reyna að velta fyrir sko ok, hvernig lögum þetta, það vill enginn hafa þetta ég aldrei hitt neitt sem ég bara heyrðu það þarf ekki að laga þetta, höfum þetta bara áfram svona og mér finnst við hafa þroskast heil mikið að myndi fara núna 10 ára aftur í tíman og sko umræðum þetta þá með að við núna umræðan í dag finnst með miklu vandaðari hún gagnadrifnari hún búin að finna ákveðna hluti sem að flestir eru sammálum til þess að varandi lesturinn og málþroskan og þetta alltaf undanfarin held ég að því að samfélög geti tekið stökk fram á við að þarf að taka einhver ár það sem fólk meltir, já ok, það ekki, eitthvað ekki inn í lagiðina fyrst maður reyður, þú veist, þetta bara þetta smá áfall og þá hekkum maður svona vandinn fyrir ekki burtu, ok ræðum þetta betur, hvað þetta hvar vandinn vestur, hvernig og hvað kann að, úst, og svo byrjum við að vinna í áttina að því að gera eitthvað
1: Þannig við höfum seglu til þess að fara í gegnum Gaspri því að kannski megin þorrin að umræðinu í ákvæður í leita að svona einhverju samílum skilningi og samílum lausnum, en svo verður alltaf eitthvað Gaspur sikkur megin að við verum alltaf að koma út úr svoleiðis umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að sömu leiti var bara mjög fín og þroskuð, en það vantaði ekki sko ruglið sem var líka
0: það er gott dæmi
1: þannig að fyrir að lega hvernig alltaf að sigla í gegnum þetta
0: sko hvað fannst þér að því að nú ég var alltaf svo gaman að ég lesa hérna skrifi þín vegna þess að mér finnst þau ekki einkennast að hérna eins og svo oft hjá fólk í hvaða liði ég þannig að þá má ég tala þessa talpunta mér finnst þú miklu meira bara svona þetta eins og ég sé þetta hvort sem keisarinn nakin ekki ég ákvað í ESB umræðinu ég ætla ekki að hafa mig fram með henni og ég bara eiginlega naut þess svolítið svona fylgjast með hvernig þessi umræðan fór fram og svo heyrði ég alveg hérna því ég á vini bara báðu megin og með þess að bara innstinn í hreifingunum báðu megin alveg brjálar út í hérna hliðina og einhver liti skildi maður það
1: og eittu öllum tímanum þegar voruðu til þess að tala við þig hvað hinn verið vitlaus
0: já, einhver liti en það sem ég, sem var ekki svona alveg brjálar örkur megin sá var bara hér var bara fullt af nýju fólki til dæmis á Facebookinu sem ég aldrei séð tala pólitík hann var setast niður og skrifa hvað hann fannst stöðu Íslands. Það fór allt í einu meiri hluti þjóðarinnar að kunna meta EES-samninginn og hvað hann verðmætur og að mikið talað verðmæti frjálsra viðskipta og mikið talað hvað tollar geta verið hættulegir og fullt af svona hlutum mm. sem við Íslendingar eru nú annarlega ekki mm. mikið að pæli sko. Þannig að ég held, jú,
1: núna... En til að komast að þeirri umræðu, þá þurftur að fara í gegnum svolítið skó af Gaspri.
0: Já, já, já, já.
1: Það var mjög fyrirferðar mikið og ég get ekki spáð í hvort að Gaspri hafi haft áhrif á kostningarnar eða í vitrana umræðan. Ég myndi okay. skil auðu ef ég verið spurður að því, sko.
0: Ok, en hvað finnst þér, ef myndir núna kannski spóla eitt ár fram í tíman? Heldur að þessi vegferð hafi gert íslensku samfélagi grikk eða greiða?
1: Það fyrir eftir hvernig verið unnið úr niðurstöðunni. Það eru lönd sem hafa ekki náð að vinna úr svona niðurstöðu. Við erum bara með Bretana sem
0: dæmið það.
1: Það sem þetta ennþá klofningsatriði. Mm-hmm. Ég held að fara eftir því að ég sagði áðan að það ekki til góður og slæmar hugmyndir. Þetta hugmyndir sem gerðar góður og slæmar. Mm-hmm. Það ekki til góðu niðurstöði þjóðarkökristöldu. Það bara sem eru gerðar góðar. Það er svolítið list sem að verður hjá stjórnmálastéttinni og ríkistjórninni að einhvern veginn að túlka þetta rétt niðurstöðuna og hérna ég held að ég að setja í gang einhver verkefni, ekki eins og þetta hafi verið núlpunktur sem hefur bara allt óbreytt ég held að þetta snúist það hvernig ætlum við að halda lífi í EES-samningnum hvernig ætlum við að byggja upp samskipti við til dæmis normenn og breyta hver eiga samskipti okkar við Evrópu sem þetta verða til lengri tíma erum við að vinna bara ekki með EES-samningin eða ætlum við að verða með tvílega samninga hvað það sem við allir sammálum að við hefðum fengið jákvætt út úr aðild getum við fengið það í gegnum EES-samningin eða tvílega samning ég held að fyrir eftir hvort að verði svona jákvæð umræða þetta eða þessar ásakanir sem að mjög vera svolítið áberandi í svona fyrstu vikuna.
0: Já, ég er sammála því. Já. Mér er, sko, eiginlega fyrsta vikan eftir þetta...
1: Já, hún var ekki góð.
0: Það búið eini parturinn sem ég hafa verið eiginlega bara ljótur.
1: Já.
0: En eiginlega allt fram að þessu, það fannst mér... Ég var alveg svona... Ég fann svona, já, ég bý í líðræðisríki. Ég upplýði svona þannig...
1: Já, mér hérna, sjóðin tók þessu. Já. Allt tal um að þetta væri ótímabært og ég held að það hafi reynst vera ránt. En erum við aðeins að byrja íslenskuna því að ég hef talað hérna við kennara og leikskólastjórnendur sem að er að reyna að útskýra fyrir mér að hérna sko skólalóðin eða hópurinn hann ekki það sem hann var áður í aðstoða börnum við að læra íslensku. Mm-hmm. Þannig að við séum raunverulega á einhverju stað sem höfum bara aldrei verið á áður. Við getum bara ímynd okkur fellaskóla og allir krakkarnir fara út á skólalóð það eru bara fæstir sem að tala íslensku af einhverju þrótti sem að áður fyrir þú kannast ekki sko, 10 innflytendum og þeir fóru út á skólalóð og þeir voru búin að læra íslensku fyrir jól en það bara gerist ekki lengur og hérna og líka það meiri segja að íslendingarnir eru farnir að tala ensku símamilli þannig að sko skólakerfi sem átti að hérna aðstoða krakkana að gera alltaf ráð fyrir þessu svona óformlega námi sem bara í hópnum og skólalóðinni en það bara engin stuðningur sem kemur þar og þetta kannski var þetta alltaf 80% af náminu sem var þetta af því að það sem við vorum að gera bara 20% honum, og þú nú ætlaðst út til þess að við gerum 100% með tækjanum sem var 20% voru, þetta var ekki hægt
0: eitthvað af þessu sem þú ert að lýsa er held ég einmitt svona kúltúrin hans að breytast af því að börnin eru fyrr byrjuð að fara á YouTube og eitthvað svona þannig að þau eru fyrr að ná sér í svona grunn ensku kunnáttu og þá svona gefur mann síðan það að lenskan og ég sé þetta nú líka bara börnum í kringum mig að lenskan einhver leitað þegar erlend bad kemur og þá byrjar á að tala við á ensku en ekki íslensku af því að það er svona
1: eins og okkur hættir við að gera fullorðið fólk
0: eins og okkur hættir bara að gera akkurat en ég veit nú ekki hversu langt þessi áhrif ná sko, það er svona nokkur hlutir sem virðast virka til dæmis mjög vel og allir bera vel söguna þó ég nú ekki nákangagna en sem dæmi að setja barnið þitt í íþróttastarf, tómstundastarf það verðist bara að vera ein fljótasta leiðin að börn pikki upp tungumáli, það er að þau byrja að æfa fótbolta eða handbolta með öðrum íslenskum börnum og svona mjög frjótt umhverfi í örfunar þar sem dæmi og þá komum við að því að börn með erlenda bakgrunn, þau hlutfallslega miklu, miklu minnaðum fara í íþróttir þannig að þetta er svona önnur áskorun sem ég held að við sem samfélag, við þurfum að leysa.
1: En vitum við af hverju er það þannig Ég gerði það hérna í mörg ár, skoðaði alltaf svona þriðja og fjórða flokk í leikni,
0: Já.
1: Var að bíða eftir að sjá sko, stóru sveifluna af innflytjendum.
0: Okay.
1: Hún kom aldrei, það getur vel hún sem komið núna, en ég kannski skoða þetta síðast fyrir fjórum árum.
0: Já.
1: Og ég fekk svona einhvern veginn tilfinningun eða þú ert innflytjenda strákur og kemur æfingu, þá ertu svolítið að koma inn í það mætti vera meiri inngilding það mætti vera aðstof því að svo heyrið maður hérna fólk í Reykjavíkurborg og upp í Breiðholti segir svo að innflytjendur þeir eru ekki að sækjast í hópíþróttirnar heldur frekar í taekwondo eða hvað þetta heitir og búið til eitthvað svoleiðis sem ég hugsaði býtu hljómar þetta ekki eins og að hérna þú ert bara ekki nógu velkominn í hópíþróttirnar
0: Já einmitt. Einmitt. Ég vera að ræða þetta við nokkra borgar og bæjarfulltrúa sem hafa verið að skoða bara nákvæmlega þetta. Og þeir hafa verið að eiga samtöl við sín innflytjenda samfélög. Þá koma nokkar breytur, stærsta sem að þeir segja við mig fjárhagslegs eðlis. Það alltaf dýrt að vera íþróttum, þú fær einhver tómstundastyrk, hann bara ekki langt og foreldrar barna velendum bakgrunni alltaf oft verka fólk og ekki mjög fjárhagslega sterk og þau bara, þú veist, þau bara leifa sér ekki að taka þessi auka útgjöld.
1: Ráðu ekki við búningin og ferðalög
0: Nei,
1: og pollamótin og það.
0: Já, hann hlá rosa mikið að mitt að auka kostnaðna. Þannig að það eflaust ein af stóru áskorunum. Mm. Hitt sem þú nefndi, sem ég hefst mjög áhugavert, ég hugsa þetta, ég hef ekkit fyrir mér í hvað þetta útbreitt vandamál, en þetta hljómar alveg rétt að ég meina, það náttúrulega oft kannski bara úlingsstrákar að þjálfa einhver af þessum flokkum eða einhver sem kannski ekki endilega með einhverja brjálega reynsli í inngildingu og kannski bara þyrfti aðeins að fara inn í íþróttafélögum betur og hjálpa þeim að ná utanum bara, þeir að koma krakkar sem kunni ekki eins og tungumáli, þú veist, við setjum þau svona inn í hóp, við látum þau líða, þau eru velkominn og þau fara aldrei heima að þess að skilja hvenar þau mega mæta næst og hvernig þau mega, en hér ég bara að fara að gíska, ég veit ekki það, sko.
1: En það allavega, sko, samfélagið að breytast mjög hratt og það ekki komna fram kannski allar og það breytingar sem
0: Nei.
1: Að, og þetta mjög ólíkt eftir skólum, það hérna, ja. Í Efra Breiðholti meirinn helmingurinn af erlendu bergi, brotin,
0: Já.
1: En kannski í Garðabænum það bara 3%, þannig þetta orðið bara, og meiri segja þú færi bara inn í Fossvog eða eitthvað, þá bara hlutallið allt annað. Herðu, Tryggvi, það gaman að tala við, þú hefur áhuga öllu. Eitt það sem að ég hef heyrt að þú eru á að langlífi.
0: Já.
1: Þú ætlar að vera 200 ára gamall.
0: Já.
1: Hvað þú gamall hana?
0: Ég var að vera fertugur.
1: Þér langi.
0: Þannig
1: að... Þú var 160 ára eftir óvíð.
0: Já, með að við planið þá var ég nú bara svona úlingur, sko.
1: Já. Heldur þú að þetta sé raunat því, veit að svona margir auðkýfingar eru að gæla við þetta og þá heyrið maður alltaf svona mótrök að það sé með til að sniðast að væri að það var eitthvað svona einhver, hérna, það var innbyggt inn í frumurnar okkar, svona langlífið, að hérna, við erum með tifandi tímasprengju, við eigum að deyja.
0: Já, og það nú bara eftir hvar maður vill byrja þetta samtal að það kemur nú bara yfirlýsing frá Guði eftir flóði það nú verði aldur mannanna skorið með 120 ár
1: yeah.
0: Þannig að líklega maður nú að vinna gegn alls mikill brekku í þessu markmiði sínu en sko, ég byrjaði að setja með þetta markmiði nú bara sem barn í mitt þegar ég var eitthvað að lesa biblíun og að lesa hérna menn sem eru nokkur hundra ára gamla og ég bara á þetta frólægt, mér langar að vera gamall Svo erum fyrir úlingur að fara að læra mangisuna þá sá ég þess að rosalegu tölur eins og í Bretlandi gegnum kolabyltingun annað það sem að meðalaldurinn bara eitthvað 36-7 ára og svo líðurinn bara cirka eitt mannsaldur 70-80 ára og það meðalaldurinn 60 eitthvað ára og bara ok, þú veist, hvernig taka samfélu svona stökk og það var að langmestu leiti bara þekking og bara þú veist, við vitum að hérna þessir og þessir hlutir ekki góður við vitum að þurfum að þessum hlutum halda það náttúrulega mjög fræk svona saga til í Vestmannum sem ég frá þar sem að unga börn dóu alveg hérna rosa hátt hlutallaðum fyrir 150 árum eða svo ef ég mann rétt og það vissi engin af hverju og svo kemur dansku læknir og fyrir að skoða hérna og þá kemst hann að því að húsfreyjurnar ferruðu lökin sín með því að leggja þau á grasið og þá komst óværa í lökin sem þau vöfðu unga börnin með og færði hérna beitað með einhverjum hérna einhverjum svona einhverjum pestum og bara það hengi upp lökin á snúru þá bara rauk upp hlutfallið sem hún gast lifað af og það svona í þessum anda sem ég kem inn í þetta var að velta fyrir mig sko að því núna ég það blessaður að ég fættist á Íslandi 1986 ég bý ekki við það að þurfa að fara í kólanámi sem barn eða vera sendur í her sem úlingur eða svona ýmislegt af þessu sem ég genu sögur hefur höggið niður í langlífi fólks og ég rauninni bý við þá blessuna að það bara margt sem að ég get stýrt í mínu lífi upp á það að reyna að hámarka hvað ég geti lifa sem lengst og þá fór ég að vera alveg svona heltekin að þessu bara, okay, hvað ef maður myndi lifa þannig lífi maður myndi nú bara svona allt sem við vitum og skiljum gera sem best og svo kannski í millitíðinni koma einhverjar lækna framfarir sem að bara geta fleikt kannski einhverjum auka áratöma á og það nú kannski áhugaverast stoppfrumurannsóknar sem eru mjög fróðlegar en hérna ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að ég geti labba hérna út úr þessu viðtalin og lendi í bílslysi og þetta búið en mér langar að láta reyna á þetta og það sem hefur verið mjög skemmtilegt í þessu ég svona stundu farið í fjölmiðla með ég tekið langar föstur og ég svona prófað ákveðna hluti og gert tilurna hérna leift læknum og sérfræðingum að gera tilurinnir á mér og mæla allt fram og tilbaka og hérna ég kem nú mikill í heilbrigðis starfsmanna fjölskyldu pabbi læknir og systir mín hjúka og mamma hjúka og svona og það sem við komum sko eiginlega mest á óvart að öll þessi svona quick fix hvað þau í rauninni gera lítið á meðan gamla góða bara það sem amma kendi manni, hvað það eru stórar breytur
1: Býtu, hvað kendi amma þér?
0: Það að fara alltaf að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og ná alltaf þínum átta tímum hvað þetta alveg rísa atriði þetta svona smá eins og málþroskinn í skólagöngunni einni. Ef þetta ekki lægi þá geturðu bara ekki búist við að heilsa eins síður og liti góð út af því að þetta mun búa til svo mikið af vandkvæðum annars staðar það að til dæmis hérna borða bara einfaldan reynan óunnin mat rísa atriði og drekka ekki áfengi og reykja ekki og svo svona kannski nýjasta þekkingi sem að koma inn sem alveg svona áreiðanleg það til dæmis að lifta þungu sérstaklega svona einmitt upp úr 35-40 þá fyrir að vera skipta alveg ennþá meira máli að halda áfram að lifta þungu að því rosa mikið af því sem að fólk lýsir oft sem ellimerki í raun ekkit ellimerki það bara vöðva rýrnuna því að þú ert alveg hættur að láta reyna á vöðvana hjá þér og hérna já, margar sögur þessu sem eru frólaðar sem dæmi pappi minn búin að heimilslæknir í Vestmannum síðan 1990 og hann ennastörfum og ég spurði hann daginn, ég sagði hvað svona helsti munurinn á bara heilsu Vestmannenga í dag og 1990 eru byrjaði hérna og þá sagði hann sko það sem alveg áberandi betra að þegar ég að byrja að vinna hérna þá svona 55 ára þá var fólk byrja að vera bara gamalt og var allir komnum í baki eða mjaðminnar, mikið náttúrulega verka fólki í eyjum, mikið fiskverkunar fólk og sjómenn og svona rosa mikið lúnakrabba, rosa hátt hlutvall sem reykti mikið og drakk illa og bara það var mjög sjaldgæft að sjá einhvern yfir sjötugt sem ég myndi segja að hefur verið hraustur í dag þá bara mjög sjaldgæft að sjá einhvern kringu 55 sem að með svona þessi ellimerki og í dag til dæmis bara hægt að skipta út liðum þannig að þú ert lýmum sem farin að fá lélegt né upp úr 45 eins og mjög algengt að hérna 99 þá bara varstu með lélegt né og þá byrjar að hlífa og þá byrjar að hreyfa minna og þá byrjar að skekkjast að grindin og
1: fikk staf.
0: Já, fikk staf.
1: Núna það er alltaf að sjá við mann með staf
0: í dag. Núna þetta sem bara skipta út til tölulega einföld aðgerð og þú jafnaði á 5-6 vikum. Og sama með mjaðmakúlur og svona fullt en hann sagði, það hins vegar eitt sem alveg og já, svona alltaf reykir fólk minna og fólk meðvitaðar hérna heilbrigðar mataræði, það verður alveg klálega minka drykkja svona í heild sinni þó að það sé þetta aðeins fara að stíga aftur upp en það móti kemur í dag fæ ég af alla sjúkling sem ekki að drepast úr stressi og þetta algjör breyting til hins verra og þetta var sem mjög áhugavert og ég rætti þetta mikið með hann og fleiri og þá var ekki sko lendingin að stressi að því að fólki í dag hefur eitthvað meira að gera en fólk fyrir 30 árum það að áreitið sérstaklega gegnum tækin og samanburðurinn við aðra og þú ert aldrei í bara róliheitunum með hugsununum og í ótruflaðri stund þetta að geta af okkur ár núna í hináttina og eina af svona stóru áskorunum til dæmis í þessu langlífisferðaleg að hvernig býr maður til líf sem að þú ert ekki alltaf að keyra upp kortisol í blóðinu af því að það bara fátt sem étur líf meira af þér heldur en kortisol og einmitt það sem þú varst að tala hérna með niðurtalninguna. Þessi er hann að þræðir sem að styttast til kortisolið og stress, langvarandi stress, það bara, það styttir þetta mjög hratt.
1: En þegar þú ert að lýsa meðalaldri, það hann hefur náttúrulega mest hækkað á því að það hefur komið í veg fyrir barnadauða að mestu leiti. Og það hefur verið fleiri sem að komust á fullorðinsár. Maður tekur eftir þessu, til þess að maður í Afríku, það sem að meðalaldri kannski í samfélaginu bara 15 ár.
0: Já.
1: En svo hittur eldra fólk og þá það alveg eftir tilbrytt og fólk á Vesturlöndum. Þannig að þeir sem að sleppa í gegn úr hérna að deyja í æsku út af sjúkdómum og öðru slíku. Að þeir eru hérna ekkert svo frábörunir í löndum það sem miklu hærri meðalaldur.
0: Já. Það sem byrja...
1: Og þú ert að sleppa í gegn, þú verður bráðum fertugur.
0: Já.
1: Og þá kemur að þeim tíma það sem að hérna, líka mín allra drepa þig.
0: Já.
1: Þannig endur nýjast ekki allt með sama kraftu og áður var.
0: En það sem byrja að gerast núna, þetta nú gögg sem ég verið að skoða mikið, það byrja að koma svona stéttaskipting í þessu að það hærra hlutfall núna og þetta náttúrulega langbest rannsakað í Bandaríkjunum og Ísland alltaf svona
1: Við gerum þetta ekki, sko, við erum ekki með hérna stéttagreiningu á lífaldri en ég til að við séð

0: og stærsta breytan sem kemur mjög vel fram í bandarísku gögnunum það að það vaxandi hlutfall samfélagi núna að deyja mun fyrr en foreldra þeirra og það partur af núverandi kynslóð sem að lifa mun styttir en foreldra þeirra langstasta ástæðan fyrir því offita eða sem sagt yfirþyngd en svo á hinum endanum vaxandi hlutfall fólki sem að lifa miklu lengur og það að fjölga fólki til dæmis mjög hratt sem næri yfir 85 og aukast og bara í ágætis standi þannig að og meðalaldurinn til dæmis í bandaríkjunum hann ekki hreyfst mikið hann með þess að lækka hans eftir COVID en þessir hópar þeir eru farnir að hreyfast í mjög ólíka átt og þarna komum við náttúrulega einmitt að stjætt klálega af því að hérna, yfirþing til dæmis mikið í hún miklu meira í þeir sem eru tekjulæri og svo frá meðis
1: Verri matur er ódýrari
0: Já, verri matur, ég bjóði í bandaríkjunum, ég heldur betur það var bara
1: Við höfum fengið þetta svolítið hérna, það verið mikil breyting að holda fyrir Íslendinga síðustu 30 árin
0: Já, ég held að við séum í rauninni cirka svona 15-20 árum að eftir bandaríkjunum í þessari þróun það ekki jafn slæmt og þar En svo erum við eitthvað fann að ná snúnsi tilbaka.
1: Með verri stöðu heldur en skandinavarnir til þess.
0: Já.
1: Þannig að þú hérna, en af hverju viltu lifa svona lengi? Þú vitnar svolítið í Biblíuna og Krist, hérna, ég held að hann er ekki að býta okkur að lifa lengur eða ekki, er ekki hérna fyrir framhaldslífið?
0: Jú, það rétt. Og ég hef haft svolítið gaman eftir ég kom fram með þetta markmið þetta algengasta spurningi sem ég fæ og oft kemur hún sko frá þeim stað það sem að mér fannst alltaf mjög heitland að fá að lifa lengi að því mér finnst lífið eitthvað svo mikið ævintýra og svo margt sem ég langar að prófa og gera og ég var í fjögur börn og ég sé fyrir mig barnabörn og alveg svona ýmislegt sem ég sé heitlingum en langa algengstu viðbrun sem ég fæ bara fólk bara finnst þetta ekki, þetta hljóma svo martru fyrir mig, að vera líf eitthvað meira en 80, bara hvað ætlar að gera og að vera allir dauðir sem
1: það er það yngra fólk sem segir það yngra fólk hefur voða lítið mat, vetur lítils líf áttröðra það þegar þetta orðin áttröðra og metur það mikil
0: en mér finnst bara lífið alltaf svo mikið æfintýri, alla mín ævi og ég veit nú, ég ekki hágamall, en alla mín ævi er alltaf við þannig að ég geti gert miklu minna en mig langar og svo mikið ævintýrum sem mig langar ennþá að taka þátt í og prófa og ég nú til dæmis sem einhver sagði við mér daginn að hérna kemur nú bara eins og klukka hjá mér akkur því að ég væri hann miðaldra ég var að fertur að ég var að fá rosa mikið áhuga núna á svona trjáplöntun og rækta garða og sem alveg nýtt og mér bara svo margt djúft og fallegt að fara í svo náttúrulega við að vera faðir og öll dýftin og tengslin við það er náttúrulega óendanlega mikil þannig að sko ég lít á þetta svona ef ég tek nú alveg burt svona allar romantík frá svo fyrir alveg bara í praktikina mér finnst það bara að vera mitt ábyrða hlutverk sem eiginmaður og faðir að bara fara sem best með mig þannig að ég eigi nú sem flest líf í það sem ég eitthvað gagn í mér handa mínu fólki og ég held ég hafi heilmikið yfir því að ráða ef við vitnum til þessi í Blue Zone rannsóknar þá fullustu þeir sko að meðal bandarækjamaðurinn skilur eftir 12 ár af heilbrigðu lífi á borðinu bara með lífstíls ákvörðunum og ég meina það er ekkit smá mikill munur hvort að þú 65 ára þarft að fara leggjast inn á hjúkrunarheimili og með hérna súrefni í nös eða hvað sem þið er eða hvort að það er sko 77 ára þetta er bara rosa stórt stökk og hérna og ég held með þess að þetta séu ennþá meiri ár ef þú fer sko að vandar þig alveg vel í þessu
1: Já, þannig að þú vilt fjölga hennum góðu árum ég hefði kannski að bæta við þegar ég verið að segja með barnadauðan og fleira, það er annað sem að eigur sínir herri meðalaldur er að það að tími okkar sem sjúklinga hann lengist
0: Já,
1: þannig að það er rétt þetta sem hann að fullorðins ár í góða heilsu að þeim hefur fjölga minna heldur en
0: já, það er rétt
1: já. En það er það sem þú ætlar að
0: já, mér langar ekki að vera 200 ára og síðustu 100 árin er ég einhver stær í öndunum vel planið lítur ekki þann út
1: Herðu Tryggvi gaman að tala við Við erum að koma hérna bara sem oftast og leið finnum um bæinn og við getum haldið áfram að spela okkar.
0: Já, það var
1: eitthvað. Við náttúrulega náum ekki að fara yfir allt sem að þú ert að bæla í.
0: Það hljóma vel. Ég er nú alltaf hérna

0: reglulega.
1: Takk fyrir, Billy.
0: Herri, ég þakka fyrir mig.
1: Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf, samtíman og heiminn, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Ástís Olsen fekk tvær konur í heimsókn, Margréti Lúís Gunnarsdóttur sem er sálmeðferðarfræðingur og Hörpu Katrínu Gísladóttur sem sálfræðingur. Það með námskeið á vegum rótarinnar, svona áhrif áfalla á líf fólks og þátt áfalla í vímöfna síki og hversu nöðislegt það að eiga við áföllin ef að fólk allar að ná einhverjum bata eins og sagt. Við skulum hlusta á samtal Ástísar við þær stöllur þetta mikilvæga mál.
4: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að fara að tala hópmeðferð fyrir konur með áfallasögu. Og það rótin sem félagsskapur kvenna með fíknvanda sem stendur fyrir þessu námskeiði og grænahlíð sem að svona, við fáum skýringar á því hérna rétt á eftir en ég fengi til mín kennarana á námskeiðinu sem eru búin að halda þetta í langan tíma nokkru sinnum fyrir hérna hóp kvenna og það Harpa Katrín Gísladóttir og Margrét Lúís Gunnarsdóttir eru komnaringað ég fæ þær bara til að kynna sig hérna og ég býð ykkur bara að vera með okkur hérna næsta klukkutíman að kynnast þessari nálgun velkomnar
5: Takk fyrir
4: og kannski má ég býð ykkur að bara segja hvað þið eruð að koma inn í þetta verkefni hvernig, hvað menntuð þið eru með og hvers vegna áhugin á þessu viðkonsefni vaknaði ef að þú byrja Katrín
5: Já Hérna, ég sem sagt búin að vera sjálfsestarfandi sálfræðingur í einhver ár, hvað allir sé komin næst í 15 ár og hérna og búin að vera mikið að vinna með náttúrulega áföll, sko og hérna og það er svolítið sko það svolítið auðvitað að vinna með áföll vegna þess að það svo víðtæk áhrif að við tökum það svona við þurfum að taka mið af svolítið mörgum þáttum
4: Já.
5: Því að áföll hafa áhrif inn í mörg kerfi líkamans og hugan og tilfinningakerfið þannig að það svona og svo hérna vorum við Margrét, við kynntumst, vorum að vinna í grænahlíð saman
4: Segjum við hvað grænahlíð, hvers konar starfsemi það?
6: Grænahlíð svona, fjölskyldu miðstöð, það stöð sem var opnuð fyrir 4 árum og samanstendur svona hópi að teimi fagaðila sem að hafa langa reynslu og sérhæfingu í að sinna sagt, börnum, fjölskyldum og fullorðnum einstaklingum. Og fókusin í grænahlíð á tengsl.
4: Já.
6: Tengsl og svona áfallamiða nálgun fyrir alla fjölskylduna.
4: Wow.
6: Þannig það verið að hugsa að grípa inn eins nema og hægt snemmtæk svona snemmtækri nálgun.
4: Já.
6: Og hérna, já, þannig að þetta svona okay. bara þróunarverkefni og þetta svona Anna María Jónsdóttir geðlæknir svona svolítið frumkvöðull í þessu og svo búin að fekk okkur og bara mjög gott heim með sér.
4: Já. Þannig
6: að þetta svo sem verkefni sem ennþá í þróun
4: Já.
6: Og á svona eftir að sjá hvert það fer.
4: En hýst að hljóma mjög vel að það sé verið að vinna með fjölskyldu sem heilt.
5: Já,
4: þannig að það svo margt gott að gerast
5: Já, og það líka sluti af þessar vinnu að taka skólasamfélagið og ömru afa og inn í hérna vinnuna, af því þetta allt sluti af kerfi barsins.
6: Og leikskólana.
5: Já,
6: og
5: leikskólana. Og þannig að jafnvel starfsfólki kemur inn í þessa vinnu með fjölskyldunum þegar já, græna hlýðir að halda utan
6: já, svona. Og það einmitt og þær eru svona kannski 2-3 ár sem hafa svona kannski verið mest í því að fara beint inn í leikskóla og inn í grunnskóla þegar þess þarf þannig að það svona reynt að vinna þetta ein svona heilstætt og hægt er í þágu barnsins
5: og náttúrulega fjölskyldunar já Þetta er, ég sé að þetta er annar þáttur.
6: Já, ég held að þetta sé annar þáttur, algjörlega, sko.
5: Ég er að fá Önnu Maríu hingað og hérna, er hún ekki líka upphafsmaður svona núvitundar bara á Íslandi, getur það verið?
6: Nei, það er ekki sama Anna Marían. Anna Marí er búin að vera mikið að vinna svona fyrir hagsmunni barna, maður er bara á meðgöngu og maður er minn bara... og foreldra, bara á fyrstu stigum svona, eftir að bat fæðist þannig hún svona sérfræðingur í því, í tengsla meðferð
5: tengsla meðferð, já
6: ásamt öðru, hún náttúrulega bara mjög hérna
5: þetta mjög áhugavert, en það þekkingu. Grænahlíð kemur að þessu verkefni líka
6: Já, það kemur í rauninni að þessu verkefni þannig að við, sko, ég ennþá starfandi í grænuhlið, Harpa Katrín búin að færa sig annað, þannig að ég í grænuhlið teiminu og við erum sem sagt að halda námskeiðið í húsnæði grænuhliðar og auglýsum það sem sagt og bjóðum okkar þjónustu þegum að taka þátt ef að það hendar, þannig að það kemur að því þannig.
5: En Margrét, svona bara svo klárum það að fá aðeins að kynnast þér og þú veist að segja mér útbúin að þú heitir Margrét og Louis sem Louis. Er svolítið skemmtild, sem er svona tenging við hvernig ég búin að taka upp það nafn?
6: Sagði. Ég búin að taka upp, og má ég segja það frá því?
5: Já, viltu segja það frá því?
6: Það nefnilega mjög áhuga, já, fyrir mig allavega mjög áhugavert, en ég náttúrulega, já var 60 desember sem að kannski skiptir ekki öllu máli en maður náttúrulega bara búin að vera á ákveðinu svona vegferri gegnum lífið og undanfarin ára þá hef ég svona meira verið að tengja við svona kvenn já, konurna sem koma undan mér í ættinu minni og jafnvel konur sem að ég þekkt ekki því þær dóu bara móðuramma mín dó bara rétt án ég fættist og föðuramma mín nokkrum alveg eftir ég fættist þannig að ég svo sem kynntist þeim ekki en ég búin að vera að tengja við þessa arfleith
5: Ertu búin að vera að fara í svona family constellation?
6: Ég hef ekki gert það, ég hef svo að fara í aðra leiðir en svo hérna er það bara svo merkileg saga ég verði eiginlega að segja hérna því hún eiginlega hálf lýgileg sko, mér finnst hún allan að hérna að amma mín, móðuramma mín var skírð Louisa Margrét Simpson Einarsdóttir hún svo sem gekk undir nafninu Margrét Einarsdóttir en hún var skírð þetta svo kom upp úr dúrnum að þetta nafn, þetta Louisa Simpson nafn að það kom frá ömmu hennar sem ólena upp það var sem sagt nafn vinkonu ömmu hennar langa amma mín Pálína, hún átti vinkonu sem hétt Louisa Simpson
5: Já.
6: og hún fekk einhvern veginn að hafa áhrif á það að amma mín var skírð þessum nafnum og hérna og ég sem sagt skýrði eftir ömmu minni Margréti og já, ég verð nú hálf bara svona fyrir allt hérna að flegi fer hjá mér bara við að tala þetta svo er þetta Louis svona bara einhvern veginn að það svona ákveðin sækringu það sem ég þarf ekki kannski að tala meira ekki mikið það er einhvern veginn bara að sækja á mig
5: Þú finnur fyrir þeim í þér?
6: Já, ég finn fyrir þessu nafni og ég finn fyrir tengingunni við þessu konur sem bár þetta nafn sem sagt þessari langa með minni í föðurætt sem amma mín í móðurætt er skýrið eftir en svo fer ég að skoða þetta betur og sé að föðuramma mín sem sagt, barnabarn þessara Louise Simpson að hún hét Elín Louise þannig að þær voru báðar skýrðar eftir þessari konu amma mín nei, hérna, já og þetta nafn bara svona já, amma mín Margrét sem ég skýrði eftir hún hefði orðið 100 ára á síðast ári og ég var svona minnast hennar og það var svona ákveðn miskilningu búin að vera í kringum þetta nafn og það bara það sótti svona að mér. Þú var ég á ættamóti í fyrra vor og þá kom til tals þetta svona með að það voru þarna já, það voru verið að tala nöfn og ein í fjölskyldunni hafði bætt við millinafni. Og ég fer með þetta heima á ættamótinu og bara finn þetta bara kemur bara til mín. Já, ég ætla bara að bæta þessu Louise nafni við nafni mitt. Og það var bara einhvern veginn svo rétt.
3: Já.
6: Þannig að ég fór bara inn í þjóðskrá.
3: Já.
6: Bætti þessu við og daginn eftir þegar ég opnaði heimabanka minn, það var bara Margaret Louise mætt.
3: það svona auðvelt.
6: Þannig að já, það mjög auðvelt víst að bæta við nafni einu sinni. En ef þú ætlar síðan að fara að breyta því eða eitthvað að fikta í þessu, þá það flóknara sko. Þannig að þetta ekki eitthvað sem fólk svona leika sér að gera einu svona ári eða eitthvað.
3: En ég sé sko að þetta snertir þig, þetta hefur haft miklu merkingu fyrir þig.
6: Þetta hefur nefnilega gert það og þetta búið að vera svona að vinna með mér allt þetta ár og það bara tengja svona við þessar konur sem koma undan mér hefur bara verið mjög svona já, einhvern veginn styrkjandi,
3: já
6: einhvern veginn svona það varð eitthvað svona það fyllti upp í eitthvað sem að
3: Atiklisvært.
6: Var mikilvægt
3: ég nýbúin að vera á svona family constellation námskeiði, þar sem var mikið verið að vinna með ættmæðirnar og aftur gerðist bara eitthvað svona, maður gat ekki útskýrt eitthvað svona galdur innra með manni það sem eitthvað reyðist um mitt og það var mjög merkilegt þannig að ég tengi alveg við það sem þetta segja
6: já
3: Kannski vera áhuga Ég vil bara vera hérna persónlega nót
6: Nei, við vorum kannski ekki konar til þess
5: Þetta family constellation Ég hef líka gert þetta sko
3: Já.
5: Og farið í svona meðferð Og þetta magnað Þetta magnað og það líka bara svo Mér finnst svo spennandi hlutir að gerast innan sálfræðinnar
3: Já
5: Og eitthvað svona sem kannski hefði verið Svolítið ítti hliðar Eða ég vil bara afneitað áður Fyrir bara nokkur máru síðan að við erum að opnast fyrir að við vitum bara
3: maður hefur alltaf haft á tilfinningunni að þetta væri erfitt fyrir sálfræðinga og því að það væri svona svolítið hvað ég segja, svona passað upp og vera ekki að gefa kost á neinu sem væri ekki þú veist, búið að sanna vísindilega
5: akkurat
3: og vera svona formulega viðkjönt einhvern veginn
5: já
3: En þegar það er opnun, það ekki?
5: Það mjög mikil opnun. Bæði bara vísindin líka, einhvern veginn að fara að geta sýnt fram á eitthvað sem kannski áður var erfitt að sýna fram á.
3: Já.
5: En svo líka bara, og eins og við vorum að tala áðan að vinna með áföll, það er ekki hægt að vinna með áföll eftir protokól. Skiljurum mig.
3: Já.
5: Það öðruvísi heldur en að vinna bara með einfalt eitthvað kvíða eða eitthvað svo leiðis. Því að hérna, þá oft þarf maður að leita í aðrar áttir. Og því að maður heyri sögur af einhverju sem virkilega breytir einhverju hjá manneskju þó þessi kannski ekki alveg búið að sanna það vísindalega þá finnst mér einhvern veginn að við getum ekki lokað augunum fyrir því sko. Það bara þannig
3: Nákvæmlega. Og ykkar styrkleiki þá að vinna saman er þá kannski, þú ert svona í líkansmeðri nálgun meira eða hvað
6: Já, minn grunnur náttúrulega ég upphæðlega bara læri sjúkraþjálfun og vinn við það í alveg þó nokkuð mörga ár en samt var alltaf svona með hugann svolítið við sálfræðina og þessa tengingu svona, þessa sálvefrannu tengingu þannig að ég fór og læriði sálmeðferð sem heitir á ensku psychotherapy og hef svo verið að þróa mig svona áfram í þeirri meðferð með svona líkamsmiðari tengingu þannig ég svona
3: Psychotherapy, getur aðeins útskýrta fyrir okkur?
6: Psychotherapy er náttúrulega ekki svo þekkt á Íslandi þó þessi mjög þekkt grein í löndunum í kringum okkur og bara í öllum heimsálfum í kringum okkur en einhvern hluta vegna því þetta verið aldrei verið kennt á Íslandi það verið aldrei verið að læra sem sagt alveg svona heilstætt þetta fag og þá hefur það svo sem ekki kannski farið mjög hátt en þetta svona hliðargrein við sálfræði og svona þróast svo sem samhliða og grunnurinn svona úr alltaf grunnurinn kemur einhverju leiti úr svona hérna sálgreiningu mannúðarsálfræði og alls konar líkamsmiðuðum meðferðum að einhverju leiti og svo þróast þetta svona kannski í mismunandi áttir en svo svona leið sem ég fór var að læra mjög svona tengsla miðaða svona tengsla og samskipta miðaða terapíu relational development það sem mikið verið að horfa á hvernig svona hvernig frumtengsl móta okkur og hafa í rauninni bara áhrif á það hvernig við í framhaldinu bara tengist öðru fólki og sjáum heiminn.
3: Já.
6: Og líka það bara hvernig við þurfum, hvernig við heilumst í gegnum samskipti við annað fólk. Við þurfum í raunin að upplifa eitthvað annað ef við erum með eitthvað sár úr æsku að þá þurfum við að upplifa eitthvað öðruvísi í samskiptum við eitthvað sem að er svona sem við erum í svona heilandi samskiptum við
3: Já.
6: Til þess að græða sér sár við getum ekki gert það ein
3: við getum ekki gert það ein
6: það er svona þessi relational þáttur sem að mér finnst svo mikilvægur og svona er að verða með svona kannski sterkar og sterkar bara í minni svona vinnu með fólkinu sem leita til mín
3: Getur við listi hvernig þetta getur birst?
6: Já, þetta er svona kannski pínu svona flókið að segja það í einföldu máli en eins og til dæmis þegar það er einhver hjá mér og er að deila einhverju með mér og svo kannski bregst ég eitthvað, eða þú veist, svo kem ég kannski segja eitthvað, kem ég einhverja tillögu og þá spyr ég hérna hvernig er fyrir því að ég segi þetta hvað gerist innra með þér þegar þú heyrir mig segja þetta og þá erum við komið með sambandið okkar svolítið inn í meðferðina það svona bara svona lítið dæmi
3: en eins og þú segir það skiptir máli að hafa einhvern með sér nóg að sem meðferðaraðili að þarf maður að vera í samskiptum við einhvern sem að er að spegla mann og þá að búa til svona öryggis samtal í einhverjum nánum tengslum.
6: Já, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að fólk er með svona sitt, með svona bakland og net sem það getur síðan farið og æft sig og tekið út í lífi þar sem það er kannski að æfa sig með og prófa inn í meðferðinni.
3: Já.
5: Og það er náttúrulega alltaf markmiðið, sko, Já. Það er það sem skiptir máli.
6: Já.
5: Að hérna, þetta er bara svona æfingapallurinn í rauninni og hverski svona og það er það sem að líka þetta með að við erum að gera þetta í hópi og það er það sem skiptir svolítið miklu máli með þessa meðferð
6: Já.
5: Sem að við erum að og við kallum, þetta er meðferð, þetta er ekki námskeið beint eða, veist, þetta er svona að því hópurinn er hefur meðferð að gildi
6: Já.
5: Og hérna og þetta er svona jafningja hópur þá fólk, hópur á konum sem hafa kannski svipa reynslu og hérna og það sem þær eiga sameiginlegt er að þær eru sko þegar maður svona hluti þetta er náttúrulega flókin áfallastreita hún verði til bara mjög snemma á ævinni og mótar bæðið sko það sem mjög áberandi eins og Margrét var að segja það tengslin, tengslamyndun
6: Já.
5: Hvernig við náum að tengjast öðru fólki og það getur bara orðið svo mjög flókið sko í framhaldinu og svo hérna tilfinningastjórnun það eru líka bara rosalega flókin oft
6: Já.
5: Og hérna og svo sjálfsmyndin það hefur áhrif á sjálfsmyndina
6: Já.
5: Og þegar við komum út í lífið með þennan grunn eða þennan farangur að þá mun það hafa áhrif á hvernig við bæði mætum heiminum og það verða þá oft bara fleiri áföll stöðug, jafnvel, nýtt og nýtt
3: Já, það alltaf er, það verða staðfesta
5: já,
3: það sem kerfið þitt var akkurat. Búið að einhvern veginn læra
5: Já.
3: Er það ekki? Algjörlega. Þannig að fólk fer oft inn í sama aftur og aftur
5: Það gerir það, að því það bara kann þetta svo vel og Já. Kannski áttast ekkit á að þetta er eitthvað sem þau eru að gera
6: Já.
5: Þetta er bara að því þau eru búin að anda þessu inn í hérna frumurnar í rauninni sko. Og hérna, og það sem að við, ástæðan fyrir við, er svo gott að gera þetta í hópi, er vegna þess að þar eru við búin að, og við erum náttúrulega menntaðar í þessu, þetta er ekki bara jafningihópur, þetta er jafningihópur með umgjörð, sko. Þannig Já. Að við getum, við innum að því að skapa öryggi, þannig að hérna, og við gerum það með ákveðnum leiðum, og hérna, og þetta gengur rosalega mikið út á að allar geti fundið öryggi, að þá munu þær geta líka, sko opnað kannski hluti sem þær hafa ekki geta opnað í öðrum aðstæðum og hérna og fengi þá endurgjöf í rauninni bara að því þú ert að sjá konur sem eru bara eins og þú í rauninni
6: Já.
5: Og þetta er oft kannski einhverir reynsla sem þú ert að hérna, deila þanninni sem að þú hélst að þú væri bara ein í heiminum skilur með
6: Já.
5: Og hérna og það sem gerist þegar það verður náttúrulega þegar maður er með svona reynslu að þá verður oft svo mikið skömm líka
3: Já, þetta er þannig að mitt í hug sko, þetta lítur að vera
5: Já, algjörlega
3: mikil skömm sem að er að koma upp á þessar aðstæður fyrst að vera að gefa svona mikið öryggi
5: og þetta eitthvað sem maður það þá búin að burðast með skömmin og hvað gerir við skömm, þegar við skömmumst okkar fyrir eitthvað að þá lokum við það skilur, og við höldum öðrum frá þannig að það heldur líka það verður enn meiri einangrun og það einangrunin sem að við heldur skömminni
3: já
5: Það nefnilega málið. Eina leiðin til að vinna með skömm í raunin að opna en þá líka svo rosalega mikið atriði að gera það á örgum stað.
3: Já.
5: Því það getur verið hættulegt að opna í sömum mannstæðum. Sko. Þannig að þannig þess vegna svo mikið atriði að gera þetta vel, sko, skiljiði, og hérna, og þannig að geta þá opnað í örgum aðstæðum og fengi þá hérna að það getur orðið mjög mikil heilun þar og þetta gert náttúrulega til þess síðan að þegar það kom út af námskeiðinu að þá auðvitað myndi mann vilja þú veist að það hafi áhrif á lífið að lífið breytist eitthvað í kjölfæri það tilgangur með þessu öll
3: Einmitt, ég verið að spyrja það í sko, mér langar nú að fara nánar inn í þetta hvernig væri sem sagt svona tími hjá okkur þú veist, þetta eru svona þið hittist vikulega í hvað nýju vikur
5: í tíu
3: vikur það rosalega flott að fá svona góðan langan tíma
5: akkurat
3: Hvernig eitt svona, ein svona session væri, ég getið líst í, hvernig, hverju maður ætti vona?
6: Og ég segi, já, sko það svona, partur af því að búa til öryggið að það svona ákveðin uppsetning á hverjum tíma. Þannig að það svona ákveðin fyrir sjáleiki og við byrjum á að, hérna, að fara svona stuttan hring, þar sem að bara hver kona svona aðeins tekkar inn hvar hún stödd. Og svo tökum við alltaf og það svona spurning, þú getum gert það alveg fyrst eða næst á eftir að taka svona stutta núvitund það sem við erum svona bara svona aðeins að leifa okkur að lenda inn í rýminu og tengja við hvað við erum að gera svona aðeins til þess að hérna kannski jafnvæði stilla taugakerfið og hérna undirbú okkur.
3: Já.
6: Þannig að það alltaf svona í byrjun. Síðan á þessu tíu vikna námskeiði þá ákveð efni sem við erum að fara í gegnum og það svona ákveð efni í hverjum tíma. Og við erum með svona lesefni það þannig að við förum aðeins í gegnum það efni þannig að við svona þá lesum það lesum upp og svo stoppum við og svona sjáum svona hvernig hópurinn að tengja við það sem við erum að tala hverju sinni. Þannig að við, það fyrir svona alveg góðu tími í það og svo svona alveg rými fyrir umræður og svona að deila því sem að hver og ein svona tengja við og það ákveðin kunst að halda rammanu þannig að við séum að nota tímanu uppbyggilegan hátt og skoða svona þetta efni og hvernig við erum að tengja við það hverju sinni.
3: Það farin hringur kannski og allir segja frá einhverju tengingu eða upplifun eða eitthvað svo leis.
6: Það svona misjá, stundum gerum við það og stundum verðar kannski bara svona svolítið að það dettur inn bara hver og ein eftir því svona hvað hún að tengja við.
3: Já.
6: En við náttúrulega pössum upp á það svolítið sem svona leiðendur hópsins að fá svona þáttöku að allir hafi komist að og við heyrum frá öllum en auðvitað það bara misa svona hvað fólk tilbúið að tjá sig mikið en svona við reynum að hafa passi upp á það sem
3: svona bæði ótrúlega að tala þetta, eru þið til aðeins bara út af því að ég hérna, maður hefur farið á námskeið og haldið námskeið það svo áhugavert hvaða mismunandi sem fólk tekur þátt veist, og ég hugsa að þetta sé að flóknasta sem maður gerir, það að taka ekki einn eða tveir yfir með sínar og tala endalaust og segja sína sögur sem að hafa ekki einu sinni skýrskotun eru þið að tengja.
6: Algjörlega, það bara meila kannski stærsta kostin.
5: Ekki spurning. Sko. Að því við þurfum að passa, þetta fyrir alla.
3: Já.
5: Allar konurnar að nynni. Og við þurfum að passa það líka að hérna, og svo líka eins og þú ert að lýsa þegar það kannski verið að taka orðið og svona fara að tala um eitthvað kannski sem ekki relevant.
3: Já.
5: Að þá þurfum við, það okkar ábyrgð að passa að leiða samtalið inn aftur þar sem að það nýtist öllum.
3: Já, nákvæmlega.
5: Og annars
3: að særa.
5: Annars að særa mjög mikilvægt.
3: Því að það lítur að vera til þess að skapa öryggi þá verður maður að
5: og þess að tölum við líka þetta fyrirfram og við segjum að við munum kannski krippinn í en það ekki þú veist, dæmandi að við útskýrum af hverju við gerum það það fyrir allar rúmi það meðal, já það akkurat
3: Má ég samt spyrja þig, kannski út frá sálfræðinni hvaða típur eru það sem að taka svona mikið áttast ekki á því að taki svona já. Yfir
5: sko ég myndi hugsa þetta alltaf út frá bara varnakerfum, það svo mismunandi hvernig varnakerfi við höfum og stundum, það getur verið varnakerfi að svona við erum alltaf að reyna að halda okkur örugum
3: tala hér uppi já og tala sko út frá huganum einhverju segja sögur staðan fyrir að finna getur það,
5: það er mjög sterkt varnakerfi og svo getur verið varnakerfi að gera sig ósýnilegan og segja ekki neitt þannig að þetta allt svona þetta bara hluti af áfallinu líka
3: já.
5: Að það hvernig við bregðumst við svona hvernig við bregðumst við í aðstæðum bara að, og þá þetta eitthvað, bara með því að kannski að fara inn í það eða að reyna svona ávarpa það að það hluti af líka meðferðinni
3: Já, með þetta í hug, myndi þið gera það segja hvað finnurðu núna hvað það sem að þú ert þú veist, á bak við það sem þú veist að segja myndu þið fara alveg
6: sko,
3: svo við djúft
6: Sko, þetta tíu vikna námskeið eða þessi meðferð Við, hún svolítið vel innrömmuð þannig að við erum að passa svolítið vel upp á að halda svona hópnum svona örugum og við getum ekki verið að fara djúft inn í meðferð með hver og einni í svona 8-10 tímana hóp þetta 75 mínútur þannig að við svona tengjum við efnið og gefum hverri og einni svona tækifæri til að tjá sig og oft koma upp tilfinningar og þá bjóðum við þær velkomnar en maður kannski ekki að dýfka það síðan onni í eitthvað sem orðið svona dýpri meðferð á þessu stigi
5: að því líka þetta sko að því að áfallameðferð í þremur stigum það fyrsta stigið bara að skapa öryggi skilja hvað það sem gerðist hvað áhrif hafði það á mig og hérna og læra svona eins að kannski að ná hérna jafnvægið takast á við tilfinningarna sínir það fyrsta stig annar stig síðan úrvinnsla áfallameiningana og þriðja stig svona integration eða þá erum við að aðlaga það sem árangur meðferða inn í lífið það eins og við vorum að tala maður rosalega mikilvægt og þetta bara atriðið en við þurfum að fara í gegnum og þetta og námskeiðis þetta fyrsta stigs meðferð þannig við erum ekki í úrvinnslu áfalla þarna og þess vegna líka að því að við vorum aðeins til að halda áfram með hvernig við höldum utanum það líka mikilvægt að við erum ekki að fara ofan í áfalla minningarnar þannig við erum ekki að fara að tala í detailum hvað gerðist bæða því það tilheyrir næsta stigi og það við þurfum að ná fyrst þessu öryggi en líka bara til þess að allar séu öruggar að nynni það ekki þægilegt það getur verið mjög tryggurandi að heyra sögur
3: akkurat.
5: Þannig að það svona
3: væri það sko kannski annað væri það svona úrvinnsla það meira svona maður og mann þú veist, einstaklis meðferð
6: oftast það þannig já, það svo sem að við hafa verið þróaðar svona ákveðna leiðir og en þá svona það kannski meira almennt samt sem fólk að vinna með það svona ef maður að fara onni í eitthvað svona mjög persónlega sértakta þá það svona
3: Þannig að sko, það sem gerist á þessu námskeið sem svona fyrsta stigs það hlýtur samt að vera umbreytingar upplifun fyrir marga að vera ekki einhvern veginn að dæma sig það ekki það
5: sem að svo mikilvægur partur, sjálfsmildi
3: bara nú skil ég akkur húst ég með svona bresti og gerir mistök
5: og bara akkur þetta hefur verið svona erfitt fyrir mig og geta skilið það í gegnum líka bæði í sínu sögu en líka þetta, vera með hérna öðrum konum að því það flestir eru þannig að það auðveldra sína að hafa skilning á öðrum eða sína öðrum samkennt heldur en nokkur sjálfum þannig að þú ert þarna að því við erum oft og sérstaklega eftir svona þá erum við með mjög harkalega dómara og hérna þannig að ef við getur sínt annari konu samkennt og yfirfærta síðan það svona auðveldra yfirfæra það ef við erum, þú veist, konundar eru þarna saman vinna svipari þannig það getur já sjálfsmildin svo mikilvægur partur sko.
3: Sjálfsmildi og svo ertu að tala út frá pörtum parta hugmyndafræðin er það ekki
5: Jú, það ég gerir það bara sem sko therapisti, ég vinn rosalega mikið með pörtum og parta meðferð sko sem therapisti en við erum kannski ekki svo mikið í því en það bara
3: Já, ég skil, það hjálpa manni einhvern veginn líka að hafa meiri samkennt með sér og skilning Já. Þegar maður fyrir að setja þetta í svona parta, Já. Er það ekki?
6: Jú, algjörlega.
3: Já, breyti mjög miklu. Mm. En getið þið svona, hafið þið einhverjar út í nú eruð búin að halda hvað fimm svona námskeið?
6: Þetta fjórða námskeið sem við erum að fara að staða núna.
3: Fjórða námskeið, já. Þannig þeir eru konum með nokkra reynslu og, og einhver leið að svona segja hver árangurinn hefur verið eitthvað sem að þið upplifið sem bara einhverja mikilvæg umbreytingu sem að gerist
6: sko ég myndi segja að árangurinn svona sko við það svona við erum ekki með kannski nógu góð mælitæki til að mæla nákvæmlega hvað gerist fyrir og eftir við gerum svona ánægju könnun og hún hefur komið mjög vel út að konur upplifa þar fá mikið út úr námskeiðinu afsakir við erum að tala námskeið og hóp þetta hóp meðferð við svona sett upp sem tíu skipti og þess vegna erum við svona svolítið að fara hann á milli ég held að svona stærst svona sterkustu áhrifin og árangur ef maður vil segja það það þessi tenging sem verður á milli kvennana og að það var hjá okkur hörpu svona sérstaklega hérna á þar síðasta námskeiði að það var bara einhvern veginn eftir hvern einasta tíma þá vorum við bara alveg vá, hvaða gerist mikið í svona hóp hvað þetta sterkt og svona hvað það mikil heilun einhvern veginn að vera í hóp með konum sem að hafa skilning á því sem að þú hefur upplifað og þú getur svona speglaði í og líka svona bara þessi fallegi svona kærleikur sem myndast milli þáttakanda.
3: Já, í svona mikill auðmygt.
6: Já, alveg og svona, já, það óbóðslega fallegt að sjá það og svo kannski ég fæði skjótað inn að því að ég var svo heppin að einn hópurinn hafði áhuga á framhaldi.
3: Já.
6: Þannig að ég búin að vera með framhaldshóp núna síðan í janúar vikulega. Og það eru bara töfrar að gerast þar.
3: Vá.
6: Að því að þarna í hópnum þessum tíu skiptum að þá myndast svona góður sameiginlegu grunnur og traust og geta svo tekið það áfram um í aðeins minni hóp. Og það er hægt að fara dýpra þegar maður er að fara svona lengra og meira svona kannski staldra við hvað er að gerast hjá hverjum og einum.
3: Já.
6: En alltaf samt að vinna svona kannski með svona bak, já, í grunninni er það alltaf í rauninni við erum að vinna svolítið með það sem að áfallaristan hefur haft áhrif á og svona að heila þá þætti
3: En það er rétt hjá mér þá er ég skilgur rétt að stórpartur af því er einmitt þessi meðvitund svona hvaða tilfinningar ég finn og hvaðan það gæti verið að koma hú veist, og ég er veltaði fyrir mig hvað gerist þarna á stíð 2 eins og þú er kannski að prófa það áfram með
6: Já, þá erum við svona að fara svona dýpra og getum svona staldra meira við hvað er að gerast hjá hverri og einni og hvernig þar eru svona að spegla hvor aðra og ég var einmitt að kynna svona núna undarfarið að þá svona hefur verið svona að dýfka kannski svolítið skilningin á muninum á því að vera að segja einhverja sögu eða tala eða sko tjá sig út frá sögum manninum og hvað er að gerast innra með honum sem er manneskjan. Yeah. Þannig að til dæmis ef að ein deilir einhverju nýlegri reynslu, eitthvað sem að kannski gerðist innan fjölskyldunar sem hafði áhrif, að þá kannski næsta sem að segir ég á þetta hérna, ég tengi við þetta og þá skoðum við svolítið svona hvernig fannstu það hvað gerist innra með þér þegar þú fannst þetta þannig að þá getur maður svona að fara meira kannski
3: en þetta er svona æfing svolítið að þekka tilfinningar sínar
6: Algjörlega.
3: Og geta orðað það sem gerist hjá manni
6: og það er svolítið mikil bara þjálfun að að svona að staldra við og taka eftir að því að svona almennt erum við ekki rosa góð í því og þetta er ekki eitthvað sem fólk er endilega að gera svo mikið út í lífinu en þarna er svona tækifæri til þess að hæja eins á og taka eftir, ekki taka eftir sögunir sem fer að stað í huganum á þér þegar þú heyrir eitthvað heldur að taka eftir, já býtu, hvað gerist innra með mér þegar ég hérna einhvern veginn þegar þetta lendir hjá mér
3: en þegar þú ert svona fyrir, hefur verið að skoða samskipt og tengsl þá veist mér þetta svo áhugavert að maður er að eiga svo mismunandi samskipti við fólk hvort það er að tala einhvern veginn með þessa meðvitund getur orðað þannig?
6: Já, ég held að segja að þetta er algjörlega meðvitund og það er náttúrulega sem gerist kannski eitt svona, ein áhrifin eru þau að þáttakandur verða meðvitaðri um það sem er að gerast innra með þeim og fara að taka eftir svona, í staðan fyrir að vera bara á sjálfstýringu, að þá eru þeir svona meðvitaðri og geta svona þá meira valið heldur en að vera á sjálfstýringunni
3: valið viðbröð og þetta, er þetta ekki svolítið stórt? Sko, má ég spyrja græði út í þeir að vinna með fólk alla daga? Og þegar maður sér að það er náttúrulega fleiri og fleiri einhvern veginn að öðlast þessa meðvitund og það er svo mikill munur á því að vera alltaf bara í huganum í einhverju spinni og yfirleitt ekki heyra neitt heldur bara hvað ætla ég að segja næst til dæmis er það ekki það sem umbreytingin sem verður við svona vinnu er að þú kemst í þessa meðvitund
5: Jú, og ég held að þetta sé, það er bara, það er í rauninni kjarnin, vinnu, þessar batans í rauninni, það er að tengjast sjálfum sér aftur af því að þetta er aftenging þetta er það sem gerum, við erum að yfirgefa okkur sjálf til þess að hérna, skapa okkur öryggi einmitt hausinn, greinandi hérna og vera rosalega klár og eitthvað svona það getur verið einlegi til að skapa sér öryggi og það sem við gerum þegar við erum þar, þá erum við aftengjast líka mannum
3: og erum ekki að finna tilfinningarnar
5: Nei. Og við gerum það stundi til þess að finna þær og með þetta
3: og kannski upphaflega var það þannig
5: bara þetta verður alltaf leið og tala sér til, skilur og allt þetta sem við notum sko. Og það er aftenging í þessu og það er kannski bara upphafleg hérna, upphafleg ástæða fyrir þessu varnakerfi nú tala ég að tala því sko. Og svo er það hérna bara í rauninni allt þetta og nú langar mig að segja partar aftur að allir þessi partar, allir þessi bjargráð að þau hafa í för með sér að við erum að yfirgefa okkur og það sem að meðferðin gengur út og hún er alltaf að tengjast sér aftur að finna, já þetta er hérna, þetta er sem sagt þetta varnakerfi sem ég dottin inn í eða þessi partur eða, eða þessi leið, þú veist
3: flóttaleiðir vinna fíknir og eitthvað svona
5: að bara 100% það líka það er eitt af því sem við gerum oft til þess að halda okkur öruggum
6: og finna ekki
5: að finna ekki það er bara það er það að finna ekki sársaukan af því það hefur ekki verið óhætt að vera í líkamanum hreinlega og þetta er auðvelt að skilja við hugsun þá út frá að vera lítið barn af því lítil börn eru varnarlaus þau geta ekki labbað út úr aðstæðum þannig að þau eru föst inn í aðstæðum þau þurfa að koma sér upp einhverjum leiðum til þess að
3: lífa allt
5: og svo er og þegar maður er sem sagt búin að vera í hérna já, áfallastreitan eða áfalla líkami sem er undirlagður getur við sagt, ég veit ekki hvernig við orðum þetta en það er akkurat þessi aftenging og við komumst ekki út úr þessu það er ekki hægt að tala sig inn í þetta bara aftur við þurfum ofta að fara margar leiðir og svona eins og við vorum að tala þetta með öryggi, að skapa öryggi við getum ekki tengst þess aftur nema við séum í öryggi það er ekki hægt af því það er ekki óhægt eins og
3: sko. Nákvæmlega,
5: þannig að það er svo mikilvæg þáttur af þessu og svo eins og margar að lýsa þegar að það er þannig að það komnar lengra og þá eru þær einhvern veginn einmitt að geta sagt þetta, hvað er ég að finna núna hvað finn ég hérna og inn í þessum aðstæðum er óhætt að athuga það að því þannig geta verið alls konar tilfinningar sem eru mjög þægilegar en það eru margar sem eru bara ekki þægilegar og hérna Já, þannig þetta er, þannig það koma heim til sín aftur.
3: Já, koma heim til sín.
5: Já. Já. Það er bara það sem þetta fjallur
3: það er markmið, kannski með allri meðferðinu meir og minna
5: ég myndi segja það, ég myndi segja það.
6: Hugsi já, að koma heim til sín og finna næringarík tengsl
3: já. Já. Já það er nú ekki kannski allstæri búði
6: nei, það er nefnilega nei, og
3: hvað gerir fólk þá?
6: Það er nefnilega svolítið flóknara sko, því það er svo mikilvægt einmitt að fólk hafi einhverja í kringum sig sem að þeir geta svona verið þeir sjálfur nálægt kannski, þegar maður getur sagt að þeir þurfi ekki að vera með varnar veggina eða þessa varnarþætti og það er bara, ég myndi segja það kannski bara það tekur lengri tíma eða minna bakland og færri svona sem að geta svona gefið þér örugt rými til þess að prófa þið áfram í að svona að já, að vera með þér
3: já, að vera með þér, já, já. Þetta er æfing
6: þetta er æfing, já
3: það fór að hinga inn þar sem þetta er allt allir þessir ólgu sjór
6: já, að geta svona treyst öðrum fyrir sér þannig, sko þannig, já, ég myndi segja bara að það tekur lengri tíma og flóknara
3: Já.
6: Þegar það lítið bakland en þá svona bara að skoða þar maður að vera svolítið skapandi að skoða aðra leiðir eins og hvar mögulega einhver félagskapur og hérna
3: kannski eins og tólsporavinna
6: já, tólsporavinna eða svona, svo er náttúrulega frábæri staðir svona eins og hugarafl og hlutverkasetur og fleiri staðir svona, sem geta verið hjálplegir og, já.
3: En erum við ekki bara að tala ég myndi halda bara meiri partin af minni kynslóð sem að fór í að yfirgefa sér svolítið út af því að það var ekki alveg örugg bara uppeldis aðferðina voru þannig að já, að svona meir og minna var fólk einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig með að vera duglegt með að standa sig með því að þú veist, vera klárt og vel heima og að reyna einhvern veginn að sanna sig með þeim hætti sem að var í gildi.
6: Jú, alveg öruglega á sama tíma og það er svona kannski samt þetta er svona það er svona stigsmunur á hversu mikil áhrif það hefur á bara svona getu einstaklingsins til þess að þrífast og njóta sín í lífinu svona,
3: Já.
6: Hvernig reynslan er ég held að við höfum einmitt öll eitthvað af þessu í okkur að hérna, að standa okkur og yfirgefa okkur svolítið þannig með að gera hlutina að því við gerum ráð fyrir að það er þessi bara vænst af okkur og til þess að við séum samþykkt að þá þarf maður að gera hlutina á hvern hátt en þegar það er áfallastreita þegar svona aðstæðnar eru það trublandi að einstaklingunum svona nær ekki að byggja upp svona ákveðna grunnþætti í já, grunn öryggi hefur ekki svona eitthvað grunn öryggi til þess að byggja upp svona sín innri tengsl og tengsli aðra að þá hefur það náttúrulega meira trublandi áhrif þegar þú ert svona komin á fullansaldur
3: Já
6: ef að það er svona
3: bara 100% gætu þið svona nefnt helstu flóttaleiðir eða út ég nú veit ég að þetta er búið upp á rótin er að með ykkur í þessu sem að er fyrir konur með fíknvanda og það eru mjög stór partur af konur sem velja sér að að deyfa sig eða hvað myndu þeir, hvernig myndu orða að deyfa sig með hérna, einhverjum lifjum og áfengi
6: Já, ég held að sé mikilvægt að taka þetta í samhengi að svona vímöfna vandi hann þróast allt oft út frá áfallareynsli þannig að neyslan er í rauninni svona kannski sem ákveðin tilraun til þess að deyfa sársaukan og einhvern veginn og finna ekki fyrir honum og náttúrulega kannski að slökkva einhverju vanlíðan og þá líða örlítið betur í einhver tíma sko. En svo náttúrulega bara þróast þetta úti náttúrulega bara vandamáli eins og það gerist sko. En já Þú segja kannski?
5: Já, ég bara, það alveg sammálega þessu. Það svona, ég, mér finnst, sko, ég hugsa þetta líka út frá hérna, svo misjæft hvernig módel fólk notar svona þennan fíknum vanda. Við getum skoðaðan með alls konar gleraugum. En við hugsum þetta algjörlega þannig að þetta eru er svona varnarleið, einhverja leiðir til þess að deyfa sig, til að komast af.
6: Yeah.
5: Og hérna, og það sem náttúrulega, hann virkar í smá stund.
6: Já,
5: yeah. Gerir það alveg.
6: Já, já.
5: Og það svona kannski heldur fólk áfram. Yeah. En svo fara að skapast vandamál náttúrulega og yeah. sem að hafa áhrif á mörg sveið í lífinu.
6: Yeah.
5: Þannig að þarna er komin bara nýrvandi yeah. í rauninni og hann hérna, getur já, þannig að þess vegna getur verið mjög góð ástæð til þess að taka á þessu
6: Já, ég reyna, já ég er nefnilega að hugsa í þessu samhengi að það sem oft vandinn í rauninni er tilfinningastjórnun
5: já.
6: Og svona kannski það að hafa ekki lært heppilegar leiðir til tilfinningastjórnunar það gerir það verkum að þú leitar í eitthvað sem að dempar tilfinningarna þínar.
3: Það vanlíðan kannski. Já, já. Þá þarftu að deyfa.
6: Já,
3: þá þarftu að streyta, þá þarftu að róa.
6: Já, já. Af því að þú ert bara ekki með önnur verkfæri.
5: Já.
6: Af því einhver hluta vegna að þá bara urðu þau ekki á veiðinum og þú varst ekki með fyrirmyndir mm-hmm. eða einhverja sem gátur
3: þetta svona. Öryggi
6: já, þetta já. Öryggi og hérna, og tilfinningastjórnun þróast náttúrulega opaslega út frá því hvernig svona fólkinu í kringum okkur líður mm-hmm. og hvaða ástand innra með þeim þannig að bat sem að elst upp með foreldri sem undirlegt að streitu og með taugakerfið alltaf á háu spennustigi og þetta foreldri kannski ekkit mjög fært í að róa sér sjálft og leita kannski í alls konar leiðir ekkit endilega vímöfni að það batna, það kannski lærir ekki það hefur ekki þetta róandi taugakerfi umönnunaraðila til að finna ró hjá sér og í framhaldinu geta eitthvað neginn svona að lært það sjálft að róa sig og það kannski grunnurinn í þessu því að svo svona fer fólk bara að leita einhverja leiða mm-hmm. og það getur verið einhvers konar aftenging mm-hmm. það getur verið í formi einhvers konar neyslu mm-hmm. eða hegðunar að því grunninn þá bara er ekki aðrar einhvern veginn þekkir fólk ekki mm-hmm. aðra leiðir til að róa sig
3: Já, vá wow. mm-hmm. Þetta að verða svo skýrt einhvern veginn mm-hmm. og það kannski það sem maður fagnar mm-hmm. og það einhvern veginn komin útskýring og skilningur já. Og leið einhvers konar samkennt mm-hmm. með því að fólk leiðist út í alls konar vitlusu úr sásauka
6: og það einmitt að tölum aftur kannski þennan hóp að það svona alveg stór partur í þessu hérna, í þessum tíuskiptum að það að skoða hvernig getum við fundið heppilega leiðir til þess að róa kerfið okkar að mæta þörfum og hérna og finna svona leiðir til tilfinningastjórnunar þannig að við höfum svona fleiri bjargráð í töskun okkar
5: og skapa okkur öryggi
3: skapa okkur öryggi sjálf kannski
6: já, og læra kannski bara að finna svolítið út úr því hvað aðstæður eru öryggar fyrir mig
3: já, mm. en líka geta setið með það ekki eitt af þessu sem mikið talaði núna mm-hmm. get ég bara fundið þó að ég sé hrætt mm-hmm. ekki það sem að er svo stór partur á þessu að mm-hmm. það má líka bara finna óþægilega tilfinningar
6: já Það ekki tættulegt við
3: það. Það ekki tættulegt.
6: Nei, en það smá kannski ferðalega komast þangað, en það algjörlega svona, kannski það sem að núutundin að koma svolítið með, já. Að vera með því sem mm-hmm. og það sé bara í lagi.
3: Já, að finna þetta allt saman. Finna þetta. Og þar með einhvern veginn líka allt þetta góða og skemmtilega sem að
5: bóði. Og það líka bara þetta, alla tilfinningar líða hjá.
6: Já.
5: Þannig
6: já.
5: Að það bara eðli vera.
6: Já,
5: það er einum ástofanum fyrir því að það óhætt að finna þær.
6: Nákvæmlega, ég heyrði einhvers staðar svona oftast í langflestum tilfellum að þá svona er svona mjög erfi líðan þú hún er yfirleitt ekki með þér lengur en 90 sekúndur.
3: Er það svo stutt?
6: Ég hef ekki ég get ekki vitna í heimildir en það var þetta var einhver svona áraðileg hérna.
3: Þetta alveg trúlegt. Man þarf ekki annað en að bara fara inn í það og það bara
6: Já. Og ég náttla ekki
3: og kemur velliðuna tilfinning yfirleitt í kjölfari.
6: Kjölfari, já. Og ég náttla ekki að tala kannski svona bara einhverra mallandi vanlíðan auðvitað getur hún verið hjá okkur en ég að tala svona kannski alveg tilfinning á topp. Þar sem maður alveg að finna sterka tilfinningu, hvort sem það reiði eða sársauki eða eitthvað eða svona eitthvað sterkt eða eitthvað sterkt
3: já, akkurat, löngun fíknin það bara líði strax já en núna langum við að spyrja ykkur ef ég væri að hugsa að fara á þetta námskeið og hérna að velta fyrir mér þetta erfitt, þetta geti orðið óþægilegt ég það kannski bara, hú veist, hætt að drekka og þinn allar þessar tilfinningar veist, er það þess virði þú veist er það sko ástæða ég minnum væri stundum bara betra að halda áfram í varnarkerfunum sínum og sama bitin frekar heldur en að fara að finna allar þessar tilfinningar
5: það er bara mjög góð spurning nei það er ekki spurning en það svo eðlilegt að hugsa þetta
3: Já.
5: Að því að það er svolítið scary að fara að hérna og ég held að allir tengi við það bara þegar fólk tekur ákvörðunum að breyta einhverju skilur við mig að skiptum vinnu eða hætta að drekka eða eitthvað svo leiðis að það við vitum ekki nákvæmlega hvað hinum megin sko. Og það bara að við erum þannig manneskjur að óvissa óþægileg skilur við, en svo þetta náttúrulega meira líka, því þetta þetta er alveg svolítið stórar tilfinningar stór hérna reynsla sem hefur haft bara raunveruleg áhrif og það að fara, það þarf hugur ekki en þannig það skiljanlegt en jú það sko algjörlega þess verði vegna þess að þetta svo mikill fórnarkostnaður að lifa svona þar sem við erum að fara misvið svo mikið sko. Og hérna og það að ná kannski að læra eða sérst, finna leið til þess að líða betur í líkamanum sínum það sem við erum að gera í rauninni með áfallum meðferð að þá erum við komin með hérna möguleika til þess að njóta þess sem að lífur hefur upp á bjóða í rauninni
6: Við getum verið meira á staðinum.
3: Já, upplifa það sem að gerast.
6: Já.
3: En hvað verið það helst sem að þeir sem eru í svona mikilli áfallaröskun eru að fara á misvið?
5: Til dæmis tengslin. Það sem ná innilegu tengsl.
3: Að finna innileg tengsl.
5: Já, til dæmis.
6: Já, og líka bara svona upplifa einmitt að þessu bæði tengd við sjálfa sig og aðra. Og óbúslega bara mikið þetta einmitt bara að það mjög erfitt að vera í núin
3: já að njóta lífsins
5: já.
3: Mér er alltaf að fara í framtíðin að hugsa hvað að gerast næst
6: já og það svona kannski tvær kannski leiðir sem eru svolítið ríkjandi og það annarkvort það að vera svona með kvíða yfir öllu sem að fara að gerast og svona og svona ákveðin ótta fyrir því og svo hins vegar kannski vera bara mér svolítið slökkt á sér
3: já
6: svona kannski þessar svona tvær kannski svona stóru leiðir sko.
3: En er þetta fólk eins og við sögðu áðan að reka sig á, vantar oft sko einhverja hæfni til þess að hlusta eða vera í góður félagslega eða í góðum samskiptum
5: sem vantar í raunni, að það er til dæmis bara, ef ég á erfitt með tilfinningarna mínar ef ég það stundu talað að vera með svona fóbíu fyrir sínum einn tilfinningum
3: Já.
5: Sem að getur orðið sko ef að það hérna, en þetta kannski svolítið leðilegt orð, en þetta svona að vera kannski svolítið hrætt við sínar tilfinningar
3: Já.
5: Að þá höfum við svo lítið þól fyrir þeim
3: Já.
5: Og við þá erum við á valdið þeirra það nefnilega málið að ef ég kannski sit og hérna og fer að leiðast bara það að leiðast getur verið bara óbærilegt þannig að þá verði ég að fara og ég eiginlega hérna þarf að bregðast við því og alltaf fara út leiðum fer að leiðast eða þá eitthvað hérna kvíðvanlegt að þá mun ég verða að forðast ég er reið og þá verð ég að taka slægin þannig að ég ekki í stjórn á mínu eigin lífi Já. Þannig að ég í raunin ekki alveg að velja líf mitt, það tilfinningarnar sem að í rauninni þess að tala að tengjast tilfinningum það akkurat andstætt við að vera á valdið þeirra
3: Já, Skilum. akkurat
5: og þannig að það rúslega mikilvægt sko. Ef ég tengjast þeim þá get ég hérna fundið leið til að takast á við þær og haft stjórn á því hvernig ég bregst við
3: Já.
5: Þannig í rauninni þetta fjallar þetta líka um valdeblingu og, og að, að ná stjórna sínu eigin lífi sko.
6: Nei, akkurat af því að þegar maður á svona stað sem maður harpar að tala á valdi tilfinningarna á vissan hátt þá maður svo mikið á sjálfstýringu þá maður bara viðbröðum í staðum fyrir að vera einhvern veginn að velja hvernig maður bregst við eða stjórna hvernig maður bregst við og þá bara kannski endur tekjast það með hluturinn sig aftur og aftur og aftur því maður bara alltaf bregst við
3: Frábært, má ég spyrja ykkur er einhver saga af einhverjum

0: baka og flýgur bara hátt eftir að hafa unnið þessa vinnu
1: Sko, það svona það alveg mjög greinilega breytingar sem maður sér kannski erfitt að svara þessu alveg svona spesifíst með eitthvað eitt ákveð en það sem kemur upp í hugann á mér það bara að sjá svona einhvern veginn meira líf kvikna
0: Já.
1: Og svona ákveðna svona von og sérstaklega eftir hafa þrýtustúlka á náskeið hjá okkur og svona sem kom svolítið svona já, svona kannski von lítil og á erfiðu stað og það var einhvern veginn svo frábært að sjá bara hvernig hún svona bara lifnaði í við að bara átta sig á bara möguleikunum sem var til staðar einhvern veginn Já.
2: Algjörlega og líka bara maður að sjá líka þær að hérna konur sem eru hafa kannski verið einangraðar og eru félagsneti að stækka jafnt og þétt og svoleiðis hlutir en svo náttúrulega erum við nema þessi hópur sem heldur áfram að við, og þetta bara eðli starfs okkar að við erum með fólki meðferð og erum að vinna með alls konar hluti og fullt gerist á þessum tíma og svo kveðjum við og við hittum ekki og það svolítið skrítið sko en það oft hérna þannig að það það sem konurnar sem hafa verið að koma svo við erum kannski ekki endilega í sambandi við þær núna þannig við vitum ekki alveg en hérna
0: jú, það ekki góða rannsókn hérna
2: það akkurat
1: já, það eiginlega það næsta skref líka
0: já, næsta spurningalisti bilir á hérna, hvernig gengur lífi núna það eru þetta allar rannsóknar sína þetta að gera hérna gagnast þannig að það svo sem bara búast við því
2: og þessi meðferðindar sem við erum þetta hérna eftir hana Judith Herman
1: Já, þetta gagnreind meðferð sko við erum að fylgja svona ákveðnum protokoll hérna, ég veit ekki hvort þið sjá þetta hérna
0: Getur við ekki séð þetta?
1: Já, þetta sem sagt group trauma treatment in early recovery af því að við erum að vinna svona með þetta fyrsta stig áfalla meðferðar og þetta er program sem búið að vera í þróun í sko eitthvað 20 ár hérna hjá teimi í Bandaríkjunum.
0: Hvaða stofnun er einhver stofnun baku þetta?
1: Sko, það náttúrulega Judith Herman náttúrulega bara mjög stórt nafn í áfallafræðum og áfallameðferð hún sem kom fram í rauninni fyrst með flókna áfallastreitu og þá svona hugmyndafræði þeirri mynd sem hún í dag og hún með teimi með sér þetta heitir bara the Members of the Victims of Violence program sem að hennar teimi að hérna að vinna í.
0: Hvað er skilgreint núna í dag sem violence eða sem sagt ofbeldi? Gagnvart eins og börn út eða þá var örgulega verið að vísi það að það hefur verið einhvers konar dysfunksjón á heimili og það getur bara verið svona ekki tilfinningaleg nánd er það ekki?
1: Jú, nákvæmlega og það er svona einmitt, það er áhugavert pæling hvað felst í ofbeldi en eins og til dæmis bara vanræksla það er koma betur og betur í ljós hvað það hefur djúpstæð áhrif í rauninni að það sem þú færð ekki er jafnvel alvarlegra heldur en mögulega eitthvað slæmt sem þú fjast því það er að fjast allavega eitthvað og það var einhver tengsliði en vanrækslan er jafnvel að skilja eftir sig svona dýpri en á sama tíma kannski svolítið ósynilegri spor
0: Vá, að við verum eitthvað neina að tala eitthvað eitt inn í lokin út þegar þetta svo óþægilegt maður fær alveg, ó, ég fær alveg gæsa og þetta náttúrulega svo skellilegt hvað til einhverju tölur hvað stór hlutall af kannski fólki með einhvers konar áfallaröskun
1: Já, nú að vita þær þó sé nú ekki alveg með þær hérna í kollinum
0: rannsóknin sem það gerði á íslenskum konum já, var bara skelfilega stór
1: kvenna, já. Það miklu stærri prósent heldur maður myndi vilja trúa og náttúrulega ótrúlega stór hluti sem maður upplifir eitthvað sko eitthvað slæmt á lífsleiðinni svona flókin áfallastreita ég veit ekki að hverju það svona ofar í huga það svona getur verið svona 1-3% sem kannski svona alvarlegri birtingamynd sem að hefur svona djúpstæð áhrif ég man ekki með PTSD sko hvað það því miður það bara svona einhverja tölur sem að
0: einhverju liður verðum fyrst mér bara önnukur mannski að vera með einhvers konar áfallaröskun og vera, sem sagt, kannski er þetta að koma sem ekki upp hjá fólki á mínum aldri

0: að hérna það þú veist, núna tími til þess að einhvern veginn líti bakpokan og segja bara wow, þú veist, það alveg fullt sem ég eftir að vinna úr.
1: Já, en svo kannski eitt að vera með svona áfalla eða erfiða reynslu í svona í farteskinu einhver staðar og að vera með það sem myndi flokkast í raunin sem áfallastreitur röskun eða flókin áfallastreitur röskun þar sem það að hafa svona veist, verulega skerðandi áhrif á líf og lífsgæði en ég minna það alveg ástall að vinna úr allir erfiðri reynsli hún að íþingja mann á einhvern tát og maður svona geti lifað með henni þannig þetta í rauninni kannski svona róf getum við sagt
0: já, þetta svona róf, já.
1: En svo kannski
0: og allir kannski einhver stað með einhverju áfalla röskun og einhverju með mjög alvarlega
1: já. En svo kannski líka kannski áhugavert að spá í að það sem var greint sem eitthvað annað hérna áður er meira farið að horfa á kannski í samhengi við erfiða lífsreynslu þannig að einhver sem var greintur bara með almenna kvíðaröskun var kannski með alvarlega lífsreynslu, erfiða lífsreynslu þarna sem að keirir hennan kvíða áfram þannig að það kannski ákveðin þróun þar og jafnvel líka þeir sem hafa einhver tímapunkti verið bara greinti með þunglindi undir því getur líka verið við lífsreynsla, þannig að með því að vinna úr henni, að þá léttir það á þunglindinu þannig að þess vegna þetta kannski að verða svona, taka meira pláss
0: Já, en það náttúrulega bara þannig að við erum átt okkur á því að margir þessara sko sjúkdóma eru út af áföllum og ég var nú bara með konu hinn í fyrradag sem var að lýsa sko 30 ára reynslu af alvarlegu þunglindi sem var bara greint sem slíkt fyrir þetta 30 árum síðan og búin að vera að reyna að lifa af og fær svo loksins úrvinnslu og bara að blómstra á einhverju þremur árum verður umbreyting á lífinar engin líf, bara hún búin að finna sjálfa sig eins og þeir eru að lýsa það stórkostlegt þannig að það von
1: mikil svo sannarlega það von og það alltaf það alltaf möguleikar á að bæta líðan auðvitað tekur að stundu svolítið tíma og allan eins og ég vinn að þá eru engar svona þá eru ekki shortcuts í þessu og engar töfralausnir en það sko vissulega hægt að fá betri líðan ef maður hérna finnur svona einhverja leið sem hendar
0: Þetta eru svona kannski betri nótur hérna það er mikil tækifæri í því að bæta líðan sína í boði núna
1: já.
0: Og þið eru að byrja með þetta námskeið hvenær í
2: 2004 var það ekki
1: 15 daginn 2004 september og hérna það verður á 50 dögum klukkan kortir yfir 3 tíðskipti það eru nokkuð pláslaus ef einhverju vilja tilbúnir
0: frábært til þess að það verði barastnum sætin og hérna endislegt að vera með okkur og bara góða ferð þú ert að fara í eðislega göngu
1: já, ég er að leggast það í mér máli
0: eðislegt og hérna endislegt að vera með okkur og
2: það verður að taka mót okkur
0: já, og ég ætla að segja nafnið þitt rétt ég sagði Katrín á hann, stann fyrir Harpa Katrín sem ég vilna hafa rétt og út af þegar sömur eru bara að lusta að við erum sérst að tala um hópmeðferð fyrir konur með áfallaröskun eða áfallasögu
1: það þarf ekki að vera eitthvað greining á áfallastreituröskun það er einnig áfallasaga
0: og það er á vegum rótarinnar og grænihlíðar þannig að þið getið fundið þetta á netinu og Harpa Katrín Gísladóttir, sálfræðingur og Margrét Lúís Gunnarsdóttir, sálmeðferðarfræðingur verða með þetta og það er nú búin að sýna mér alltaf hana hérna ég myndi treysta það fyrir lífi mínu það eru svo endislegar með takk fyrir komuna
1: gaman að fá að koma
0: takk, sjáum við síðar
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Það nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan að baki að þá fannst mér við hæfi að endur vekja upp Trump-tíman. Það eru kostingar í Bandaríkjunum í byrjun nóvember sem að eru bæði mjög spennandi og munu vera áhrifaríkar ekki bara fyrir íbúa Bandaríkjanna heldur líka okkur hér fyrir eftir í hver stað að Donald Trumps eftir kosningarnar verður. Ég fekk Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing og Þorstein Þorgeirsson sem hagfræðingur til að svona ráða í stöðuna og Trump þessa dagana þar sem hann í viðskiptastríði við Kanada og í stríði við Íran og stendur í alls konar stórræðum. Við skulum heyra Trump tímann. Það komið haust og þjóðaratkvæðagreiðslan búin við hérna eru þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn það að við ætlum hafa Trump tímann hefna og ástæðan náttúrulega augljús Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég reikna með því að við verðum með Trump tímann hérna í hverju viku þanga til ég sett hann á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland en hingað komin tveir Trump sérfræðingar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með en þó þar ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þínni umfjöldun eitthvað í sambandi við Bandaríkin
6: Já, ég veit ekki hvort ég hef verið að gera það en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja, leika bil beggja
5: Já.
6: Að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað Já. Og vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin en
5: Þetta eru neyrök
6: Já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
5: Við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkina
6: Já, þeir beintu
5: Sló og hendurnar
6: á brettum, já og það skipti máli en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálar á þeirra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu Man á ekki hvað hann hét í bílíðan hann var hjá Bush
5: Já, en það gengið á langt
6: Svolítið
5: Já En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukostningunni?
6: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
5: Sem var réð úrslutum. Er það mér allir ekki að tala um Evrópusandi, við tala um Trump og það langt síðan að við verið með Trump tíminn þetta, það var bara ekki minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekki sérlega góður fyrir Trump hann er í tómu vesinni hann er í hann getur ekki leist Íran og það eiginlega bara versnar hjá honum og svo hann kominn í tollastríði við Kanada með það gott sem einhver sagði þú veist, hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinum já, það einhvern veginn blærin á Kanada þannig í heimsmálunum að það eru fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðræðanda kostningarna í nóvember, Margrét?
7: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sig við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur samanlega við höfum ekki var að tala um þessar hérna þjóðakostningu sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
5: Það verðist ekki að hafa vilja það
7: Nei, það en sko það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
5: eins og við gerum ofta sko eins og við gerum til að réttlæta
7: já og svo notum við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hendar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
5: og það myndi auka öryggi okkar að gangin eru
7: já, þessi öryggistilfinninga ég hef komin óvart að það skildi ekki vera stærri
5: það var ég eiginlega þegar umfjöldun sem ég sá í Evrópu í evrósku miðlunum kannski er ástæðan að þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjöt en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja er þið fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstu því ekki að dagskrá sko
7: Nei,
5: einmitt að hérna, íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
7: Já, en já, það ég eftir staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
5: og, Ná, já, og hérna staldra við hann Carney
7: Já
5: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlegi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrýndir fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að hann ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega þessu útgáfa því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta. Hann ólíkur karakter en Trump. Þannig hann mjög fastu fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann ætla að fara tala við Evrópu þjóðutina og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann ætla að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
8: Er ekki? Jú, hárri, ég ætla nú aðeins að...
5: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé
8: meginn. Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt þau skilaboð sem að vil senda út. En Trump er út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægt er. Hann hótar, hann kemur gilliboð og hann, þessi taktík, hún hlutað í okkur fólk sennilega mjög vel við Carney en í nöpið við Trump. En síðan eins og þú segir, sko að hérna, sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin. Þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður, orkuiðnaður og alls konar íhlutir.
5: Og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum?
8: Nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko við, á mjöðum þessi tvö lönd. Annað bara miklu stærra en hitt, tíu svona stærra. Og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samningataktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin niður í 25 en málið er sko að hérna, það er svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ákveðið óhagræði þannig að Carney er í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gefa ekki eftir
5: Þú bara sko að starða hlutullin þá verður við þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastri
8: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carney hefur einhverja fyrirvara þetta ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnað á einhverju
5: sem hann nefndi, það var að jörna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada og þess að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna, umbúðum
8: Já.
5: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga þannig hefði getur kannski stoppað Kína já, þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var annar
8: já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti bága við þá samninga sem fyrir eru.
5: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
8: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
5: Hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada. Og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
8: Já, já, og Trump er alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér, sko, 90% bandaríkjamanna, þeim í nöp við Trump. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og er rétt eins og Bandaríkin.
5: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir. Michigan og fleiri sem að eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhverju liti finnst manni svo kanni sér að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember. Því að hann geti eða ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplust
8: en svo kvikn upp sko svona sagfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var saminað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út af hagkvæmnisástam hann businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
9: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilirður konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar að halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsað í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét, heldur það að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað þetta kemur sko.
7: Nei,
9: hvernig einmitt. Á ég að svara þessu
7: einmitt. Og það sé líka mikilvægt að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þrátt fyrir þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnaða Kanada en líka fyrir Bandaríkin þetta mun líka hafa áhrif á hérna, efnaða Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna að hérna hann hefur almenning á bak við sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna einmitt, þetta bara að verja fullveldi Kanada, að láta ekki Bandaríkja stjórna
9: því. Það auðvelt núna en svo kannski þeirra vörða að fara að hækka og svona,
7: ég
9: myndi ekki vera vissum að stuðningur væri bara endalaus.
7: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna, af því að hann veit að Trump undir mikillri pressu að hérna að bandaríkja menn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta er bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt að hann svona hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bak við það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt þannig að fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
9: Þannig að margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu þessi skilur engi lengur þessu gasasamningar sko það er ekkert friðaferli í gangi þar
8: en varðandi Kanada þá verður í miðan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá er ekki farin alla þá leið að sko að fara sameinast Bandaríkjunum en hvatinn að þessu einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildu.
9: Tekjur eitthvað til í Alberta, af hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
8: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af Bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
9: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að þarna kemur tveir þingmennin í öldugardildina sem báður eruðu demokrátar. Þannig hann myndi missa öldugardildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
8: Ef að Kanada kæmi inn sem
9: eitt fylki,
8: það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
9: Það var enn frekar, þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslyndara fólk þarna fyrir norðan.
8: Já.
9: Það ekki margir eldheiti trömpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á hérna, Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega þá voru eiginlega allir sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Þú veist, mér þessi þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexikoflóa.
8: Já, síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn, fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið, það breyðast við því en það síðan rís upp á afturfæturnar sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari, prívat brandari hjá Trump.
7: En
9: hann er endurtekinn brandari?
7: Já, en sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að sína fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sína kanadamönnum vanvirðingu bara með því að breyta þessu nafni.
9: Svo hefur menn bent á að nafnið er miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin.
7: Já,
9: og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið er skýrt eftir.
8: Já.
9: Það nafngift sem frá frumbyggjum.
8: En þetta er hluti af samningatækni, það að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi. Og þetta er bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn sem í Hvíta húsinu haga sér. Að hann er bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti að þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta er virðist vera ein leið sem að nota til þess en svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri það sem þau hérna málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara að opna á eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í óvertum glugga.
9: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
8: Já.
9: Það kemur og það kemur bara out of the blue að svo kemur engi hvað
8: það talum. Þetta er nákvæmlega
9: þannig dæmi. Og svo fer það aðeins í burtu.
8: Já.
9: Svo kemur það bara aftur.
8: Já.
9: Við þekkjum svona dæmi á Íslandi að til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er að það kom stutt eftir aldamóta og bara verða hlegið á borðinu. Svo kom það bara aftur og svo kom það aftur. Þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. Það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar að kom. En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verið þannig?
8: Já, mér datt það í huga að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálamanni var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni en hérna síðan kemur hrunið og þá allt í hennu kemst Evrópusambandi á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningan ást ekki eða stranda og síðan
9: kemur á dagskrá svona klassískum hætti sem er við verðum að gera eitthvað hér er eitthvað
8: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í hennu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum
7: Já, en svo verðist mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum mm-hmm. náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala um að, að Evrópa sé að hrynja og, mm-hmm. og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni
9: þannig að líka amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum þar sem að var mér notað í þessum hluta neyrhreyfingarinnar þetta var svona amerísk umræða Evrópu
7: já,
9: einmitt það svo J.D. Vance var að tala
8: já,
7: já þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem ekki, hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis, sem upplifir Evrópu sem hérna, einhvern, ég veit ég hvað rétt að lýsingar orði en sem slæma stað og hún sé að hrynja að hér sé allt að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna, hvorki Evrópusambandinu nýja Evrópu í heild, sko, og þú vilja standa fyrir utan og það náttúrulega bara, hvaðan kemur það, það náttúrulega
9: bara það frá YouTube bandarísku stjórnmálumræðu, sem að sýnir raunverulega hvað sú umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima.
7: Já.
9: Það alveg, maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað, hérna, svona átök, bandarísku átök, eiga greiða leið hingað inn.
7: Já.
9: Það sem að manni finnst við hafa raunverulega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
8: Já, svo svo mikið þresta eða, eða þresta eða í því að því að í Bandaríkjunum eru kallaði svona allir melting pot eða, eða bráðnunar potturinn, þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara hellir saman.
9: Degla,
8: já. En síðan gerist það 2016 að það eftir að Þýskaland hafi hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko, fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin á einhvers konar einhverju deglu en bandaríkjamenn eru að hérna, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búin að vera með þetta svona lengi En kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski, það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum. Íslam var herskátt og það hræðsla við það sem ég held að sé svona undirliggjandi tótn í þessar umræðu.
9: Í Evrópu sem á þessi ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum.
8: Kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu blöndun mm-hmm. þannig að það svona þestaða í þessari orðræði
9: Eitt sem hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar er ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu
7: Já, einmitt
9: að við fylgst með þeim fréttum
8: Eitthvað smá
9: Bandaríski fjölmjölun svolítið uppinir að þessu
8: Já
7: Hvað heitir hún aftur? Nú það stólugur mér.
9: Já, nú þarf ég að fletta því upp, sko.
7: Ánæmlega einhver þáttur manna sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónustáttur í Restis Politics.
8: Já.
7: En þannig að ég ákvað að eigi ekki peningum í það en langaði samt að hlusta.
8: Það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump. Sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
9: Hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
8: Já, ok
7: Alveg Já, þetta sko hún og svo margir aðrir, þetta sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að er í kringum Trump, þetta hérna, þetta hann sko vegna þess hvaða karakter hann þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna, einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðuna, heldur bara fólk sem pínlítið hrætt við hann og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja að hann vilji heyra og þetta auðvitað þessi saga af þessari ungu konu auðvitað pínulíti svona hlægileg en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump hann vill hafa svona fólki í kringum sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega líkun dóttir hans það líka pínu svona hérna þeirra
9: sams hann allar konunnar í kringum hann eru svolítið svona Já. Líkar þetta kallað bara hérna hvað þetta Marco Lago look
7: Já, einmitt
9: Mar-a-Lago fríl
7: þetta auðvitað stórfurðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf þar sem að hérna
9: hún komst í fréttir þegar að kom í ljós að hafi verið sem að bandaríska leynið þurfti að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One það sem hann væri Já. Þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk oft séð út á flugvélum sem að með matinn og hann fór yfir í aðra vél skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu
10: Já, það var leynið þjónustan sem skipulaði það og framkvæmdi
9: og hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér býtu, hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla hérna, allt sitt aðstoðagengi verið hættu vera skotið niður í flugulinni.
10: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun og veru.
9: Það hefur semst komið í ljós Já. Og þannig að hún eldir hann með prentara
10: Já.
9: Sem er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig að hún virðist af að hérna, þetta vald sem oft mikilvægt á aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
10: En það
9: þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þetta því að hún hefur raunveruleg vald.
10: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi svamp, að stofnanirnar væri fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus. Og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að stofnanagerðin og fólkið sem hann starfaði var mikið að mótunum og nú hann búinn að fá sem að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þegar hann Pete Hegseth, hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar. En hérna, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfinu og ég held hún að sé að takast það. Þannig að þú ert með fjármálaráðherra sem styður hann 100%, hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna, það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna, peningastefnunefndin hittist. En hérna, ég held hann sé sem sagt búin að vera að vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
9: En þú óttast ekki þetta að hann ræði kringu sig svona jáfólk?
10: Ég held sko bara, hérna, þegar hann byltingamaður, fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum breyðast þessi tækjónum og núna, hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hafi verið að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu til þetta að fara í stríð við Íran það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá en það hefur líka hækkað olíuverð bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur tekið heiminn bara í fangið liggur við með tollum og með þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
9: Bandaríkjamenn spurðir hvernig þeim líst á hann svona hérna, hvað þessu samsættir stefnu hann svo meðal hann sem spurtu um efnaðin og þá það 34% sem eru ánægð með hann en 62% telja að vera skila slæmri vinnu, þetta næstu tveir þriðju, þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem allar ná fram einhverju breytingu að vera með 2/3 á móti sér, það bara
7: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að hérna fækka hópin að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá er fólk svona hérna, það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raunum veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér, hafa aldrei verið handtekni fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriði það hérna þriði þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texas búa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun og veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjendastefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem ég ást þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjendastefna svona bara já, óhugnalega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverja landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata munu til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
9: fulltrúadeildinni
7: ég veit ekki með annað sko
9: það alltaf fleiri sem eru fallir að spá því að hérna öldugadeildin getur líka fallið
7: já, einmitt þannig að
9: meðan hérna, út af þessu sem þú að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
10: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
9: það er minna heldur að var reikna með
10: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% gæti í síðustu mælingu hafa verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meira en það 4,1%
9: En samt, þannig að þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
10: nei,
9: en hann segir það samt
10: já,
9: en þeir sem eru að hlusta á hann að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef engin upplifur að segja veislu
10: Já, mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku það er hérna komið við $4 held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu, miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar okkar hérna sköttum á, á eldsneyti.
9: En það ekki svo langt síðan að hann var í ræðu að halda því fram hann hefði farið og, og einhver hefði sagt sér að hann verið að kaupa bensín fyrir sko $1 gallonin. Það var bara núna í kringu páskana sko.
10: Já, ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að, að hérna, það til sko forspár líkan það hvernig gangurinn í, í komandi kostningum að ef að hagkerfið í sko vaksandi og, og ekki mikið ójafnvægi að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða, eða slíku nú veit ég líka eins og þú segir að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna, þannig að það vegur á móti að hann, hann bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að, að það, það heila að fyrir ökli í eira hvaða álit menn hafa á honum
9: Já Það sko, spurt út í að það skjóta við braða það spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem til að vera að vinna góða vinnu en 54% sem að segja sig ekki þannig hann er, sem er að, hans aðalmál hann er líka undir þar
7: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekkert bara í Bandaríkjunum er að, að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að, að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% sem styðja innflytjenda stefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
9: umhverfi
7: og Já.
10: En, en við vitum líka sko ef að þú ert með mikinn hérna mikið innflæði á, á vinnumarka það er gagnlegt fyrir sko aukinn hagvöxt en þversögnin að það líka sem sagt leiðir til þess að hagvöxtur og mannlækkar. Já, þannig kannski, að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum svo, meiri hagvöxt í á heildina en hagvöxtur og mann hefur dalað.
9: Og líka dregur niður kjör þeirra sem að eru fyrir.
10: Já, og ég, það er...
9: Æskuvinni minn er trésmiður og hann sagði mér eitthvað tíman daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar á tökum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman.
10: Í Bandaríkjunum?
9: Nei, hérna á Íslandi. Já, það, var, hérna, það er svo mikið af innfluttum smiðum sem á komið inga og raunlega breytt allir í allu umhverfi þeirra sem að vinna í þessum bransa sko.
10: Já.
9: Og sko, það kom ekki til hagfræðingana eða afbróðafræðingana
10: já, já, en það var líka nefnt sko, að, að, hérna, að hann hefði brotið alþjóðalög og, og að þetta væri fólk sem væri með reyna sakaskrá að í augum sko, stjórnvalda að, að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin og, og það réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko, stjórnarskráni að að mega gera þetta.
9: En þá þess vegna lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi.
10: Sennilega.
9: Þannig það kannski, það getur hljóma vel, þetta hendur bara þeim út sem að brutu lögin, af því að það væri ekki en að það eru ekki brutu lögin, en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda, það bara, það var ekki hugsa til enda.
10: Nei, svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkinn í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og, og ég held að, að viðbröð til að með Trump við þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kostningar og hæstiréttur hefur heimilana það
9: hann að reyna að banna póstinum að, að bera út allgæði
7: en hefur þetta verið staðfyrst að því að, að, að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklega til að kjósa demokrata
9: Já, svona kannski,
7: með, eða svona ákveðnir
9: Já, kannski heldur meðal latínu meira meðal svartra sko það kannski vera maður kannast við það úr umræðu þar sem að vera gagnrýna demókrataflokkinn og hvernig hann svona fjarlægðist erindi sitt að það hafi verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfaldlega vinna bara á demógrafíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona hinum klassísku kjósendum republikana var að fækka. Já. Og þess vegna þyrftu raunverulega ekkert nema bara að reyna að verja miðjuna. Þeir þyrftu eiginlega ekkert að hérna, þetta svona gagnrýn sem kemur innan úr demókrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns, vegna þess að töldu að sigurinn væri í óhjákvæmilegur og hann myndi bara koma til þeirra. Ég kannast alveg vel við þessa gagnrýni.
10: Það annað í þessu sko að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum, hún var sko fyrir 45 árum, 20-25% þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% þannig að, og það var uppálega demókratarnir byggðu sína kostningavél í kringum sko þessar hérna launþegar hreyfingar eða verkalýðsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
9: Já, sem reyngir nokka tíma að störfin sem að hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóru leiti og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það bara bannað fyrir verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðinu fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem er eiginlega ykkur svona hálgru sem að breytandi kalla gig hagkerfi þar sem að launafólki hefur verið lengi réttindi
7: Nei.
9: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræði sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svari við Trump mandami. Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta því geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkit að en heldur ekkit sérlega spennandi. Eins og kannski þetta sem ég var að vísa í áður að það í laðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi sigurum koma til þín. Hvað hafið þið skoðunar á þessu er möguleiki á því að demókratarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
7: ég veit ekki ég hefði hérna
9: einmitt þú varst í New York sko þannig að þú ert svolítið mikið þannig að mandami megin
7: já, einmitt en sko samt, hefur þú spurt með þessu fyrir ég veit ekki mánuði síðan eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna að demokratar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna, eldast við þar sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig ef þess að ég ekki viss að sé hérna, rétt hjá mér lengur ég held að sé bara einmitt hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður sem bara mjög ábyrgandi sem hefur líka hana karisma og hérna sem að næra að fanga athygli og sem næra að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
9: Nú, þetta svolítið, ég held þessi mikilvæg spurningu vegna þess að að sömuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
7: einmitt.
9: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
7: Já.
9: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það eru margir sem upplifa það sem bara alvarlega brotarlamir í íslensku samfélagi en það verið lengin sem að hélt því fram í kostningunum sem allir vildu að sækja inn á sko inni jákvæða og kjósata en það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann nær til innan neikvæðu kjósata og demokrata geti gert það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra er að gera það líka vegna þess að það séu bara svo fáir eftir í Bandaríkjunum sem telja bara Bandaríkin vera góð.
10: Já, já ég það eitthvað til í þessu en ég held að hérna demókratar hafi svolti mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldahreyfingu sem heitir MAGA. Og Hillary Clinton lýsti sem hérna hinum ömurlegu eða hvað hann var en það var fólkið sem sko velmeguninn hafi skilið eftir. Að þessi fríverslun og útflutningu starfa og allt það, það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsfara og loksins fannst hann, það var fasteignamaður frá New York sem tók það að sér.
9: Og en hefur hann skilað þessu sko, fólki?
10: Já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp, þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekju ríkissjóðs þær voru bara örlítlar hvað 35 miljardar 2016 en stemdi í að þeir eru 400 miljardar í ár en nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna sem var bannað að nota og þannig að hann komin upp í kannski 2/3 af því sem hann var komin með áður að kallaði effective hérna, tariff rate hann komin upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar á milli 250 miljarða í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
9: Það dugar ekki að koma til kjósa þetta ekki frekar heldur er kannski við getum ímynda okkur Hillary sem að tala um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig Þorsteinn á endanum munum þetta bæta þín kjör og þú svarar það hefur ekki gerst í 30 ár akkurat því að trú

0: alveg hárrétt og þetta tekur hann búinn að vera í embætti skemur en 2 ár. Við verum að muna það líka. Mm. En þetta tekur kannski 4 til 5 6 ár að koma þessum breytingum í gegn af því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrinn og byggja upp einhverar fabrikkur í Bandaríkjunum. Hinga til hafa þeir verið að kaupa upp hérna framleiðsleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í frekar en að byggja frá grunni og síðan komið í ljós að allt þetta sko skak við tolla stigið að það hefur skapað hérna óvissu þannig að menn halda sér höndum að því nú segja þeir að Trump á 2 ára eftir rúm heldur þessi stefna áfram ef ekki þá ætla ég bara að bíða ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamál þá muniðir ekki bíða og koma inn með peningana. Mm. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er eftir að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarískt hagkerfi. Mm. En samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð, sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja. Mm. En hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko, en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
1: En svo skiptir máli í þessari stöðu bara hvernig hann hefur það og manni finnst það að vera að vaksa svona umræðu það sko, það sem hefur reyna að ráða bara í heilsu hans og getu og það margt sem bendir til þess að Hann fer aðeins hörnandi.
0: Hann orðinn 80 ára gamall.
1: Já, og maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur árum og manni finnst hann svona, hann lakar í dag en hann var þá. Mm-hmm. Maður var að horfa á hann hissa, sko, þess að mann veit, það talaði kannski í 2 tíma eða eitthvað. Maður horfði eiginlega að hissa hvað orka var í þessum gamla manni. En það langt sér að maður gert það. Hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara þessu ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur.
2: Það alveg rétt.
0: En það heilsan sér náttúrulega hernað að leyndamál líka, þannig að það sleppur ekkit út hvert raunverulegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó, hvað var að honum?
2: Já, en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata að sjá hann bara sem mann sem er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
1: það sem
2: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhver hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans. Hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari. Ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjáu þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og
1: hérna. Þetta er nýja tíma öfutu það sem að Biden kannski gerði.
2: Algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna, þú veist, ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og við sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við.
0: En hérna bara varðandi sko þennan ávæningarspillingu að öll hans fjármál, sko hans persónlegu fjármál í höndunum á svo kallu trust, blind trust, þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum, þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta tröst, sýnir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka, og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverjum einhverja greiða eins og

0: var sem sagt skoðun að, að, að Biden og fjölskyldi hefði verið að gera að selja aðgang að forsetanum en það hefur ekki tekist að sanna nýtt svoleiðis á, á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fúlgum
1: stórkostlegum veið
0: en hann tapað á fyrsta forsetakjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öllum öll laun sín til einhverra verkefna.
1: Það skipta þau sáralitlu máli í samingi við þann auð sem hefur hlaðist upp.
2: Já, já.
1: En forsetar sér bara pínlítið.
2: Það var menningi verið að kaupa sér náðun og, og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonarans
1: að hérna það hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og, og fleira þetta allt svolega sérstætt herðu en að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika á að vinna kostingarnar 2028
2: já
1: að því að þú segja sko þetta kannski ég of erfið spurning fyrir Trump tíman en hvað eftir Trump hvað, hvernig verður republikanaflokkurinn eftir Trump
2: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann svona hann náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að munni stíga fram og, og svona það sem ég hef heyrt er að, að fólk upplifur að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur. Ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur líst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki. En ég held að, að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ókvænleg en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og, og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugur sem að er kannski ekki svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp til hérna
0: en hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hegseth stríðsmálráðherra að nú komin sem sagt, orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetaembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann er að
1: en heldur að hann játi stuðnings meðal bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð hann var að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinni hann hefur langa sög af því að gera tóma skandala drukkin
0: já það náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann er allavega sko nýtt nafn sem er búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demókrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demókratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir eru að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: hann kallaði nú Kamilu bara kommunista hann kallaði Kamilu Harris
0: já, það hans sjónamið en replikana flokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðinn allt öðruvísi en hann var áður.
1: Haldið að sé jarðvegur fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
2: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar?
2: Já, ég hrædd það. Að hérna, ég þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breiðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna, ég held bara allt á morgum í republikanaflokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna Já, eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna, ég veit ekki hvað, já, þannig ég held að...
1: Það sé mest í makamaðurinn muni vinna, kannski.
2: Já, ég hrædd það.
1: Af því það sé búið að breyta republikarflokknum í
2: já.
1: Svona makaflokk. Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreiningin og fleira sem að stýrði því hverju voru að bjóða fram.
2: Já.
1: Þannig að sömuleiti held ég að... Þetta verði breytingin á republikunum verið þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkensku þar sem að var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin.
2: Já, sko ég held nefnilega, ég held ofta að sé svona missa, að fólk sé að missa lista á þessu hérna, maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg vissum að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Því að það svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar að því ég held út í svona smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við en stundum er fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt þannig að þetta með að hérna þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fólki að vera í Bergmálsvellan það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur þar sem ekki allir sammála mér við komum mjög óvart
2: sem alveg glatað
1: sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem við talað mynda þetta sé algjörlega glata viðhorf en svo bara sér maður að þetta bara einhverleiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meiriluta, en það mikill vilji þarna úti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
0: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í spjalli sem ég var í á Facebook að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við þá sem voru á öndverðu með því
1: þannig er það oftast
0: það langmest gefandi og þannig gat maður kannski hugsað eins út fyrir boxið líka
1: það eiginlega vonlaust að eiga samtala sem alltaf já einmitt
2: nei einmitt það sko hérna það auðvitað mjög sorglegt að fólk geti ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi til dæmis eins og viðbrögðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákunnu skoðunum
1: þá hún allt sem að það lið er
2: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta er leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhorn sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: sem, og mér sem finnst sem að stór hlutið allir þess að rasismánum er það er bara að vera graf undan tilvistar öryggi
2: algjörlega.
1: Stórs hluta borgaranar
2: og þetta er svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hafa borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylgst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma þessu sérstaklega heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra var, voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona eitthvað eins og eitthvað sagði hún ætlar að taka Ingu Sæland á þetta. Já. Það nú fræktir að Inga Sæland brast í gráti í kostningasjóvarpi og, og vann svona góðan kostningasigur eftir.
2: Það bara...
1: Ég sá þau ummæli.
2: Já.
1: En þetta náttúrulega, við erum eitthvað stað þarna sko.
2: Já.
1: Að maður myndi segja eitthvað staðar að að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín að þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsónarjættin á Spáni
2: Já, já Nei, að því að sko
1: það er svo allir að negla hérna viðmælendan
2: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélag því sko, á, sko annars vegar að þá þetta þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verðist þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni, þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónarhorn og sér þú sikur að konna, vitið ekki hvað að tala
3: Jú, ég hefði
1: að það var vasin líka sem var mismunandi litin.
2: Já, já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónarhorn, ég hugsa stundu þannig að hérna, að því að stundum finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáralegan hátt og þau segi, ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna Póli eða svona annað sjónarhorn en svo þetta líka bara að hérna einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það er ekki sko þú getur haft ólík sjónarhorn en það samt bara eitt sannleikur það er bara staðreyndur eru ennþá til það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur það bara annarkort hérna skilur við þannig öllu umræðan eins og fyrir hérna í fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu það bara margt sem var bara algjörlega skýrt en var samt látið eins og það væri ekki skipt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trömpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni er það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingur ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfandi kutunum.
3: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trömpíska því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar
2: en sko það fegi býtu
3: en það sem hérna er fagurt við líðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur líðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annara hópa önnur stefnumál og svoleiðis og
1: í þessari
3: já og í að það var mótmæli sem fóru úr böndunum en hérna sko þessi friðsamlegi sko þessi friðsamlega aðferð, hún eitthvað sem við alltaf að haldi og venda og hérna ofbeld í öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margat eiginlega að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
3: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Svo koma einhverju vitlýsingar og fara að gera einhverju ódæði.
3: Ég held að
1: það
3: sjálfur
1: rétt. Og það er svolítið hver er ábyrð þeirra sem er að hýta undir pottana.
3: Já, það er góð spurning.
2: En sko, með þarna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma, því að líka bara hvað segir það okkur. En ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum í, á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega konum, sérstaklega blaðakonum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann er náttúrulega næstu því ekki húsum hæfur
2: hann er næstu því ekki húsum hæfur þannig að hérna það já, hann er alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur sko, á þessu
3: þetta er ákveðin pólitísk heimspeki hún, það var vakið málsáinni af, svo, af hérna arabískum heimspekingi sem hétt Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæðrum einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig já, eitthvað svoleiðis að, að hérna, berjast við djöfulinn með ílsku sem er ekki gott
2: já, já. En svo sko að því að það er líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér finnst, sem konur finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karl rembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég er ekki vissum að myndi móðgast þú myndi segja
2: það Nei, nei, það einmitt, ég held að það sé alveg rétt hjá þér.
3: Hann bara eldri kynslóðin.
2: Já, ég held þetta sé
3: ég held að það voru svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til mann eins og hans.
2: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
3: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka fest sko, var, eldri vinnu minn sem var eitthvað hvart yfir að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyti bara húmor það er ekki svo við getum ekki breyst ekki svo vissu óumbreytanlegt fyrir breyð Herðu, við erum gaman að tala við ykkur og mér slíka gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta er svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég held að sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
2: Þess
1: að komin langt fram úr Jesú og félugum.
3: Já, það var nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég held að geta farið inn í bara djúftin í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða...
2: Það er náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla, að verða frægasti maðurinn í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
3: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfræðina við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli réttur augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Þetta var Trump-tíminn en við skulum enda þetta úrval á viðtali sem að Björn Þorláks tók við Jón Kalman rithöfund Það að koma út bók eftir Eirík Guðmundsson sem að fjall frá fyrir nokkrum árum langt fyrir aldur fram. Það fannst í fórumanns fullbúin skáldsaga sem heitir Maríuklefin og Björn rætti um bókina við Jón og Eirík og þetta er lokin á úrvalinu að þessu sinni. Við sjáum það aftur hér í hádeginu á sunnudaginn. Þá verðum við með þjóðmálaðan þáttinn Sýnir Egils.
6: Í Eddu húsi íslenskunnar Arngrímsgötu lærða verður á morgun viðburður klukkan 16 þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns. Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem mér skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað. En sá sem getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks. Vertu velkomin.
7: Takk.
6: Hvernig maður var Eiríkur?
7: Svona eins og allir, allt fólk sem er þess virði að tala að þá erfitt að lýsa honum. Hann svona margslungin og margar var veist, hlýr, hann var bráðgreindur, ákafur, feiminn. Það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko. Og hann var eiginlega í öllu, hann var hann skáld sko. Og eiginlega sama hvort sem hann sat í heitapottinum eða var að skrifa.
6: Já. Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð, engum sakir þess hvað pislarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
7: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eila 20 ár byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko, hann gaf allt í það en það sem að hann sérst að eins og að voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gata verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd, sko, það var svo margt sem kom þar saman, sko, flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi, hikaði aldrei og var með stu, það var svo mikið flæði
6: og tók hann aldrei upp pislan oft?
7: Nei, hann bara þetta flæddi, sko, og hann, sko, þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
6: stóð hann að sat
7: hann sat sko
6: hann sat.
7: Og en það sem að gerði þetta svo gerði það svona sterka var þetta var maður sem að jú, var náttúrulega mjög ákaflega greindur en vist, og er skáld en það líka sko hann var svo góður rínandi og, veist, og þar hjálpaði skáldið einhver leiti sko, að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann veist, þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að ef að var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann honum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að verða fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru oft með veist, þetta ofbásla vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósvipni og þeir eru beitir tungumálinu á þannig hátt að það er svo erfitt að verjast í að og þú settur í sko það sem hann var gaggrina þegar það var sett í þannig samhengi að, að það var ekkit að þeim fannst erfitt sko og ég veit að að sem er sko náttúrulega veist, flestir hrifist mjög og, og hafði mikil áhrif af fólk og, og, og, og, og hérna og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir fyrir skeitunum og það var nú yfirlt þeir sem að átt að geta að tekja móti
6: breiðubökin
7: já, já, ég meina fólk sem var í, viðst, var í pólitík og, og, og átt að geta vera og átt að vera vant því að fá á sig alls konar hluti og, og sem áttu algjörlega skilið en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva suma þingmenn sko, sem vildu bara reyðast inn í útarspið og fá að lesa yfir hún sko.
6: Já, ég man hann talaði stundu þannig framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu mm. Það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvættir sko.
7: Já. já, já, það var þessi óskamfélni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko, það var ekkit heilagt fyrir honum þannig að það var engin það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníann og sem er svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengst með völd hérna og voru lengst með völd þegar að meðan hann var að flýta þessa písla það var mjög eðlilegt að þeir eruði fyrir einhverjum örfum sko.
6: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kindill hins undirsetta manns
7: Já.
6: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað að þá komu konur og karlar, þú var meira karlar og hérna bara með glampa stríðsglampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær hlustar og Eirík í gær og lísti af fólki og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök hvað hann náði að kveikja eld með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi en unnum við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa
7: Já, já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko, hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkast af vopnum var hérna einlægni
6: hann var svo brotettur
7: hann var líka sko hann
6: svo beskjaldadur sko í tjáningunni
7: já sko þegar hann var að gagnrýna þó að sko þó hann var að beina spjótum og allt þetta og já og gagnrýna og beitti til þess eins og íróníu og alltaf í háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta veist, hann var ekkit að Já, hann var ekkert að reyna að slá einhverja keilur sko eða vinna einhverja atkvæði. Þetta var eitthvað sem hann brann fyrir sko og ég held að fólk sko þingarsýslu með hvað sem er hefur alveg skynja það sko.
6: Hann var aldrei besserwisser.
7: Nei, hann vissi betur en það að það er að ef þú ert besserwisser þá hefur ósjálfrátt rangt fyrir þér.
6: Akkurat. En sko, ég man hvað ég harmaði fráfall hans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega allt í að ræða það upp áttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nefnt hann sem óskaparn ógæfunar bara í mínu eirulíkt og sagt var hann meitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholisma
7: Já, óskaparn ógæfunar sem að Jóhann Sigurðsson ortum hérna Jónas Hallgríms Já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig að hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér og þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist þaðan og því miður tókst honum það ekki sko. Við sáum þetta líka bara sýnir sko að þessi sjúkdómur, þetta er sjúkdómur og einhver leiti svona ja, geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko hann þó getur burt heilasveilur og brenglar karakterinu sko en þetta bara sýnir sko að það er engin óhultur þar sko og hérna og jafnir þeir okkar fremstu okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
6: maður veit ekki hvað þetta byrjar þá náttúrulega sko það náttúrulega vítarhingur við það að útsetja sig svona og egnast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er og því hann er sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað
7: Nei, það náttúrulega er það er eitt af því sem gerir þennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað er orsök og hvað er afleiðing og svo fæmis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað er það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veist, þetta er svo flóknar ástæður og það er svo margslungnar og stundur svo djúpar að það er eiginlega ekki að sjá til bótt sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verir viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það er eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringa á sko hvað olli þessu sko
6: en þú sem vinur hans, þú er ekki rekið í á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breyta
7: enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðunum sem að verður til þess, ég meina þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerir það ekki alkoholista sko. það er eitthvað annað sko.
6: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var stundum sést þesta finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar
7: Já.
6: En ekki alls þaðar fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar það ekki góða bækur
7: en nei, það er náttúrulega gjöldum gefa að skrifa bækur og það er ekki endalega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar heldur að þú verður að hafa þetta einhver liti í þér
6: en bækurnar sem er ykkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða hvernig hafa þær svona staðist tímanstönd
7: Já, það er náttúrulega það er svo sem ekki mjög langt síðan að það er voru skrifað sko þannig að en ósveinli og miskunnar litli ritdómari sem að tímennir hefur ekki enn raunveru tekið á þeim sko þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Maríu Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og leið svolítið svona skild písla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna, sem sagt, bara sjá til botns í lífinu og tilverunni og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og það var veist, það alltaf að hafa, mátti alltaf veist, og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast og gengur og hérna en það var nánast aldrei sem maður galt sett út á einhverju setningu það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa vonda setningu
6: og fallegur hljómur í þennar
7: já, af því að hann líka sko hann var tónlistamaður já. Og bæði var hann mikill veist, hann hlustaði á tónlist endalaust bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum er svo mikil músík í þeim sko. Og það er alltaf sama eða samskonar músík í hans bókum og er í pistlunum sem voru að tala um að það er einhver svona hljómur, það er einhver taktur og skálsögur hans eru marga hverja það kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum en og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það er alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram og það eru sko þegar maður talar um bækur Eriks þá erum maður ekki að tala um hvað þær eru, maður er ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem er í þeim, sko, því að hann var svona seiðmaður, sko, í tungumál.
6: En ekki er hægt að tala um bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Kljáum frá fyrri verkum ef eitthvað?
7: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskálsa sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er mjög gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af þekktasta dæmi á Íslandi er bréf til Láru eftir Þorberg Þórðarson og sem munurinn á Maríu Kljáum og 39 þrepum að þetta er raunur nær skáldsögun en 39 þrep þetta er sem sagt bréfaskáldsaga en það er svona skáldsagan er mætt á svæðið hjá honum en hins vegar er þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu það er þessi taktur, það er þessi María sem hann er ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem er mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum og en sko stillega og svona textalega að þá er hún mjög skild skálsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi hann var hrifin að bréfaskálsögunni sko vegna þess að það er hún getur leikið svolítið þar sko
6: já. Og var hann þá að skrifa samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum
7: já þetta er alveg allavega hann 20 ára gamalt handrit sko
6: nú er þetta 20 ára
7: já, þannig að en sko í góðum skálskap sem að þetta sannlega er sko að þá er sá tími sem er þar, það er eiginlega samtími allar tíma hann er og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það er þannig tótniðinni þannig að hann er ekki þarna þetta er ekki pislöfundurinn að krifja framsnaflokkin sko. Þetta er eitthvað annað og starra sko á ferðinni.
6: Finnst þér þetta góð bók?
7: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefandi okkar og beða hann að gefa hann út sko. Hún er algjörlega þetta er bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út sko þó hann hefði hann hefði sko við vitum hans ekki, hann hefði örugglega endurunnið á einhverju leiti sko en við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefði öðruvísi góð eða það eitthvað sem að enginn getur svarað
6: Miklu ekki bara mjög gleðilegt að þið skulið blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra yfir pistlana og þess að sögu
7: Já, það myndi verða á morgun það verður flutt einhver efni sko, frá útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því að það er þeirra draumur sko að peislar og þessar ótilandi þættur ymsa höfunda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar. Já.
6: Og þú skrifar eftirmála.
7: Já.
6: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa
7: Já, ég svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit Já, svona fannst og hérna sögu þess, getur maður sagt og svo ég svona skrifa Eirík og einhver leiti okkur tvo en þó aðalega með fókusinu hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund sko. Og hvað hann reyna að gera og svo framvegis þannig þetta svona Þetta er Eirík og það sem að skrifaði og mjög oft fór það saman.
6: Já.
7: Hann var textin og textin var hann.
6: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pistlarnir hans þannig að fólki hafi dottið í hug að gefa út bók með einhvers konar samsafni pistlans?
7: Það er svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara algengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir að þeir eru samdir til flutnings Þannig að þá þetta sé algjörlega bókmæntalegur texti og gæði að þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona næstu eins og að, ekki alveg, en næstu eins og að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð, sko. Mm-hmm. Og það tapar einhverju veitna þess að það vantar músíkina og pislarnir flutningur hans og röddin, það bara voru svo stór hluti af þeim, að ég held að það sé mikilværa að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
6: Er umræða það að það verði bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem
7: að getur? Ég náttúrulega ekki starfsmaður þar og get ekki en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko en svo veit ég ímyndaði mér að það hefur kannski verið auðvitað að fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmjölum að það er allar að vinna 150% vinnu þannig að þetta er vantarlega auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum það er náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta erfitt að hlusta á hann sko það tekur á
6: Já. En það svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það spurn eftir Eiríki enn í dag og það er hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
7: Já.
6: Maður hinna hljómföru setninga einnig
7: Já, ég veit ekki um það en,
6: Ég veit það, ég hef lesið bækurnar einar og hérna geturðu sagt okkur eitthvað örlítið um það? Rétt í lokin?
7: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
6: Já, ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta, verka eins og önnur?
7: Já, ég vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilegt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
6: Lasan prófar ekki að þér?
7: Já, já, alveg fram að gula kapanum, þá var hún orðin það veikur sko. En við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá hvort öðrum alltaf fram að því sko.
6: Hérðu, ég óskaði til hamingju með þetta skref sem stíð er, vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé afskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann, þannig að ég hlakka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi er ykkur.
7: Takk sem leysi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Það komið haust og þjóðaratkvæðagreiðslan búin. Við hérna erum þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn það að við ætlum að hafa Trump tíman hérna og ástæðan náttúrulega augljós. Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég reikna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til. Ég sett hann á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland. En ég hingað komin tveir Trump sérfræðingar, Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með en þó þar. Ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þinni umfjöldunum. Eitthvað í sambandi við Bandaríkin?
6: Ég veit ég hvort ég hef verið að gera það, en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona, hvað maður að segja, leika bil beggja, að vera á milli ESB og Bandaríkjana, frekar en að fara beint inn í annað, að vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana, vera þá öðrum þeim megin
5: En, þetta eru neyrök.
6: Já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar. En, hérna,
5: við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkina.
6: Já, þeir beittu.
5: Sló á hendurnar á brettum.
6: Á brettum, já. Og það skipti máli, en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálaráðherra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu. Mm. Man á ekki hvað hann hét í bíli, en hann var hjá Bush.
5: Já, þetta er gengið og langt.
6: Svolítið.
5: Já. En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukosningunni?
6: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
5: Sem að réð úrslutum. Er það mér allir ekki að tala með Evrópusvandu, við höfum tala um Trump og það langt síðan að við höfum verið með Trump tíma þetta, það var bara ekkert minn í vor og tíminn sem er liðin síðan þá er ekki sérlega góður fyrir Trump. Hann er í tómu vesinni. Hann er hann getur ekki leist Íran og það er bara versnar hjá honum. Og svo er hann komin í tollastríðið Kanada. Mér er svona gott sem einhver sagði, þú veist, hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinum? Já, það er einhvern veginn, blærin á Kanada er þannig í heimsmálunum að það eru fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump. En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðdraganda kostningarna í nóvember, Margrét?
7: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samhengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög fannst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur sammála við ekki var að tala þessar hérna þjóðakostningur sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
5: það verið ekki að hafa vilja það
7: nei, en sko, það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
5: eins og við gerum ofta sko
7: eins og við gerum
5: til að réttlata
7: já, svo notum við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér alltaf að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hendar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
5: og það myndi auka öryggi okkar að gangin er úr
7: já, þessi öryggistilfinning ég komin óvart að það skildi ekki vera stærri
5: það var ég eiginlega þegar umfjöllum sem ég sá í Evrópu, í evrósku miðlun kannski er ástæðan þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjött en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja er þið fyrirferða meira í umræðinu en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstuði ekki að dagskrá sko
7: nei,
5: einmitt hérna, íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
7: en já, það er rétt staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
5: og já, hérna staldra við hann Carney
7: já
5: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlægi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrýndi fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að hann ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega þessu útgáfa því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta. Hann er ólíkur karakter en Trump. Þannig hann er mjög fastu fyrir. Þegar ég að hlusta á hann og það því þú nú hagfræðingur Þorsteinn, þá ég að hugsa þú veist, getur hann raunverulega ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum og það að vera að tala hann ætla að fara tala við Evrópu þjóðutinn og svona, þetta ekki bara ég meina, ef hann ætla að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
8: Er ekki? Jú, hárrétt, ég ætla nú aðeins að...
5: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé með.
8: Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt. Þau skilaboð sem að vel senda út en Trump er út víðan völl í sínum yfirleysingum

0: hérna efnahagsstarf sem og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður orkuiðnaður og alls konar
1: íhlutir. Og finnum við ekki annað eins í heiminum?
0: Nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko við, á mjöðum þessi tvö lönd annað bara miklu stærra en hitt tíu svona stærra og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samninga taktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin niður í 25 en málið sko að hérna, það svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ókveðið óhagræði þannig að Carney í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annara kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gefa ekki eftir
1: Þú bara sko að starða hlutullin þá verður við þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastríði
0: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carney hefur einhverja fyrirvara þetta ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnaði á einhverju
1: sem hann nefndi, það var að jörna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada og þess að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna, umbúðum
0: Já.
1: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptasamninga þannig hefði getur kannski stoppað Kína þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var annar
0: já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
1: Þannig að Kína fara að flytja inn til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
0: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
1: En hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada. Og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
0: Já, já, og Trump alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér, sko, 90% bandaríkjamanna, þeim í nöp við Trump. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og í rétt eins og Bandaríkin.
1: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir. Michigan og fleiri sem eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhverju liti finnst mann eins og Carney sé að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember. Því hann geti ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplausn.
0: En svo kviknu upp sko svona sagnfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist. Það var ferli sem var mjög erfitt. Og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var saminað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir bandar

0: Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út á hagkvæmnisástam hann businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
1: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það meiri sér til í svona vista hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verðum við bara að halda áfram af því að Kanada tilir við konungsættunum í Englandi þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsa í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét heldur þú að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað þetta kemur sko.
2: Nei,
1: hvernig einmitt. Að ég að svara þessu
2: einmitt. Og það sé líka mikilvægt að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þráttur þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnahag Kanada en líka fyrir Bandaríkin að þetta mun líka hafa áhrif á hérna efnahag Bandaríkina en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna. Að hérna, hann hefur almenning á bakvið sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna, einmitt. Þetta bara að verja fullveldi Kanada, að láta ekki Bandaríkja stjórna
1: því. Það auðvelt núna, en svo kannski þeirra vörð að fara að hækka og svona.
2: Já.
1: Ég myndi ekki vera vissum að stuðningur væri bara endalaus.
2: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna, af því að hann veit að Trump undir mikillri pressu að hérna, að bandaríkjamenn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt að hann svona, hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bakvið það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt hann eða fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
1: Það eru alveg margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera frið í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þessa gasasamninga, sko, eða það er ekkit friðaferli í gangi þar. Það bara allt.
0: En varðandi Kanada, þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá var ekki farin alla þá leið að sko að fara sameinast Bandaríkjunum en hvatinn að þessu einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina það þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildu.
1: Þekkjur eitthvað til í Alberta, akkur að þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
0: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum hérna. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af Bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
1: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að þarna kemur tveir þingmennin í öldugardeildina sem báður eruðu demokrátar. En hann myndi missa öldugardeildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
0: Ég ef að Kanada kæmi inn sem
1: eitt fylki. Það eruðu demokrátar.
0: Það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
1: Já, það var enn frekar þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslyndara fólk þarna fyrir norðan.
0: Já, já.
1: Það ekki margir eldheiti Trumpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. Mm. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario-vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega það voru í ladli sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexikoflóa.
0: Já, mm-hmm. síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breyðast við því en það síðan rísu bara afturfætina sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari, prívat brandari hjá Trump.
2: En sko
1: En þetta endur tekin brandari?
2: Já, en sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna sína fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sína kanadamönnum vanvirðingu bara með því að þessu, að breyta þessu nafni
1: Svo hefur menn bent á að nafnið er miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin
2: Já,
1: og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið skýrt eftir
0: Já.
1: Það nafngift sem frá frumbyggjum
0: en þetta hluti af samningatækni það að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi og þetta bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn sem í Hvíta húsinu haga sér að hann bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti að þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta virðist vera ein leið sem að nota til þess en svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri það sem þau hérna málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara að opna á eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í hérna óvertum glugga.
1: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
0: Já.
1: Það kemur og það kemur bara out of the blue, það kemur engi hvað
0: það talum. Þetta er nákvæmlega
1: þannig dæmi. Svo fer það aðeins í burtu,
0: Já.
1: Svo kemur það bara aftur.
0: Já.
1: Við tekjum svona dæmi á Íslandi, það til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er að það kom stutt eftir aldamóta og bara verða hlegið á borðinu, svo kom það bara aftur og svo kom það aftur, þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar það kom.
2: Mm-hmm.
1: En svo bara vandist fólk við þessu hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verði þannig?
0: Já, mér datt það í hug að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálamanni var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni en hérna síðan kemur hrunið og þá allt í hennu kemst Evrópusambandið á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningan ást ekki eða stranda og síðan
1: kemur á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað hér eitthvað
0: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í hennu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum
2: Já, en svo finnst mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala að Evrópa sé að hrynja og, og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni
1: þannig að líka amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum það sem að var mjög notað í þessum hluta neyrhefingarinnar þetta var svona amerísk umræðu Evrópu
2: já,
1: einmitt það svo J.D. Vance var þetta
0: já.
2: Já, þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem ekki, hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis, sem upplifir Evrópu sem hérna einhvern, ég veit ég hvað rétt að lýsingar orði en sem slæma stað og hún sé að hrynja að hér sé allt að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna hvorki Evrópusambandinu né Evrópu í heild sko og þú viljir standa fyrir utan og það náttúrulega bara hvaðan kemur það, það náttúrulega
1: bara frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir raunverulega hvað sú umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima
2: já.
1: Það alveg maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök, bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn
2: Já.
1: Það sem að manni finnst við hafa raunlega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
0: Já, svo svo mikið þvestæða í því að því að í Bandaríkjun eru kallaði svona the melting pot eða bráðnunar potturinn þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara hellir saman
1: degla,
0: já. En síðan gerist það 2016 að það eftir að Þýskaland hafi hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko, fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin á einhvers konar einhverju deglu en bandaríkjamenn eru að hérna, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búin að vera með þetta svona lengi En kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski, það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum. Íslam var herskátt og það hræðsla við það. Sem ég held að sé svona undirliggjandi tótn í þessar umræðu.
1: Í Evrópu sem á þessi er ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum.
0: Kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu blöndun. Mm. Þannig að það svona þesta í þessari orðræði.
1: Eitt sem hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar er, ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu.
2: Já, einmitt.
1: Það við fylgst með þeim fréttum.
0: Eitthvað smá.
1: Bandaríski fjölmiðlur svolítið uppinir að þessu.
2: Já. Hvað heitir hún aftur? Nú það stólið mér.
1: Já, nú það ég að fletta því upp, sko.
2: Það nefnilega er einhver þáttur manna sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónustáttur í Restis Politics.
0: Já.
2: En þannig að ég ákvaða að eigi ekki peningum í það en það langaði samt að hlusta.
0: Það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump. Sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
1: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
0: já, okay.
2: Alveg rétt Já, þetta er sko hún og svo margir aðrir, þetta er sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að er í kringum Trump, þetta hérna, þetta er, hann sko vegna þess hvaða karakter hann er, þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna, einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðunar, heldur bara fólk sem er pínlítið hrætt við hann? Og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra og þetta er auðvitað þessi saga af þessari ungu konur er auðvitað pínulítið svona hlægileg en þetta er auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump. Hann vill hafa svona fólki í kringum sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega lík hún dóttir hans það líka pínu svona hérna þeirra
1: sams Þannig allar konunnar í kringum hann eru svolítið svona Já. Líkar Þetta kallað bara hérna hvað þetta Marco Lago look
2: Já, einmitt
0: Mar-a-Lago
1: Mar-a-Lago fríð
2: Þetta auðvitað stór furðuleg samskipti hjá einhverju konu ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf þar sem að hérna
1: hún komst í fréttir þegar kom í ljós að hafi verið sem að bandaríska leynið þjónustan að leita á sem raunverulega ógn af því að Íranir ætluðu að reyna að skjóta niður Air Force One þar sem hann væri Já. Þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk oft séð út á flugvélum sem að með matinn og hann fór yfir í aðra vél skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu
0: Já, það var leyni þjónustan sem skipulaði það á framkvæmdi
1: og hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér býtu, hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla hérna, allt sitt aðstoðagengi verið hættu vera skoti niður í flugulinni.
0: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun og veru.
1: Það hefur sérst komið í ljós Já. Og þannig hún eldir hann með prentara
0: Já.
1: Sem er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig hún virðist af að hérna, þetta vald sem oft mikilvægt hjá aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
0: En það
1: Þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þið því að hún efur raunveruleg vald.
0: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi svamp, að stofnanirnar væri fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus. Og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að stofnanagerðin og fólkið sem það starfaði var mikið að mótunum og nú hann búinn að fá sens að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þeirra Pete Hegseth, hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar. En hérna, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfin og ég held honum sé að takast það. Þannig að þú ert með fjármálaráðherra sem styður hann 100%, hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna, það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna, peningastefnunefndin hittist. En hérna, ég held hann sé sem sagt búin að vera vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
1: En þú óttast ekki þetta að hann ráði kringu sig svona jáfólk?
0: Ég held sko bara hérna, þegar hann byltingamaður, fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum breyðast þessi tækjónum og núna, hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hafði verið að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu til þetta að fara í stríð við Íran það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá en það hefur líka hækkað olíuverð bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur tekið heiminn bara í fangir liggur við með tollum og með þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
1: Bandaríkjamenn eru spurðir hvernig þeim líst á hann samþættir stefnu hans og meðal annars er spurt með efnaðin og þá eru 34% sem eru ánægð með hann en 62% til að vera skila slæmri vinnu þetta næstu er tveir þriðju þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem allar ná fram einhverju breytingu að vera með 2/3 á móti sér það bara
2: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona ja hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafði kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að hérna fækka hópinn að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér og svo þriðji hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað var þar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá er fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raunum veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér hafa aldrei verið handteknir fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriðji þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texasbúa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun að veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjendastefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem mjög að þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjendastefna svona bara já óhugnalega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverra landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata munu til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
1: fulltrúadeildinni
2: ég veit ekki með annað sko
1: það alltaf fleiri sem eru fælnir að spá því að hérna öldugadeildin geti líka fællið
2: já, einmitt þannig að
1: hérna út af þessu út að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
0: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
1: það er minna heldur að reikna með
0: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% gæti í síðustu mælingu hafi verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meira en það 4,1%
1: en samt, þannig að þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
0: nei,
1: en hann segir það samt
0: já,
1: og þeir sem eru að hlusta á hann að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef enginn upplifur að segja veislu
0: Já, mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku það er hérna í komið við $4 held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
1: Það ekki svo langt síðan hann var í ræðu að halda því fram hann hefði farið og einhver hefði sagt sér að verða að kaupa bensín fyrir sko $1 gallonin. Það var bara núna í kringum háskvæðna, sko.
0: Ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að, að hérna, það til, sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum, að ef að hagkerfið í, sko, vaksandi og ekki mikið ójafnvægi, að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða slíku. Mm. Nú veit ég líka eins og þú segir að hann orðinn mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna, þannig að það vegur á móti að hann bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir ökli í eyra hvaða álit menn hafa á honum.
1: Já. Það er spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem telja að vera að vinna góða vinnu en 54 sem segja sig ekki. Þannig hann hans aðalmál, hann líka undir þar.
2: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekkert bara í Bandaríkjunum, að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% styðja innflytjenda stefnast núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
1: umhverfi
2: og Já.
0: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikið innflæði á vinnumarkað það er gagnlegt fyrir sko aukinn hagvöxt en þversögnin að það líka leiði til þess að hagvöxtur og mannlækkar. Þannig að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum meiri hagvöxt í á heildina en hagvöxtur og mann hefur dalað.
1: Og líka dregur niður kjör þeirra sem eru fyrir.
0: Já, og það er...
1: Hæsku vinur minn trésmiður, hann sagði mér eitthvað tímann daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar á tökum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman.
0: Í Bandaríkjunum?
1: Nei, hérna á Íslandi.
2: Já, hérna á Íslandi.
1: Það var hérna, það er svo mikið af innfluttum smiðum sem hafa komið inga og raunvægulega breytt allir í allu umhverfi þeirra sem eru að vinna í þessum bransa sko.
0: Já.
1: Og það kom ekki til hagfræðingana eða afbrotafræðingana.
0: Já, en það var líka nefnt sko að hérna að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta væri fólk sem væri með hreina sakaskrá að í augum sko stjórnvalda að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin. Og það réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko stjórnarskránni að mega að gera þetta.
1: En þá þess vegna lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi.
0: Sennilega.
1: Það getur hljóma vel, þetta henduðu bara þeim út sem að brutu lögin, af því að það væri ekki en að það eru ekki brutu lögin, en svo þegar að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þol í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda, það var ekki hugsa til enda.
0: Nei, svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og ég held að viðbröð til þess Trump við þessu sér meðalans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kostningar og hæstiréttur hefur heimilana það
1: hann að reyna að banna póstinum að bera út atkvæði
2: en hefur þetta verið staðfest að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata
1: kannski heldur með latínu meira með svartra sko það kannski vera maður kannast við það úr umræðu það sem að vera gagnrýna demokrataflokkin og hvernig hann svona fjarlægðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfallega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona þeim klassísku kjósendum republikana var að fækka og þeir svona þyrftu raunvölu ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna þeir þyrftu ekkit að að hérna, þetta svona gagnrýn sem kemur innan úr demókrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns
2: Já.
1: Vegna þess að töldu að sigurum væri í lóhjákvæmil og hann myndi bara að koma til þeirra ég kannast alveg vel við þessa gagnrýn
0: það, það annað í þessu sko að, að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum hún, hún var sko fyrir 45 árum mm. 20-25% í þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% þannig að og það var uppálega demókratarnir byggðu sína kostningavél í kringum sko þessar hérna launþega hreyfingar eða verkalýðsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
1: Já, sem reyngir nokkað tíma sem sagt, að störfin sem að, hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóruleiti mm-hmm. og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það bara bannað að vera verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðunum fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem eiginlega ykkur svona hálgjöru mm-hmm. sem að breytanlega kalla gig-hagjörfi mm-hmm. sem að launafólki hefur lengi réttindi
2: Nei.
1: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara
2: mm-hmm.
1: það eru félagar í líðræði sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svarið við Trump mandami.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta þýr geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkit að en heldur ekkit sérlega spennandi. En svo kannski þetta sem ég var að vísa í áður að það í laðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi sigurum koma til þín. Mm-hmm. Hvað hafið þið skoðunar á þessu er möguleiki á því að demokratarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
2: ég veit ekki ég hefði hérna
1: einmitt þú varst í New York skoðan eða þú ert svolítið mikið þannig að mandami megin
2: já, einmitt, en sko samt hefur þú spurt mig að þessu fyrir ég veit ekki mánuði síðan eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna að demokratar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna eltast við þar sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig. Ég veist að ég ekki viss að sé hérna rétt hjá mér lengur. Ég held að sé bara einmitt, hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður, sem bara mjög ábyrjandi, sem hefur líka hana karisma og hérna sem að næra að fanga athygli og sem næra að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
1: Já, þetta svolítið, ég held ég þessi mikilvæg spurningu vegna þess að að sumuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
2: Einmitt.
1: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu mm-hmm. og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
2: Já.
1: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það margir sem upplifa þessu bara alvarlega brotarlamir mm-hmm. í íslensku samfélagi mm-hmm. en það verið lengin sem að hélt því fram í kosningunum sem allir vildu að sækja inn á sko inn að jákvæða kjósata En það sem þú ert að segja að Trump fer hann nær til hinna neikvæðu kjósenda og demókratar geti gert það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra að gera það líka. Þannig að það séu bara svo fáir eftir í Bandaríkjunum sem telja bara að Bandaríkja vera góð.
0: Já, já ég, það eitthvað til í þess en ég held að hérna, demókratar hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA og Hillary Clinton lísti sem hérna hinum ömurlegu eða hvað hann var en það var fólkið sem sko velmeguninn hafði skilið eftir að þessi fríverslun og útflutningustarfa og allt það það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsfara og loksins fannst hann það var fastegnamaður frá New York sem tók það að sér og
1: en hefur hann skilað þessu sko, fólki
0: já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp þetta hefur verið svolítið brösótt sko af því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekjur ríkissjóðs þær voru bara örlitlar hvað 35 miljardar 2016 en stemdi í að þeir eru 400 miljardar í ár en nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna sem var bannað að nota og þannig hann kominn upp í kannski 2/3 af því sem hann var kominn með áður það kallaði effective hérna, tariff rate hann kominn upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar milli 250 miljarda í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
1: Það dugar ekki að koma til kjósenda ekki frekar heldur kannski við getum í mötu okkur Hillary sem að talaði um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig þóstinn á endanum munið að bæta þín kjör og þú svarar byrju, það hefur ekki gerst í 30 ár akkur að því að trúa þér. Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef við stækkum aðeins grafið þá má sjá að það smá upp Það dugar ekki, þú verður að bara, fólk verður að upplifa það.
0: Já,
1: það,
0: það er alveg hárrétt og þetta tekur, hann búin að vera í embætti skemur en 2 ár, við verum að muna það líka. En þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn, því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikkur í Bandaríkjunum. Hingað til hafa þeir verið að kaupa upp hérna, framleiðisleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í, frekar en að byggja frá grunni. Og síðan komið í ljós að allt þetta sko, skak með tollastigið, að það hefur skapað hérna, óvissu, þannig að menn halda sér höndum, að því nú segja þeir að Trump á 2-2 ára eftir rúm, heldur þessi stefna áfram, ef ekki, þá ætla ég bara að bíða, ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamál þá munu þeir ekki bíða og koma inn með peningana. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er eftir að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi. En samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð, sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja en hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
1: En svo skiptir máli í þessari stöðu, bara hvernig hann hefur það. Mm-hmm. Man finnst að vera að vaksa svona umræðu það, sko, það sem hefur reynir að ráða bara í heilsu hans og getu. Og það margt sem betur til þess að hann fer aðeins hörnandi.
0: Hann orðinn 80 ára gamall.
1: Já, maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur árum og manni finnst hann svona, hann lakar í dag en hann var þá. Mm-hmm. Það maður horfði á hann hissa sko, hér sem hann það talaði kannski í 2 tíma maður horfði eiginlega hissa hvað orka var í þessum gamla manni en það langt sér að maður gert það hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara sig nokkur spurningum í 20 mínútur
2: En
0: það heilsans náttúrulega hernað að lindam og líka, þannig að það sleppur ekki út hvert raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó, hvað var að honum?
2: Já, en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að, ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á, hérna, fyrir demokrata, að sjá hann bara sem mann sem er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
1: þar sem
2: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhvern hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans. Hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari. Ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjá þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og,
1: það bæði þessi nýja tíma auðvitað það sem að Biden kannski gerði
2: algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna þú veist ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og ég sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna er að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
0: en hérna bara varðandi sko þennan ávæninga spillingu að öll hans fjármál sko hans persónlegu fjármál í höndunum á svo kallu trust blind trust þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta tröst sýnir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskylda hefði verið að gera að selja aðganga forsetanum en það hefur ekki tekist að sanna nýtt svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fólkum
1: stórkostlegum
0: en hann tapað á fyrsta forseta kjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverja verkefna.
1: Það skipta þau sáralegu máli í samingi við þann auð sem hefur laðist upp.
2: Já,
1: en forseta sér bara pínlítið.
2: Hafa menningi verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
1: að hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og fleira, þetta allt svolítið sérstætt herðu en að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika á að vinna kostingarnar 2028
2: já
1: að því að þú segja sko þetta kannski ég ofu erfið spurning fyrir Trump tímana en hvað eftir Trump hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump
2: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann er svona að náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að muni stíga fram og svona það sem ég hef heyrt að fólk upplifur að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur líst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki en ég held að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ákvæmlega en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugu sem að er kannski ekki svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp til hérna
0: en hann alltaf í þessari stöðu að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hegseth stríðsmálráðherra hann að nú komin sem sagt orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetaembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa
2: Já.
0: Og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann að
1: en heldur hann njóti stuðnings meðal Bandaríkjamanna hann með vafa sama fortíð hann var að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinninni hann hefur sko, langa sög af því að gera tóma skandala drukkin
0: Já, það náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann allavega sko nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demokrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demokratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann Kamilu bara kommunista
0: ja
1: Hann kallaði Kamala Harris.
0: Já, það hans sjónarmið, en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðin allt öðruvísan að var áður.
1: Haldið að sé að jarðlögu fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
2: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar?
2: Já, ég hrætt það. Að hérna, ég þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breiðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna, ég held bara allt á mörgum í republikanaflokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna Já, eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna, ég veit ekki hvað, já, þannig ég held að...
1: Það sé að mesti makamaðurinn muni vinna kannski.
2: Já, ég hrætt það.
1: Af því það sé búið að breyta republikarflokknum í
2: já.
1: Svona makaflokk. Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreiningin og fleira sem stýrði því hverju voru að bjóða fram.
2: Já.
1: Þannig að sömuleiti held ég að... Þetta verði breytingin á republikunum verið þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkensku þar sem var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin.
2: Já, sko ég held nefnilega, æ, fyrirgefðu, ég ætla bara að segja, ég held ofta að sé sko að sé svona missa að fólk sé að missa lista á þessu hérna, maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg vissum að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Það er svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar að því ég held úti svona smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekki mikið við en stundum er fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt þannig að þetta með að hérna þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fjólki að vera í bergmálsveitlanum það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur stær að það sem ekki allir sammálumir við komum mjög óvart
2: sem er alveg glatað
1: sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem er talað mynda þetta sé algjörlega glata viðhorf en svo bara sér maður að þetta bara einhverleiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meirluta, en það er mikill vilji að núti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
0: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í spjalli sem ég var í á Facebook að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við þá sem voru á öndverðu með því
1: þannig er það oftast
0: það er langmest gefandi og þannig galt maður kannski hugsa aðeins út fyrir boxið líka
1: Já. Það er eiginlega vonlaust að eiga samtala sem er alltaf já einmitt
2: nei einmitt það er sko hérna það er auðvitað mjög sorglegt að fólk geti ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi að til dæmis eins og viðbrögðum við Sólveiganu að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákveðnu skoðunum
1: þá hún allt sem að það lið
2: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta svona þetta leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhorn sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: og mér finnst sem að stór hluti allir þess að rasismanum það bara að vera graf undan tilvistar öryggi
2: stórs
1: hluta borgarinnar
2: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefa borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma þessu sérstaklega. Heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverjir settu hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona einhver eins og eitthvað sagði hún ætlar að taka Ingu Sæland á þetta.
2: Já.
1: Það nú fræktir að Inga Sæland brast í gráti í kostningasjóvarpi og vann svona góðan kostningasigur eftir.
2: Það bara...
1: Ég sá þau ummæli.
2: Já.
1: Þetta náttúrulega, við erum eitthvað stæðar þarna sko.
2: Já.
1: Að maður myndi segja eitthvað stæðar að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín að þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsóknarréttin á Spáni
2: Já. Nei, að því að sko
1: það eins og allir að negla hérna viðmælendan
2: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélagi sko, á sko annars vegar að þá það þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verður stundu hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni, þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónarhorn og sérðu sigur að konna, vitið ekki hvað að tala
0: Jú, ég hefði
1: að verður það var vasin líka sem var mismunandi lítinn.
2: Já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónarhorn. Ég hugsa stundu þannig að hérna, að því að stundum finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáralegan hátt og þau segi, ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna Póli eða svona annað sjónarhorn en svo þetta líka bara að hérna einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það ekki sko þú getur haft ólík sjónarhorn en það samt bara eitt sannleikur það er bara staðreyndur eru ennþá til það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur það bara annarkort hérna skilur við þannig öllu umræðan eins og fyrir hérna í fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu það bara margt sem var bara algjörlega skýrt en var samt látið eins og það væri ekki skipt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trumpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingur ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfundi kutunum.
0: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trumpísk að því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar en hann sko, en það sem hérna fagurt við lýðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur þú lýðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annarra hópa, önnur stefnumál og svoleiðis.
1: Og í þessari,
0: já, og í að það voru mótmæli sem fóru böndunum en hérna sko, þessi friðsamlegi sko, þessi friðsamlegi aðferð, hún eitthvað sem alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna, það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margar er að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni, það sem að er svona það verið að hýta pottana.
0: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Og svo koma einhverju vitlýsingar og fara að gera einhverju ódæði.
0: Ég held að
1: það sjálfur rétt. Og hver er ábyrð þeirra sem er að hýta undir pottana?
0: Já, það er góð spurning.
2: En sko, með hérna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma því að líka bara hvað segir það okkur en ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum á þessu tíma

0: blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega konum, sérstaklega blaðakonum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann er náttúrulega bara, næstuð ekki húsum hæfur
0: hann er næstuð ekki húsum hæfur þannig að hérna það já, hann er alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur sko, á þessu
2: þetta er ákveðin pólitísk heimspeki hún, það var vakið málsáinni af, svo, af hérna arabískum heimspekingi síðan hérna Ibn Khaldún og var upp á 13. að 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku, svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæðrum einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að ílska verja sig, já, eitthvað svoleiðis að hérna berjast við djöfulinn með ílsku sem ekki gott
0: já, já. En svo, sko, að því að það er líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér, sem konur finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð einn skýra svona karl rembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég ekki vissum að hann myndi móðgast og þú myndi segja það
0: Nei, nei, það, ég held að það sé alveg rétt hjá
2: þér. Hann bara eldri kynslóðin.
0: Já, ég held þetta sé
2: Ég held að það voru svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans.
0: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
2: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynnslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynnslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka breyst sko, var, eldri vinur minn sem var eitthvað hvart yfir að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyta bara húmor það er ekki svo ég getur ekki breyst ekki þessu vissu óumbreytanlegt fyrir breyst Herðu, mér gaman að tala við ykkur og mér slikar gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Alltaf sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
0: Það
1: sem komið langt fram úr Jesú og félugum.
2: Já, það hafði nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég heldur geta farið inn í bara djúftin í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða
0: að það náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla að verða frægasti maðurinn í heimi
1: ég held að erum við gaman að fá okkur Margaret,
2: takk fyrir mig
0: takk.
1: En við höldum áfræðin að rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast næsti kaflur eftir augnablik
3: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Svo óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar meða við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna Valgerði, Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og tölu

0: það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
1: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
0: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
1: Já.
0: Þannig að það varð mikil reiði innan svona kvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti kvalveðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli en orðalag þeirra var ofbúslega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur en ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segi hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka
1: Já, ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
0: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambandsumræðinni.
1: Já.
0: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu neginn ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekki hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinu eins og við viljum hafa.
1: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín, kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveðar eru aftur hafnar Og kannski það bara einhver skilabó sem að þeir senda sínu fólki?
0: Já, ég vil ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár. Mm. Þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja það endi. Ég hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þess að hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum, enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttir tók þá afdrifir ykkur ákvörðun að stöðva hvalveðar í tvo mánuði árið 2023. En ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kostningum síðustu helgi. Eru það orðnum tvær helgar? Var það ekki bara síðustu helgi? Það síðustu, já. Að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksins sem ekki kusu þær, heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi. Við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
1: skandinaviska módeli norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
0: á skattum og þar eru sannlega ennþá
1: þeim jöfnuðu sem skattkerfi tryggir
0: einmitt.
1: Á gott skattkerfi á að tryggja
0: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara skipt skoðun og fara þóknast þeim sem á móti
1: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmjölum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segjum maður fylfullar nei hvað segjum maður?
0: Kelftar,
1: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
0: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem maður hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
1: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna daginn sem að var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir og svo þegar maður heldur að það nú lítur þess að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært, höldum árum að veiða kval
0: Já, það eru mjög mikil vonbrið Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þann sem þær stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því. Nei. Og það bara ofboðslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannarlega á móti þessu. Nei. Og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
1: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala að þeir séu að éta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
0: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svifu og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
1: Já Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
0: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún kom í viðtal til þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti
1: Einmitt, það svo sannlega
0: og það ekki hægt að taka þungamálmana úr járninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
1: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna, breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega, það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað, 100 ára eða ég veit hvað ég að segja
0: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrælt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sjáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hvala mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki borðið þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif á ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur eru ekki nógu góðar, eftirlitsmenn eru bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum.
1: Gagnrýni eru mast.
0: Já, ég gagnrýni mast, það reyndar ræði fiskistofu til þess að gera þetta. Ég veit ekki hvort ég endilega gagnrýna mast, þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit, þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
1: Svo kallar skrifstofu eftirlit, láti duga
0: Já, svo kallar skrifstofu eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
1: Þetta er því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum en náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
0: Já. Það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur og bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnssett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það, sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
1: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagði þér, heyrðu Bjössi má ég koma á aðeins að ræða við þig út af því sem að hinu sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
0: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þessi óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í viðreist
1: Er það?
0: Já
1: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
0: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
1: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
0: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
1: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
0: Já, heldur betur.
1: Kæra, það ekki verið komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrtaraðil eða áskrifendur samstöðarinnar. Ef þú hefur oft velti fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þær efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast. En þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengi frá mánaðalegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu, svo getur náttúrulega borga meira Og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar, hvort sem þú borgar eða ekki, heldur eru við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana. Að hérna, ef allir hugsa, ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt, þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu. En ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sér og blessuð, velkomin í helgispjall í þessu á laugardagsmótnum þá reynum við að svona reka garnirnar úr fólki og fá að svona fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég segi nú ekki tæma allt það sem að fólk hefur upp á að bjóða en við reynum að svona varpa upp persónulegri og innihaldsríkri sín af okkar viðmælendum í hvert og eitt skipti og ég held að veita ekki þetta svolítið tíma í viðmælanda dagsins í dag gest dagsins í helgispjalli því ég held að sé nokkuð svona flókin og litríkur Vertu velkomin Lýður Árnason, læknir og listamaður
1: Takk að þið fyrir Björn
0: Ég get alveg kallað að læknir og listamaður, ekki?
1: Jú, það svona límist ágætlega við sko
0: Já. Og það vill svo skemmtilega til að það ekki dótt sem maður getur sagt þetta lækna ef fólk ef einhverju læknir þá mjög oft sem maður ímynda sér að það sé ekki pláss fyrir neitt annað
1: Já, það samt sko smá bábelja í því sko því það ótrúlega margir læknar sem hafa svona smá hliðar skot
0: Já
1: og geyma svona eitt og annað sem að manni myndi aldrei óra fyrir
0: Það nefnilega það
1: Og besta dæmi náttúrulega fyrsti poppar Íslandsöfuna Sigvaldi Kaldalóns
0: Já
1: Hann var náttúrulega læknir líka
0: Í mitt
1: Svo að hitta að verið fyrir þegar meira sko
0: Já
1: En hann var læknir líka sko
0: Í mitt Og svo náttúrulega þegar þú segir það Jú, það einhverjir hérna söngvarar þarna í þínum hópi og tónlistamenn En hérna þannig að ég kannski, já, bábíla segiru, ég kannski fer bara kolvitlust að staða í þessu spjalli.
1: Já, ég hugsa það þessu leiti, sko, því að það eru mjög margir læknar sem hafa á sér aðra leið, sko.
0: Já, það nefnilega það.
1: Mjög margir, sko.
0: Já. Það náttúrulega upp til hópa ágætlega að gefi fólk, það þú þarft nú að leggja svolítið harta, það ekki til þess að komast í gegnum læknar nám?
1: Jú, þetta náttúrulega ekki léttast að námið, en það svo erfitt að segja, sko, hver vel gefin og hver ekki vel gefin
0: Já.
1: Það ég heila treysti mig allan til þess að úttala mig mikið það sko
0: Nei.
1: En ég svo sem sé bara fólk til mig sem fer í kvikmynda að gera skóla
0: Já.
1: Og það veit ég hvað margar lappir á þrífæti
0: Já
1: Og það hefur líka gilt lækna og svo hefur maður séð sumar sem hafa aldrei færi í skóla og þeir veit þetta alls saman, þeir gerir þetta alltaf Þannig að það svona svolítið snúið ofta að segja hver vel gefin og hver ekki, sko.
0: Mér minnir að ég hefði heyrt þig taka þátt í umræðum þetta kannski fyrir eina eða tveimur árum þar sem þú varaðir við því að mentuðu asnarnir eða fíblinn væru sko verstu asnarnir.
1: Já, þannig að sko að mentaður einstaklingur, hann getur oft að vera hættulegur. Því að hann kemst oft svona upp tröppurnar út af sinni mentum.
0: Já.
1: Og þá er hann oft komin í einhverja svona líkilstöðu eða valdastöðu
0: Já.
1: Og ef menn séu sko fíbl fyrir þá verður það hættuleg fíbl
0: að
1: mennta sig
0: Og gína þá kannski einir yfir því að geta gert eitthvað
1: Já
0: Í krafti menntunarinnar
1: Já
0: Sá sem að var fíbl fyrir menntununa, hann heldur bara áfram að vera fíbl
1: Já, þú hlusta bara oft meira á þann sem að kemur inn með einhverja gráður eða með einhver diplóma
0: Já.
1: Hann hefur oft meiri vigt svona í augum fólks
0: já, já.
1: En það nú ekki alltaf þannig sko
0: Nei. Sko, þetta samt svolítið flókið því að stundum hefur maður bara að skrifa allams færslu á Facebook það sé ekki nógu gott að einhversi orðin utaríkisráðherra sem að hafi búið ekki yfir hæfni til þess að verða utaríkisráðherra og þá koma kannski 5000 íslendingar alveg brjálaðir og saka mann mennta hróka Þannig að einhverstaðar þurfum við að finna balansin hann
1: Jú, og svo eru náttúrulega kannski eins og með stjórnmálamenn og ráðherra til dæmis að maður myndi svona ímynda sér að það var nú kannski betra fjármálaráður að einhverja menntun í hagfræði það er svona traustvekjandi en það er engin trygging samt
0: Allavega fjármálaráður að kunna eitthvað sjálfum með pening að fara
1: Það er jafnvel betra sko
0: Já Mér finnst ekkit mjög gott þegar við erum með fjármálaráðherra sem hefur sko tapað hérna miljörðum á alls konar fjárglega
1: Nei, en ef það nú oft hagfræðingar sem hafa gert það er eins viðskipta mógular sko þannig að þetta er svolítið snúið að segja hvað sé, virkar og hvað ekki í þessu en maður hefur kannski tekið eftir því í dag að var þetta stjórnmálamenn og fólk sem er svona fetum sinni í pólitík að þetta oft mjög sjálfhvert fólk hefur mikinn metnað fyrir sjálf sig og maður hefur svona jafnvel fann að sjá sko fólk sem maður myndi nálega flokkan sem siðblindingja sem eru komni bara í efstu stöður heimsins
0: já
1: þeir eru svo sem ekki að horfa langt
0: nei
1: þannig að þessi karakteri sem eru bara svolítið frekir og taka til sín það plass sem við þurfum og íta bara allir frá sér og hafa engar saminsku fyrir því þetta fólk er bara við að koma í valdastöður
0: já því miður þá ég sammálaður siðblinduna sko að hún ég segi ekki hún sé yfirgnæfandi inn pólitíska heim en helvít hún víða
1: hún víða sko já. Og þetta hefur ekkert með sko flokka að gera til hægra vinstri sko já. Í miðjunni líka það bara margir sem fara upp valdastöðan þeir eru oft bara svo þeir sjálf hverjum og íta bara öllu frá sem svo jarðítur og hafa enga samins sko yfir því sko
0: og oft maður hissa á kjósendum sko, menn eru kannski opinberaðir en svo bara fá þeir endalaus framhaldslíf sko.
1: Þetta eru bara oft menn sem hafa eða konur sem hafa bara eitthvað heillandi við sig góðan talanda og sannfærandi og
0: lofakraftar sko.
1: Já og bara sjarmerandi sjarmurar sem að einhvern veginn geta farið kollnýs aftur og aftur og
0: Ert þú sjálfur næmur fyrir því þegar þú hittir fólk hvort það sjarmerandi hvort það með karisma geta asnar leitt því út í einhver ævintýri eða þeir eru sérmerandi
1: það minna og minna það og það kannski að því að maður er orðin svolítið gengin sko. Eða sildur
0: og verið áhrif að gerna það var stingi
1: já og ég held að það sé alveg klart sko. Þá varst maður voða gaman að hlusta til mér svo Hannes Holmsteinn þessi hann æðislu frábær rökraði maður
0: já, já. Hann sannlega hafði sitt karisma
1: já, alveg, og hefur sannlega ennsk og þá maður ekki sammálunum en maður svona er gaggrinn á þetta í dag
0: já.
1: En vissulega á sínum tíma þegar Hannes byrjaði þá, wow
0: já, ég hérna pæl oft í þessu að sumt fólk ég er bara snýst eins og skoppar kringlega í kringu það ennþá þótti sér kalla 70 aldri
1: já.
0: Og það eru einhverjir galdrar sko, í hérna sem sumir hafa já. Búið yfir
1: en sem betur fer það nú kannski þannig að sumir eru heillandi og maður svona, já
0: til góðs og ills
1: já, til góðs og ills sko. En maður svona aðeins að hafa meiri sí en maður hafið áður held ég til þess að sjá svona hvað ekta og hvað ekki
0: já.
1: Og þá oft bara maður fylgir sögu viðkomandi þá sér maður svolítið svona í orðum og gjörðum hvort að viðkomandi sé sannur eða ekki
0: já. Áður að fyrir lengra Líður, þú já. Ert þannig séð á bakvakt þannig að það kann að verða að hérna, það veri smá tröflun á okkar samtali ef síminn hjá þeir ringir, þú ert að hérna, líða því kalli sem segir manni að þú ert mikilvæg maður í þeim skilningi þú ert fættur hvað 62?
1: Það er víst
0: Hvar?
1: Ég er nú bara fættur á Landspítalunum
0: Já
1: Var svo gablari
0: Já
1: Ólst hérna upp Í sollinum eins og sem myndi segja
0: Já, hvernig krakki varstu?
1: Held ég verið frekar þægilegu krakki
0: Já
1: Ég var einbyrni og kunni alveg að vera einn og maður þurfti bara að búa til leikfélag oft og svona
0: Ímyndaðan?
1: Já, já, ímyndaðan og svo átti ég líka fullt af góðu vinnum en maður, þetta var náttúrulega ekki síma heimur eða síma veröld þá
0: Nei.
1: Þannig að maður gæti ekki alltaf verið að spjalla við inn og þess að maður verið að bjarga sér svolítið sjálfur Þannig að ég fekk fljótlega hund og svona og það, mér finnst það að hjálpa mér bara ansi mikið, sko að eiga dýr
0: Já. Þú ert kvikmyndagerða maður, eignaðastu snemma myndavél eða?
1: Sko, pappi var einhvern fyrstu sem kefti sér 8 mm kamerur og hann leiði mér að nota hana að vild, sko, þannig að þetta byrjaði að snemma Já, maður tók hellingar svona alls konar skotum og hafði gaman að dokumentara hluti byrjaði mjög fljótt á því, sko, örgulega bara 10 ára, sko
0: En þú var sem stundum einn sem einbyrni
1: Já
0: En ekki einmana
1: Nei
0: Nei
1: Ég kann það bara ekki
0: Nei
1: Mér finnst æðislega það var einn með sjálfum mér
0: Já Sko, ég held að þetta getur verið forskot Að þarna hefur haft tíma til þess að skapa og hugsa á
1: Já, og maður lærði líka bara, sko, einbeita sér
0: Já
1: Og það náttúrulega eiginleiki sem alveg hverfandi hvel í dag, sko
0: Já, heldur betur
1: Að fólk getur í einu sinni fara á klósettinu með síman, sko Með ruslið með síman labbandi á milli stoppistöðar með síma, það allir með síma í dag þetta bara orðið sko ný lófi það símaskjárin sko.
0: Getum ekki lengur tekið þitt síminn ringi hjá
1: varla, og sko,
0: og... mokkinar ekki að grína hjá okkur og þvo þinni bakvækt með þinn síma þarna
1: þegar bakvæktinni linni klukkan 4 þá slekkja hann.
0: Þá slekkur hann.
1: Já.
0: Já. Þér sjálfum til sálu heillar.
1: Já, já, og svo bara kíkja á hann í kvöld hverja hringt og svo ég hringi þá síðan hennar hringi.
0: Já. Mér finnst með mitt starf að ég ofur seldur því ég þarf að fá þessar upplýsingar allan sólarhring.
1: Já, ég þarf líka þeirra vaktinni, þá verð ég án opin.
0: Já.
1: Og þá bara svo gott að geta lokað hann þegar maður ekki að vaktinni.
0: Einmitt. Varstu lestrarhestur?
1: Já.
0: Já. Hvað lastu helst?
1: Já, alls konar, sko. Árbækur og ævisugur öldin okkar.
0: Já.
1: Fimm fræknu Frank og Jóa og bara Já. Allan fjandan, sko.
0: Já.
1: Andrisblöðin.
0: Já.
1: Lari dönska þeim.
0: Já, einmitt ég líka. Já. Þannig að þú blandaðir saman öldinni okkar, þjóðlegan fróðleik, sögulegan fróðleik og Andrés Önd.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta bara pólitík allt.
0: Bara þú, það svolítið eins og sér að lýsa minni bernsku.
1: Já.
0: Ég var reyndar ekki einbytni en ég var lang yngstur þannig að ég var mikið einn. En sko, hérna, pappiðin og mamma, hvað gerðu þau inn í hvers konar fjölskyldu fæðistu?
1: Ég held ég fæðist bara inn í svona óskapu venjulega fjölskyldu að vísu þar sko, mamma var hjúkurinn og kona og hún dönsk, lærði þetta úti var svona sem þjónustu stelpa sko í hérna hjá mjög ríku fólki að úti þegar var yngri og ákvaða brjótast út fyrir og fór í hjúkurinnarskóla í Danmörku sem var ekkert með algengt þá þetta var svona kringum 1950-55 og svo gerist það fyrir tilvílina hún og systirina fóru til Íslands og þar kynntist hún pappa og hann var sérst húskanabólstari það með valúsöfnin í mörg ár sem satt lærði það og þeirra samband var alltaf mjög gott friðsalt og það sparaði mér líka mikið tíma maður þurfti ekki að eyða svona mikill orku í eitthvað svona einhver leiðindi
0: einmitt En var þér aldrei strýtt að eða hún talaði bjagaða íslensku?
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Aldrei.
0: Nei, bara ekkert strýtt yfir höfuð.
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Maður var á, það leynti allir í því að þessum tími í skóla að fá yfir sér einhverja guðstur, sko. Já. Ég heit náttúrulega líður og þá var maður kallað múr og skrýll og alls
0: skóla. Já,
1: þannig að það byrjaði að fljótt, sko. En einhvern veginn þá... Já, maður bara gerði svo heini, hristi þetta af sér
0: Já.
1: En það var alltaf einn og einn sem lenti í svona, kannski alvöru einelti En ég myndi segja þetta hafði svona verið smá hreyður, sko, sem maður bara klætt af sér, sko
0: Já, þannig að þú lærir snemma einhverja aðferðir svona til þess að helga þig rökum og einhverju festu og staðarendum En það líka ímyndunarafl
1: Já, ég held, sko, að það sem að síminn er eins og taka á sem ekki að krökkunum í dag, sko
0: Já.
1: Þeir eru alltaf að lifa annara manna lífi
0: Já.
1: Og fá alltaf frið til þess að kynna sjálfum sér.
0: Já.
1: Og þegar maður er náttúrulega einbyrni þá hefur maður svo því góðan tími í það sko. Og maður bjóð sér bara alltaf til verkefni alls konar.
0: Já.
1: Og ég held það að ímyndunar afl sé eiginleiki sem er svolítið á hverfanda kvelli. Og ekki að því að fólk sé eitthvað öðruvísi eða eitthvað verra en eitt. Það er bara vegna þess að þessi netvöld er svo ágeng. Fólk er bara ekki sko frís
0: Já Ég hef það oft talað leiðindi sem andir í sköpunar en manni leiðist þá þarf maður og þegar maður hugsar aftur þegar manni leiðist
1: Já.
0: Þegar maður var krakki, þá þurfti maður að gera eitthvað í maður þurfti að búa eitthvað til kannski var maður búin að lesa alla bækurnar í stofunni og hérna þá reyndi á sköpununa og þá kannski gerast einhverjir áhugaverið hlutir
1: Já, ég held ég alveg samanlega því sko að þegar eitthvað svona eitthvað tómarum kemur þá maður fljótur að finna útrúið þá þarf maður að koma sér útrúið og oft er sköpun líkillna þessu
0: Já, nú erum bara sem aldrei leiðist af því að það alltaf einhver af þrengi bóði en á samanskapi þá segja sum þeir að þau séu aldrei raunverulega svona mjög ástríðufull eða ofsa kát eða
1: Nei, það er kannski vegna þess að það er svo mikið samanburður í gangi sko. Það er svo mikið leikmynd þetta er náttúrulega sko þegar maður sjá alltaf þessa áhrifavalda sem er að sína á sig sínar bestu hliðar þeir eru ekkert að sína hina hliðana sko.
0: Nei.
1: Menn eru bara að sína skarta sínu besta
0: Já.
1: Og þetta er á svolítið villandi því að þeir sem alltaf fylgjast með svo köllum áhrifavöldum sko, þeim finnst minna til sjálfsins koma fyrir vikið
0: Þetta er alveg réttjörð það er mjög mikið leikmynd
1: Þetta er bara púra leikmynd sko. Ég er bara að sé það í minn starfi sem læknir sko, að þetta fólk kemur til mín í skuggahliðunum sko. Þá er þetta bara velnend fólk sko.
0: Já.
1: Og hefur Já, hefur einhvers konar glugga í þessu oft er þetta mikil útlistýrkun gengdalöð sko
0: Já.
1: Og maður sé það bara í dag hvað hún svakalega mikil þó við sem alltaf að segja það innri maður sem skiptir máli, það ekkert fara eftir því voða lítið
0: Kannski bara langt síðan hefur verið farið, ég lítið eftir því eins og akkurat
1: Já, ég held að það sé ekki spurning sko.
0: Já, mér líður líka þannig sko. Og mér líður að sá sem reynir að taka umræðu vitsmunni Hann bara kallaður með einhverja stæla eða ert þú að þykjast vera eitthvað gáðar en við hinn?
1: Já, það geti alveg verið sko og það bara æ, erfiðar að komast í svona skemmtilega umræði púli
0: Já.
1: Vegna þess að þegar eitthvað í gangi þá bara svo mikil aðleiklisbestu fólk komið í síman eða fer að tala hvað svakalega þetta gott pasta eða þessi góð paprika og það fólk á svo erfitt með að halda þræði
0: Já.
1: Yfir einhverju svona alvöru umræðum ég sé það bara af þegar ég fer í gleðskap í dag sko
0: Já.
1: Að það miklu erfið að komast í eitthvað svona alvöru svona krönsi umræður pólitík eða samfélag eða eitthvað
0: Já.
1: Þetta fer alltaf einhvern veginn í umræður eða sem jafnvel ennverða fyrir mig sko sem lækni að fólk vera að tala heilsu
0: Já.
1: Og maður nenni því bara ekki þegar maður að fara að skemmta sér sko
0: Nei. Þorir fólk að sko vanhelga frítímaðinn með því að hjóla beint í
1: ég myndi ekki endur sér kannski að vanhelga það kannski svo eðlilegt að fólk með einhvern lækt nú að fyrir að tala þá að ég heldur sérlega bara að fólk heldur sko að þetta svona að heldur kannski að maður hafi einhverja tenging við ánæðu sérstaka að tala heilsa þegar maður sér læknir þessu bara með smiðin sko og hann ekki dánaði með fyrir að tala spýturnar eða fúan heima eða lekan sko og ég held líka að þetta sé ástæðan fyrir að fólk hefur svo lítið aðgengi aðeins orðið læknir innan með þetta bara alltaf verið útrýmingar hættu sko þannig að loksist þegar fólk var tæki og er til að spyrja þá verið það bara oft einhverjum út á lífinu sko.
0: En ég kými nú svolítið innan í sjálfum mér sko ég vinn nú sjálfur við fréttir kannski frá móti kvölds langa daga svo fer maður út í britskvöldin eða eitthvað út í britsklúbin á kvöldin og það fyrsta sem maður sér einhver maður sem sér heyrðu mér langar að þess að ræða við það sem varst að fjallum í dag og það sem maður vill akkurt ekki ræða við aðra er það sem maður var að vinna við. En kannski bara meinar fólk vel
1: Já, ég held að sé ekki betur slæði meiningafakvi sko alls ekki sko en það gerir kannski stundum með að verkum að mann finnst tímanum kannski stundum bara betur varð heima
0: Já Ertu göngukall?
1: Já, geng alveg hverju ári til Ísafjarðar tilbaka
0: Já, einsamall?
1: Nei, alltaf með hunda
0: Já.
1: Eða og einhver fjölskyldum meðlum við erum með hunda og förum tvisvar á dag yfir tveir í einu
0: Já.
1: Mjög gott svona hreinsandi að fara í gönguferðir
0: Já.
1: Tala maður allt og öll vandamál sem uppsafnast og eru útkljáði í svona göngutúrum ég myndi mæla með þessum
0: Ég líka, ef þú ert einn með hundin Er það á svona 15. eða 20. mínútur sem það gerist að þú finnur að þú ert komin út úr hérna því sem pusinu sér ruglaði og maður fer að hérna endur holdgast einhvern veginn andleg
1: Ég er með fyrr sko
0: Fyrr?
1: Já, ég er með fyrr Um leiðin maður opnaði bílinu og komin eitthvað út í náttúruna því ég nenni ekki að vera með undan í bandi
0: Já, þú ferð á bílinum út í náttúruna
1: Já, ég ger það Alltaf
0: Já
1: hundur í bandi alltaf tóðan díman og það ekkert gaman hvorki verið hundin í mig
0: skil
1: þannig við förum yfirleitt svona eitthvað svona afskekt krísu við klega vatn og þar hlaupa hundanir og ég bara nýt mér með þeim
0: Já. Ég nefnilega geng hundlaus og ég fer ekki út úr bænum en það kannski, einmitt ég hafði ekki átt það með á því það, ég komin í óspilda náttur eftir svona 15-20 mínútur og það þá sem að gerist það hérna já Einmitt. Það gríðarlega mikilvægt að komast út úr þessu áreiti og ná reiðu á hugsanir
1: Já, ef maður þarf að taka til í bílskurnum sko.
0: Heldur betur, eila daglega bara,
1: Eila daglega, best að gera daglega
0: Já, það bara slúið
1: Það best
0: Já. En af því að þér var það gefið að ertu tónlistamaður?
1: Sko mér leiddi svolítið á öðru ári læknisvæðinni og var jafnvel að bæli að hætta og þá sagði mamma við mér ég ætla að gefa eitthvað gítar takt hann með og þá fór ég svona að leika mér á gítar með náminu og já, bara sinti hvoru tveggja nokkuð vel.
0: Já.
1: Og þannig ég eiginlega sko hafði ekkit pælt í tónlistinu, maður alltaf hlusta tónlistu þetta, en ég hafði ekkit pælt í tónlist fyrir bara sko eftir tvítugt. Þá fekk ég fyrsta gítarinn og svo fekk ég fljótt píanó og hefði svona verið að dingla í þessan. Ég get ekki sagt þessi tónlistamaður, en tónlist hefur skipað stóran sess í mínu lífi engar síður.
0: Já, og af því ég leiði mér að kalla það listrænan og þú náttúrulega margt sem þú hefur gert á listrænarsviðinu og það leiklistinn og kvikmyndagerðinn og allt þetta. Sko, var aldrei snúið fyrir þig að velja sko, semst, það sem gerist áðurum fyrir læknisfræðina varstu aldrei að spá í eitthvað allt annað en læknisfræðina áðurum fórstanga
1: já ég var ekki að spá í læknisfræðina heldur
0: nei, það var bara tilvíðin
1: það var svona hálf gerð tilvíðin sko. Mér langaði svolítið að færi dýralækningar og kannaði skóla hérna úti og þeir gerðu mikla kröðun starffræðikunnáttu sem þeir gerðu ekki læknadeildinni hér
0: já.
1: Það var eiginlega bara þetta var svona skólaðis bara þangað
0: já
1: það var ekki eitthvað svona ástríða en ég sé ekki eftir að fara læknisfræði þetta náttúrulega þetta ákveð leikstjóra starf sko, sérstaklega heimilislækningarnar
0: já, segðu
1: maður alltaf að leikstjóra
0: einmitt Það, þeir eru kannski búin að auka áherslun á starffræði í dag frá þann tíma sem að þú
1: bara, ég veit það ekki, það getur vel verið sko.
0: Já, einmitt,
1: getur vel verið sko. En það var alltaf ekkert skilir þá ég held að sé nú ekki heldur í dag
0: Nei, einmitt
1: En það ég læknir svo ekkert rosalega mikil matematík sko.
0: Nei Hvað læknir svo? En hún bæði félagsvísindi og náttúruvísindi?
1: Já.
0: Já,
1: ég finnum að segja það
0: Já En það kannski fyrri hlutin félagsvísindin sem að svona við ræðum minna og kannski það ekki gott.
1: Sko, þeir sem að fara í þessar svona hefðbundni sérgreinar,
0: Já.
1: Þeir eins og þú segir, þeir þurfa nánast að vita allt ekki neitt, sko.
0: Já.
1: Og meðan þeir sem fara út fyrir spítalna, þeir geta leist sér að við kannski að vita minna ekki neitt, minnum allt segir. Og það eru rosalega mikil félagsvísindi að kemur að fara út í sveit og vera læknir þar og taka sig hér
0: Já.
1: Það ég myndi segja að vera miklu meiri svona félagsvísindi heldur en raunvísindi
0: einmitt þetta finnst mér mjög ferskur vinkill hjá þér og við höfum lokað sko störf og hvort annarsöldið af bara í einhverjum kössum þegar náttúrulega það þverfagleikin sem að er lausnin sko
1: já og þú sérð bara sko þegar maður með svona já, eitthvað heil þorp fyrir já. Sig og sopnar í sama fyrir og fólki sem þú vaknar í sama fyrir og fólki sig þá fær maður svo mikla yfirsýn þú veist alveg hvernig hver einasti kjaftur er að hafa í sínu lífi og það bara svo hafa maður svo fljótur að koma sér efnin hérna í bæn alltaf, þá veit maður ekkert fólkið sitt.
0: Nei.
1: Þú sér það bara á læknastofu, þú sér það ekkert fyrir utan hana neitt, sko. Og það gerir máli miklu snúnara, sko.
0: Já. Mentaskóla árin, hvar gekkstu mentaskóla?
1: Ég fór í MS.
0: Já. Góð tími?
1: Fýtt tími. Veit besti tíma ævinar eða ekki á okkur flostum.
0: Drakstu mikið brennuðin?
1: Nei. Ég drakka ekkert fyrir en eftir tvítur. Var rosalega lélugur í því.
0: Sástu ég á stelpum?
1: Ekki mikið sko, en eitthvað en ekkert, það var ekkert eitthvað úr óhófi þín eitt
0: Í hverju fólst svona þín helsta afþreyingi í MS?
1: Ég var mikið hestum þá
0: Já
1: Þá fór nást hinn helmingu dagsins í hestamennsku
0: Já, já
1: Þá vorum að hestu upp í Víðdal, upp í Fák og þá var bara að fara þangað alltaf klóða 5 og verið til 10 á kvöldin og maður lærið oft þar í kafstofunum
0: Já, var það
1: Já
0: Ná, þú hefur eiginlega verið svona draumur fóreldrað inn og bara ekkert vesinn á þér
1: Nei, ég var ekkert mikið vesinn á mér sko.
0: Og aldrei verið vesinn á þér eða
1: Ég myndi ekki segja mikið sko, en auðvitað vera svona aðra dæmi það svolítið en ég held ekkert svona teljandi
0: Nei Og þú ákveður að fara í læknisfræði, það bara strax árið eftir stúdent eða?
1: Já.
0: Já,
1: ég fór bara strax í það og það tók bara, já, sinn 12 mæstu árin.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega svolítið erfitt nám og hérna kannski ekki síður við þá sem að kannski ekkit alveg brennandi að hún bara því.
0: Nei.
1: Og það var náttúrulega margi félaga mínir sem að svona höfði ákveðna efasemdir og langaði kannski að gera eitthvað annað líka og við stopnum félaga sem við köllum einkunatverkana Og það miðaði því markmið þessa félags var að fá 5,5 sem duð okkur áfram en gaf okkur líka svigrúm til þess að lifa lífinu.
0: Sko, þegar ég stóð þessum tímamótum og sumir vina minna fóru í læknisfræði eftir stúdent það rétt munað hjá mér að sko þetta var mjög harður klásus hverju kæmust inn eða hvernig var þetta?
1: Já, þetta var mikil barningur komast inn
0: Já.
1: Og þetta var þeim ára þá var það þannig að þú hérna byrjar að hausti
0: Já.
1: Og svo fyrst að vita að vori hvort þú hefði farið inn eða ekki
0: Já.
1: Þannig að árið fór forgörðum ef þú komst ekki inn
0: Alveg.
1: Og ég lenti því sjálfur sko
0: Já.
1: Það var heilt ár bara sem fór forgörðum
0: Þurftur að taka fyrst ára tvisar
1: Já.
0: Já. Já. En gafst ekki upp?
1: Nei Ég tók að mér þess að þrisvar.
0: Já, gott hjá þér. Þau langaði í þetta.
1: Já, mér fannst bara einhvern veginn að byrja á þessu Já. Og ég fann alveg svona þetta myndum líklega allt hafast, sko.
0: Já.
1: En maður var keppa við mestu dúksana
0: Já.
1: Í bara landinu
0: Já.
1: Og þeir oft bara runni gegnum þetta áttum ég auðvilt með, þau var lím heilar.
0: Já.
1: Maður stundum bara gæti ekki annað en dástaðum hvað er myndi allt.
0: Þú varst bara hestbækið þannig mentaskólum og meðan þeir voru fulli í anatómi að búa sig undir læknisfræðina.
1: Maður þetta ofmat sér fyrst, sko. Maður held að maður rúlega gegnum þetta, maður hætti að gert það, sko.
0: Já.
1: En svo komst mann að því og gerði bara vekk, sko.
0: Já.
1: Þannig að svo fór maður að reyna í alveru.
0: Já.
1: Og þetta, það þurfti bara heldur mikið til, sko.
0: Já.
1: En þetta hafðist?
0: Já. Bara mjög vel gert. Ég lenti á svona veggjum. Og ég sko komst ekki yfir hindranninnar, ekki fyrir mörgum áratugum síðar.
1: Nei.
0: Þá fyrst fór ég að klára mínar háskóla gráður. En hérna, þannig að mjög veist þetta gott hjá þér og í rauninni meira afrek að fara þrisvar, þurfa þrjár tilraunir til þess að komast yfir.
1: Já, og svo held ég að þetta hafi voðalega lítið með að gera hvort þú sett eitthvað betra að vera læknir. Sko. Mm. Þú verð bara kannski hans öðruvísi.
0: Mm-hmm.
1: Og það hefði heldur sér bara gott, það er nefnilega ekki kannski, það er ekki kannski svona, já, heillavænlegt að sé að allir steiftir í of líkt mót.
0: Nei.
1: Þessu fæi væri voða gott að hafa svolítið fjölbreyta persónuleika.
0: Já. Þegar þú varst komin með próf skýrtinni í hendur, var það alveg svona fjú. Það hvernig að tilfinningin?
1: Ég myndi sér að vera vakt til orða tekið sko og ég og kona minn sem fór í langsvæði líka við fáum sér þetta martraðir ekki oft, en ef við fáum það, það eru oftast martraðir þá við erum að fara í sjöttarsprófin og núna mörgum ára stíðum fæmartur stundum sétt ég á eftir að vera þessum helvítist djöfusins anskotanspróf
0: Þú verður að segja þessi ennþá smá tráma
1: Já, ég veit hversu endal tráma en þetta var kvíðanlegt sko, að standa frammi fyrir þessum kallum sko, þetta var vilti alltaf kallar þá sko, og ekki bara skriflega og verklega heldur líka munnlega og þetta var ansi snúið og þú eru erfið próf sko
0: Þannig að það verður ekki heillað þegar að fara í frekarnám.
1: Nei, bara ég man þegar ég fór sjöttarsprófi í held ég, skurðlæknisfræðum, þá fekk ég til þessu verkefni sem heitir liðflatar halli á framhallingsbrotum batna. Þetta hljómar ekkit vel og hljómar ekki vel þá.

0: Já, þetta er skemmtjóra tísta.
1: Var þeir snemma gefin kynningu?
0: Já, sko, maður, það svo erfitt að dæmi, maður segir gröyt í því, sko. Mm. Ég held ég sé svona ágætlega kýmin maður, sko. Mm. Og ég merki það einna helst á því að, ef maður tekur við svona vegasalt, sko, og setur kynnin aðra megin, þá oft árátt að hinum megin. Og ég ekki mikil árátt maður.
1: Nei.
0: Því árátt að gerum maður svo stressan og maður vill, getur ekki gett grína sjálfum sér og maður ekki nú kærulis. Mm. Þannig að ég held sko að kynninga á sér líka ákveði forma kærulis sem voðar að þægilessun.
1: Já. Þannig þekkt að menn tala kynninga á líka sem vörn.
0: Já, já, það alveg algjörlega sko.
1: Já, já.
0: Já, þú getur notað hana margan hátt sko.
1: Já, já.
0: Það ekki spurning sko.
1: Nei. Ég var einu sinni með ritstjóra Stefán Jón Hafstein, hann sagði alltaf að kynning á hann væri æðstast í greindar í öllum tilvikum.
0: Já, já, ég við nokkuð vera að mótmæla því.
1: En hérna, kynntistu konunni þinni sem er líka læknis eða eru í læknisræðinni?
0: Já,
1: já.
0: Gerðu það, kynntum sko.
1: Er hún ennþá konaði?
0: Já.
1: Hver er hún?
0: Hún heitir Íris Sveinsdóttir. Og ég kynnti þá svo kvöldu vísindaferðalegi læknanema sem var náttúrulega kannski svolítið líka félagslegt, fyllir í og fleira sko.
1: Já.
0: Og ég man bara því ég sá hann að spila píanó.
1: Já.
0: Og þá var ég mynd að byrja þessu sjálfur sko.
1: Já.
0: Og þá var hann að spila lag eftir sjálfa sig.
1: Já.
0: Og þetta heillaði mér svolítið.
1: Já. Og skotin í eini vegna lagsins.
0: Já, það kom nú svolítið seinna sko. Kom svolítið seinna sko. Hún var nú svo ung þá. Að ég beið eftir svona að hún þroskaðist aðeins meira.
1: Já.
0: Svo gerist það bara.
1: Já. Þannig þeir eru ekki jafn aldrar.
0: Nei, hann ekki, hann bara 5 ára milli, sko. En á þeim árum var það alveg ágætt, sko.
1: Já.
0: En hérna, ég var náttúrulega með annari konu fyrst, sko, sem flækti málið.
1: Já.
0: Mjög góri konu, sko, átti barn með henni á sinni tíma.
1: Já, já.
0: Þannig
1: að... Á með ert í náminu.
0: Já, já. Fyrir lita námsin, sko.
1: Já. Þetta er nú aðeins flækt stúna.
0: Já, þetta var heilmikil flækja.
1: Já. Þannig að þannig ertu ekki alveg að fara svona beina og greiða götu.
0: Nei, alls ekki sko.
1: Nei. Viltu ræða það eitthvað frekar? Á hverju ekki?
0: Ég held bara þú veist þegar náttúran dettur í hausinn á manni þá stjórnar maður ekki svo mikið ferðinni.
1: Nei.
0: Og ég held að það sé bara ágætt.
1: Já.
0: Það prýðilegt að maður læri það stundum að leifa tilfinningunum bara ráða dæminu, sko.
1: Já, og Lagsni segir að þótt þú reynir að lemja hana með lurk,
0: já,
1: þá dýði það ekki til.
0: Nei, einmitt, sko.
1: Já, einmitt. Hvað gerir svo? Hvar verður læknir?
0: Sko, ég lærði heimilislækningar í Vestmanni.
1: Nú?
0: Einar Jónsson læknir þar var svona Minn læri fæði það mjög skemmtilegu maður. Síðan fer ég eiginlega náttúrulega beinti flateyrar.
1: Já.
0: Og
1: það er í gegnum.
0: Það var bara vegna þess að fylgdi bíl hér að hennu. Já, þetta er bíl.
1: Já.
0: Og þarna sögn og þarna er bara jeppu og allt sem fylgir. Þannig að ég ákvað bara að best að sækja með þetta og það var náttúrulega vildi engin fara þetta náttúrulega alveg upp í Grænland, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta var auðfengið og ég fór bara þangað og ætlaði að vera þarna einn vetur og var svo bara 10-11 vetur þarna.
1: Einmitt, fór konan ekki með þér?
0: Nei, ekki strax.
1: Nei.
0: Ekki strax.
1: En kom hún svo?
0: Já, svo fór hún og tók Bólungavík.
1: Já.
0: Þannig að það var eiginlega einn fjörður hann á milli okkar, sko.
1: Já.
0: Sem að var bara gott fyrir sambandi.
1: Þannig að... Og ætlaði sér rétt munað hjá mér að ég kannski heyri nafnið þitt í fjölmjölum í fyrsta skipti eftir að þú ert komin þarna vestur.
0: Já, ég hugsa þannig, sko.
1: Já, og nú man ég ekki alveg af hverju ég heyriði nafnið þitt, getur hjálpa mér með að munna það? Hvað varst að tala með og tjáði yfir með það?
0: Sko, kannski hefur heyrt að vegna þess að í fyrsta skipti þegar komum sem fjölmjöla, það var þegar ég og vinur mér sóttu um prestöðu í undan þessu losnaði.
1: Já.
0: Og við ætlaðum að opna kirkjuna meira og gera allir frjálsleira. Og skiptast á að hafa messur en svo fengum við bara alvarlega svara frá kirkjunni að við varum ekki prestmenntaðir. en fengum að

0: Það popmessu.
1: Já, já, já, já. Einmitt, nú kemur þetta allt til því.
0: Og þá fylltist kirkjan alveg tvisvar.
1: Já.
0: Þótti nú, þetta haldist til tíðinda, sko.
1: Já.
0: Og við heldum þarna mikið rockkonsert og það fór í fjörmið. Líklast það fyrsta smakki, sko.
1: Einmitt. Var sko, var þetta gjörningur til þess að ná athygli eða var ykkur alvara með þessa hugmynd?
0: Þetta var náttúrulega bara sko, heil popparsía sem við samtum, frum samtum sem samt okkar eigin lög
1: já.
0: Og var bara mikill list gjörningur, já.
1: En með það?
0: Og hellingur af fólkið sem var með að syngja og dansa og, og leika þetta alls saman, sko.
1: En þetta með að maður sem ekki hefði klárað guðfræði og væri óvígður gæti orðið prestur, var það?
0: Það var kannski pælingin sú sko að okkur fannst að það væri ekkit endilega betra að vera með prest. Þetta var kannski okkur sem mótmæli gegn því.
1: Já. Ertu trúlaus á þessum árum eða tíma sem það enda dag í dag eða?
0: Já, sko, já, ég myndi nú segja sko, ég væri nú ekki að trúa einhverjum svona fígurur sko.
1: Nei.
0: En maður trúir samt alltaf á þetta góð og illa í mönnunum sjálfum sko. En ég held að við höfum kannski meiri stjórn á því heldur en bara að láta eitthvað þriðja afl eða einhver aðra vít svo ákveða fyrir okkur sko. En mér er gaman að trúa bregðum oft og í þeim er náttúrulega gríðalega heimspeki en mér er betra að geta svona vaði úr
1: mikil heimspeki, mikil siðfræði
0: já, heil mikil sko
1: mjög margt gaglegt.
0: Já, algjörlega sko, ég alveg ágætlega sko að mér í þessu,
1: já,
0: því að það oft áhuga á þessu.
1: Já, og svo að því þú ert læknir, þú náttúrulega þekkir þessar sögur að þeir sem að trúi þeir kannski fyrir að hafi aðeins batalíkur þeirra séu betri.
0: Já, maður á náttúrulega ekki að taka að trúa fólki og það bara mjög gott að trúa því að séu til þetta mjög framhaldslíf.
1: Já.
0: Það bara, og ég ætla svo mikið útloka það,
1: Nei.
0: En hvort þessi endilega á þessum sko forsendum kristina trúar eða einhver annar trúar, það svo allt annað mál.
1: Já.
0: En ég held að sé gott að trúa því að maður haldi áfram.
1: Já, tilhugsunum framhaldslíf getur sætt fólk betur við dauðan.
0: Já, hún bara notaleg, sko.
1: Já, ég reyndar, þetta þveröfugt hjá mér, ég hérna, ég er alveg vonast til þess að sé ekki neitt, sko.
0: Nei, það svo líka. Það kannski bara...
1: Það fyrir maður veit hvað maður hefur.
0: Já, já.
1: Myndi það ekki vita hvað það ekki við.
0: En svona, það þetta, meira sem heyra að flessi bendi til þess að þetta sé óskikja. Það var svo gaman að hitta alltaf aftur og da-da-da.
1: Já.
0: Það var þetta búin notalegt að, sko, og hafa þessa fullvissu.
1: Já.
0: Og hafa líka kannski einhverja svona tengingu við að maður fá eilíft líf ef maður hefði þessi sæmjöla hér og svo eru jörðu og svona þetta falli hugsun
1: já, já.
0: Og ég held að sé bara best að fólk ráði þessu bara sjálf hvernig að við hlafa þetta
1: já, já, nú stundum deyr einhver og hann hefur aldrei fyllt manni sterkar heldur en eftir hann deyr því þá er maður bara með hann í huganum alla daga eftir Inni. Það og já, það er marga vitir í þessu
0: það er mjög marga vitir í þessu og nú ég ætlum þess að vinna á elli heimili og það er svolítið fróðlegt að sjá svona sko, allt þetta litur á mannlífsins hvað hefur sko alls konar sín á dauðan bæði viðkomandi og svo ættingjar
1: Já
0: Þetta er alveg sko þetta er nánast persónulegt sko
1: Já Ég skrifaði bókun dauðan fyrir nokkrum árum og laðist í rannsóknir og kynnti mig líka erlenda rannsóknir og það sem kannski snart mér mest sko það var hérna það voru rannsóknir sem sýndu að þegar kemur að dauða stundinni þá náttúrulega liggur kjarni málsins fyrir hjá þér sem deyjandi einstaklingi og þú sér munin á kjarnanum og hisminu, betur heldur en okkur sinni
0: já,
1: og það var hérna niðurstöður það að sko margir síta það helst rétt áður en þeir deyja kannski áður en þeir fara út í þókun á líknadeildum eru með krabbameina eitthvað slags þeir síta það helst að hafa ekki verið sjálfstæðir, hafa ekki staðið betur með sjálfum sér og svona segir manni hvað það að vera sáttur við sjálfan þig, eigin gjörðir fylgir okkur alveg þarna yfir sko.
0: Jú, en það bara svo mikið freistingum á lífsleiðinni sko, það sem maður fer yfir gerðingar alls konar gerðingar hann að hvað þetta persónulega metnaði og þú jafnvel sko, kemur illa fram við fólki kringum því og ert jafnvel að kannski fá pening fyrir einhverja hluti sem að hoppa í einhverja gerðingar sko. En þetta kemur oft mjög aftan að fólki þegar á að gera upp sko í lokin.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega svo einhvers stað stendur að líklega það hafði enga vasa sko.
1: Já.
0: Og en þetta skynjar fólk ekkert á meiri leið.
1: Nei.
0: Sér þetta ekkert fyrir eftir og þá er það bara of seint.
1: Þá er það seint.
0: Þá er það bara seint sko.
1: Ég hef þá tilfinningunni að bara all margir jafnaldrar mínir þykir mjög hálaun um hver mánaðamót fyrir að vera fullkomlega ófrjólsir og jafnvel sinna starfi sem þeir hafa innst inni einhvers konar viðbjóð á en sko fóðrað með því að þeir eru að hlaða undir sér peningum og þá getið það hjálpað krökkunum við húsnæðiskaup og allt þetta sem göfugt og svona en bara mikilvægi þess að við stöndum með sjálfum okkur hvernig þetta rekst ofta á lífsbjargir mér finnst áhugavert í þessu landi sko þögnar og samtryggingar hérna á Íslandi, þetta ákveðin klemma það getur verið
0: já, það bara ég var náttúrulega fyrir vestan og maður sér það alveg, sá það vel sérstaklega þar það var náttúrulega lögin sinri og það var allt freka gegnsætt hann sko og þú gast ekki sko haft þína skoðun í friðin ef að geti komið niður á yfir þín atvinn það sá ég oft sko Einmitt. Ég var bara á þeim góða stað að það var erfitt að reka mig að því ég var ríkisstarfsmaður
1: já
0: en hinir sem voru sko á bryggjunni og á sjó
1: já.
0: Þeir gáttu lentið stórkostlega vandræðum bara
1: við þekkjum þetta ekki síst einmitt úr útgerðar heiminum
0: já, þetta var bara mjög áberandi sko
1: já Og er.
0: Já, og er.
1: Já, er og ég er það sé líka svona í fjármála heiminum.
0: Já,
1: íslenska, þú ert ekki frjálsaði að segja það sem þú veist að almenningur þyrft að heyra.
0: Nei.
1: Það myndi hafa einhver rafleðingar.
0: Og þegar fólk að merkja sig pólitískt, þá ertu leið líka ofta afsalaðir alls konar hlutum.
1: Guð minn góður, þvílík góðskap. Þegar ég hóf störf hérna á samstöðinni, þá datt niður allur áhugi annar fjölmiðl að fá mig í viðtal. Af því að sko, þá var hún langt til vinstri. Og maður var eitraður af því að maður var til vinstri og allt í hennu hættu bara allir kollega mínir á öðrum fjölmönum að vilja bara tala um mig það hefur loksins breyst en það tók svolítið tíma og það alls konar svona hérna, flækjur sem að verða á vegi okkar
0: já,
1: ég í þessu litla samfélagi
0: ég hafði nú mínar skoðanir á hátænisugra á svona sinni tíma
1: já, og kostuðu þær þig?
0: Já, maður sá það alveg að það voru margir sem að settu mann í hotklofa sko.
1: Rifja þetta aðeins upp, hvaða skoðanir?
0: Ég hafði þar skoðanir að við ætti að nota peningan í eitthvað annað.
1: Heldur þú nýja Landspítala?
0: Já. Ekki bara staðsynning heldur, hreinlega við ættum að efla frekar sko, spítalana sem var út á landi, hafa fullt á litlum fínum spítalum sem voru í gangi
1: Já.
0: Og jafnvel gera á teimi sem myndi bara að fara hring kringum landið. Skurrteimi til dæmis, geðteimi og fleira og nýta sem við vorum með því að það var í raunum ekki gerninn svona þarfagreining á þessu húsi og nú allt komið rosalegt spítala þorparna sem að engin veit eiginlega alveg hvernig að vera tilbúin ég tilkvæmst fyrir að nota ég spáði því að þetta nýja hús eða nýja þorp verða miklum hluta nota sem ellheimili þar með dýrasta ellheimili heimi
1: einmitt
0: ég grunar að það veri óhjákvæmilegt að gera það sko
1: á lóð sem að hefði hérna verið svo upplagt að vera með einhverja menningar
0: Já, það bara staðsynningin er náttúrulega eitt klúðu, ég held að flestir er nú farin að sjá það í dag en það er líka bara spurning fyrir þetta þessi litla sjóð þurfið svona stort hátæðni sjúkarhás, ég sé bara ekki nógu marga sjúklingar með hátæðni sjúkdómar sem að fylla þetta hús hvað þá allt starfsfólki sko.
1: Já.
0: Ég held að þetta hafi verið villiljós
1: og arkitekturinn eins og hann er
0: Já, og það, já, en bara þetta svaka peningu sem fyrir í þetta og hann miklu meiri en áætla að vara eins og náttúrulega alltaf með svona framkvæmdi. Ég held að þarna hefði betur heima seti, sko. En fyrir þess að skoðum fekk ég oft bátt fyrir.
1: Hvenær byrjaður að gaggrina þessa?
0: Það var einhvern tímann 2007-2008 kringum hruni.
1: Já.
0: Það langt síðan, sko.
1: Já. Var þá búið ákveða að reisa Landspítalinn í mynd sem að...
0: Þetta var svona áður, það var endilega ákveðið, sko.
1: En þú semst tók slægin.
0: Já, ég...
1: Og þeir fannst að kosta þig.
0: Hvað segirðu?
1: Og þeir fannst að kosta þig.
0: Sko, það kostaði mig, í raun og veru ekki neitt að þýleita, að ég hef alltaf verið bara frekar sjálfstæði, sko. Og það er eiginlega svo gott að geta tekið slægi, að því maður veit, maður þarf ofta að hugsa hvað kostar þetta. Og mér fannst þetta ekki kostaði mig neitt nema kannski ákveðna útskúfun meðal minna kollega eða maður var alltaf að settur hans til hliðar og ég veit fleiri sem hafa lent þar sko en það skipti mig þannig einhver máli ég gat bara haldið áfram með mitt og það líka bara svo gott sko að hafa frjálst huga þeir
1: já það bara skiptir öllu
0: það svo erfitt, maður sér eins og þetta segja það sko þeir sem að læsast inn í einhverju og þurfa jafnvel að rökstiðja og halda með einhverju liðið þó vitið að við rangt við að það drepið mann svona niður með árun þú kóðnar svolítið niður eiðilegur þið svolítið á meðan við hinn alltaf ég upplifði mig sjálfan þannig sko sem sigur að þýliti ekki endilega hafa unnið allar orðustunar ég hef bara gett sagt það sem ég sýnist þegar mér sýnist
1: þú virðist sko vera samkvæmt því sem ég var að tala á þann mikilvæg þess að maður sé sáttur við sjálfan sig að hafa tekið slegin sem manni fannst að maður þyrfti að taka það meiri líkur á að þú deyr sáttur að þú ferði við móðuna miklu á líknadeildinni með að vera rannsóknir sem ég var að vitni til á þann heldur en sumir aðrir og hérna og það þetta með að taka slegin einmitt sko það ekki rosalega vinsælt að taka slegin
0: nei það
1: mér skilst að unga fólkinu að hérna allt snúast tengsl
0: já
1: Og fólk mjög snemma farið að ritskoða sig og pæla í framkomu og svona þetta snúist að fara inn í hlýjuna að besta leiðin til þess að fá vinnu og gott starf og svona lokinni menntun sé að þú þekkir rétta fólki
0: já, já.
1: Þetta minnir mann á rannsóknar niðurstöður í félagsvísindum frá Íslandi sem sína við erum að pari við rússa en gjör ólík hlæmis hinum Norrlanda þjóðunum að þegar við erum spurð hvað heldur að muni hérna reynast er best til þess að hérna að koma áriðinni vel fyrir efnalega í veraldlegu tilliti þá segja Íslendingar tengsl eins og rússar á meðan stemmi Danir og Norrmenn og Svíar segja góð menntun dugnaður, sjálfstæði ægi
0: Já, ég svo sem getur svo sem alveg tekið undir þetta en maður lendir bara svo oft í því sko að ef að þú myndar ekki tengsl eða lobbyast eins og maður segja sko að þá ert ekki með og þetta ekki einskora sko við eitt inni, þetta í lækna maffi að það útgerða maffi að það lista maffi að líka menninga maffi og fjölmiðla þetta allstaðar og ég til dæmis sko varandi mína kvikmyndagerð til dæmis að ég var náttúrulega sjálfmenntaður og var lækni líka og margir sögðu það þegar ég var að sækja mig kvikmyndagerð hvað einhver læknir að vera að skipta sér kvikmyndagerð og menn skynjuðu það ekki samt voru þeir listamenn að það svo mikil munur á list og til dæmis vísindum sem læknir, ef einhver fær niðurgang þá gefi niðurgangslif en sem listamaður, þá geti ekki hjartalegu niðurgangi og virka bara helvíti fínt þannig að það svolítið mikil munur á sko, eftir listsköpun eða vera einhver fæ þá gerir við vilt sko, það sem er fyrir þeir lagt og allir aðrir gera þú gerir þetta eins þú veit ekki það experiment eða með einhver tilraunastarf sem að fólki eða þessum læknir,
1: nei.
0: Þú gera það sem er kennt það sem við erum kennt, en ég líst engan veginn, sko, þá ferðu akkurat einhverja, svona, helft ótrúan og ófarna slóð.
1: En heldur þetta séu menningar ósiðir sem tengjast því að sum öfl hafa verið of sterk í of lengan tíma eða heldur að þetta sé bara eitthvað sem við sitjum uppi með sem afleiðingu þess að vera tiltölulega fáar einsleitar sálir á djöfleginni langt í burtu frá öðrum löndum óhjákvæmilegt eða ósiður
0: Sko, ég held að til dæmis ein stærsta eða aðal orsök fyrir því að við erum svona lagskeið þjóðfélag í dag, það eru örfár fjölskyldu sem að eiga mikið til eða svona ákveðið svona hvað ég að kalla rjómalag eða eitthvað sem mjög innbyrðistengt og sem að tala búin að vera svona með gott network bara svona sameinli tengsl í kringum fjármagn ég held að þetta hafi byrjað þegar kvótakveri kom á en ekki kvótakeri sem slíkt það náttúrulega bara spurningum fiskvernd kvótakeri en útlutur ná sem gæðum að fá að veiða
1: í afsalinu
0: já, sko bara þegar bankana var í að lokað þá fengu þeir gullið sem voru inn á þeim tíma
1: Já.
0: Þeir sem voru fyrir áður fengu ekki neitt þeir sem fengu eftir fengu ekki neitt
1: Já.
0: Og þetta skapa rosalega mikla auðsöfnu þessar fólk sem var inn í bankanum tíma
1: Já.
0: Og það ekki við það sakast við varum ekki betri
1: Samanlega.
0: Það sem má sakast eru stjórnmálamenn þeir hafa ekkert gert í þessu
1: Einmitt.
0: Núna í bara 30 ár
1: en það hefur líka verið aðeins svo kósi á milli stjórnmála og þessa hóp sem þú ert að tala
0: já og þetta held ég sé mest sko, verðbólgu kvatin í dag að þessi gjörningarnastíma hún hefur púkað upp undir svona, já eins og sem fámenn hóp sem kallað fjármagnseigendur auðvelda hvað við getum kallað þetta Og þetta náttúrulega það fólk sko sem að krakkarnir eru að mæta þegar fara að kaupa húsnæði. Þá mætar þessu fólki og þeir, þetta fólk yfirbýður húsnæði, þetta bara fasteignafélög, yfirbýður húsnæði og svo hringjar í krakkarna vikun eftir að bjóða þeim húsin til leigu. Þannig að krakkarnir okkar fá þann heiður að vinna fyrir þessu og hinn hins eignast þetta.
1: Já.
0: Þannig að streðið krakkan okkar en eignamyndun þessa hóp þannig þeir alltaf fá meira og meira og þeir eru að halda upp öllu verðlæðin það eru þegar þessi hópur það eru engin samkeppni þessum allir þessi vildu alls ekki að við verum að kikið inn í Evrópusambandi ég vildi ekki ferska ströma ég vilja hafa lokmóðluna og við erum svolítið föst inn í þessu skítalofti
1: Já. Það bara þannig
0: Það bara þannig
1: Já. Svo líka sko af því að við vorum aðeins einbrá ég skaut inn í fjölmiðla mafía og það ekkert að hjálpa okkur heldur sko hvernig fjölmiðla landslæðið á Íslandi og hvernig staðið á upplýsingum, upplýsingadreifingu og öðru slíku
0: mm-hmm.
1: og hérna, það ekkert gott að eina dagblaðið á Íslandi í eigu stóru útgerðar
0: Nei, maður sé náttúrulega sko ég samt elska mokkan, þetta luta svona hæsku minningunum
1: gott í mokkan.
0: Og mér finnst alltaf gott að fá hann inn í lúguna
1: mm-hmm.
0: en ég sé alveg þetta náttúrulega mjög mikið áróðus hérna, fjölmiðl, það eiginlega allt alveg einlitt maður sé það alveg
1: hann klæti svo úr öllu til að gera fyrir þess að Evrópukostningu
0: dásamlega sko, alveg dásamlega sko.
1: Strippaði sko
0: Já. En það sem að við gætum gert að mínum dómi Það einfaldlega að ganga einmitt í þetta verk að rífa þetta tangar alltaf þessa hóps af samfélaginu. Mm. Og við myndum byrja á því, held ég með því að útdeila þessum veiðréttundum upp og nýtt á frjálsum markaði.
1: Mm. Sér maður þessa viðleitni þín og þessa lífsýn þín og þessa pólitík, þessa ástríðu, sér maður þessa stað í sköpuninni þegar þú kíkir á feriliðin, listaverk sem að þú hefur gert, ertu hérna, hefur klætt sem þessa skoðanir í listranum búning og...
0: Já, ég líka sko,
1: já.
0: Líka sko. Oft í sem músikinni maður gerir texta og svona það oft í svona einhver samfélagslegi texta sko
1: Já.
0: En þetta aldrei spilað
1: Nei, það ekki spilað
0: Nei. Það þú þarft helst bara ástin mín þú út fín mánin skín sko Já. En leiðu út með eitthvað svona ádeilu jafnvel ekki einn svona ádeilu þetta bara samfélag það var mjög sjaldan spilað þetta allt lögum kaffi eða sól og Já. Sumar sko
1: Ég var búin að vera að blaða maður í 40 ár, ég var búin að hugsa íslenska spillingu í 40 ár, ég skrifaði bók
0: já,
1: um spillingu, hún fekk hvergi
0: nei,
1: í fjölun. Ég fór með hann upp í ríkisútvarp,
0: já,
1: þeim leist ekkit á þetta.
0: Nei.
1: Geir Horti hins vegar, hann hafði skrifað bók um það væri engi spilling
0: já.
1: Og hann var strax aufúsugestur í kastlausinn. Egil greið í kiljunni, lent í ægilegum vandræða með þetta, endaði með því að fá einhverja tvo stjórnmálafræðinga sem að sögðu ekki neitt. Engin, sko, það var annarkvægt þöggun eða segi ekki neitt.
0: Maður veit þetta, maður búin að vera hérna í þessu samfélag núna í 60 ár og maður sér þetta alveg og maður veit af þessu það mér sorglega sko að stjórnvöld gera ekkert í þessu, það alveg sama ríkistjórn, þau ganga ekkert í þetta
1: Nei.
0: Þau eru bara sem einhverja verðbólg og vexti en þetta er samt orsökja fyrir því við erum bara með sem einhverja fákeppni en þessum er þessi verðbólgaðin
1: En sko stjórnmála mennir telja þeirra eigin hag er þið ruggað ef þeir myndu
0: Ég veit það í þessum landsbyggðakjördæmanum einhver þingmaður sem fær að tala í þess að vera eins og við erum að gera það hef ekki aldrei endurkostningar, ekki sens
1: Nei Ég ekki þessum að sinna þetta skára henni Reykjavík
0: Nei, kannski ekki, en maður sér þetta bara svo vel út á landi þetta er svona eins og þessi færri lögum, þetta er svo augljóst þar en þú segir ekki hvað sem er þar ef þetta er eitthvað leikur svo út á landi þá bara eldur kjafti
1: Já. Þú
0: þekkir
1: þetta
0: Já,
1: einmitt en 11 ár á Flateyri segir og þau hafa kannski mótað þess svolítið, eignaðast fleiri börn heldur en þetta eina bat sem hafa eignast þarna með annari konu
0: Já, þetta var frjósemis tímabil myndi ég segja sko landsbyði náttúrulega sko í augum mjög margra svona borgarbarn og var það líka á mér áður í fórarna þá var þetta bara, ég var að fara að afblána sko þetta var bara peninga dæmi á mér sko vel launa og svona en ég ætla ekki að vera það lengi
1: Er þetta í kringu 1990?
0: Nei, ég fer eftir snjóflóðu 97 en ég kem hann á svolítið viðkvæm tíma á flættir, ég var nýtt á snjóflóðu og ég held að mörg leiti þá hafði verið gott fyrir fólki að fá okkur ferskan sem að vissi ekkit neinn tengslana þannig að maður tók bara hverjum sem bara eins og hann var og hérna og vissi ekkit raun og verið pípulagnina það náðu fyrir sko en ég hef eiginlega sjaldan sko upplefins mikla samstöð og í þessu litla þorpi og maður eða held ég að tekið það með sér þess að væntum þykju og samvinnu alla og bara fólki einhvern veginn tókst já, að krafla sig upp úr þessum skafl og ná aftur þokkalega fyrir áttum auðvitað
1: spratt samstæða upp úr skugganum
0: það má segja það sko spratt það alveg
1: það ekki sjálfgefið
0: nei, er ekki sjálfgefið, stundum þarf einhver áföld sko þau eru þetta of dýrkjöft fyrir suma sko en fyrir hina sem að svona náðu að koma sig upp úr svo þá myndar svo sterkur kjarnið þarna og það gaman frá því að segja en þannig að í dag flestir sem koma til mín í heims og það eru vestfirðingar
1: Er það?
0: Já.
1: Uh-huh.
0: Og þeir eru duglegir við það, sko.
1: Uh-huh. Þannig að þetta var gefandi tími.
0: Mjög.
1: En þú nefndir frjósemi, varst það fjölgað þessi eru mikið?
0: Ég átti fjögur stykki þarna.
1: Já, duglegur strókur.
0: Já.
1: Kona hann enn duglegri.
0: Já, og líklega styrir þetta nú meira.
1: meira styrir þetta fyrir hana.
0: Já, ég hugsa það, sko.
1: Já, mitt.
0: En það er tvo til samt.
1: Já, tvo til.
0: Já, já.
1: Og þér hefur, þú hefur litið á þetta sem tækifæri og þroska braut og eitthvað öðruvísi sem að vera hérna á höfuborgarsvæðinu.
0: Þetta var bara allt öðruvísi líf og maður eiginlega bara horfir allt öðruvísi á landsbyrðina heldur maður gerði.
1: Já.
0: Og mann finnst það bara, eitt af besta sem maður kemst í dag að komast út á landsbyrðina.
1: Já.
0: Ég hef ekki verið að vinna mikið þar, tók síðast á Patreksfirði fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: En nú ég svona búin að loka held þessum héraðslækningum.
1: Já.
0: En maður fer þá bara í öðrum verðin að gera það þannig vestur.
1: Já. En mér þykir svo vænt það sem sko norlendingi og landsbyðamanni sjálfum, sem hef mest allar mína hunds og kattatíð alið mannin í starfi utan höfuborgarsvæðisins. Mér svo vænt að þú búir yfir þessari reynslu og þú skulið tala svona þetta. Ég held til dæmis að góðu stjórnmálamaður hefði betur búið út á landi íslensku stjórnmálamaður það gerir fólk viðsýrna það kemur nýr skilningur
0: já, algjörlega sko. þetta er bara svo allt önnur samfélag og félagslíf og allt, þetta er miklu betra en þetta er hér því að ef þessi sett upp leikrit þarna, þá ert þú komið með ljós í hendur eða hljóð eða jafnvel upp á svið
1: já
0: og þetta einhvern veginn svo mikið nándi öllu, svo mikið innlægni öllu mikið innileiki og þetta upplýðum maður ekki eins sterkt hér sko, alls ekki sko. Og við gerum bíómyndan og sinni tími með aldamann sinni í faðmi hafsins
1: Já.
0: Og það var svolítið skondið að hérna, það voru 5 verkefni hjá Kvikmyndasjóð og þetta var eina sem fekk ekki styrk og ástæðan var svo að þessi svona dreifbýlis gleði og ánægja þótti ósannfærandi og maður tók eftir að sko bíómyndir sem að hafa verið gerð á landi þetta yfirleitt þetta svona drykkjur út eða snjóflóð og helsta mark með aðalpersónu að koma sér í burtu en þetta er svo fjarri sanni
1: já ég veit sko Lífið út á landi líka bara alls konar og það margar landsbyggðir og hérna það alls konar gallar við að búa út á landi sem eru meira áberandi finnst mér en að búa hér en það eru líka heilmargi kostir og sumt toppar þá kostir sem geta orðið hér og hérna það er eins og við heldur að eimi ennþá eftir af þessu skeiði þegar það var svona talið ígildi þess að þú værir að rekjast utan að landi þurftir að koma til Reykjavíkur því það var enga atvinna að fá lífsbjörgirna voru hrundar og svona
0: sko það þetta er svona kannski hans öðruvísi sko kannski hans öðruvísi uppbyggt samfélag því leiti að svona eins og til maður varði læknan og svona að það ekki margir læknar til sem að vilja til að taka að sér þessar stöðu vaktir í dag.
1: Nei.
0: Það hugafari okkar hefur kannski breyst meira heldur kannski sjálf landsbyrðin eða hugafari fólksins þar. Mm-hmm. Það bara, við erum svona fara að horfa öðru svo hlutin að fólk vill ekkit vera endalaust í vinnu lengur.
1: Nei.
0: Og landsbyrðin var oft svolítið þekkt fyrir mikla vinnu.
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko það alveg það sem breyst en að fólk sé að hrekjast þaðan ég held að það sé ekkit svo mikið það
1: Nei.
0: Nei. Það eru alltaf eitthvað sumarstöðu laðið niður og eitthvað um einhver breyting sko. En svo þegar við fórum við hálhröktum stanna því að það var ákveði sko að hætta með þessi héruð sko
1: Já.
0: Og setið þetta allt hérna á Ísafjörð og við sem alveg geta fyllt í en okkur langaði það bara ekki
1: Nei.
0: Og það eru þetta bara samfélagsbreyting sem verða óhjákvæmilega og kallast framþróun.
1: Já.
0: Göng og fleira og svona betri samgöngur, það eru að hafa líka áhrif í þessa veru, sko.
1: Já. Sko, ég flutti norður til Akureyrar frá Reykjavík eftir ég hefði verið blaðamaður á tímanu 1996 við sameiningu dags og tímans og við vorum örugglega vel á annað hundrað blaðamenn á Akureyri á þessum tíma þeir eru fluttið til Reykjavíkur fyrir 5 árum þá voru kannski eftir 2 stöðugildi blaðamanna
0: já
1: þannig að sko sumir kýmar landsbyðana þeir hafa alveg lokast sko
0: já.
1: Sem aður voru blóttrandi en hérna en hjartaslær í hinu íslenska fjalli hjá mér utan höfuðborgarsvæðisins og við sjó og mjögst menning hérna landsmanna fjölskrúð og skemmtileg og mjögst hún ólík eftir í hvar maður og svona það umhugsunar efni ef við drögum alltaf upp einmitt, eins og þú varst aðeins að segja mér áðan, ef við drögum alltaf upp mynd af fólkinu út á landi sem einhverju furðufuglum það umhugsunar efni Ég held að eigi ekki lengur við, kannski var það einhver tíman á einhverju skeiði
0: Ég sko eins og Siggi Björs vinnuminn og Trúbátor sem er flatir einhver mikil hann sko fór út í heim og hann segir einmitt sko að það sem einkendi þorpin var það allir hefði sitt hlutverk
1: Já.
0: Það alveg sama hver það var
1: Já.
0: Og menn voru sko mældir út frá getu og ef einhver var hans tilbaka þá fekk hann bara eitthvað við sitt hæfi þannig Já. Allir voru með
1: Já.
0: Og það var ekki svona þessi stofnanavæðing fyrir furðufuglan eða hvað við köllum mynd allt saman. Nei. Það voru einhvern veginn allir með, fengur bara það sem þeim hæfiði. Hérna hins vegar sko er meira, þá verður þetta fólk meira svona afdankar og lendir frekar á stofnunum, rekst inn til okkar lækna og svo er komið örorka og fleira sko.
1: Já.
0: En þetta var kannski, þetta er kannski lýsing á gömlu landsbyrðinni, en þetta var svona.
1: Já.
0: En ég held að sko flest allir sem eru ættaði frá svona jafnlu þorpum eða litlu bæjum út á landi alveg sama hvar þeir eru í heiminum að ég held að þeirra rætur séu sterkari.
1: Já, ég held að líka.
0: Þeir hugsa alltaf heim í gamla þorpið.
1: Já.
0: Og ég veit að margir sko eru stundum að fylgjast með kamerum sem er búið að setja upp svona á staurum sko, bara til að sjá gamla þorpið sitt, hvað sem gottu eru að vantu hvaða bátur eru að koma og hvaða bátur eru að fara.
1: Og ég bjó í tvígang sjálfur í útlöndum og í bæðiskiptin þegar hérna mér fannst ég þurfa að koma heim til Íslands þá var það einmitt sko það var upphafið, það var sveitin
0: já.
1: sem ég sá fyrir mér sem tókaði miklu frekar að Reykjavík
0: Já, einmitt já. En nú sér maður sko að þegar maður kerði á milli borgar og sveitar þá náttúrulega stúr lengi keisla að keira frá vesturum og til Reykjavík
1: Já
0: og maður fannst það ekki þá og finnst það ekki að ég minnist ekki stórkostlítið mál þá maður þurfa að skralast í bíl 5-6 tíma sko
1: nei.
0: En þá voru krakkarnir með manni, sko, og þeir fengu að vita nöfnin á fjörðunum og fjörðunum og öllu þessu. Í dag, þá krakkarnir bara í síman.
1: Já, ég veit.
0: Og þeir sjá ekkit veröldina.
1: Nei.
0: Nema bara skjáveröldina.
1: Í mitt og maður var í öllum þessum leikjum, eitthvað í umhverjunum sem að byrja á þessum staf Já. Og allir í bílnum.
0: Allir að gáka við sjáum að erni eða vali eða seli. En þess vegna sko held ég að þessi meðvitund landið okkar sé að hún að verða minni.
1: Já. Þarna alveg skellur á mig nostalgían sko. En hérna einhverjir sem eru að horfa eða hlusta á okkur fyrir ykkur sem eru að kannski bíl og voru að kveikja útvarpi og vitið ekkert hver viðmælandi minn ég heiti Björn Þorláksson á samstöðinni þá hann Lýður Árnason hann læknir og við erum hér í svona cirka hálfleik eða miðju kafi í hérna helgispjalli sko einhverjir sem að vita núna að þeir eru að hlusta þig Lýður þeir kannski muna helst eftir þeir eitthvað í tengslu við stjórnlagaráð að það gæti alveg verið því að þar var annars svona punktur þar sem að þú varst nokkuð ábyrjandi ekki satt.
0: Jú, jú, þetta var náttúrulega sko, það var svona já, hraun sem kom upp úr samfélaginu eftir hraunnið þessi hraunströmmur að nú þyrtum að fara að gera eitthvað fyrir þess að blessu sjó
1: Þú varst til í tuskið.
0: Og, já, mér fannst áhugavert og hérna ákvað bara að vera með þessu og það var heilmikið hafari, sko, þetta var náttúrulega svona hrein sjóðarkostning og ég held að ég hafi verið hérna síðastur inn en að síðastur eitthvað svo leis og inn fór ég samt átti nú ekkert von á því annars svolítið heist að það gerist.
1: Hvað voru oftu mörg?
0: Við vorum 520 held ég framboði, sko
1: já.
0: Það var helvitt sellingur, sko
1: já.
0: Og Það var sem sagt 25 mann sem að hérna, fór þarna inn og maður var nú þess fljótt áskynja að það var mikil mót bara frá ákveðnum öflum í samfélaginu gegn þessari hugmyndu, gegn þessu stjórnlagaráði.
1: Og þessi ákveðn öfl, svo við þýðum það bara yfir íslensku.
0: Já, hvað öfl það voru?
1: Já.
0: Alltaf ekki svipið öfl voru móti ESB núna.
1: Útgerðin.
0: Já, þessi svona, já, helstu
1: Sjálfstæðisflokkurinn.
0: Helstu svona hjólatunlýsu sem að segja.
1: Sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, ekki bara hann, þetta var í öllum flokkurinn þetta. Fólk heldur að þessi alltaf bara sjálfstæðisflokkurinn, það var fólk í öllum flokkum. Mér að sitja endi þingmenn sem var á móti þessu. En hins vegar sko eftir hrunni þá höfðu þingmenn fækkar hægt sig. Og þorður hreinlega bara ekki að vera á móti þessu. Þannig að þetta var samþykkt en svo náttúrulega ríkið fór að setjast þá kom svona kannski síndi fólk sitt rétt andlit og kostningin var dæmd ógild og það láðist að setjast inn í kostningalöggjunum með þetta stjórnlagaþing að það mætti semst ekki dæma kostningun ógilda nema að það væri eitthvað sem hefði þessi áhrif að kostningaúrslindin hefði breyst sem var ekki En þetta var engu að séu dæmt ógilt, þannig að þetta breyttist sem þú stjórnlega þingi stjórnlega ráð. Sko, í raunum veru var það bara form, en þetta samt sko gjaldfeldi svolítið viktina. En þetta byrjaði svona strax með smá basli. En svo þetta fór í gang, þá tókst þessum hópi í raunum veru bara fara yfir stjórnarskrána, gömlu, og búa til sem svart nýtt plagg, sníða þá agnú af sem við töldum að þyrfti að gera
1: sem er öll saminuðust
0: já, saminuðust allir þetta við gerum þetta fjórum mánuðum svo fórum þetta einhver endurskoðun fenið að nefndu eitthvað fleira og fengum aftur tvo mánuði og kláruðum bara verkið og þetta var bara samþykkt og fór svo í þjóratkagreyslu svipaðu núna daginn og þessi nýja stjórnarskrá var sko blessuð alveg af 65% kjósenda sem kussu, þá voru 49% kussu og þetta var svona afgjöndu meiri hluti en enga síður er þetta koma henni skúffu og ég veit alveg af hverju það er aðal út að auðlinda ákvæðinu
1: en nú er Kristrún eitthvað að tala að það verið tekið upp úr
0: já
1: skúfunni
0: en það er búið að vera reyna að gera þetta svolítið oft Katrín Jakobs og þú var eitthvað að tala þetta líka og þetta einhvern veginn hefur þingin hefur einhvern veginn aldrei tekist þetta en leiðu þetta kemur og þing þá bara einhvern veginn fer þetta allt í þras og því að það er bara svo sterk öfl þar inni sem að stoppa þetta og mun halda áfram að reyna að stoppa þetta. Við sáum það bara með veiðigjöldin sem eru bara þannilega skipti, þetta skiptir eiginlega engu máli held að samhengi, ekki nokku, þetta smá mál. Það fór alltaf fyllt með þetta, þetta breyti einhverju 40-50 ára gamlu reglu gera einhverju tap upp í þetta fólk til þess að myndi halda halda kjaft og hætta þessu rugli og gera grein fyrir einu og allt sem við sögðu að þessi útgerðar fyrir þetta geti ekki fjárfest og hagnarna myndi fara og myndi fara með allt út á landi það stóðst ekki það þessu
1: Nei.
0: Það var bara lígi samt var helmingur þingmanna tilbúin til þess að hanga á þessar lígi fyrir þessa hagsmannhópa þetta sýnir okkur bara hvað þetta djúft þetta mjög djúft á þessu en það má segja stjórnlaráði hafi einmitt verið sett að lakiðan til þess að takast á við þetta
1: Þetta svolítið sorglegt.
0: Þetta sorglegt, já, mann finnst það.
1: Og glata tækifæri allan tíma.
0: Já.
1: Vilji almennings, meiri hluti almennings haður engu.
0: Já, og maður sér það líka glögglega, sko, að þeir sem að voru hvað, já, mestu hvata hópar að setja stjórnarskránunni skúffu, er umhuga að fara eftir atkvarkvistur núna.
1: Já.
0: Sami hópur vill alls ekki gera neitt annað en að þessi að hvað gerist það núna verið virt sem sýnir svona þegar afstöð til líðræðisins hún bara valkvæð ef að líðræði hendar þeirra sjóna með fínt annars ekki
1: Heimitt.
0: Og þetta bara mjög hættulegt
1: Já. En var eitthvað svona heilagt eða gott í þessum tíma þegar við trúðum því öll að heimurinn myndir raunverulega breytast í hans betra eftir að hafa skollið á botnin var eitthvað í þessum tíma sem að þú hefur svona með jákvæðum hætti tekið og nýttir lærdómur gerði þessi tími þegar betri manni með einhverjum hætti eða þetta bara vonbrigði?
0: Nei, ég hérna einhvern veginn þannig gerður að ég nenni ekki að vera mikið hangandi með einhverjum vonbrigðum en þetta voru samt vonbrigð
1: já En mig þetta bara persónulega vonbrigði ennþá.
0: Já, og
1: það
0: mun aldrei breytast að þýliti, menn þetta var auðvitað tækifæri fyrir þjóðuna aðeins að bara virkja held ég líðræði og svona losa þessi klakabönd, þessar að hagsmuna aðeins aðeins í samfélagi, sem er náttúrulega allá mínut og mesta meini hérna, þarna var tækifæri, en þau koma fleiri. Og eitt tæki verður núna til mér bara að svo opna fyrir þessi möguleika að tala við SB ekki endilega verðum að leiðin hann inn ég ekkert viss um að það sé endilega rétt að fara hann inn
1: ég gildur
0: en ég alveg viss um það að sjóðun hefði mjög og hefði haft frábæla gott að umræðinni sjá hvað skiptir máli fyrir okkur hvað skiptir máli fyrir Evrópu í okkar fari hefði þetta verið svo góð stöðu taka
1: Þetta finnst manni svo mikið common sense að maður sko, að maður eiginlega er hissaði að þurfa að ræða það, svo augljóst það.
0: Já, en hagsmenn alveg vil náttúrulega kæfa svona í fæðingur.
1: Já.
0: Þeir vilji ekki sem það.
1: Þeir náðu að íta einhverja takka sem að höfðu til einhverja þjóðurnískendar og þannig að sum okkar greitu atkvæði með öðrum hætti heldur en hefði kannski verið gert.
0: Jú, en það náttúrulega alltaf með svona þjóðratkagreislu, sko, að þær skila ekki dendilega alltaf réttri niðurstöðu. En það skila óvefengjallir nýrstöð og nú erum við að fara eftir þessu en við fórum ekki eftir síðustu þjóratgæmislu og hún er ofta ekki eins og talin með
1: Nei.
0: Þegar stjórnmálumenn er að tala þjóratgæmislu þá gleymar þessari þjóratgæmislu
1: en nú þetta viðtal við þig tekið degi áður en það sýnt það föstudagur núna 11. september hádegi í gær, flutti Ríkisútvarpið okkur þessa frétt með Trump
0: Já
1: Finnst þér að sú vitneskja sem að okkur hefur borist núna að Trump var í samtali við Bjarna Benediktsson fyrir 2 árum í fullri alvöru, að sjálfsögðu hitti bara hártúan að halda að hafa einhver húmor, það var náttúrulega engin tilgangu með símtalinu við Bjarna ef hann hefði bara verið að grínast en svo finnst þér að þetta sé eitthvað nýtt stak inn í það hvernig við sjáum fyrir okkur okkar framtíð að Trump hafi viljað fá mann sem að hann taldi hliðhollan bandaríkjunum vegna sögu og sambands bandaríkjuna og Íslendinga æðsta mann sjálfstæðisflokksins til þess að, að hérna fallast á það eða, eða róa undir með því að, að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum. Finnst þér þessar upplýsingar af þeirri stærðagráðu núna að við þurfum að einhverju leiti að bregðast sérstaklega við þeim?
0: Í fyrsta lagi, hvað að gera? Hvernig að bregðast við þessu? Hvað myndum við gera ef að Trump myndum fara inn í Grænland? Líklast ekki neitt. Það sem við getum ekki gert það. Ég held að hernaðast þér sko Bandaríkjan sé bara svo mikill. Ég sé ekki sko Dani eða Evrópu fara inn í Grænland að berja sem að þetta kannanum sko. Ég sé það ekki sko verða eitthvað sem hernaðast stríði. Það verður fullt af yfirlýsingum og allt það. En ég held að staðan okkar sé slæma því leitt að við getum í raunum ekki staðið gegn Ameríkanum eða við erum alltaf að fara hann inn.
1: Nei, ekki, Grænland, eða... ekki eftir eru konuna stað en, en það einhver tími sko áður en sá dagur rennur hugsanlega.
0: Jú, ég held að ef að Trump eða hans menn hana, ég banni ætla þess að gera þá gera það bara.
1: Alveg bursi frá því hvað
0: það við finnst. Já, gerum ég held að, hugsum og... Ég held að það sé þannig.
1: En heldur að skipti engu máli okkar bandamenn? Hérna, heldur að sumir segja það að það hafi bjarga Grænlandi að Danir voru í ESB og Trump hefði tekið Grænlandi með sakfræðinga hérna sem að halda þessu stjórnmálafræðinga sem að halda þessu fram við Rauðaborðið og Grænland hefði fallið í hendur Trump ef Danir hefði ekki verið hluta af ESB og þá spyrja sig einhverjum núna þurfum við að ráða okkur í ESB, myndi það tryggja okkur
0: ja, getur, sko, þetta getur alveg verið rétt ég, sagt, ég veit það ekki það getur lengi sagt nákvæmlega hvað sé að gerast eða hvað hefði gerst en varandi það, sko, svarað fyrst varandi það símtal við Bjarna að ég skil svo sem kannski vel að þetta hafi ekki verið kannski sett fram opinbela vegna þess að kannski vera ræða þjóðun og kannski var þetta bara tveggja mann að tala og maður veit í hvað það Bjarni hefur bara svona slá á út að eða hvort hann hafi talið þetta að vera eitthvað svona einhvers konar dulbúin hótun eða bara grín eða bara svona að vera að þreifa fyrir sér og þannig að ég bara get ekki alveg sagt hvað Bjarni hefur að hugsa það sem Kristrún sagði gæri í sjónvarpinu að við erum að taka þetta alvarlega ég alveg sammálinni því en ég held samt sem að það sé óþarfi sko að rjúka upp til handa fóti, ég held þetta að aðeins handa með nefinu og ástæðan sú að Trump búin að vera hóta allum fjandann þessi tvö ár sem búin að vera og mikið af þessi bara orðagjálfur þannig að sko ég held að við ættum frekar það skynsamar held ég að býða þessi tvö ár á okkur hann á eftir tvö og hálft ár eitthvað, ekki meira nema hann breyti einhver sem hann geti haldið áfram það veit maður ekki þannig að ég held að þetta þetta aðeins anda með reyðinu þarna hins vegar sko varðandi ESB dæmi að sko ég að minnstast á því að við ekki að draga umsóknuna til baka og ástæðan svo að það getur breyst svo hratt hlutinni getur breyst mjög hratt og þessi EES samningur hann getur líka fjara undan okkur hratt og þá held ég sé betra að vera með umsóknuna tilbúna heldur en að þurfa að fara aftur 27 ríkja hring það held sé óabyrt þannig að ég myndi segja sko það var skynsalast fyrir íslenska stjórnmálamenn hætta verið honum en halda umsóknun að sinni
1: Já, það myndi þú sjálfur gera.
0: Já, ég myndi já, gera.
1: Já, sko mér finnst þetta hérna, ég má aðeins bara segja mínu skoðan að þetta nú það sem allir eru að tala í dag sko, þetta flókið þetta viðkvæmt, já ég sammálaður með að ég skila Bjarni hafi kannski metið það sem svo það var rétt að segja ekki frá svo opinbjörlega allavega ekki leið og þetta gerðist en sumir þeir eru til sem kallaða bara landráð, að hann hefði bara honum að bara búrið skilta að upplýsa okkur ég þykist vita að trúnaðurinn í utanríkismálanefnd hafi verið sprengdur á einhverjum sem fúll yfir hvernig fór í Evrópukosningunum
0: já, ekki spurning
1: já, og það margt sem að maður þarf að pæla í hugsum í þessu en ég skil líka þá sem að segja að það hafi verið mistök að Kristrún og Þorgeir og Katrín sé að snupra bandarska sendiherran fyrir út af þessu Ameríkukorti Trump opinbarlega það er að gera í hérna undir radar í leynum á þess að almenningur vita því að maðurinn að fyrir vestan er ófyrirsjáanlegur en þú nefnir að hérna hann gaspri mikið og segi alls konar hluti sem hann standi ekki við en stundum lætur hann athafnir fylgja orðum.
0: Já, já, hann hefur gert það
1: sem þess að
0: en ekki,
1: það, sko.
0: Já, já, hann hefur gert það bæði með tolla og líka bara svo stríði Íran og fleira, sko.
1: Akkurat, sko.
0: Þannig að hann óútreiknanlegur.
1: Já.
0: Ekki spurning. Nei. Ég samt, sko, mér finnst frekar ólíklegt að fara að innlima Ísland.
1: Já.
0: Finnst það frekar ólíklegt. En enga síður, sko, þá það ekki útilokað.
1: Guðlaugur Þór búinn að gera einhverja viðbætur á varnarsamningnum sem að bara þýða að það bara rautt teppi fyrir þá koma.
0: Já, já, já. Já, já, en það náttúrulega margir sem að líka vilja frekar leita þangað. En það annað sko að leita til bandaríkjunum samvinnu heldur en að vera fylkja bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Það náttúrulega allt annað. Og þá þegar maður að hugsa sko hvers konar fullveldi hafa menn verið að hafa verja.
1: Já. Einmitt, hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja. Það nú það.
0: Það nú það, sko.
1: Já.
0: Það nú það, sko.
1: Það náttúrulega alls konar mótsagnir og hræsni í ástöðu Íslendinga og því hvað hugmyndir við höfum haft til þess að mikil hendistefna við höfum náttúrulega líka bara verið óendalega heppin með hérna alþjóða umhverfi að það alltaf verið komið fram við okkur eins og ódekraða núngling. Við erum ódekraða núngling ekki fullvaksa þjóð. Alltaf fengið allt upp í hendunar
0: já, já.
1: Fyrir sárlit.
0: Og það þess vegna sem að sko mér finnst svona allavega ekkert útiloka að þessi EES-samningu verður endurskoðaður og þá var það líkast ekki okkar hag sko.
1: Nei.
0: Og þess vegna myndi ég vilja aðeins eiga þessa umsókn inni
1: já.
0: Svona ef við þyrstum að grípa til hennar
1: já
0: mér hafa verið glabræði að hendi út
1: já, einmitt Hefur ég ætla að fá að pína þig aðeins lengur
0: Þetta
1: er efnið kannski 20 minntur viðbót Ég sé hérna á internetinu þú ert með Punkapró á 30 tonna bát Ertu sjómaður?
0: Nei Það sko Þetta nú sér svolítið sérstætt Punkapró þegar ég held að ég verið yngst íslendingur sem tóka, ég var 12 ára
1: Ættu 12 ára?
0: Já.
1: Var það hægt bara?
0: Það var, já, já, það var áður en eða samningur að gerði held ég. Var það það reglur gerði en þá hérna fór ég í sjómannaskólan og tók það 12 ára.
1: 12 ára gaman?
0: Já.
1: Fílíkst nýtt.
0: Já, það svo þið gaman því. Og svo bara því miður þá endist ég ekki mikið að sjóa út á sjóa ekki. Og ég hef nú svo sem við áttum hann að báta sínum tíma lítinn fiskibátan á Flateri og ég gat bara ekki færi róður
1: Nei.
0: Fór hann alltaf kvikmynda róður og ég bara nátt gat það ekki og bara lá það nælandi við borstokkin og maður stundur þurfti að horfa að sjóða þess að kvikmynda gæl líka og það oft bara gengið mjög illa þannig að sjórinn sjálfur ekki alveg mín bækistöð sko.
1: Nei, ég skil
0: en það samt gaman að geta að flagga þessu prófi
1: Já, þetta svolítið flott sko
0: Þetta svolítið flott sko
1: Þetta mjög töf
0: Já
1: Hérna svo tek ég eftir að þú flaggar sko verkamannavinnu timbursölu, húsgagna, verstaði, söðlasmiði garðirkju Þetta þú náttúrulega fyrst og fremst læknir og listamaður eins og ég sagði að hann kvipnda geta maður og hann í dag en þú hefur unni með höndanum
0: Já, já, ég hef alveg unni með höndanum sko og sko líka bara sem læknir því að þegar maður læknir hér að þá er maður bara oft með skópla og móka bíla sem eru fasti því að maður þarf að fara út alla fyrir því
1: Já.
0: Og það er ekki spurt ástir þannig að það er alveg hellingur á svona líkamlega vinnu sem fylgir í sko að vera læknar út á landi
1: Já.
0: Og maður lendir stundum í því sko sem að fólk kannski skilur ekki alveg að þegar fólk kemur inn á bráðamóttúku þá er allir í hita og rafmagni og gott ljós og ekki engin vagg og velta sko. En hér allan þar stundum það er þetta í skurð í hríð og kolsvarta myrkri stundum við maður á sjó og stundum við maður í flugvélum allt vakkar til og frá og það er svona erfitt bara að setja nál í fólk sko í flugvél
1: já, já.
0: Þetta er svona starfsallstaðan er svolítið öðru svo og maður var oft einn í þessu þessum tíma
1: já, já
0: Það var ekki, maður var ekki með neina aðstóð,
1: Nei.
0: Maður bara einn og þetta er sko heimur sem að var mjög skemmtilegur oft sko.
1: Já.
0: Þú varst kóngur í þínu ríki.
1: Já.
0: Það var engin sem maður erum verið sagði enn eftir verkum
1: Nei.
0: Og maður gat svolítið sko mótað sitt ríki eins og bara Flateri eitt af fyrstu verkum sem að fyrst, mínu fyrstu embættisverkum, það var að loka fyrir hádegi.
1: Já.
0: Og það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Fólk kom þá bara eftir hádegi og var þá lengur fram eftir.
1: Já, já.
0: Ég tók hundin með inn á stofuna, það var ekkert mál.
1: Einmitt.
0: Hann fekk bara vera þarna við liðin á mér og hann kjafti aldrei frá.
1: Já.
0: Allir sáttu við þetta. Ég leiði fólk að reykja á kaffistofunni.
1: Já.
0: Það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Og margir reyktu bara þar og svo talaði fólki sín vandamál og svo var hann bara að fara heima því að búið að leysa sín vandamál og hann kom til mín.
1: Já.
0: Það alls konar svona hlutir sem að sko voru með heillandi í þessu umhverfi sem náttúrulega búið í dag.
1: Ekki bara mjög erfitt fyrir því að vera til núna árið 2026?
0: Jú, og það sem að tók eftir sko þegar maður kom aftur til Reykjavíkur eða hingað í bæinn að þá var alltaf einhvern veginn tölvurskjál á milli mín og fólksins. Það var þetta ekki þarna sko.
1: Nei.
0: En nú tölvurskjálnilega orðin svona eins konar veggur bara.
1: Já.
0: Og hann er búinn að taka við, hann er búinn að taka yfir.
1: Og ef þú notar vitlaust orð þá getur verið lögsóttur og
0: það. Já, já, svo það náttúrulega orðið líka sko.
1: Já.
0: En ég svona, það tók mig svona 5 ár eftir ég kom hingað að átta mig á því að mér langaði ekki að vera heilsugæslulæknir í Nei. Borginni. Þannig að ég skipti yfir og fór yfir á Hrafnistu og var að vinna hann á elliheimilum.
1: Og þú gerir leikrit
0: tengt þessum. Já, svo gerir ég leikrit tengt þessu sem er svona, já, það er bara svona samantekt á öllu mínum ferli.
1: Já.
0: Og líka pólitískt séð, svona hvað mér finnst kannski að ég mátt betur fara og svo náttúrulega líka sko húmóran í þessu og hellingur að skemmtunum upp á komum og svona.
1: En þú lýsir starfi héraðslæknis út á landi svo litið sem hetjut að.
0: Já, það er ákveðn hetjut að sko svona eftir að hyggja að hafa verið svona lengi út á landi alltaf á vöktum, alltaf tilbúin svona þannilega fyrir sitt fólk. Það fegur hvernig sín frí og allt það. En þetta voru bara sko vaktir dögum, jafnvel vikum saman.
1: Hefur aldrei strýtt við svona að vanda hvað var það þín að engið heilsu álag, tími og svona?
0: Nei, ég hefur tiltölulega laust við það sko, en það er náttúrulega dæmi menn sem að fara yfir sko en ég held að þetta sé bara svolítið, eftir persónulegum, sömur kannski eiga erfitt með þetta en það kannski kom sér vel fyrir mig að hafa verið einbyrni kunnalega vera einn og kunnalega vera þarna einn í myrkrunni og vetranóttum og hafi nóg að gera
1: Já. Þú hefur alltaf staðið með sjálfum þér fjekkstu svona sérstaka brýningu þeim efnum frá fóreldrunum eða bara gerðist það einhvern
0: Ég held þetta að það bara gerst sko kannski að maður svona já, lærði bara svolítið að standa með sjálfum sér með bara svona hægagangi sko síjast bara inn í manna það var eins og segir frekar mjög rólegt og gott uppbeldi sem ég fekk og það er svo mikið tímasparnar í því gott uppbeldi er svo vannmeti sko, menn alltaf að tala að sko, erfitt uppbeldi að herði mann og mann fær reynst og svo leið sko en það líka gerir fólk oft sko miklu kannski flæktara
1: Já.
0: Viðkvæmara
1: Já.
0: Og það þið tekur tíma græða sár og komast aftur upp á núllið
1: Já.
0: Og það fer oft bara heilmikil tími þegar fólki
1: Já. Gott uppbyldið er vanmetið.
0: Það er rosalega vanmetið. Ég þurfti ekki eða miklum tími í það að svona komur upp á núlið, sko.
1: Nei.
0: Ég vissi alveg hvað það var að hafa það gott.
1: Já. En nú var ég sjálfur mörg börn.
0: Já.
1: Og mín eigin börn á að einhverju liti ali mig upp og breytt mér.
0: Já.
1: Er það eins með þig?
0: Já, já. Helling.
1: Já.
0: Helling, sko.
1: Já.
0: Það er náttúrulega, sko, eitthvað sem maður ekki vil vera ánægja hún gerir allt lífi miklu litskrúður
1: eru gildi barna og barna einhver liti önnur heldur en þín
0: já, það er mikil breyting á milli kynslu og maður sér það bara sko að þeim minn fór að verti yngstar á Stokkseyri 13 ára gamall og var þar í 3 mánuði og fekk svo einn poka 50 kíló á þorskóðsum í hérna laun og labbaði svo upp í landeigar sko 50 kilometra með þetta og þetta er samt ekki nema 100 ár síðan sko
1: Nei.
0: Hvað svo leis og ég held að sé sko líka ofboðslega mikil gjáa milli okkar og barnan okkar og aðalega þá bara að við erum svona innflytjendur inn í netvöröldina
1: Já.
0: Við þekkjum að hafa engan síma við þekkjum að hafa ekki net
1: Einmitt.
0: Þannig að sko, það öðruvísi að fæðst inn í þetta
1: Já.
0: Þekki ekki neitt nema að vera bara með þetta yfir sér
1: Já.
0: Eða inn í þessu
1: Já.
0: En við erum innflytjendur getum alveg að sleftu sig
1: Já.
0: En krakkanir eiga eiginlega ofboðslega erfitt með að sleppa hendin af þessu
1: Já.
0: Og þá fáum við bara svo mikið að sko, innleggjum annars staða frá en frá okkur
1: Já.
0: Og maður er stundum verið að jú, lestu Laxness og ræktaði málið og svo leið sko. En maður samt sér alveg krakkan sjáðum kannski að stanga tilgang með þessu ég sagði fæstlega núna

0: Mú skarandi síma sig út. Það er alveg spurning, sko.
1: Já. Ég veit.
0: Ég held að þetta sé eitthvað sem verður bara að leifa að fljóta svolítið. Maður fer í sína átt. Ekkert víst að við erum ánægði með hana. En svo drepist við bara. Og þá málum dött.
1: Já. Já, já. Þetta sko, hérna, ég get sagt þetta með síman að ég var þrjósku mjöfningur. Og ég hérna sá það að þetta væri stórhættuleg tækni og ég ætlaði ekki að taka neitt þátt í henni. Og ég sem sagt skirtist við og neitt að taka þátt í því að uppfæra símana mína.
0: Já.
1: Svo var bara árið allt í henni komið 2016 eitthvað slöðis og þá hérna, var það ógjafa minni í sækjum starf sem ég fæ. Og 100 umsækjendur og þau eru allt akkurat að velja mig til að vera upplýsingafulltrú í ríkisstjórnar. Mm. Og þá þurfti ég. Á einni nóttu að vinna upp 20 ára tæknikat og mjög auðvitað tókst mér það ekki neitt og enn þann dag í dag þá er ég náttúrulega á hælunum eftir að hafa ætlað að vera fullorðni kallinn sem að tók engan þátt í þessari snjallsíma væðingu því að mér leist ekki á hana
0: Nei, nei, en svo er þetta líka eftir svona áhuga sér. Ég til mér losaði mig eða losaði mig ekki, ég varð að losa mig við takkasíman í fyrra, ég var alltaf með takkasíma En var það að taka upp snjallsíma út af einhverju varandi vinnuna.
1: Mm.
0: Og sko, ég hafði svo sem engan áhuga af því og ekkit sérstaklega símavættur. Mm. En svo að maður hins var ansi góður alls konar klippi forröðum, tónlistaforröðum, gervigreinda forröðum og alls konar
1: tæmi. Því sem hefur brennandi
0: áhuga. Já,
1: einmitt. Það alveg ótrúlegt að bara engar hindranir þegar áhugin er annars vegar.
0: Þá sekkar maður sér bara í það því maður áhuga. Ég vil bara læra þetta.
1: Já.
0: En síma dæmi eitthvað sem að ég getur en verið alveg verið án.
1: Já, einmitt. Það hérna, náttúrulega, hún orðin eitthvað dulafull veröldin, sko, þegar maður, hérna, þegar maður bara upplifir að rosalan feigileika og létti, sko, áður maður fyrir að sofa að slökkva. Og svo kemur kannski bara kvíði eiginlega rétt eftir maður vaknar og þegar maður átt að segja því að maður þarf að kveikja, sko. Það ég að nýlda sem margir sem eru þarna á þessum stað, sko.
0: En þú ert náttúrulega mjög stressandi í stað,
1: sko. Jú, já, já, en ég sjálf óflinkur bara að sortira, sko, og greið út.
0: Já, það alltaf að missa einhverju.
1: Já, það Ég hef líka miklar áhyggjur af krökkunum okkar sem eru hérna í þessu sí eftirliti vegna þess að það ekkert grín ef einhver takkar þau,
0: nei, nei.
1: Merkir þau og kallar þau einhverjum illum nöfnum og það lifir á internetinu að þess að þau geti kannski eitt takkinu eða eitthvað slöðis. Þetta er eiginlega alveg sko, þetta er hræðilegir heimar sem við höfum búið til, kunnum ekkert með þetta fara. Ég var hérna sem aldrað foreldri tveggja yngstu drengjana minna ég vildi ekki hérna hafa stóra skoðunar á því hvort krakkarnir ættu ungir að eigna síma eða ekki af því að maður var svo smeykur að hérna maður væri að einmitt vegna þess að ég gamall pappi, þá vildi maður ekki vera hallærislegur maður vildi bara vera svo hipp og kúl og lefa svo gerast en núna erum við hérna öll svona að klípa okkur í handleikin við spyrum okkur hvernig gátt okkur dottið að hérna við vorum að trakka eða sem sagt við höfum verið að fylgjast með í hvað hverfi barnið okkar er í líkamið þeirra en svo komaðu kannski inn í herbergi læsa sig inn í herbergi og eru inn í herbergi í marga klukkutíma og við vitum ekkert hvar þið eru þá
0: nei.
1: Miklu hættulegra heldur en að vera leika niður sjól kannski
0: Já, við sjáum það líka sko, bara þessi sjálfskaða forrið og allt þetta
1: Já.
0: Fólk er bara að fá unglinga til að skaða sjálfa sig Þetta er eitthvað sem að maður sko, í fyrsta lagi hefur maður að valla hugmyndaflug þó maður hefur nú eitthvað að því að ímynda sér þetta sér til en maður spyrir sér líka hver er tilgangur með þessu þetta er svo langt frá maður sér einhvern veginn engan tilgang með þessu það er að plata einhverja krakkar í sjálfskað hvað fær fólk út úr þessu og þetta eru svo skrýtnar hugsanir að kannski er þetta bara einhvers konar úrkynjun og það gæti alveg verið að við sem á leiðinni á samastað og rómverðinir á sunn tíma við erum bara úrkynjast það er komna svona alls konar hugmyndir sem eru bara sko, svo skrýtnar
1: Já.
0: Að maður bara næri ekki sko höndum yfir það.
1: Mér finnst það gild spurning að við séum að nálgast einhvern hnignunapunkt sem að við höfum ekki verið á eiginlega síðan í seinni heimstyrjöldinni kannski.
0: En er það ekki líka bara það að við sjáum eins og til þessu uppgangana eftir í Þjóðverjalandi, í Þýskalandi að

0: sko það svo langt liðið frá heimstyrjöldinu fólk að fara að gleyma þessu
1: Jú, og örugglega fjölmargir þættir sem að spila inn í þetta sko en samhygð á undanhaldi kynja jafnrétti kallina náttúrulega stúta því í Bandaríkjunum og það svolítið að gerast í fleiri löndum og hérna og bara já, einstaklingshyggja vantrú á félagslega lausnir þetta grefur allt undan
0: já, svo sem maður þetta líka bara sko maður spyr sig sko var þetta eins og með fjölmenninguna er hún til góðs, er hún til ills er þetta missetnar hvað þetta, ég veit það ekki alveg
1: kannski hún bæði til góðs og ills
0: já, eflaust hún það sko ef maður sko eins og við til dæmis, við erum náttúrulega freka frjálslind sjóð myndi ég segja varandi sko kynvitund og já. Við erum eða hægt að pæla í hvort að fólk sér trans eða homar eða okkur er alveg sama
1: eða við vorum það, núna tala nú transfólki homar,
0: já, já, það er svolítið kannski bakslæði þessu, já. En við höfum verið býsna frjálslind finnst mér
1: já,
0: og svona allavega með mjög margar þjóður, ég sé bara mikið að fólk getur sem vinnar á hjúkurnaheimil það er að flýja einmitt þetta
1: já.
0: Það er að flýja bara sín lönd og koma hingað það er miklu betra að vera eins og það er hér heldur en heimi á sér
1: Já.
0: En sko þessi ég meira hrættur í þessu það er sko þessi menningar heimar og sérstaklega trúin að því kristin trú við erum búin að losa okkur við formersku kristina trúar mikið til við erum svona freka bara frjálslin trú í dag og með þess að biskupin hann tekur bara þátt í þessu og hann með sjóðunni sinni í þessu og við finnum ekki neinn höft eða einhver svona einhverja þvinganir gegnum trú lengur en það samt fullt að trúabröðum í heiminum sem að erum bara mjög forn og við kenna ekki þessu frjálsu gildi okkar og þetta kemur með fólki hvort sem okkur líka betur verð fólki sjálft eitt en menningi sem kemur með annað og ég ekki viss að þessi blöndun sé að taka sig, ég minn sýnist að mörgleit ekki
1: já og svo líka til þeir sem misnota trúabrögð og búa sér til rök
0: en það það sem að fólk gerir náttúrulega, nota trúna til þess að koma einhverju áfram sem að þjónar einhverjum, já, einhverjum furðulegum svona hugdettum eða venjum eða siðum eða sem við bara skiljum ekki í ég til dæmis held að flestir íslendingar sé ekkit að pæla í hvað homar lesbíur að gera í svefnherberginu á sig það bara þeirra mál
1: Dettur þér í huga við þeim eftir að vinda ofan á þessari hugmynd með að hræra öllum saman?
0: Já, ég held að það sé að gerast sko.
1: Að sé að gerast?
0: Já, ég held að það sé að gerast. Og því miður að gerast kannski með uppgangi öfgaafla.
1: Mm-hmm.
0: Því það vont að gerist þannig. Það miklu betra sko að svona hóflega þengjandi fólk myndi stjórna þeirri vegferð heldur en öfgafólk. Miklu betra. En mér sýnist öfga fólk vera að svona, já, koma ársinu vel fyrir borð víða í heiminum, einmitt út af þessu og það gæti hugsanlega orðið já, upptökin næstu heimstyrjöld
1: Er það þá eitthvað bara einhver brestur í eðli okkar er það einhver meinsend sem að veldur því að við viljum helst vera hjá fólki sem lítur eins út og við sjálf eða hvað er þetta að segja erum við að tala um rasisma eða hvað
0: er mannskepnan er grimm í aðlýsum
1: uh-huh.
0: ég held að sé að gegnir okkur flest sko að ef aðstæður er þannig að við erum fann að berjast brauðmálana þá verðum við grimm
1: uh-huh.
0: það hins vegar mist djúft á þessu og sömu reynilega þrýfast á því að fá útrás fyrir með þessum eiginlega þess að það grimmt meðan aðrir eru kannski alveg hinum pólunum en ef aðstöður verða þannig þá verður við held ég öll grimm ef við fannum að berjast bara beint brauðmáluna þá kemur þessi grimmt í ljós það bara mismunandi kannski hver fljótt
1: Hefur á að gera umhverfismálum?
0: Sko, já, ég hef á að gera umhverfismálum en ég held einhver að síður að kannski eftir að anda með nefinu þar vegna þess að við fáum ekki þessar stóru innan sem við með okkur í lið og okkar viðleitni bara svo veik ef við fáum ekki alla heimi með okkur veit ég hvað það hafi eitthvað að segja sko, nema þá bara að gera okkur erfiðara fyrir
1: mm-hmm. Ég nefnilega held sko þessi tölver til í spá vísindamann og margra að umhverfis breytingar í heiminum muni hrinda á stað mjög massífum fólksflutningum þar sem að fólk
0: þurfa
1: að hrekjast frá sökkvandi í jörðu
0: sjáum bara skóareldina þarna,
1: þetta
0: mun gera verkum að fólk flýr í sér lönd
1: þannig að ég myndi segja sko, að það væri mjög til bóta ef við getum búið okkur einmitt undir að sko, meira mikilvægi þess að rærast saman að það sé á leiðinni meira, aukið mikilvægi meira mikilvægi en nokkru sinni að við þólum hvert annað, alveg sama hvað við komum og hvernig við lítum út
0: Jú, þetta augljóslega bara vegferð sem að við erum að fara í þess að væri miklu betra að væri hófleg öfl sem að stjórna henni heldur en aukaöfl því að maður sér bara eins og svona sósíaldemokrataflokka á Norrlöndum hvað þeir hafa snúist við til þessu útlendingamálum og ég helst betra að þessir svona aðilar farið með okkur inn í einhver svona sátt heldur en til mér flokkan svo AFD
1: og ef við skilir
0: þeir munu öll að nota miklu brútalari aðferðir við að sparka fólki út
1: og ef við skilir þeir rétt þá ertu að hugsa þetta þannig að lokal stjórnvöld þau séu að loka út af baráttum lífsbjargir frekar en þau séu að loka á ákveðin húðlit eða ákveða menningu eða eitthvað slags
0: já ég held að það séu sko Kansi, þeir sem eru kannski já, eins og maður getur kannski kallað rasista ef við þetta pæli húðlit þá myndir maður líka geta kallað við komandi rasista en þegar við þarfum að pæla í einhverjum björgum eins og leiguhúsnaði eða kostnaði eða samkeppni þannig þá ertu komin að það annan stað
1: Einmitt Hörðu liður, við höfum nú farið yfir víðan völl og þetta nú kannski svolítið drungalegu staði til þess að skilja við þig á en ég hef nú haft mjög mikið gaman að því að kynnast þig betur og þú ert hérna svo sannarlega að mörguleiti óvenjulegu maður og ég held að þetta með að kalla þig litríkan í upphafi það þú hefur ekki valdið mjög vonbrigðum það að kynnast þér hefur hérna sýnt mér að þú býrð yfir mörgum tónum er eitthvað sem þú langar til þess að skilja við hlustendur og áhorfendur sjónstöðurinnar einhver orð sem þið langar að segja, eitthvað sem brennur á þínu hjarta
0: einhver svona loka orð
1: einhver loka orð
0: ég myndi kannski bara óska þessari þjóð svona friðar og velsældar og reyna kannski að eigið að minna tími að karpa innbyrðis og reyna frekar að snúa bökum saman og reyna kannski að horfa aðeins meira heildstætt á hlutina heldur en að vera alltaf einhverju skotgröfum og maður sér það svo vel eins og til dæmis með þessu blessu fjárlög núna að þetta svona dæmigert atrið sem allir þetta er að sammála en við getum samt ekki einu svona séð að þetta sé eitthvað sem að við eigum að vera sammálum og reyna að finna bara lausna á öll sem ein heild þá voru það einhverju þrætu epli milli þingmanna og þjóðar en það segir sér sjálft að ef við til þess ætlum að halda áfram að vera með svona skuldahalla á samfélaginu þá eru lífskjörun okkar byggð upp á skuldum ég myndi vilja sjá að myndum horfa hann fram á veginn og mitt ráttelmi sem er komandi kjaraverðaði núna ég myndi mæla með því að launþegar þess að þreifingi myndi stinga upp á launa lækkun upp á 5% á línuna
1: já ég ekki viss að verið sannspár
0: að hvað?
1: Ég ekki viss að verið sannspár
0: nei, en þetta verið langbest fyrir íslenska þjóð ef að launþegar reyningi myndi bara ganga frammi fyrir stöldu og byggjum 5% launalækkun á alla línuna
1: heldur það að við heldur ábatin á því fyrir hina aðilana myndi skila sig til okkar
0: fyrir hverja?
1: Ef við myndum lækka launin okkur um 5% þá hefði það náttúrulega einhver áhrif á verðbólgu er það ekki vextir ætti þá að fara niður og eitthvað svona er ekki rétt?
0: Það ætti að gera það
1: en myndi það gerast?
0: Það það sem við þurfum að fá að sjá Já. Ef það gerist ekki, ef að laun þegar þeir hefum ekki að gera það og það gerist ekki, er það ekki auðlaus hvað er í gangi þennan?
1: Jú En loka spurning líður Árnason, læknir munu breytingarnar á stjórnarskránni verða sem að þú og svo margir aðrir hafa beðið eftir eða er þetta bara læst ofan í gullkistu þessara fjölskyldna sem eiga landið á miðin?
0: Eins og er ekki neitt sérstaklega mörg teiknalótt það að þetta muni breytast.
1: Nei.
0: En það þarf svo lítið til að umhverfið bara snar breytist. Mm. Það getur gerst bara á nánast einum degi.
1: Aja.
0: Þannig að stutta svara mitt við þessari spurningu já.
1: Mm-hmm.
0: Þetta mun eitt góða viðug það raungerast.
1: Já. Og hefur ekki lífi kennt þér að það alltaf betra að vera bjartsýnn?
0: Jú, jú, ekki spurning.
1: Já.
0: Það alltaf betra að vera sólamegin.
1: Já. Til dæmis ef maður að bíða eftir einhverju og maður veit ekki hvort maður færða það ekki ef maður bjartsýnn fram að tímapunktinum þegar maður verið ljóst að maður færða ekki þá hefur maður þó allavega liðið vel fram að þessum tímapunkti þegar maður verið ljóst að maður aðalast ekki það sem maður langað til þess að fá en ef maður ætlar að vera kvíðin og svarsýnn þá líka leiðilegu tíminn fram að vonbrigðunum
0: Sko, bjartsýni erum ekki annað en framlegging á vellíðan
1: Það er bjartsýni Mjög gott. Það ekki bara lokaorðin?
0: Þetta lokaorðin.
1: Það ekki hérlega fyrir spjallið, það var gaman að setjast þarna niður með þér, Lýður Árnason og mér líður eins og ég þekki því miklu betur. Ég hefast ekki um það.
0: Takk fyrir mig.
1: Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur samstöðverinnar við segjum þetta gott verið í sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn Viku Skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkisstjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skilsmér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við með, sem sagt, samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í Versló, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk, takk hérlega.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðuna.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já, þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, já, ég myndi segja það.
0: Já. Þeir spurði hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallaður Gubbi í leikskóla ah. Mér fannst það svo leiðilegt svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið að Bubbi Martins og ég bara sá það og ég var ekki að vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba það virkaði einhvern veginn, ég veit ekki
0: og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landssamtaka íslenskra stúdenta vertu velkomin
2: takk fyrir
0: þú hefur nú komið hérna aður
2: já
0: ég hef rætt við þig um námslán
2: jú, vissulega
0: já, sjóð heiti þeirri umræðu
2: já, og það hefnaði kolunum já, maður verður bara reyður sko
0: já, einmitt, og svo skilst mér þú að sér nýkomum frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: herri, já, algjörlega eigum að vinda okkur beint í það
0: nei.
2: Eða koma að þetta nei
0: já, aðeins að
2: hérna, ég
0: held í mér herriðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru Vert þú velkomin?
2: Takk hérlega.
0: Þú veit nú bara að heila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu átti kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Já, gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vert þú velkomin?
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar að ég á. Hefurðu tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefurðu tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að, að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var einlega bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldum kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð þannig að það er ekki skrítið við stöndum illa núna þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur heldum kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko. Nemendur ekki að vanur að lesa þeir ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega eins og til dæmis það að ef þeir eiga útskýr einhver sko, flókin kenningaleg hugtök búið þetta í vídeo fara út og hérna, gera alls konar hluti til, markmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert
0: Nei.
3: Og hérna og við erum kannski svolítið föst í því að sko, að ritmálið sé sko, hinn endalegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugundum á framfæri
0: Já.
3: En þetta auðvitað að breyta svo þannig frá okkar sjónarmiði þá er það miklu verra sko. að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla
0: Já.
3: En þetta bara þetta auðvitað að breytast og þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði Ég myndi giska á allnæms námskeiðins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigur?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeó frá nemenda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx sem var algjörlega briljant
0: skilur en sko ég man ekki þar fólk sumt að ítarefninu sem ég las ég var mjög þungt og maður þurfti virkilega fyrir því sko.
3: Og það auðvitað, ég meina, það engin spurning að sko, sko lestri hefur hrakað þau eru bara ekki vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóli gamla að þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur sækja sér fréttir, sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru auðvitað birtast í PISA einhverju leiti en það sem líka birtast í PISA bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutum sem skipta engu máli
0: Þannig að ég held að vísa til próftökuna sjálfrar
3: og ég held að veri bara áhugavert sko meina ef að ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með þetta rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meiri og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segir þá?
3: Sko, það væri svo sem bara öll að prófa þetta Já. Það þyrfti ekki þannig að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í verðlaun og stendur þið vel en þetta svolítið hættur við lentum þessu saman með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem að sko, það var alltaf að kanna hvort krakkar hefur reykt eða drukkið og alltaf minkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að sko, krakkarnir sögðu það var notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en þetta krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þú hefur notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: þau eru semst ekki villusari
3: þau eru ekki villusari
0: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfilegs í prótök þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli, aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólanir eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru alltof stórir og hver nemand er að fá alltof lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það er ræða þetta
2: við
0: því
2: það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru alltof stórir það fá alltof litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínum nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem að hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisug og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í stað þess að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau þetta ekki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkort rakið það sem við erum að segja prótökuna eða staðfest með hvaða huga færi fórst þú í písaprófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara saman að því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist að okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þetta var bara mæti í skólanum morgun þetta var bara að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út, eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðin þjóðernishyggjan ekki nóg sterk í þessum
1: krökkum. Nóg mikið þjóðerniskennd í tíndabekk, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér, að gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað.
0: Já, og þetta í næst síðustu písakönnun, þetta ekki núna þeirri sem verðum að ræða.
1: Já, næst síðustu.
0: Já, þannig að þú ert með, þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum, þá ferðu strax bara veltað þessu fyrir þér.
1: Já, því það alltaf vera, því það alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna, en því mér finnst þetta bara vera svona, þið verður bara svona, því það vandamál, þið verður bara svona hugsa, ok, hvernig getum við leyst þetta vandamál og því ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina að því að því hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá, því, þá myndu allir taka þá, þú myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður skil mig, af því ég held allavega frá mínu upplifun, þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu svona þannig séð
0: Emil Lísa, sko, nú ég bara að læra það að ég hlusta á, á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega, þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót svo fólk nenni að standa í þessu en svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi, sko ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi, það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það náttúrulega skökkmynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta, þá klára ég kannski námi mitt ekki
0: tíma. En sko, mér dettur í hug af því við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera, að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það, það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og sko, og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu, það liggur við í þessi ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlega en hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur, 76% og þar af eru minnum við 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þurfa þess til þess að eiga efna námi, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% innu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, mér finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfa þess til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur, hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla. Það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólan.
3: Menn
0: bara steiftu sér í 14-16 klukkstunda vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa.
3: Já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta. Sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko, þegar þú með svona stóran hluta nemendur sem eru í vinnu með námi, þá bara takmarka við hvað þú getur lagt á nemendur. Þú allar ekki, getur ekki bara fellt alla. Skilu, þú þarf bara svolítið að breyta því að já, ég skil að þú hefur ekki alveg allan tími heiminu til þess að vinna. En samt erum við með sko sömu einingarnar. Við vitum það að nemendur hafa bara þriðjungin kannski af tímanum sem þeir höfðu áður.
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki.
0: Já.
1: Því að ég minna sérstaklega í Versló kostar allt. Skilum við að kostar að fara í endurtækt, það kostar að fara í fjárnám, skólabækur, stílabækur, iPadar meira segja. Skilum við að það eitthvað neginn svona, því veist, millíust líka stundum eins og því veist, ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundanám í Versló, til dæmis. Og ég bara í menntaskóla, get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla. Skilum við.
0: Þannig að þetta bara innbyggt í okkar kultúr, orðið. Já,
2: en í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað, sko, Þóróttur, má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
3: Jú, auðvitað og það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sért ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þegar gera þetta, það gera þetta, sko. Mm. Svo kemur sko fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður hefur líka nemendur sem í námi, sérstaklega konur sem segja sko, já, já, ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma alltaf að gera það sem ég þarf. Mm-hmm. Þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur, hérna, þetta hefur breyslinsverða, alveg 100%.
0: Já. Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungs fólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt við erum lélegir en aðra þjóðir hefur einhver áhyggjur á því bubbi?
1: Já, eða mér líður bara eins og því veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ef þú ert alltaf að segja við einhvern að hann sé hálfvita að minna trúa í skilur mig, svo ef ef það alltaf að vera að segja ungu kynslóðinni bara svona þið kunni ekki að lesa, leskinningurinn ömulegur, þið kunni ekki, þið ódugleg það verða þið bara ódugleg og mun ekki gera neitt, ég held að flestir munu bara mynda svona mótþróa og ég mynd bara gera, bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa, skilum við myndi að halda það
0: svipu höggin núna þau mun ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var bara, þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta var, þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta er bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf leið með okkur, sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður einmitt þessa von aftur, bara maður er að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von, bara það er ekki alltaf fara til anskotum, sko, það er alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasinunni.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum.
4: Mm-hmm.
0: Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla það sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa það sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko. Og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið að raum vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það alveg rétt
0: það rétt
4: og mjög mikilvæg punktur
1: Núna í Vestló Það líka, ég er alltaf að taka eftir það eru svona kannski fjórir sem kom úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
0: Er það svoleiðis?
1: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, grunnskóli minn Austurbæðaskóli, þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona Þú veist, mér minnir að var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum, það voru bara einhverjir sjö Íslendingar sem ekkert endilega slæmt, en bara svona, maður tekur eftir að það svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum. Það var enginn til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla, við vorum held í þrjú af mínum árgangi og ári fyrir það voru svona tíu. Og það svona, maður tekur eftir þessu eitthvað en ég meina, ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru á Breiðholtinu og því sem ég bara heyrt að grunnskólanir þar sé ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum það alltaf að vera að tala þetta í bekknum mínum
0: Svo líka,
3: Þetta náttúrulega líka svolítið hættan á því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, hvað einhvernig þeir eru með, að sko, það sem það skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn. Mm-hmm. Skólar sem eru að taka inn sko, mjög blandaðan hóp mm-hmm. og alls konar krakkar sem eiga við svona efnaðslegar eða félagslegar aðstæður, sko, mm-hmm. að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri, en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur en einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun mm-hmm. og eru efnaðislega sterkir og svona mm-hmm. og þá svona er svona tilhneiging til að horfa á þessa skóli segja þetta lítur að hræðilegur skóli því að mm-hmm. meðalengun svo lág en kannski stóða skólinn sé bara alveg rosalega vel
4: mm-hmm.
3: að hjálpa þessum krökkum og þeir komast miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
0: Þetta eru mjög góðir punktar. Þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegur dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla þann sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara ha fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það lá við að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingis sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það mm-hmm. að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
4: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði viljað kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandið hefur lekið þessu vegna þess að það eru ósátt við niðurstöðu kosninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
0: kassin sem var málað á Dirty Tricks og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau nefnt ekki opna
4: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott þegar sem maður hefur mjög miklar áhyggjur af því hvernig umræðan var í kringum þessar kosningar í sumar en auðvitað hefur maður áhyggjur af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern ruglutall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir. Við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bull í einhverjum gamli kalli.
0: Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðastliðið mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland málað inn í Bandaríkin. Mm. Þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona. Nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur. Er það ekki, Þóraður?
3: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand, sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland þrisvar sinnum í ræðinu, sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur, sko en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra, hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með þetta, sko og hérna, og þannig verið að tala það að sko, hann var búin að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið, hann var líka búin að setja Mexíko á kortið.
4: Og Kanada.
0: Mm-hmm. En sko, við höfum marga fjörunarsopið við munum kaldastriðið. Mm. Er engin óhugur í þær?
3: Þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt, sko. Að það er kannski ef að einhver hérna, fyrri Bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það hefði allt orðið vitlust mm-hmm. eða bara gert þetta mm-hmm. en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þess að ég er neitt
0: ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa á sko. Lísa hérna þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
4: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en ég, þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherraefni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 og annar ríki þú veist, hérna bara, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæða því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér veist þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið sumir stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
0: Þeir sem að tala engum þannig það sem myndist ég á kaldastriðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
4: og þetta er,
0: þetta er sama, mjög ruglandi ástand fyrir marga
4: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Einnig. Íslands í þessu samhengi
2: Góða punktur
3: og sömu leiti líka bara áhugvert að maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsættur að þeir Bretlands ef þetta hefði verið sko forsættur að þeir Norex skiljum sem að sko grínast með það en ég finn þetta að vera hluti af þeirra ríki sko
0: en ég veit að það ekkert að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þeir kendu mér það, þeir eru lærið félagsvísindi en hérna af 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að tölta Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríka heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu er þetta hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af bandaríkjanum fyrir ekkan Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með bandaríkjunum og sé bara hluta bandaríkjunum frekar en Evrópu?
1: Sko, nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt manneskju sem vil hlýnast að bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma. Eftir að hann var kjörinn í annað skipti
0: hann léttir að heyra það að segja
1: það ég hef aldrei hitt svona manneski af því að tíst, ég meina, ég bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í bandaríkjunum á TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein-skjölin svo var það með Grænland svo var þetta því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á einhverju sem hann segir af því að það líka bara svona, ég líka sá nýlega að það var einhver svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer's eða eitthvað slíkt, hafið heyrt af þessu?
4: Já, en sem er heilabilun.
1: Já, heilabilun, bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun, þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, sita okkur þeim megin En því svo vitum við ekki eftir að því, ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var fórseti eða þegar Obama var fórseti þá voru allir ekki eitthvað svona það smikir við bandaríkinum mitt núna en sko já ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
0: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra að segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kosninguna daginn
1: Já.
0: Hvað satt og logið með það að hérna mjög andstykkilegum líga áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu. Mm-hmm. Þú ert fæddur 2008.
1: Já.
0: Þú ert nýr kjósandi 18 ára. Mm-hmm. Hvernig upplifirðu það?
1: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin. Þið voru mjög aggressífu og það var nefnilega mjög mikið, það var alltaf verið að bjóða einhverjum, þú veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og atna, jáhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta af því að það voru allir að reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt, þú veist, ég tók eftir því atna, hvað, aðlögunarferlið í staði fyrir þú veist að kíkja í pakkan þá var að tala með að, að Ísland var aðlaða sér
0: Já.
1: Og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekum maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra væri
0: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að
1: Já, þetta var svona, voru ígja mjög mikið Já. Finnst mér
0: Já.
1: Mér fannst samt sko
0: En hvað með beint símtöl?
1: Ég fekk eitt beint símtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið ég man ekki við vorum í tíma ég og vinur minn og við fengum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokka henn síðinni og byrjum bara að vera ósamlega öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman hún var ekki góð í því
0: Já.
1: En já, því veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við því veist eins og því veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til dæmis núna með atna, alternative og því veist það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hærri sinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
0: En þú semst fjökkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega sem þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
1: Já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
4: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríði
1: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna það náttúrulega fárulegt, það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
4: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að hringja sérstaklega ungt fólk og frá nei hreyfingunni sem sagt
0: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem er 19 ára, hann fekk þau að hesta Hann fekk símtal, segir mamman, sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB
4: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
0: Já. Ef þetta rétt þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarnar sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
4: Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við manneski sem trúðu þessu að hingað var yrðu bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það náttúrulega ekkert til í því
0: Mér sýnist lýsa því sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
4: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað verði ég að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóarreppi sem var með heyrúlu sem ástóð já til að sjá og svo heyrúla var eyðilögð Hún var það, já.
5: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eyðilegt
4: það. Einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá
5: var fólk alls ekki sammála sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg sko því að ganga í ESB fyrir nokkrum árum. En bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru átta aðaldafélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keista í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan vilja skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
0: jú.
5: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
2: Ég held að við höllum við komin þangað bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
0: en þó erum við erum samfélagi í sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
3: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þingmennir hafa vit fyrir okkur alltaf fyrir svona pínu sem spesíu sko, En mér fannst þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun. Bara skelfileg til að ræða málin og bara, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta en þetta var bara skelfingin einfannst.
0: Það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þú var
3: Nei, og þetta er flókið mál, sko, og það sem þetta, sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu. Og svo bara tókst eitthvað kosti, það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að þá ertu bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í og ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hitt er heldur ekki gott að það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana
0: það er eitthvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslu myndi leysa okkar vanda í framtíðinu
5: Já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin getum ekki bara þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
0: En hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum alltaf að ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þátt að stjórnenda en hérna við erum með Trump núna það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt er það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
3: Það rosalega góð spurning.
5: Stórt spurt.
3: Ég held sko að hluta til getum nú tengt þetta saman við Trump umræðin og því að sko meina í ára marga bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leik að vera á milli stóru kallana sko. Milli Bandaríkjanna Evrópu, milli sko NATO og Varsjár bandalagsins skilur við jú við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld. Skilur við. Og sko þegar fólk fer í háskólanám þá fólk farið sitt að hvað til Bandaríkjanna og Evrópu. Og þannig að þetta er svona leikur sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að hafi nú kannski líka svolítið spilað í þessa niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ætlum ekki að segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja sko. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta og þetta er sko mín tilfinning er svo að þeir sem lögðu á stað með þessa þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða og ég held bara svona eftir Versló að þá hafa allt í runnið upp fyrir þeim hvað sko neyhreyfingin ætlaði að taka slagi núna. Mm-hmm. Ekki það verið kunn samningur, heldur núna. Mm-hmm. Og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara finnst mér bara alveg skelfileg sko. Já. Bara reynum ekki að komast til botns í neinu málu að bara hérna hver með flottara hérna slagur heldur en hinn sko.
4: Ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB. Þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum. Mm. Við erum ekki að kjósum aðild, við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný.
0: Guðrún Ásgrímsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, láttu ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta og svo voru einhverjum 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatta, já, þetta taktik já,
4: svínviskaði
5: já ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við búin að koma okkur í núna þú veist, að pólari sér að okkur svona svakalega að setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða bak við neyrreifingunni búin að sjá að þetta virkaði
4: Já.
5: Og að orðin fylgja engin ábyrð þú getur sagt hvað sem
0: það borga sig að ljúga
5: það borga sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
0: þetta í einmitt mjög smekurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lega að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo eru líka margir sem finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrð yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan vilja að fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona tegis í ýmsar áttir
1: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig Trump að kjörin því að það voru svona því að það að nota bara svona stór orð og Það voru líka lýgir en hann var bara einhvern veginn ég var að læra

0: að þeir hafa bara, eru með eitthvað sjarm
1: Já.
0: Og ná bara fullt að liði með ykkur mjö, með, á ykkur mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir, þá kannski verður næstu kostningarnar svona
1: Já.
0: Með svipum hætti
1: Já. Karisma, hérna
0: Karisma.
1: Náðarvaldið hans svipur
2: Já, einmitt Já. Það, líka, það var líka svolítið bara verið að vinna með sko ótta og tortryggni og það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig að þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var ein manneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunsamlegt að það er verið að segja að við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var svo manneskja tortrygginn og hvað veist nei þannig að
1: En ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona, hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandaríkja her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil, þeir geta komið hérna hvernig sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert við því. Eða mynduð þið sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að... verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
3: Sko amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans mannin
1: já.
3: það sé alveg svona rök sko.
1: já.
3: þetta er hérna en auðvitað er þetta hérna, auðvitað er ekki að það láta svo ósvarað sko. Getur ekkit að hérna, annar ríki hvað þá svona stórveldi síðan að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi í annað land eða búið til kort það sem búið innlega með Ísland þetta ekkert hægt að hérna láta því ósvarað sko en á sama tíma þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
1: Hvað finnst ykkur ríkisstjórninu? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög eitthvað sem að þau hérna setja mjög oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en maður, ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það er náttúrulega búið að gera grína Kristrúnu og það er blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og daði núl sko og þetta er svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu, bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkisstjórnum, hvað finnst þér, hver er umræðan í Versló,
0: sko, ríkisstjórnina? Við vorum með þetta að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkisstjórninni að til dæmis laga vextina af því að þjóðin núna búin að segja nei, við viljum ekki fara í þessa laust, þið verið að koma með eitthvað eiginlaust og þú veist, þá þetta, þú veist, allavega, mér skilst að þetta verður mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkisstjórnina
1: Erfið vetur komandi nú
0: Já, erfið vetur, myndi
1: já,
0: ég segja
1: Já, sammála því, Lísa?
2: Já, algjörlega
1: Eru þið sjálfum sér verst eða?
2: Nei, minna þú veist þau sem voru hlint því að segja já í, þessum, í þessari þjóðaratkvæðagreyslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga er eitthvað sem engri ríkisstjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðlun okkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég er frekar ánægð með ríkisstjórnuna, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mjög veist alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta og bara þau mjög veist taka rétta stefnu í því auðvitað er samt ótrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta er bara erfitt verkefni að valda þessu landi
1: sem að setja sko andlit á þá sem mástu að tala því að slogi standa sig skár en
2: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum. Það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangurstengda fjármagnslíkanið. Nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði boks, búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa, þú veist taka markaði sem við segjum, þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
1: En við Þóróttur hefum báðir alveg verið til í að fá afslátt á námslánunum okkar gegn

0: því að við færum bara hratt yfir.
1: Já, en tífald vexti, það verið til í það.
2: Nei, ég ekki. Ég held samt, sko, ég smá að því að, sko, Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi.
1: Hún gerði það, sko.
2: Það sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð.
1: Já.
2: Samir að gerast í fjárlögunum núna.
1: Já.
2: Ríkið að taka, að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard.
1: Já.
2: En ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið.
1: Og það sem
2: þessi tilneying, sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið
1: Já.
2: Til þess að byggja upp, til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivildum. Og það rosalega tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi, búa til einhvern sjóð og síðan guðma þetta hvað, hvort að það að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki, skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur bara að styrkja þessa innvið og leif okkur að, að vinna með þetta, sko
1: þannig,
2: og þetta áslug er að byrja á þessu við sýnist bara þessi ríkstöld verið að gera það sama sko.
1: Já, það rétt
0: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fætist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
1: það... Já, það er áhugavert sjónamið ég sammálaði að sé ekkert vinstri og það líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vansvekin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dullu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án
0: Eru verið að skera 3,2 milljarða?
1: Já, úr þessu málefni til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum
0: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu?
1: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loslasaðgerði sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loslasaðgerða áætlun stjórnvölda að fara í við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefnis hlutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum, það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis- og loslasmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar fjármagni fylgir ekki þá eru það orðin tóm
2: Því hvort það er inn í þessari tölu en til dæmis er sko orkuskiptasjóðurinn hann
1: já.
2: Er skorinn niður held ég 60-70%
1: Já, wow. hann inn í þessari tölu já.
2: Já.
1: Já. Já Og svo náttúrulega einmitt þú veist, þegar að hækka bensínkostnað, það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér taland að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það er minna sett í almenningssamgöngur sem er bæði gott fyrir auðvitað efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
0: Er einhver hérna að við borðið á leigumarkaði? Nei.
1: Ekki lengur.
0: Nei.
1: Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð
3: já.
1: já, gafst upp á leigumarkaði
3: já,
1: basically,
3: já,
1: ég gerði það sko já. Ég var á leigumarkaði þá til ég að fertug ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf
0: já,
1: þannig að það er bara típist
3: já,
1: höfst, að maður getur ekki komist inn á markaðin á þess að fá hjálp frá fóldri sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavei
0: þau hjá leigenda samtökunni segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% þetta eru svakalega tölur ég spyr bara, hver málsvari þessa hóps? Ef það ekkert vinstri, eins og við erum svolítið að tala um, og eiginlega allir að tala um eitthvað allt annað, í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps?
1: Einmitt.
0: Því þetta náttúrulega sko, hvað maður að segja, ekki dauðagildra, en þetta vítarhringur. Þess vegna ertu komin aftur heim,
1: já,
0: ekki satt?
1: Jú, já, algjörlega. Ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta. Og það ekkit allir sem kannski hafa þann kost að, að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni. Ég á sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig. Þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi. En svona, þú veist, eftir að framhýlinn var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut. Þetta af leigumarkaði.
0: En þú sko, ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka við þessi 30%.
2: Jú, og þetta er bara þannig núna, menna, ég var að tala við fasteignasalinn sagði, sko, já, þegar ungi krakkar að kaupa, þar yfirleitt vegna þess að sko foreldrarnir að gefa þeim veð í húsunum sínum.
0: Já, veð í húsunum.
2: Þeir fá ekki lánshæfi, sko. En foreldrarnir fá.
0: Já, finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi?
1: Jú.
0: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítreki það í þúsundskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
1: Já, ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum, hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína, við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti, þú veist, þetta er algjörlega galin staða.
0: Þetta galin staða.
1: Já, og þetta mun ekki lagast eins og segir, hérna, gjaldmiðlinn okkar bara eins og vandráunlingur sem að enginn hefur getað hamið.
0: En þú myndist á umhverfismálin og við tölum alltaf allt og lítið um þau og það alveg rétt fyrir þau ekki neittn tísku og ég sat þarna við hliðina, svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylginni í gærmorgun við hliðina á Gísla í þjóðmálum sem svona mikil hægri maður og alltaf með hérna hún og Stefán Einari á mokkanum að hérna fjalla um mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis á þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna laxeldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir, afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið já, vilirði fyrir hérna laxeldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna Er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúið einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi, en samt verður það niðurstaða?
2: Sko, þetta náttúrulega alveg stór furðuleg staða sem erum í hvernig sko, skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó. Og sjáum þetta fyrir vestan þar sem að sko, í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko, ofurseld fyrirtækjunum vegna þess að þau geta ekkert settina reglur það hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að sama sem gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhversar allt annað starf á landinu sko. En hér eiginlega bara þver öfugt sko.
0: Það
2: sem
0: að
2: við
1: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magnheldur það verið að búið að gefa út leiði fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík, sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfu ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að reyna að rækta fisk í kalda sjónum í Ísland. Þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af.
0: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að þetta sé eitthvað svona háaðstóðn að vinna hér að smót.
1: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og segja alltaf taka undir sig í Ísland, þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
0: Já, ég mjög hugsi yfir þessu ég mjög hugsi yfir því hvað við munum hérna öll tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu einmitt við varum að tala Trump á hann hvernig Trump snappaði á hann og honum stóð rosalega ógn af henni og allt það og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við varum að fara í einhver á það bara að það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum mm-hmm. hvað gerðist? Og hvers vegna?
3: Ég man að þetta að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla
0: einmitt
3: með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni mm-hmm. sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna um umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis. Og ég líka teki bara eftir að engin talar þetta, líka. Ekki lengur.
0: Með hafströminn sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
1: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðaleg áhrif við erum rosaleg skóareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að því við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afnýta þessu sko.
2: Ég veit ekki líka það að sko, við erum með þetta bara svolítið vöndi að sko, bregðast við þegar á þarf að halda
1: Já.
2: Þú býður eftir þetta sjórið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál því til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið
1: þú
2: sent að gera nýtt í
1: þá er það orðið ósent
2: flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vöndra þeim sko. En það er tímaskalin á þessu svo erfiður
3: Já. Já. Heldur líka bara vísindi almennt er bara detta úr tísku það vill engin hlusta á vísindvenningur matvæli eða þvist, það mjög mikið hræðsla áraður með olíur til dæmis og það bara svona endalista rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindumennum og svona
0: Er það ekki það sem við kvöldum Trumpisma að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu
1: og mér finnst við sjá þetta í samfélags umræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum sem náttúrulega líka annað að þú veist það rosalega mikið af fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum og þetta fólk í okkar umhverfi í dag í, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður, þá meiri rödd heldur það átti áður þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þess að þetta vantrust upp í hvort öðru, að vantrusta vísindunum það er orðið rosa tíska bara ymmit að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantrusta þeim og hérna og við erum ymmit með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðra ég mjög mikil líðraði sinni en þú veist þessi umræðhefð sem við erum komin út í út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna það er farið í persónuna og það er farið í hérna árásir
0: engar þjóður átkvæða greiðslur og loka kommentakerfi
1: nei, ég vill alls ekki loka hérna umræðinni en ég vill að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það er að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst til miður
0: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammariði
2: Jú, jú, og ég aldrei kallaði prófessornum, ég hef gert þetta gammir, sko.
4: það var ekki þannig
2: að það hefur líka breyst, sko, þannig að það var náttúrulega lengi verið þannig að sko, félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja, já, hann ekki bara kommunisti, hann ekki bara sjálfstæðismaður. Það sem þú ert að segja samfélagið og þróunina, þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun. Það sem hefur breyst núna að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka. Já. En nú allt inni orðið einhver sko pólitísk skoðun hversu marga gráður sjórinn
1: Já, nákvæmlega. Og hverjum það að kenna.
2: Og hérna, þannig að þetta vantraust einhvern veginn kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraustir vísindamönnum, heldur að búa einhvern veginn hefur tekist að gera þetta allt saman að svona smætta þetta niður í pólitík. Mm-hmm. Það sé ekkit hægt að finna einhvern sannleika, það sé bara allir að tala fyrir einhverju hérna, pólitíski sín.
1: Einmitt. Það allt tortryggilegt.
0: En brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti, sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara, sko, hérna, ég vil líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins, voru það réttu spurningarnar, var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið, voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæði eða hvað segir þið sjálf sem eruð í akademíinni? Gáttu þið gert betur?
2: Veit það ekki, það góð spurning. Ég held að sko hérna til dæmis að þú vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðildarviðræða kosningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna átt mörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko, sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðist á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega það bara gerir ekki neitt að fara að koma fram og segja, já það nú margt í mörgu ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins einn
0: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skamstíma sem hans eigin ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
1: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eiginlega sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að það væri að horfa í augunum manni en það er rosalega að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bibba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammála að vera ósammála og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var á seiði á Bessastöðum í dag því það kemur málinu svolítið beint við
0: Nú bara rétti tími
1: að ekki, sko, forseti Íslands hefur sem sagt boða til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu, leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðu efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu. Og ég veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
0: Mjög spennandi. Og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
1: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman. og þú veist, bara í ljósi þessara nýja afstöðinu þjóðaratkvæðagreyslu þá held ég að þetta sé
0: Vísaði bara... Vísaði hún til hennar, forsetin,
1: sérstaklega? Og hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko, þetta líka sko, ég held að kveikjan að þessu hafi líka verið þetta 40 ára ammæli samtalsins á höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sáfundur hafi talist mishefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo er þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég finnst skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
0: þetta leitt af ungu fólki sem fjall á písa?
1: það fíkja sér ekki svara en mér langar bara hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að fara inn og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu, leggja frá sér símana ræða málin
0: Þú ert von og góðu Bubbi
1: Mér finnst þetta rosalega gott framtak
0: Við þurftum, af því ég var að spyrja á hann hvað hefur að gera?
1: Tala saman
0: Halla með, hún að reyna að finna svar
1: Já Og það sést líka, talandi samfélagsmiðla að það búið að vera ykkur svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það að krakkar í dag sumir eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma ég meina við sem höfum alveg stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringi og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði vist frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku, það var svo margt sem að var hægt að taka vegna þess að það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttir á hverjum degi og svo var maður að reyna að meðtaka það, þú veist þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir tölum hann ekki tíu á dag og maður eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu.
2: En þetta líka sér þversög sko að minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman erum í símanum og allt þetta, en hvað erum við að gera í símanum við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað, þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna var bara spennandi að sjá hvort ég kæmi út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður er alveg stöðugt að tala við börnin sín maður er stöðugt að tala við makan þú veist þannig við erum í raunni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
1: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
0: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera takkaður neikvætt og einhver segi eitthvað slæmt því ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmna stöður hrættur að einhver segi að vinna þeim miska og takka á eitthvað svona, er það greitt hjá mér?
3: Jú, það er rétt
0: þetta er
1: Já, einhelt er búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
3: Það er líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt af samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni og maður sér eiginlega ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta er svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út að einmitt þetta er svo létt eða svona auðvelt fyrir þessi sem er að gera
0: einmitt. En líst þér ekki vel að forseta átekið?
3: Jú, ég mjög samlega ég bara því, ég teki það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra kundanann og ná svona, ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skil mig, þetta ekki mikið skonir, þetta hverju betri ég rökraða svo því, þegar við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skil mig, þú fact-checkaðir í alvörunni þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það eru til kommenta kjærum þú segir eitthvað, einhver sér það, hann bara ekki já, ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreind
0: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað er að vera loftlust
1: Já, það er rosalega
0: Ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætla að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn, já, byrju bara þér Þóruður
2: Mér líst bara ágætla á vetur ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í, hérna, fyrir helgina bara, það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang og þá svona stelur maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem er balans sko.
0: Sumir segja að september sé besti birtumánuður nokkar þess að svo góðu balans í nótt og degi. Skiptir það því máli?
2: Ég bara, ég hef gaman á haustinu. Ég bara, hérna, ég kvíði því ekki.
0: Þannig að þú ert bara tilbúin?
2: Já.
1: Já, Já ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og, og annað, þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara.
0: Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
1: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum.
0: Og masters?
1: Já.
0: Stíði? Já. Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
1: Ég læt Jóhann Pál reglilega heyra það En hérna, við erum samt alveg á góðum notum, hann lustar alveg
0: En hvað með því?
4: Herði, já, ég tek svolítið undir með Þóróti Ég ætla að nýta helgina í að koma ákveðinni vinnu í gang Haustið að byrja og svona hagsmuna bara áttar stúdenta að fara af stað Við erum að skipulegja vinnustofu, þannig ég liggur ykkur yfir því
0: já.
4: Knúsa hundi minn, þess að milli
0: Og hvað með þig, Bubbi minn?
3: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslífinu núna í Vestló Sérstaklega þegar maður á þrið ári, þetta seinast ári, maður reyna að nýta Og ég telur þess að fara golfmót á föstu daginn, það verið mjög gaman Svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað
0: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur það ekki í Vestló?
3: Fjör ára? Já, please, þetta allt og stutt Mér líður þess að ég var á fyrsta ári bara, bara tíminn líður svo hratt, sérstaklega á menntaskólanum Akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins
0: Akkurat, ég býða bara eftir því að koma einhverjir hérna pólíti, bara hugrakkir pólítikusar skafi af þetta þennan tíunda bekk, stytti þannlegg og seti ár aftur inn í framhaldsskólan
3: Það snið
0: Er ég óforbetranlega
1: Seta það bara inn í framhaldsskólana þá 14 ára eða, þú veist
0: Ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskólan
2: Ég einlega myndi verið að fara hinum einn Mér, finnst, sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólanum tvítugir bara muna mjög miklu bara hvað eru sko, þroskaðir og tilbúnari til þess að einbyttir þeir eru að gera að hérna, ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu sko, þessi að fjögur ár sko, það alltaf stundum eru við sko, finnst þú einhver Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óenhræðilegt við erum öðruvísi heldur en sko, ýmis lönd sem viljum ekki dendilega bera okkur samanlið en við vorum bara með rosalega gott kerfi Íslandi krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko, voru þrjú ár í bíðanámi flugur í nám erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
3: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í hennu vildist? Hvað, hver var upprún ástæðan fyrir
0: því? Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma það var Illu í Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
2: Líka áhugavert því að þessi hugmyndum að við þurfum bara að mennta fólk fyrir og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara, bara verður að mennta þig alltaf æði
1: sjáum við bara útskrifast aldrei nei.
4: Nei, ég saman það er ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla nei. Eða fara aftur í háskóla, það er ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
1: Já, ég saman
0: ég var tæplega 50 þegar þeir voru að ræða B-gráðum og mastersgráðum
1: já,
0: mjög
1: hægur Búin í þetta núna, sko Búin að vera að vinna okkar í 20 aðra og ég búin í háskóla
3: Mamma mín nýlega búin að útskrifast úr háskóla
0: Já, geggja
4: Ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína
0: Já, búin að vera frábært að hafa ykkur hérna Takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þóttum væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóróttur, bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi
1: takk og góða helgi
3: takk
0: og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni það þá tek ég ítalegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni og ekki minnst að því en takk fyrir í dag, verið sæll

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl, velkomin í þáttinn sín Egils hér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur. Í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkeson þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. En þið, svona á vettvang dagsins konu góðu gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem forma Vinstri grænna, Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, forma Blaðamannafélags Íslands. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
0: Byrjum með þetta því að við erum nú öll áhafum málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnum skoðanir á. Þarna erum við ofan við núllið allan eins og þetta núna. En þetta væntalegt, hvað segir formaði vístu hérna?
1: Fjárlagafrumvarpið?
0: Já, vantar eitthvað í það?
1: Já, það nú ýmislegt sem við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leif mér að segja að mér hefur þótt svona þetta vera ákveðið þráhyggjustef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góður og gilda vert sem markmið sjálfu sér, þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hefði hálitasta markmið. Frekar eftir markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomustu hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustu skerðing gagnvart þeim. Vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert, þá vitum við það að þá þýðir það niðurskurð einhverjum sviðum. Og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins, hún lækkuð 3 milljarða. Og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki neinn eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða. Við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið er nánast þurrkað út. Að mestu leiti. Þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru gefið meira í og gefið í þegar kemur að umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig að má lengi telja. Og þannig að við getum kannski farið bara áfram í umræðum fjárlagafrumvarpið. En þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp.
0: Þú nú skrifaðu mörg.
2: Já, ég hérna við komum að þessu svolítið úr annarri átt sko.
1: Já.
2: Það eru ljósir punktar og aðrir dekkri, sko. Það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus og það skiptir máli upp á hérna, bara til dæmis að Seðlabankinn fá aðstoði sínu verkefni við að ná niður verðbólgu og vöxtum. Við höfum eins og að reifasemdur þá leið að fara ekki meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentera sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2 eða 3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðja betri útreikninga á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifjara og bara flutningskostnað í landinu og það var alltaf verið að fara þannig gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneytið var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því. Núna eru öll þau dæmi sko hérna nú sýna þau bara mikla kostnaðaraukningu. Það til dæmis eitt og sér mun koma inn í hækkun á flutningskostnaði og þrýsta á vöruverð í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölu tenging líka á krónutölu gjöldum og sköttum ríkisins. Að reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs. Það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu. Þá ríkir bara að í raunin að setja fordæmi og segja það alla heina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir því að vera að hækka verðbólgumarkmiðið sem 2,5%. Þannig að hérna jú, ljósipunkturinn sá að það ekki halli við þeim sem var hjá FA gerum aðtúasendur við það hvernig því markmiðið er náð og að sömuleiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti.
0: Já, segir þau.
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt. Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur gerð þessa stefnu sem að stefnu fjölmiðla sem hefur verið samþykkt núna í fyrsta sinn í sögunni fjölmiðlastefna stjórnvalda
0: Já.
3: Og við óttuðum snáttlurulega það að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og, og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en, en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningasettar inn til viðbótar en einhverjir sem, a, sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og, og að þurfa að, að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og við erum ánað að sjá
0: já,
3: það
0: Já, já, gott, og ekki núna til einsás eins og búið að vera
3: Nei, Æ. Einmitt, en, en þetta náttúrulega
0: Æ, Þetta náttúrulega að fara gegn þingið
3: Já, eftir að fara gegn þingið, en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða nýst atburða á fjölmiðla markaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að standa við þessi gefnu lofort um þennan stuðning
0: Æ, með, finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrkan loki ekki skynsa til reyna ekkert til að afla tekna fyrir þannig bara auðlýsingatekjur Það það ekki eitthvað skökkmynd?
3: Sko, þetta þetta kerfi eins annars þar á, á hinum Norðurlöndunum.
4: Það engin af stóru miðlunum sem eru með opin Nei. Aftenposten eða Dagens Nýheðir eða Berlínski eða Pólitíkan
0: Opin
2: vef
3: En það eru miðlar með lokaðan vefið og opin vef að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá frá stjórnvöldum sem að þú veist, mætti alveg setja spurningum ekki við en þessir miðlar Vísir og Bylgjan til að mynda eru rekni réttu með inn við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem að kom út í við settum við lofti á föstudaginn sem hlaðvarp Blaðamannafélags Ísland þar sem við viljum að fjalla blaðamennsku og
4: Þetta erum við komin í samkeppni núna við Blaðamannafélagið
3: Blaðamannafélagið hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun um blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp svo að það svari þessari gagnrýni þínni en í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt þess að tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifundar leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan að skilsmann það að vefurinn og útvarp og bylgjan allan að standi undir reksturinnu með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en það náttúrulega bara útlit fyrir að það geti breyst hvenær sem
0: með auknum bylgjan hefur alltaf verið sem sagt gefa sér mjög góð tekjur.
3: Já, svo getur maður líka að hugsa, sko, hvað fólk að fá fyrir þá áskriftir að þá fá dýpri blaðamennsku, meiri rannsóknar blaðamennsku, þetta að setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis, að væri náttúrulega óskandi. En ég veit að allir fjölmiðlar eru, þessi stóru tveir, eru að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta undirbyggja reksturinn betur.
0: Það voru ykkur líkt að stoppa svona lengi upp blaðamennskuna. En hérna...
2: Má ég líka nálgast
1: þetta rannar átt? Fólk hvað sem gera hér
2: Sko, ég held að líkil vandamála á þessum markað í dag sé ofurvald rúf. Ég held að það myndi búa til mjög mikið súrefna þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman.
3: Á auglýsingamarkaði það?
2: Nei, sko, nefnilega þegar fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði, þá held ég að það sé rangt viðfangsefni. Uh-huh. Viðfangsefni bara umfang rúf. Á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstarlega allra með alla skapaða hluti, þá vilja auglýsendur vera þar.
3: Þá ertu að segja að þú viljir veikja rúf.
1: Veikja rúf.
3: Hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræðu og blaðamennsku landinu? Hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku að veikja rúf? Eigum ekki frekar að halda rúf sterkum og öflum, sem sterkum og öflum miðli og efla hina. Þannig að samkeppnin verður þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga rúf niður. Þú getur ekki haldið fram að það geti nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess að aðrir miðlæri orðnir svo veikir, veikjum þá rúf.
2: Ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingahlutverk rúf og öryggishlutverki mögulega. Það þarf til dæmis ekki að reka rást tvöldu þess, það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amerískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverjum slíku það maður þess vegna bjóða út sko hluti eins og að sjónvarpa frá stórviðburðum og svo framvegis. Ég held að það væri hægt að sko draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða rúf svolítið þrengri stakk og að sú stofnun fókus er á sitt raunverulega hlutverk og það er ekki afturreyingar hlutverk.
1: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirrendi blaðamenn og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðunir á þessu en það sem ég langar til þess að segja að í þeim ríkjum, þar sem að fjölmjöla frelsi mest og tjáningafrelsi mest þar eru sterkir almanna fjölmjölar ég eigu almennings og það það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur, þessi stöði undan gröftur undan rúf orðin bara eiginlega svolítið alvarlegu hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja rúf enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðl á einkamarkaði við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverki í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það er stöðugt verið að tala niður rúft og taka niður hlutverki sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
0: ég að í okkar aðrir gert þetta.
1: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðlum þar ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framlag til rúf við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á rúf, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti á dagskrágerð
4: það kannski að fyrir að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun að hvað er í matinn
1: Já, já, við getum alveg rætt það í matabóðum, sko, hvað þú finnst einhverja fætti, sko, einhverja daskar að gerð.
4: Almenningur tali daskar og rúf.
1: Já, já, ég bara að segja, þannig ég að tala fólk í áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifum líka rúf svolítið að taka þær ákvarðanir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getur það skoðunar því hvað þættir eru lélegur og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina það getur við bara rætti á í kaffistóðum og í eldhúsborði en ég er að tala líka bara þetta formlega hlutverk rúf sem að gegnir gríðarlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagslega umræða á Íslandi hún farin að eiga sér stað inn á Facebook og verðum frá dragan svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju eru við að láta því raun og veru þá samfélagslega umræðu eiga sér stað þar inni ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu fréttarýni, umfjallanir og svo framvegis, þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öll við þetta að bora bara sammála það en kannski ekki sammála leiðinar
2: ég segi sko fókusurum á þetta hlutverk rúf rúf að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýnt jafnvel og betur
1: en hvað viltu þá draga niður eða þú vilt veikja þá hlutverk rúf hvað er það sem þú vilt taka niður
2: ég held að hérna, það myndi engu breyta líðræðislega umræði að til dæmis rás 2 væri bara ekki í reikin
3: En hvað með hérna, hérna, svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallættina þar morgun út
2: arfi síðdeis út arfi það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einn út arfi
3: á rása hvað með þá svo tölum við svona menningalegt hlutverk rásar 2 ný tónlist allir sem að kemur fram á Íslandi íslensk tónlist
2: ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna að þar sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
4: Jú, það miklu meiri hérna, íslensk músík og fjölbreytilegri á rás tvö heldur en á bylginni.
1: Af því þær eru reglur sem að
4: bylgin er bara
1: það
2: eru fleiri útastaðar og sem var svona nýsstaðar
1: en menning, íslensk menning er nákvæmlega líka þetta það er íslensk dægutónlist og það er ákveðna reglur og viðmið sem notast þeir við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall er spilað af íslenskri tónlist þannig það er ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega að berast bökum það hvernig er sko svona tekjur við afla
3: en auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚV sé að vinna samkvæmt stefnu RÚV og lögum RÚV það bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚV samfélagsins kjörina fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin en við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstuttum hætti ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem er verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að þau fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gaggrinni eða aðhald það er það sem
2: að
3: er svo hættu
2: ég tek fram að ég ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttastofa RÚV sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda mér finnst hún bara almennt vera hérna, vel mönnuð og vinna faglega en ég vil sjá bara einmitt, eins og segi, meiri fókus á upplýsinga líðræðis og öryggislutar RÚV
1: Má ég líka aðeins inn að skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
2: að þáttur fjölmiðl
1: Já, en þetta kannski ekki skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmiðl og fólk að líka ekki skrítið, að mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gaggrinni á RÚV, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið verandi þá kannski fólk í einhver áhrifastöðum og einstaka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðill en leið þá eru hinir fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig við hljótu líka hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé og okkar skattar renna þá inn í fjárhálsum fjölmiðlana, en leiðum okkur ekki að hafa skoðunar því að því það einhvern veginn meik.
2: Sko, þetta nefnilega alveg gríðarlega góður punktur.
1: Mér finnst það bara áhugavert, sko.
2: Þess vegna, sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrki til einkarekina fjölmiðla hækka. Ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa, að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn séu að fá ríkistyrk.
3: Meni, er þá ekki einmitt bara almenningur sem á standa með fjölmiðlunum, fréttamiðlunum í því að verja þá gagvart þessum árásum?
2: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚV og tökum ríkistyrkina af hinn.
3: Hvernig ætlar að fjármagna hina fjölmiðluna þá og tryggja þeir geti starfa?
2: Ég sagði það á, það er meira súrefni þessu markaði fyrir einkareknum
3: fjölmiðluna. Að fara til innlendra miðla þó það sko yrði einhverjum fjölmiðl
2: Mér finnst það algjörlega skelvileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningu skattgreðin
3: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmönnum það hversu mikilvægt það er að verja sínum auglýsingar fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla Þetta er líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð Þetta er ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚV Þetta eru fyrirtækin Hvar eru þau að auglýsa? 70% myndi ekki skáða þær núna komið úr landi
4: Fyrirtækin landinu halda til þessu úti viðskiptablaðinu með auglýsingur sem er með sko sjö staksteina til þess að grafa undan þeim sem eru að gagna
3: fyrst og fremst er áskrifundur þar sko
4: og þau held
1: að
4: því gangandi
1: en mér seti að gríla góðir punktu sem að sér eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru kosti sko, það er raunveruleiki
3: það er líka
1: að
3: finna fleiri tekju grunna þú veist, við þurfum að tala um
2: Við breytum mjög litlu það er hættur sko því að fólk bara mælir það í árangri sko hérna margum talað að snerti verði
3: Já, en áskriftir geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo bara einstaklíkanir sjálfur sko, sína ábyrgð með því að kaupa áskriftir
2: það er áhugavert að sjá hvernig svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða eða hérna gímaldið heimildin er ekki kannski nýsfjölmið þetta er allt saman fjölmiðlega sem hafa náð ágættum árangri í að hérna aflásar áskriftatækna með svona einhverri sérstöð það eru kannski sko hérna breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræðum með þetta og það er úrlausnar efni sko
4: En, það náttúrulega kannski mikilvægt það fjölmiðlum því að það torgið það sem við hittust til þess að ræða máli. Þau eru veikust og ég víða heima þá ég meina Bezos á Wall Street Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef við veikjum síkjumstörpi þá mun bara hérna útgerðar aðeins kaupa upp fjölmiðluna og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur. Útgerðin er 600 milljónur ári inn í mokkan.
3: Ég sagði ekki koma inn í fjölmiðlarekstur, ég sagði kaupa áskriftaranda fólkinu sínu og auglýsa í þessum miðlum.
4: Fyrirtæki hafa engan á því, þau kannski kaupa fjölmiðl til þess að hafa áhrif á umræðina en öðru leiti þá hugsa fyrirtæki bara að skila hlutuðum sínum sem mestum arði.
3: Já, þetta var hluta þessar umræði sem áttu núna hvernig er hægt að byggja undir þennan rekstur. Þetta er ein leiði. Já. Hver svo sem viljin er hjá þessum fyrirtækjum?
0: Herri, má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eiginlega strax. Það er hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf verið jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóttanga efni til að sína á sinni stöð. Bara alveg eins og við getum farið
3: um tímarit. Réttar, hérna,
2: ja, það er nú bara ágætt þetta er ágætt tekjulinn til rúf við höfum vantað gamalt efni og
3: ég held ekki.
0: Nei, já, en tímarit kostar ekki neitt. Þetta getur bara verið nákvæmlega. Þetta er bara þjóðin á rúf á þetta safn og það er bara aðri fjölmiðlar geta sótt í þetta.
4: Þetta er sem við rökum voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið taka út í geimnum af því að skattgreiðendur eru búnir að borga það og það sama ætti að eiga við rúf, við eru búnir að borga það.
3: Það er mjög vel farið ef við erum einmitt þetta í blaðvarpinu fyrsta þætti það sem að við vorum einmitt að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum, gagnvart bara samfélaginu öllu, það er eitt og ég einmitt myndist á að það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það er ekki það ætla að hafa ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarslöginum að NRK ætti að stuðla að lýðræðislegri umfjöllunni í landinu og fjölrata fjölmiðlun held að hafa verið orðað einhvern veginn þannig og hún sagði að þau hefðu fyrst bara klóra sér í hausnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta, þetta væri óljós þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau ætti löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla einkarekna miðla í Noregi og gera það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga semst ef er bein útsendinga vettvangi þá getur gímaldið eða heimildin bara stungi sér í samband og sínt þá útsendingu og sínum vef aukið samstarfi landsbyggðamiðla þeir reka fact-checking desk með reynda stóru miðlunum í Noregi það sem manna bara desk sem í fact-checking og bara gera það sameiginlega en svo eru

0: við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þessa litla, litlu miðla til þess að þeir geta unni sjálf og þetta allt eitthvað sem að við erum búin eftir ég koma á þessum fundi, fóðum alltaf beint í ráðuneyti og segja, við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rú verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöðrúf meiri svona bara meiri og betra samstarf og samvinna
1: líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit að þeir að leita eftir einhver sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það var gild alveg það sami mitt en getum ekki bara
2: að tala Nei, ég lesum það að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurur að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almenn eigu ég mynd að hérna, við getum þróa það að hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsing óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega að verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðleiri hérna, umræðu mér líka annar kannski grundullur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna hinir fjölmiðlunar eru að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opin þannig að óháð fjára og óháð stétt eða stöðu eða hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir þú þurfur ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunin í raun og veru
3: ég við ekki að það það góða við til dæmis norrænu ríkismiðlana þegar ég hérna er
2: alveg afla
3: mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna hef mikinn áhuga á þá eru það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar
2: Akkurat, þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum
4: Það kemur að því að logi ráðherra, hann hefur bent á að Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en norðmenn held ég að dæmi sér tekið 15% Íslendingar segja já við því en 45% norðmanna það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina svona dapran vef það er ekki eins og þessi að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þeir passa sig á því vegna þess að þeir vilja ekki eyðileggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raunverulega það að hafa MBL og vísi svo til algjörlega að opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða einhverja svona áskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunarnefndi nætt að hugsa það, á meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og ekki aflegu tekna frá áskrifundum að þá hérna fariði bara aftast í röðina
0: Og það eru mjög sett nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga bara sem eru og svo viljinn ennþá minni.
3: Það alltaf miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér og margir með slíka áskrift.
1: Hérna kjóður aðeins upp á umræðu um Bjarnar Benediktsson og Donald Trump og símtali. Hvað merkingum má leggja í þetta? Þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega?
2: Að sjálfsögðu að taka þetta alvarlega.
1: Já.
2: Þetta símtali er 4 dögum fyrir alþingiskosningar. Þarna búið að kjósa Donald Trump sem forseta þó ekki hafa verið búið að setja hann í við embætti hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðsríkis 4 dögum fyrir kosningar og segja við hann að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. ríki Bandaríkin og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega það náttúrulega ekki komið fram hvað orrétt hérna hefur komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru En það verist vera líka þannig að þágrandi fórsætisráðherra Bjarni Benediktsson hafi raun og veru bara hérna svona humma þetta einhvern veginn fram að sér og fundist þetta vera einhver furðuleg tillaga sem ætti bara raun og veru að hérna ekki taka neitt alvarlega. En ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar hérna allar þessar öll þessi skrýtnu skilaboð sem eru að koma þarna frá
1: Hvítá. Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði.
2: Mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko
4: sem fyrir andi varaformaður utanríkismálanefnd það engin ástæð til að halda það í leyndu núna því var haldið í leyndu af því að efnið mátti ekki spyrja

0: Gest, nú hefur efni spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo.
1: Já, já, en sko sem fyrirvandi nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrirvandi varaformað þá myndi ég segja að afsökunni fyrir því að það ekki birt þetta minnisblað sagt að það snúist þjóðaröryggi. Og ef að það snýst þjóðaröryggi þá náttúrulega hlýtur þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti. Við náttúrulega, það eru fundir sem að fara fram
2: Það getur ekki heyrt undir þjóðaröryggi núna nokkrum árum síðar, það bara
1: Það allavega viðkvæði, það allavega afsökunni fyrir því.
0: Já, þetta túlkar þannig að við erum með varnarsamningu Bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfirmaður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi er með þær hugmyndur að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
1: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessu símtali og líka myndbirtingu forseta Bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á korti. Vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendir Bandaríkjanna á teppið og buðan og koma framfæri ákveðnum skilaboðum. Þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi. En ég vil líka kannski sko við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu. Við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægri menn hafa verið að gera. Þetta sé nú ekki þetta sé nú bara einhver brandari okkur eitthvað grín. Við getum ekki í ljósi alls þess sem að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé. Þetta sé bara eitthvað rugli í einhverum manni sko.
3: Já nú ég hægri maður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja. En hérna, sko, ég held að það eitthvað skrítið og það að Bjarna Benediktssyni hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal. Þannig að þetta eru sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland. Mm-hmm. Hann byrjar að tala það í ágúst 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í þá umræðu og þann málflutning. Og sko, Þorgeir Katrín vitnaði nú þarna í einhvern fólk í bandarísku stjórnsýslun sem segir hérna, það var ekki að taka forsetan bókstallega það var að taka hann alvarlega sem er svona meðvirkleið til að segja að hann vitlesingur en það hættulegur vitlesingur og það bara full ástæða til að hafa af þessum stórar áhyggjur og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við bandaríkin sem er náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður er fyrirsjáanleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko fyrir sig aðanleikir engin og hérna að fylgja svona bandarski pólitikas að dagana er bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnorkuvopna kapphlaupsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda það er eins og sú uppreisn hafi átt sér stað og það séð þarna nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Rubio og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi
4: Já, mér sé þetta bara mjög gott dæmi, mikilvægi fjölmiðla mikilvægi blaðamennsku, þarna eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan er við erum ekki endilega að fara í saumun á því en almenningur er virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko, ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér, vegna þess að þetta algjörlega sko, svo gott dæmi af hverju þurfum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum
0: Lekjur úr utargis
4: Skiptir ekki máli hvað anda kemur
0: en...
2: Samargang hvað kemur
3: Upplýsingar er að klárlega erindu almenning og núna sé ég ekki akkur þetta ekki að bytta
0: Það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinu sem hefur
1: ákveðið það er alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig er náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsuna efni þegar er að ræða utanríkismálanefnd að utanríkismálanefndur sé hún lek en ég tek undir líka það með Sigríði sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka í utanríkismálanefnd til
2: Þú erum í ákveðnar skoðanir
0: Nei, ég er ekki, ég er bara
2: með samskipti Íslands og Bandaríkjanna
0: Nei, ég ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmuni, þeir munu ekki grípa inn í til þess að verja okkar hagsmuni, heldur bara sína hagsmuni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna, stórveldi sem að verða ja, vígreifara, við höfum alltaf verið það, en við erum á matselinum með hérna, Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann komin úr í einhverju viðskiptastríð vegna þess að, að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Mm-hmm. Hann hérna, Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eiginlega blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
1: Já, Venezuela
0: og ja, svo Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við verum á hryllilegu matseli mm-hmm. sko, sem að hérna er bara hérna, fúlast alvara.
2: Mm-hmm. Hvað er að gera? Ha? Hvað getur við gert?
0: Ég veit ekki.
2: Það er mótmæltu, þú hælir henni fyrir það, það er bara stíðu fram á mótmæltu.
3: Það er rétt uppröð og vakti bara mjög mikla aðtykli í fjölmjölum um allan heim.
1: Algjörlega. Að
3: bara... þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla.
2: Já.
3: Og ég bara sko, svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrandi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja látt og láta lítið fyrir okkur fara.
1: Ég
3: er mj tala okkar máli, nota okkar fullveldi svo það sem þú sett í þannbúning sko.
1: En ég held líka að þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því ég eftir að taka, tala hérna sérstaklega alþjóðmáluna eftir en ég held að þetta komi nú okkur allum við ég held líka að þær aðstæður sem eru í kringum okkur að það er kallið á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðlöndin eða Evrópa en þess að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara leigi látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2,5 ár
0: Þetta er heldur ekki svona
1: staðan er ekki svona það er
0: heldur ekki sá vinnur sem að sko,
1: hérna, lagst
0: Nei, það er ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar kokka móti eins og mikið hampaður hérna karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átöku eftir að enda það er miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi ykkur sem rífur kjaft við búlin á skólalóðinni að þá hérna er Bandaríkjana alltaf með gríðarlegt afl og Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði þannig að við getum ekkert rifið kjaft og eitthvað svona
4: en þá bara koma þér og getur ekki alveg haldið þessu fram þú veist nefnilega ekki hvað hefði gestur hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
0: það var nú bara kortur síðan að var hérna, hersöfingi Bandaríkjana hérna, að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að það var gríðarlega góð tíðindi
4: ég að tala
2: gagnvart Kanada
0: Já,
2: Kanada ekki spýnt við fótum.
0: Nei, ég meina það bara staðan eins og að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það ekkert sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farinn.
1: Alls ekki.
0: Ég geri kröfu að Kanada beygi sig undir þeirra vilja. Þeir vilja ráða því við hverju það gera viðskiptasamninga. Og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvort það sé franska á lyftutuftinu og köpum í búð.
3: Þetta var alltaf sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum af því að hann í raunin að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni. Og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar einfaldlega svo samtvinnu að það myndi stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki. En ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um daginn og sumuleiti bara ágætt að það mál sé frá. Af því að við getum til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið í utanríkismálum, í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna, ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að meina eitthvað, það líkur bara fyrir að það verður ekki aðild á, fyrir sjálega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið, já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada, við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu.
0: Nei, að því að við erum svo stutt hérna með fjárlaga frumvarpið. Mér veist hérna hvernig umræðan það fer út í samfélagið. Er eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
1: inn á þingi.
0: Og ríkisstjórnin mjög til hægri þannig að skekkjan í umræðinu alveg stórkostleg og það hérna verið að tala að sé verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög, skattar byggjum samfélög og það verum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt vilja ekki taka aftur upp eigna skatt eða auðlegða skatt og það veldur því að það verið að tala hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það komin gjalda á því að fara til sjúkraþjálfara það verið að hækka kílómetragjaldi, það verið að pína það verið að kroppa af almenningi sem mjög ó hérna, sem mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jaft það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóðs það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðileggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja auðlegða skatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að ég að leggja auðlegða skattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% kjósandi eru við ekki með fulltrúa.
2: Þeir ríkust í Bandaríkjunum að ég vil kalla eftir að fá að borga hærri skatta sko.
3: Já, en er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hærrið
1: síðustu ríkust. Vinstrið er allavega rallaust á þingi, það er alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðinu fjárlögin. En aðeins fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur að tölum og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það er verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega, það er líka, þú veist, það er oft verið aðeins að hérna, leika sem er tölu til þess að þetta líti allt betur út
3: Forsendurnar eru svolítið bjart sínar sko
1: Forsendurum bjart sínar og forsendurum líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila búið út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlast þið þess að markaðurinn lækki verðbólgun en ekki að yfirvöld gera það með einhverju markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú veist að rekja það það eru ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkit bara að sé svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
0: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda sem eru yfirleitt sko fátakara fólk sko. Hinn er rík og þurfa ekki á þjónustu ríkisins
1: að halda og bara það er aðhald sem að er bóða þá í grunnstóð og grunnkerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar við erum að bóða hallalaus fjárlög og ég vil líka halda þið fram að Vafki er ekkit á móti því að rekstur ríkissjóðs sé ábyrgur og sé stemt að hallaleysi af því að skuldir ríkissjóðs eru mjög dýrar, það er mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það er ekki markmið Vafki að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkissjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfunum okkar og grunnstoðunum sem óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það og við erum að stefna líka inn í og það eru órói á vinnumarkaði það eru kjarasamningar framundan eru lausir það er mikil óvissa þar og ég líka veltið fyrir mér að við talandi hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það umhugsunar efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðin koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
0: Það, þeir eru linnulösi fundir í allt sumar það.
1: Það allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
4: Ætla sér allavega ekki að koma
1: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn og ég velti því líka fyrir mér hugsanlega þetta líka tímasetningar atriða, núna sé sko ákveði svona lesi fer hérna svona boða það að ríkisjónin ætli sér ekki skipta sér af og ætli sér að láta aðila vinnumarka það að hérna ráða sínu ráðum og allt það, en ætli sér að koma einhvern veginn setna inn í þetta allt saman en það ábyrgðarluti að gefa það út að ríkisjónin ætli sér ekki skipta neitt af mér finnst það vera ábyrgðarluti Já, að því sögðu þá held ég að ríki eigi ekki að vera sko algjörlega alltum líkjandi og vera að skipta sér af nákvæmlega öllu heldur leifa náttúrulega þeim að svona aðeins að hérna ná einhverju sátt en ekki samt að boða það ríki ætli sér ekki að skipta sér af Nei. Mér finnst það vera sérkynlegt
2: Sko hérna í vikunni var Vítal hjá með formað fjárlaganefndar og það erum að ræða þetta þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankan og taka valdið af Seðlabankanum til að hækka hér vexti og elta hann hann sé búin að sko falla hverju brúna þér öðru þetta
1: mér
2: gengur ekki
1: mér finnst þetta náttúrulega populismi sko við Seðlabankin með ákveði sjálfstæði
2: og þetta formaði
1: fjárlaganefnd getur ekki tekið bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakka þið niður það líka
2: ég
1: bara segja, þetta líka ákveðin
0: hann hefur líka ekki fylgi til þess að þingi þar hann og Ragnar þó sem eru þessar skoðunar
1: já,
0: já, þess,
1: já, hann er ekki meira stjórnum, fyrir fyrir þessar skoðunar
3: leiðin fyrir ríkisstjórnina til að hérna, milda slæfa vopn Seðlabankans að auka aðhald í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankin þurfa ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafnmikilli hörku sko. Það nú bara það sem
0: ríkisstjórnin getur gert í málum Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna undanfaldum árum annars verið einflutt verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka, þannig að við getum búist við því að orka eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem drifið þetta áfram það ég meina, ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna, verðbólga hérna út af halla og ríkissjóði, ég hef aldrei heyrt það
1: Ef að húsnæðismarkaðurinn að drífa verðbólgun akkur þá ríkið að láta af 3 milljara króna framlagi inn í stofn, framlagi inn í byggingu íbúða ég á erut með að skilja það
3: Drifkrafturinn í verðbólgun hefur verið innlend verðbólga það, jú, húsnæðismarkaðurinn vissulega líka bara einfallega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi
0: umfram kæra samninga
3: og hérna sko, það ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var bregðast við það stendur í samningnum, jú í hérna, síðustu samningum eru þessi, sko, verðbólgu viðmið, það stendur líka samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni Íslands sko, nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkit af þessu, það gera sennilega bara illt verra og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs núna í ágúst þar sem lagði fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 og kaupmáttur í rauninni öllum tekjutíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma þrátt fyrir að verðbólgan hafi segja umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaðar hefur ekki hækkað þess mikið eins og þeirra sem er í leigu húsnæði en þeir eru að horfa að það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist að þessu tímabili Þannig að hérna, ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum, hvort heldur sko einhverjum launahækkunum, eins og eru byrjaðar að heyrast kröfurum, það held ég myndi hérna springa í andlitið á okkur. Og ég sé heldur ekki alveg sko hverjar hinnar opinberu aðgerðir ætti að vera. Af því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna, aðhald á ríkisjóði. En svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar. Ég alveg sammála því. En ég held að þetta ná heilmikil hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna, útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum. Ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko, og veikar. ég held að segja skynsanlegt að hérna, sameinastofnanir og gera það reglur í en í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðal að segna sko gullhúðunar á Evrópu reglum það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo, sem svo að það sé að laðan einhverja tilteknar hvað á fyrirtækið, má skýla einhverjum skýslum eða hvað, slíkt og í Evrópulöginu eða meða við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna og segja þetta ómögulegt, þetta bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki eitthvað svo leis og það sem að mann gera þá annars vegar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á landi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu Hins vegar verið að búa til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
1: Æ, þetta er nú svolítið leiðilegt. Þetta er alltaf að tala niður.
3: Já, en sko. Þetta er bara samt, enga síður.
1: Framkvæmdastjóri félagsatvinnurekendar hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun að því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
3: Ég var að segja, en ég er hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sé undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki og að það þýði leið aukin stjórnsýslukostnað.
1: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður
3: að segja þessa. Já, ég sagði ekkert það.
1: Já, þú varst að
3: tala
1: þú varst að tala stofnanir ríkisins en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra á við Ólafur hefum setið áður í þætti þar sem við erum að tala launahækkanir. Og mér langar bara svolti aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir. Hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir af því ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að 1/3 af launafólki í þessu landi, 30%, telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Hugsið ykkur, þetta fólk sem að þiggja laun, í vinnu og starfandi á vinnumarkaði, sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman. Og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi. Þannig við skulum aðeins verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi.
3: Það er satt þannig sko.
1: Ég ætla aðeins að fá að klára. Já. Síðan það tveir aðri þætti sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu. Hér búum við að meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslunnar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðu nýverið 4 milljarða króna hagnaði. 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar sem eru hér allsráðandi á íbúða leigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta, og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt nokk að skilja sér milljarða króna í hagnað, í beinan hagnað. Ég segi bara, tökum á þessu, tökum á matuluverðinu og tökum á samþjöpun í hérna smáuruverslun. Þar skulum við fara og taka alvöru hérna umræðum. En ég neita bara, í alvöru þar, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skít og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum. Þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hægstu laununum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og þetta alvöru alvöru mál og við þurfum aðeins að tala þessa launahækkanir af einhverju sko einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum
2: brennir fyrir þessu
3: ef þú horfir á tölurnar samt þá fer það ekki á milli mála í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhersla á að hækka laun fyrir lægst launuðu það hefur meðalast skilað sko svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur, það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki sko, hérna, menntunar okkar.
2: Já, já, já, já.
3: Og farið að búa til sko ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastigans þar. Þannig að það nú ekki alveg einhlítt sko. Og það það líka mjög auðvelt að láta sko hérna 3-4 milljarða hagnaðartölur hljóma svakalegar. Ef við horfum á arðsemi eigin fjár þessi félög eru mjög stóran rekstur og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá var þetta
2: heimilana eða
3: þessi fyrirtæki sem var að nefna hér
2: það líka
3: þá var þetta ekki svakalegar tölur sko. Það er náttúrulega líka gæta það þessu samhengi
0: en ég held þess að heimar og fleiri séu að skila 12% hérna tekjunum farið beint inn í hagnað og bankarnir eru að skila sko 80-90 milljarða hagnaði þannig að þetta eru mjög stóra tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann á bara að sætta sig við 1.5%. Þannig var það gaman
3: það. Þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11-12%.
1: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
0: Vextir eru háir af því að hann hérna leggur þess að 10% auka álag og hann þessum eru að borga háa vexti.
1: En þú lítur samt að vera sammála því
3: að þetta
1: háa mataverð samt sem á að skila sér inn í þess að verðbólgutölur og á kaupmáttu.
3: Við getum haft annan þátt bara strax hérna eftir um tilögur mínar hvernig að lækka mataverð sko.
2: Já, en við bara höfum ekki tím í það núna en það alveg bara verið mjög vel þegið að
0: ræða það. En að við tölum fjárlagafrumvarp og vorum að tala fjölmiðla, mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig Alþingi er samansett. Að þau eigi að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósabjörg þú veist það bara minnst það verið eðlilega
1: því að því hinn þú vilja sjá meira mér
0: nei, að því hinn gagnrýnin sko kemur frá þinginu svona automatist þannig ef að sko fjölmiðlamennirnir flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónarmiði frá umræðinu sem þar að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað og það hérna þú veist að tala hvað hérna orsakir ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum og ég meina það hlýtur að koma til umræðu í íslensku samfélagi því þetta er bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld er það að það var hérna lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar algjörlega glórulaust án þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið, okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur og það gekk ekki upp þess að eigum við bara hérna snúa við og laga þetta aftur bara auðlega skattur sem var lagður á hérna eftir hrun ef hann væri í gangi í dag þá verið 50 milliardar og sá auðlega skattur var ekkit sko svífirlugur, hann er illa minn en það sem er verið að tala í öðru löndum að taka upp
2: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka
1: skattkerfi, skatt, já,
2: það er alltaf til nú erum við að fara til útlanda hérna, það eru konni gestir til okkar sem að allir að ræða lendmálefni en Rósa Björpinni og Stóttir Ólafur Stefansson og Sigrid og Stóttir, þakka fyrir komuna og hér og eftir er það að Albert Jónsson Dagur Bjeggjason og Smári Magnea Marinússóttir eftir augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfæranskal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar og hvernig Albert Jónsson fyrir sendera. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari, Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Eigum við að byrja á símtalinu sem að
2: já.
0: Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, vigtar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gýrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort, þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíkó, ymsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann og hann í allar hólfur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim hólum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hólu ekki bara okkar vegna heldur fyrir hönd grænlending okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíkó og Dominikanska lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðug, þannig að enn og aftur ekki eldan og njú hólutnar hann á mín skoðuna. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: Ég bara veit ekki um þetta símtal
0: hann hringdi
2: Já.
1: Sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur auðvitað spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hvernig mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mogginn að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko, sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út, þeir segja takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegir sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipulegja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við veitum ekki um og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
2: það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli grænlending og danana sem eru bandaríkjanna
1: já, já, já.
2: Og danir eru alveg rólegir yfir þessu
1: já. Nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt
3: ég kannast ekki það
0: Magna, sko, sko Trump og all reymir hann kannski bara býði eftir hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já, það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum það getur verið einhvert sem að að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu, hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko, fullvalda ríka getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það eru stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko, reynd að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysi þó ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var öryggisvarnamálum á þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekki máli skiliru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptalegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræðu 16. september og hann boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna ég veit það ekki, náttúrulega við á Íslandi við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist, Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmun og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlið sem reynda sikkul hluturinn en sko ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldi Þóra sig og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leit sér skjóls og hérna og þannig að já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðu til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkjana og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast ég menna nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu bandaríkjana og öðru lagi að það tökðu þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólins út af handtökuskipunum sem hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans þannig að sko að þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
0: hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann er ekkit svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag milli stóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesia og Indland og
2: það gekk ekki sko
3: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar um þessa ræðu Carney og gagnrýnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að þar sem að Kanye og Kanada mun ekki velta þúunni og það bara þannig en það sem hann sagði hins vegar var, var í fínu lagi
4: já, og
2: það bara maðurinn í hvításinu hann
4: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofnu 2014 og nú eru all Norðurlöndin, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá eru það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga á vissan hátt sko.
2: Það far bara vald og hernaða getur til að gera hlutina þessi
4: já,
2: ekki en, hafa hann ekki
4: Já, Kanada náttúrulega, við ekki vera á bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
2: Það beinist ekki á Norðurslóðum
3: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjana og þú varst að vitna, ég varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen, sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskólar, hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu, að hérna bandaríkinn skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar ef við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótum við góðs af varnarsamningnum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum að gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningnum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkara það, þetta bara algjör þvæla sko það, hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það er meina bandarkemin líta svo á að það sé eiginlega þetta því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í bandarkemin skattgreðendur bandarkemina til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast
2: já, þetta mjög gammalt mál sko
3: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sér grundvöldur undir öryggi okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
4: og ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa um þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn 16 ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopna NATO þeir eru hryggjast ekki í því og nú þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í öryggis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú er það þessar hérna, nú er það Miðausturlönd sem taka auðvitað mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna Norðurvíkingur þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulögð af bandarískum hermálayfirvöldum og landhelgisgæslunni að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverum flugvélum og þvílíkt en þeir tóku ekki þátt í æfingunni það var 12 önnur ríki en þú veist þetta líka bara forgangsröðun þú veist það, þeir þurfa sinn herafla einhvers staðar annars staðar ekki satt og hérna þannig ég held að mér finnst að því sér ekki sko endilega óeðlilegt, það sem óeðlilegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja, heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stiði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlilegt í þessu, það er hvernig það er gert og finnst mér
0: inn að búa mann í NATO
1: Já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimshluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett um jafnvel þegar stríð geisar að þá gilda lög um það Genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur verið gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldin um Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóð viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo að Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
3: Þú þetta lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
1: Já
3: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
1: sko. Og það sem að er dóldi stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og magnaðar nefnir og það deilir enginn um það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður sú og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 miljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutaðis og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það er ógnin frá Kína, það er Taiwan-málið en það er ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreustríði
2: Já, það var nú persónlegar ástæður eins og alltaf því manni
1: Já, ég meina, hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íranstríðið og auðvitað hérna staðan á gas á vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalagi og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkin höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðanum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti talað þannig fimmtu greinina sem er sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann er spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
3: hann gerir meira þetta, hann segir fimmta greinin Vittu, hvar voru þið, eru þið í hérna, átökum okkar við Íran?
1: Akkurat, og hérna, þannig að þetta er dóttir flóknari mynd, en ég vil samt draga fram, að því að, þú veist, ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og, og bandaríska stjórnkerfið, og það er mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi

0: Evrópu og, og sambandið við Evrópu.
1: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að hlóa, þá verðum við að hætta að vera svona rosa upptekið einu manni sko.
2: En hann samt...
1: Jú, en sko, minna Asía Kyrrahafa. Á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjanna 2010. Algjörlega. Og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjanna verið á Asía Kyrrahafa. Í grunninn.
3: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
1: Já, já,
3: akkur. Og er að klára vopnabúrið sitt þar.
1: Já, já, ég er að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma að fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
3: Hann hefur tekið upp stefnum fyrir hennar að sinna í mörgum.
1: Já, og meðan Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkuð tíma hort frá hann í. Sovjetríkin voru dvergur ekki, svo er þetta ekki neitt fyrir utan nokkra skrítreka og kjartakúfa algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð og það var nú Úkraínu menn sem sáum mest allar vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin Kína er ekki bara vaxandi herveldi þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi þeir eru hátæknirísi Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
3: En býttu, hver er stefna þeirra? Sem að hlustar á Trump að þá var eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur, hérna kynirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnir
1: Já, en sko, hvað að gera 24. september? Það leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington Síðast leiðtogafundi var í maí var það ekki, frekar í júni Það er eitthvað að gera þannig Það er vel að ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessa aðila og horfum bara á strúktúrin þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins algjörlega og þeir munu keppa innbyrðis þeir munu keppa um hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tíma þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við komum sá einnig grein sem koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveði mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 2004. September eða 2005. September í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum ég bara reyna bara ekki athygli á því
4: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það eru auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og þeir eru mjög ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun eru bæði Sádi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að þetta koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abraham-samningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir gróðarvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð þau skipin það þarf fleiri skip það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar tókst þetta að þá hækkaði kostnaður 175 upp í 230% og það er líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran er og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru studdar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna framboð olíu síðan 3 áratugi frá Sádi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum vígstöðum einhvern veginn ef maður má þannig komast að orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada

0: þetta bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
1: í öllu. Kvikur heimur.
0: Kvikur heimur.
2: Já, einhverju segja það að hérna olíukreppan á 8. áratugnum barnaleikur við leiðina því sem við erum að sigla inn í. En menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjallháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sýnina. En þetta mjög alvarleg staða.
0: Þetta mjög, já, kvik og ófyrirsjáanleg staða.
2: En heldur að þeir sig ekki bara að skipta heiminu á milli sín, hérna, á þessu leitofundi?
1: Þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það. Heiminum skipt á milli þeirra. Þetta eru svo stóri pólar, miðað við alla aðra, í alþjóðakerfinu að það fyrir þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti samskipti í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar meina, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað það ekki gerst því
2: það var til að slökka og best og braut
1: til að tala já og Huawei og slíkt sko já, koman ekki tala rússa sérstaklega sko
3: já, en hvenær
1: og norðurslóðin
2: og þeir slökktu á því já, það var svona maður gæti flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands
1: Já, ekki Huawei
3: en þeir eru að skipta ef þeir eru svona og hvernig eru búin að skipta
4: ég ekki búin að skipta
3: þeir búin, já
4: skiptist á sjálfkrafa
3: já, en hvenær sko dugar hlaðið þeim ekki sko hvenær fara þeir að rekast á
1: já, en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan
3: Já,
1: ég held að það kemur bara
3: hvernig verða flekaskil
5: já, ég held að það skiptir okkur bara mestu máli er hérna að átt okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð er að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 20. Öldinni í skjóli alþjóðalaga
2: en hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef stórvelda stýðið ekki þá getur bara glemt
5: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans, en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
2: það hernaðilegu dvergur
5: og þetta einhvern veginn eitthvað sem að ef verið að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klálega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
1: tímabili sem að nefndi náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvarði hvíldi það hvíldi á valdi kjarnorku opnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veit, heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
0: Nei, en ég
1: er ákveðan samfellur í þessu
0: en ég er alveg samanlega sko, þetta er rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona vísar verið tími þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hvað hreist í gangi meðan með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður, ef maður velti fyrir svo mér slíka áhugaverð umræðan einmitt sem komi núna í alþjóða kerfi eins og þessi mynd sem var gerð neitunarvaldi af astraska hérna hvað heitir hann hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neitunarvaldið og þar koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykkja eitthvað og 5 hafa svo kallað neitunarvald þar segja það ekki beinlínis sagt í sáttmálanum sé neitunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og þetta 27. grein þarna Sameinuðu þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun örgisráðsins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisráð Sameinuðu þjóðanna að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neitunarvaldi til að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóðasakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komu þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaðir fyrir sko hína þar segja við erum náttúrulega dálítið með fyrstu aðra og þriðju deild í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak ég meina það að margar mati þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var vera falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvita svona þú veist alveg svona realisti ég meina auðvita á bakveita allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessar mannréttindi sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og sést með Grænland að svona ristir í stofunum
2: En Albert, hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
1: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur það mjög skýrar sögulegar heimildur afstöðu Roosevelt forseta í því efni kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var nú þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til aðan að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki að taka flugherinn hérna í burtu ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórstins að nei ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefum við ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við þá ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu það var sagt það var mjög ekki, skýrt og greinlega ég vann fyrir forstinsáður þá var þetta í ára ræðir mjög skýrt þannig þetta ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna, lamandi hundar sko lamandi tungu og þeir gera allt sem þið sín þetta ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neytum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var náttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaði að varnaði og þá var það kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
2: en Dagur, hvert frels okkar því að maður gæti sagt það sem þú varst að segja væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nema þeim við viljið bara fara í átök við Bandaríkinu eins og Karli
5: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkert lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir. Við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum. Við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum. Ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd að ganga til viðræðna við Evrópusamvinnu.
2: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafði.
5: Akkurat, sko, og hérna og þessi staða í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum Og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko ef við 60% breta vilji hérna afturbindast Evrópusambandinu böndum heldur væntali yfirlýsing Skota, Velsverja og Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meirihluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndum sem hafa verið svona skeptísk út í Evrópusambandið það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verður viðstattu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga, þú veist hvað þróun að fara af stað. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náðu með henni.
2: Þetta er umræða sem eru að breyta segja 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það er bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafnaði þessu, þannig þú verður eiginlega að bíða allavega í 10 ár, áður þú getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
5: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt, að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju liti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunar heldur en áður. Ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum, bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin, þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotum, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram eins og þeir að gera hér
2: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Þess að var það í allri umfjöllunar erlendis, þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum að fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlkaðir en að við hérna ætlum að halla okkur á Trump.
5: Þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því við fiskir með honum heldur en við erum við Trump. Það er svona bara, þú veist, algeng fyrirsögn, skulum við segja.
2: Stríði þorskhausana.
5: Já, en sko, sænski fjölmiðlar töluðum það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef að við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
3: en gerir okkur sett óleik með að hafna þessu
0: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég meina, ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá það líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Íslandi
2: fyrir
0: en það bara nýðust það, nei ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara veist, hvernig hluti þróast í Bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara já. Þannig við erum, það eru allir sem munu auðvitað alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada, Bandaríkin eða Evrusambandi en hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis, hérna hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eigur hérna styrkin til þeirra og ég meina þetta bara svona eins og Marcellastun sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
5: ég meina þá að vera að hræða ungt fólk með því að hérna, þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til þá að vera það fullur af fólk að hérna, þetta einhver himinhár kostnaður þá að vera að fullir að við fólk að við myndum missa sjálfstæð ég meina að þú veist, og, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af
1: þetta sko, þetta mál í ógöngum frá upphafins, ég skrifaði 5 greinar á vefsíðum að mínu aðmynda hver eru það, þetta tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfi leikar fyrir ríkisjóðunum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenda, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf að hringja annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig að þetta vanta, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess eftir það hefði verið gert þá bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingar um þetta, að þeir verði ekki með í sjávörðustefninu, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá við erum, fáum ekki, akkur fáum við þetta ekki, sko þetta málið var svo vonlaust, það hefði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma, opiðu 2011 og nefntum það, fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samningar við ráður en sjálfsmálu 2011 til 13 aldrei
2: en nú liggur niðurstaðan fyrir Albert
1: til ég bara segja að fjárustur og eitthvað svona það bara vitleysa
2: til að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rætt hérna lönd sem eru í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að reyna að búa til eitthvað svona bandala með þessu ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipaðu ES-samningurinn er það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í ES-samningi eða hvað áriður
1: þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandala þá verðum að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem þarf að byggja það bandala á og ég er nú ekki skoðað það sko en bara enn og aftur að
2: það er að vera fyrir innan tollamúra
1: Já, já, ok, það er
2: eitt sem á Kanada myndi leggja til
1: Já, það er ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnum, þannig að þá eftir að ræða það og Kanadamenni eftir að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annað sem að margir efa sem að þeir geti en hvað okkur var þar að þá það er engin veikleikar í okkar stöðu og það var einn veikleikinn í stefninu í aðdraganda þjóðatkvæðisinn það var ekki þetta
3: benta
1: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði Eva sendur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10%, 15% sem hefði engan áhuga á Evrópusambandsaðild
5: Þetta séu kannski fimm atriði sem að með ekki gleymast. Okay. Fyrsta lagi í framtíð
2: að fara ekki að endurtaka umræðuna.
5: Nei, en við erum að tala um þetta
2: svona, við erum að tala eftir
5: alþjóðlega samhengi, framtíð EES-samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg, sem nú gamall draumur þinn, varðandi af svona, að því ef að Noregur hreyfir sig, að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES-samningsins. Númer tvö eins og þeirra nefna, bara vörn í tollastríðum. Veist, það sjálfstæðis og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
2: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði það var ekki hægt
5: og það snerist hvað yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttinn með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO góðum samskiptum við bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leiðir þeir að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning með 8 daga millibili 1951 og að samskipti geti breyst ég segi ekki við nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsum bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsilegt.
0: Ég líka kannski að bæta því við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu, þú veist, að verður þá kannski bara minna umburlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og þvílíkt og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru, sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins sögðu öryggismála sem heitir SAFE Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðssveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasveitin og Holland er í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta það segir við fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þegar að kaupi vopn og alls konar varna viðbúna og þeimlegt og hérna, þannig að þeir hleypa kant inn en ekki Bretum
2: Ég myndi og halda hérna, að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengsl sín til vesturs já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur settir sig við það
5: en sjáðu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum í þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum, fá vissulega ákveðna massal aðstóði innvið og ákveðna grunnhluti, en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum, það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðu með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að Austur-Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
2: og þar óanægja svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasistaflokk
5: já en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavættum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingu og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sér á lögum hefur bara sannað sig
2: þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta er ekki það sem að við vorum að byggja sko.
0: Já, en málið það má ég bæta hérna við að þú veist þetta er sama hugmyndin auðvitað eins og Marsjálastóðun hún fer til þess að 16 ríkja þú veist það má segja bara að jarfverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar þetta byrja náttúrulega með stálbandalæginu og svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og veru og friðsælum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvílíkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt jú þetta náttúrulega dálítið öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum öfgaflokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til þess að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta er miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta eru auðvitað, þetta er líka bara spurning frið,
1: að þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka, þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump verða ekki eitthvað trikk eins og ég margbúin að bænta á í viðtölum og fyrirvæstu, hann var ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sem hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun, það eru statistikin kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi þetta er veruleiki
2: en stór hluti að því fólki hefur skiptur skoðun á Trump síðan þá, Trump stendur mjög
1: síðan gera síðan heldur veruleikin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítali og AFD í Þýskalandi
2: Það er bara lið sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
1: Já, það er bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur á rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér
2: það gríðaleg pólitísk vegla
1: það er veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
0: En það er einmitt alveg ótrúlega sko.
1: Leita til mín og ég skal rétta hafðin.
0: Þetta er þessi sálfræði líka. Það er rosaleg sálfræði í þessu. Hvernig áróðu virkar á fólk og hvernig er þetta?
1: Já,
0: veist, ég meina balkanska einn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógna af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhvern stöð af fjölmiðlum og þú veist, það er bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það er svona Franz Kafka fyrirbæri og það er akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til þess að trúa einhver
1: svona. Já, þú segir óana í taug, það er nefnilega líka, það er þeir kveikja á einhverju, það er þarna
0: sko. Já, en hvað er síðan er náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eiga eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægri sinnaðir og þetta er náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmálakenningum og allir því að þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjefni sko hvernig raun og veru hægt að hérna að æsa fólk upp í að kjósa svona útilokandi þjóðernisheggi einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meira og minna auðvitað reynir þá að standa vörðum og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærst alveg heimi til að laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnir sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
2: þetta
0: verður þau bara vera hrætt og gera ekki neistinga að hausnum í sandin þannig að þú veist kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo morgan nátt sko.
2: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands enn þetta komiður en það mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
5: Já það er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálamenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búti fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman við skulum ekki útiloka að tollabandala gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsi sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhliða tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
2: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi akkurat, já, fyrir Bretlandi
1: Varðandi Trump sem að ég sagði hérna gert of mikið úr honum sko það mikill örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember alla líkur á hann tapi þar það menn hafa mikla afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega mér viðkvæmur maður eins og allir vita það með demokratnir munið fara að safna liði gegn honum það vil fara að höfða mál á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem
2: öll hans fólki
1: öll svona tækifæri þannig að hann að sigla inn í mjög erfitt tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farnir að tala sína á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög
2: mikilvæg sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna það var runnið fyrir þeim að það bara ekkert haldi því það sama hendi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japönum
1: stórkostlegt klúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostlegt klúður
0: Já, líka það út af því allar herstöðnar í Miðjastöðlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna já, sett sig
1: Bandaríkin er að virka það er búin að hafna tollastefnunas hæstir eftir hettin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætur öðru þannig að þetta er ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
0: já, en það er bara
1: eftir að veikjast meira
0: Já, en maður veit samt ekki hver geti komið, það, þú veist, eins og Nei, hann hefur að benda sig að þetta sé ekki endilega allir sé betra að Trump hætti, en þetta gæti orði sem mitt, svona eitthvað meira varanlegra, jáfnvel.
2: Það nú stundur sagt að hérna, ef hann tapar báðum þingdeildunum, að þá mun hann bara einbetta sig utanríkismálum, og það kannski ekki góð tíði
1: til
2: gróð.
1: Nei, þannig þú ert nú að hafa peninga til að einbetta þér utanríkismálum, ekki satt, og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér, sko. Þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannan benda til. Já. Það að segja benda. Spenna.
2: Og svo ástandið í Miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandarísk vopn og nú eru þau bara uppselt. Af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð um öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
1: Já, og svona það var takmark bandarísk valds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þeir, það stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagarana en það þeir ekki að þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar þeir að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmark og allsinn sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu
3: Þetta verið fín loka orð en nei, áður hættum hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búin til kynna formennsku til nei, hérna, frambúin til vara formennsku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason Það þú að segja
5: þetta? Nei, ég hef sett það fyrir löngu ég hef löngu búið með þann sprett
2: Já, en þú varst það eins og því
5: Já.
2: Sem ungu möður
3: Þá vitum við það Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Dagur og Albert og við ætlum að sýta hérna eftir tósanir eftir augnablik komum við bræður aftur
5: Ok, hvernig verður þetta? Sýta, er það ekki rétt?

0: það var nú ekki svona mikil flokkapólitík í umræðunum hérna, segir hún.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Vinnir til þess að rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu, að mestu. Ég, hérna, já,
0: það er í gangi við mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: Það er þetta að vera með sjónvarpi
1: í eyrunum? Já, ég bara, nei, það Svo var þetta að lesa þetta allt eftir á, sko.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér, hérna, var að nefna það einna áðan að svona móttökuna við fjárlaga frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega. Þetta er
0: smitast yfir í alla fyrstir.
1: Þessi sko jöfnu komugjöld, kílómetragjöld og hvað þetta heitir allt saman, að hver borgi jafnmikla krónutölu, finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna er hægt að gera þetta með öðrum hætti það er hægt að jafna afkomu fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég verið að benda á því umræðanum um stóreignaskatt sem að er til umræðu víða heim sko og bara eitthvað þetta vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Já, og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur, skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgu líka útsvör til sveitafélaga.
0: Það nú óvíða sem það en það til dæmis í Danmörku, ég held að sé 42% fjármagnstekjur skattu þar
1: Já, já og sko það fólk sem að lifir engung á fjármagnstekjum
0: og Danmörku ekki hrynja sko, út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku og þessi við með svona háan fjármagnstekjur skatt, við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já, já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gert sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skattur til þess að auka jöfnus en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar
1: það var mástu umræðan var það um fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna að búið til dæmi með ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlishúsi og átti ekki efna að borga skattinn. Þá getur bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðlega skatturinn minni með að hafi verið svona nú verið kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta ekki skattur sem ávalegja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það eitthvað neginn þannig að skattur. Það ekki vant að gera það. Það alltaf nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já, en það líka sko hérna síðustu ríkistjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkisjó sem sýstir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skattur sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir eru teknir upp eignaskattar í dag þá eru þið neðri mörkin einhvers staðar svona 200 miljónir eða eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 40-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgulega 70 miljardar þetta eru bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem er eiginlega útsvar fyrirtækjana til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmist þess sem að sveitafélaginu skaffa og að þau borgi hérna líka útsvar erðafjárskattur hann var lækkaður þannig að það er þetta flýtið alveg stórkostlega regnir á milli kynslu að það séu háur
1: sem var gert
0: sem er gert, já þannig að þetta finnst mér aldrei til umræðu en þetta hlýtur að koma til umræðu þannig að þetta eiginlega valið það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggð upp þá var það að hugsa að hérna, flýtja fé frá þeim sem eitthvað umleikis til þeirra sem hérna eiga lítið sem ekkert en þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú ert yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólk í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgu sem eru kannski plus, 60 plus að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkan en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í, þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá byrðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunvæmlega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oftur að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá eftir að vísa á svona fólk sem í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldurnar sem að Fóreldrarnir eru um þrítugt og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tveggjaherbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinni og sé kannski í garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti farið út.
1: Ja, þú mátt ekki aldrei sko fólk sem 60, ja. 55-60 ja. Það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eiga, eru þrítu og eiga börn með dæmið sem ég. Þetta kannski 70% þeirra sem að, hérna, eru 60 plus hafa það mjög gott. 70% þeirra sem eru þrítugt og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já, já.
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna, efnaða foreldra sem að geta leitt fólk inn á húsnæðismarkaðin. Þannig ekki frekar heldur en þegar maður að tala hérna, það sé of mikið notað að geðlifum á Íslandi, þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlif ætti ekki að gera það.
1: Svo er það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki eins og allir sko getur til að afla sér tegna þegar fólk sem kannski vigt eru öryrkjar í vandræðum og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki.
0: Það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi. Hvað alltaf þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk, það sé ekki bara 10.000 manns eða eitthvað. Það gríðalur hópur og þetta fólk hérna, eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi er að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn að því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigolf og aðrir hittast og spila golf þetta svona, það alls ekki samkomur og
0: stór hópur að stór hlut af því fólki hefur verið gefnir að búa í Íslandi
1: nei. Með, það hérna. Er ekki leyndamál það er bara ekki leyndamál það er svo lis
0: Herðu, eitt sem ég var að hugsa því að þingi var að koma saman og ég var svona Ég svona ekki alveg reymanlegur, en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokunum og þar var svona kafli þar sem að þingmenn komu saman.
1: Já.
0: Og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu, þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum, þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þeirra venjulegt fólk að tala saman. Þannig ég að velta fyrir einhvern sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann að niðri á þingi ég meina þú það alltaf tveir silfurþættir það sem formenn stjórnmálaflokkana sem hafa bara eiginlega orðið tóm vitleysa og mér fannst að með þetta þarna vikuloka hluta það sem fólk bara ekkert að tala saman það bara að tala út og suður allir að reyna
1: að gjamma eru kannski einhverju að reyna að skemma eðilegja samtalið
0: já, allir
1: kannski að haga því að
0: já, gjamma svona inn í sinn hóp þannig ég sagði það sem að mitt fólk vill heyra en ég ekki að þannig þetta nú ekki umræða sko.
1: Nei. Margar innræður
0: já, þannig ég var að velta fyrir mig gott að við ættum kannski að reyna að fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað og hvað það sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leiðileg Því að það er líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá þetta sama, sko. Það eru endalausa blammeringa hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekkja og þetta finnst umræðan í þinginu. Mér hefur aldrei varðið þetta þegar við erum að bjóða svona svo kalluðu bara venjulegu fólki.
1: Það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: Já, já.
1: Dagum
0: já, já, já. En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utanríkismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn yfir að ég hafi ekki talað alvöru um öryggismál í aðdraganda. Þjóðaráttkvæðsins, en það var allt innan góra marka. En mjög, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun, sko. Og það er svolítið hætt við að umræða nýr í þingi verði það líka, sko.
1: Halvi, að haustið verður þannig.
0: Já, þannig spurning gott að við höfum að reyna að finna ykkur að leið til þess að tala við þingmenn á þess að fara í slúðis. Þetta eins og þarna með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyjara. Svo var ég, gerði það eitthvað tvísvar að það voru bara jáar og neyjarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara lá við að eyðilaði þáttinn, sko.
1: Já.
0: Það var bara gelt, linnulust.
1: Já.
0: Þannig að ég var að hugsa þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgum fyrir einu, en þetta alveg rétt að það sko mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt.
1: Sko. Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka geta...
0: Ég held að þetta sé óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig eru koma sex formenn. Þú veist, ég myndi ekki trista mig til að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verk að...
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því að þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko eða skipta hópnum sko einhverju fara inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnu bjóðandi það er þessi silfursættir sem ég búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnu bjóðandi sko
1: en niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: með vinstra megin við hérna, þeir eru hægra megin við flokkin en ég sko samfélgi myndi segja að þessi vera miðjuflokk viðrist myndi segja að veri svona mið hægri flokkur flokku fólksins alltaf myndi ekki segja að veri miðflokkur og þá ekki í merkingunni miðflokkur litlega mig ég held að engi þeirra skilgreins þessu vinstri flokk ég veit að sumir sem eru í samfélkingun og ég fæl kjósendur að vilja flokka sem vinstri flokk og en mér finnst bara umræðan sko, ég meina Kristrún er svona virkar á mig sem svona hægri krati
1: já.
0: Þorgjur og Katrín er sko,
1: það er ekki alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrjálsíkju krati og Davi er það líka og ég veit ekki eins og með kannski er hérna Ragnar Þór kannski að maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvaðin að leggja áherslu myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður
1: Já
0: En
1: þetta að ég minnst að flokku fólksins eiginlega sko, það er hvort gætt að leggja hún vinstra megin í hæra megin sko, og ekki mjög, þetta er bara svo ólíkt og milli
0: Já, en hann er, það sem að Ríkisjóðin hefur gert sem er svona vinstri ákvarðanir er einn allt frá flokki fólksins það er hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag að samþykkja hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanar um fallað fólk ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem þau hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisstjórn
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú skoða ræðu Kristrúnar á eldurs hérna á stefnuræðinni að þegar hún að hæla ríkisstjórninni það á flokku fólksins sko mikið meir en helmingin af því sem
1: hún nefnir
0: Þannig að ég held að ég að hérna taka ofan fyrir Ingu og Flokki fólksins hvað að náð miklu í, í gegn og svo kemur það hérna hægra meina þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og, og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko það bara má, það bara baðlónin sem við fyrstur þetta
1: fyrir Já, það ótrúlega mér það
0: Já Ég, hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnur fyrirtæki? Ég...
1: Þetta alveg.

0: Þetta á vastinum, ég held að þessi umræðu að fljú ekki hátt, sko.
1: Nei. En mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni, á Guðrún Hafsteinsdóttir, það engin þörf á að laga Ísland.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Ég veit ekki.
1: Jó,
0: þetta ég held að virki inn í...
1: Það alltaf þörf á að laga eitthvað.
0: Nei. Jú, ég bara, ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó lekki þegar Kristur segir að það eru að laga í Ísland. Og sást að þessi umræðinni sem að var í aðranda þjóðræðingar Kristunar, að þá var það sem að keirði áfram neyið, var að Ísland var í frábært og það að við þurfum ekkert að breyta því, sko. Það var eiginlega stemmingin, en ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjá henni. En ég ætla að
1: Klaufaspark, hún hitt ekki boltan.
0: Já, en ég ætla aðeins að því ég var að tala að flokka fólksins að þið fengið mikið fram og viðreist mikið fram.
1: Já.
0: Það er stundum hérna borga flokkar það dýru verði að vera með forsætisráðara. VG náttúrulega fengu ekkert að sínum málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofslög sem voru vist afreika, þeir fengu ekki
1: kostuð ekki,
0: þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslum við kjarasamningin af þriðja þrepið sem var um ekki skattahækkun þetta var bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið tólkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekki þetta af sínum áherslumálum og ég held þetta felist í því að flokkurinn sem með forstyrsvandit að það metnaður hans er að halda ríkistjóðunni saman þannig að hún er alltaf að gefa til hægri og vinstri að halda hinu flokkurinn glöðum en ég held að verið svona þessu blindi bletturinn sem er að Ég á erfitt að benda okkar sem að samfylkingin hefði fengið fram, sko.
1: Nei, við erum ekki kostningarnar. Og þá er hér búin að fá hans í mikið.
0: Dómsmálaráðurinn hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafi beðið upp til þess að herða útlendingalöggjöfina. Og flokkur fólksins hefur fengið þessi. Ég kannast ekki neitt sem að þetta segja að samfylkingin hefði fengið fram.
1: Nei, forsætisráðuneytið.
0: Það er oft bara kosta mikið. Slá botnin í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir horfaðin og það bara alls ekki þannig. Það eru bara jafn mikið áhorfa var þegar það var mest það þáttur var. En við ætlum að slá botnin í þetta. Við þökkum með öllum gestum sem hafa komið og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðin gangandi og þá kom nú fram að þessi umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það fara inn á samstöðin.is þar knappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina til að óskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni sem verður áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun þá verður rauðaborðið klukkan 8 sjáumst á, takk fyrir mig

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús?

0: Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðvar velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
3: Og svo er það einum það einum í borðið.
2: Það sennilega ekki einum það í borðið. Og svo er það Sian Remy, Sjarey, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál, oft og mikið, um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
4: Takk.
2: Og það pínlítið frestand að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun. Og þar var þar ýmislegt að finna og ykkur eru aðeins búin að vera glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlaga frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvarpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
4: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, hvað, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráðu markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu það sem var haft eftir ráðherranum að þetta væri nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmissa þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reyndar síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En já, svona það sem ég naut fyrstum var að þá að skera ork- og loftslagssjóð niður 1/4. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það má nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla, fara að styrkja, ég segjum, niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabílakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól, alls konar útfærslu sem var hægt að nýta hennan peningi.
2: En þetta kemur væntalega aðalega niður á rafbílunum, en ef við förum yfir til þín, Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril, þannig að og þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð en það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
5: Já, svo ég sem hann sé ákæður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég draga úr losun í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagnvart ESB þá að draga úr losun 41% ég ekki sé þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðunni til að vita hver hann og jafnilega sagt þráunni En ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og einhvern veginn linkuna í þessum árum að þeir geta ekki sagt á opinbela hvað alltaf að draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins. Það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn, já til dæmis í Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir, Þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi. Og en núna hefur þetta komið, spennandi að sjá hvernig...
2: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð, það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi.
5: Nei,
2: en... En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
5: Nei.
6: En það kom út skýrsla í, held ég, byrjun vikunar, það sem að var árangurs... hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftslagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgerðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri.
5: Var þetta
6: þetta var bara kom út núna í
2: vegasamgöngu þá eða bara
6: þetta var bara kom út á mánudaginn. En hérna en síðan á að vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég nú ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þessum að vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 miljónir sem eru dregnar af
2: Já, þannig að það er hvergi beinlínis bætt í
6: Nei, það er hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alþjóðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþekktum loftlagsjárfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnun verður verulega á Íslandi hve hættulegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
2: eða þó að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
7: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég sett svo til spurning að merki við það þú sé ég náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef að ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðugt að segja við viljum bara að bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plús í lok mánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að eyða meira en tekjurnar eru ef það er góður málstöður á bakvið það og það einmitt það sem að við stöndum svolítið frammi núna að við erum með innviði sem byggja ennþá að miklu líti á notkun jarðefna eldsneytis og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem sem helsta markmið að eyða sem minnst.
2: Þannig þér finnst gæta skammsýni.
7: Já, það svolítið skammsýni í þessu.
2: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega? Manni finnst oft að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business.
7: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með rafbílastyrki það var hægt að segja að ætlum að spara með því að tekjutengja þessa styrki að því að þú ef þú ert með bóngastjóri með 2 milljónir á mánuði kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilur, getur alveg borgað verðið að fullu
2: Já, það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl númer 2 eða 3
7: þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsaraðar leiðir til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekkert að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það er ekki bara það að það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi maður fara í þessar umbreytingar sem maður fara í
2: sem leiðir nú hugann að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
6: Það ábyggilega hægt að breyta því og hægt að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja vegin að megst
2: Jó, það eitthvað að... búið að rekna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði
6: Ok, þannig
3: En síðan þegar kílómetragjaldið var tekið þá var náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda og eldsneyti. Þannig að sko kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæð eða neikvæð áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitöluuppfærslu og önnur krónutölugjöld.
2: Já, þannig að það ekkert
3: engin loftslagshluti aksturs. Hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
2: Já.
5: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Tímiður.
2: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rammagn.
5: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra að tala mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá sér maður, þeir fóru fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fram á þetta, þeir skilur þeirra kröfur fara yfir til gegn.
6: Já, og ég var aðeins tala, hérna, minnast á atvinnustefnuna, þegar var verið að kynna atvinnustefnuna, að þá og á meðan verið að þróa atvinnustefnuna að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum úr laxeldinu úr hérna gagnavera braskinu úr vindorkugeirunum og þar með götunum þeir fengu 2 daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu en umhverfissamtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna þeir fengu 20 mínútur og það voru 3 fulltrúa hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
2: Já, ég man eftir því að þið gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu 2 þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa, allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi.
6: Og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál.
2: En það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu. Því okkur hefur nú verið boðið til samtals, náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans. Það athyglisvert samtal, það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu. Hvað myndir þú segja það, Árni, þú sest fyrst á fundin?
5: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi, eins og það segir.
2: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu, þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort að hún er...
5: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Ég er margir.
2: Mm-hmm.
5: Og eins og ég sagði hann,
2: það
5: er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins. En ef ég mætti byrja aftur að byrjunni, svo að segja, það að þegar þjóðin hafnaði aðaldaviðræðum, það hafnaði líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna í Íslandi. Það er mótur loftslagsstefnu Evrópu, Evrópusambandsins. Þar eru við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sem var í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópusambandi en sem sagt þar sem dæmi þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál þannig það ekki hér á landi heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þáur fyrir Ísland og samningsmarkmenn undan þáur veit engin hver eru og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum sagt en allar umhverfisráð þarf að upplýsa þá starfsemi sem fer fyrir í samvinnum við Evrópusambandið loftslagsmál ég efast að svo verði en þannig hefur það ekki verið það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðuneytinu það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel hvað embættismenn, hver eru kröfur Íslands þegar til Brussel komið þær hafa ekki verið rættar hér á landi
2: og heldur við fáum ekki að vita þær við munum að þurfa að byrja það
5: mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hafaðin
6: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þáur fyrir til dæmis flugvila. Ég myndi gjarnan vilja borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar höllur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
2: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Singi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Árni að lýsa og eru undan þáðuna sem við höfum verið að byggja eru þar fleiri, eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski?
4: Sko, þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski pínu flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur. Og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbeða ákvæði varðandi þessa svokalluðu sérlausn fyrir flugið. Sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er rauninni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun.
5: Já.
4: Þetta á sama tíma og Íslands stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies, þá verið að niðurgreiða flugrekstur
6: 1,6
4: miljard á ári. Og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram.
6: Mm-hmm.
4: Jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekki þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig keflaðu öllu vex Þetta myndi hafa áhrif
6: á tengiflugið.
4: Og bara, sorry, en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug á Íslandi eru 1,6 miljard á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skil ég ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þeim að komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndu þau segja heyrðu við ætlum að vera hérna grænasta flugfélagi í heimi við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinniðinni og það fer beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum
6: ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út á sköttum
4: nei, þetta svo fáralegt það ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undan þá til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið.
6: Eða leggja eitthvað til samfélagsins?
4: Já, það líka.
6: Og þetta ekki einu undan þá hann sem hefur verið beðið?
5: Við getum byrjað að gjöta bókun meitt.
4: Nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma. Sko,
7: byrjaðið með álverin var það ekki?
6: Jú.
4: Narratífið í kringum ETS-kerfið minni mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum. Og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski. Það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmunaaðila inn í þetta ETS þessa möntru þeirra þetta PR move hagsmunaaðila gegn ETS kerfinu. Ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun.
5: Þetta mjög góða punktur.
6: Mm.
5: Ég alveg sammála því.
4: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu.
5: Þetta minni svolítið að Kyoto bókuna og undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kappsamlega, það var ekkert til sparað, mannafli og peningar og ferðalög og allt. En svo þeir hafa búið náfram þeirra í undan þá það. Þá var sendinu dýstanskorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna, menna utarkisræðandi, umhverfisræðandi sendir það í Brussel hagsmunar, þú veist, þeir allir að vinna í þessu, koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það, en ekkert lagt, sko þegar Þorgerðu Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já, í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áhersla að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og loftslagsumræðu Evrópusamstarfs sem algjört rusl þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
7: Já, þetta verið vera orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
6: að nú þekkið þú sér remið til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi
7: það lítið svolítið, þannig út finnst mér og hérna og hérna, já, þetta er kannski bara, já hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi um svona um kröfur um undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
2: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið
7: já, já, og líka fyrir singlingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í eða sem ferðamannabúlan sem að fór af stað hérna eftir hrun hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu það var oljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína oljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti oljuframleiðandi í heimi
6: vegna þess að þið fór í bergbrot eða já, fracking
7: það var farið í fracking sem aðeins öðurvísi tækni heldur en hafði verið notuð hinga til og gerði það að verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu og ferðamannabúlan hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína oljuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar oljuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olju það verður bara atvinnuleysi
2: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og oljufélögum í sambandi við rafvæðingu bílalegu bíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína.
7: Já, ég ósammála. Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir? Jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra já, á hefðina. Já.
2: Ég myndi halda það
7: Þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og málið dött
3: og það verður líka bara hluti af þessu konsepti sem Íslandir geti við startað sko, með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko, allir í keðjunni monti segja því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins
2: En er þetta ekki spurningum að það að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera
3: Það náttúrulega í orðikvæðinu búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinni lostasmálum leitt dagsins ljós bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman einu sinni meiri sem með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílinum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum það er búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta en ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Remi segir, þá gerist ekkert fyrir en að stjórnvöld bara segja hérna er punkturinn þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti það verður pínu töff, það verður svolítið erfitt við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað mildt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu bara setja deadline-ið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta
6: Já, þá... en það vegna þess að þessir atvinnurekundir eru svo frekir og Já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
2: ráðunetanum Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið
6: Stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka
3: Já, en stjórnmálamönnunum vinna fyrir almenning ekki hansmuna aðgangað
6: lögfræðingum hérna, og sérfræðingum innan ráðunetana
5: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gýrstöng og stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af, sko.
2: Jafnvel kynur ég, þóttir kunni ekki keira fyrir.
6: Hérna,
3: ég framleiða nú alltaf bílana.
6: Ég fór til Bretlands í sumar og keiriði þar á að leiði þær bensínbíla, mér finnst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensínstöð.
7: Þú var maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en út á landi af því að það svo svo strábílt og, og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá verið hægt að þróa almenningssamgöngur betur, þá verið hægt að fylla sem sagt Rúturnar betur.
2: Já, já ég meina það voru betri almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan.
7: Já, okay.
2: Heldur en í dag.
4: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbýlinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsíkjarni búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamálið sko.
2: Já, þetta þetta hægt ég mena, já, en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
4: Nei, en,
6: þú, sem það, alveg stór furðulegt
4: Þetta alltaf stundum pólitíska forgangsröðun
2: Það þó einhverjir ratunir reikendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
6: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við mönnum.
2: En nú berast fregnir að því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af Halla og þá hjá borginni.
6: Já, það og hér nýfrálsirkjan komin á, á flög aftur á hundrað í borginni af því að hérna, það, þeir... Já, þeir þoldu ekki að, að samfylkingin var þar í forsvari í, í 20 ár og nú að bara fara aftur í, í hérna í sama far og, og Davíð Oddsson lagði hérna upp úr 1990
2: En hversu skaðlegt að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
5: Borgarstjóri í staðfest þetta
2: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali.
6: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekka á.
2: Já.
6: Margar blaðsýður. Þannig að...
5: Ég trúi ekki fyrir ég tek á því, þannig að þetta svo...
7: Jó, jó, sá líka, það bara allt í upp nám með þessa borgarlínu.
2: Það, og... Hún sagði það algjörlega sjálf.
6: Já, þetta var bara í, í dag eða í gær.
7: Þetta líka spurning um keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með keldnalandið. Og þetta var eitt af því sem að, kom mér ávart bara til að byrja með að, að það átti að fjármanna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á, á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun það voru erfiðara að selja nýjar íbúðir, þannig að hvað hva gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig þá var fjármagna borgarlínu þannig að ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú, það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl, það kostar alveg helling að reka bíl eins og
6: Já, svo, það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að að það væri lögð einhvers konar lögðu. Þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
4: og þetta mitt með sko, ég held að getum notaði sama mæli hverða allar þessi aðgerði, jú það kosta í dag en það sem ég koma í vekk fyrir í framtíðinni kosta miklu miklu meira þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisjörn er með fyrir hallalausum fjárlögum hún hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum loftslagsaðgerðum sem var hægt að keyra í gegn á nokkrum árum og myndi koma í vekk fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
6: eitthvað. Jú, jú.
4: En, en þetta er eitthvað en þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölinni í ráðanettunum.
2: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjaftaþáttum heims að, að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundið þið telja að Ísland ætti að fara í til gags.
4: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem við gerum upp með Evrópusambandinu, þá eru það vegasamgöngur. Rafbílavæðing hluta af lausninni þar, en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023. Það eru færri nýskráningar af rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður á meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir, það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir, hvað ætlaði að séu, 3-4 milljarar? Mm. Bara skella því út og græja það. Þá erum allt einu komið græna samgöngur, almenn samgöngur inn á höfuborgarsvæðinu. Og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning. Mm. Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið, fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum. Hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort?
2: Akkurat.
4: Annað þarf ekki að útiloka hitt þegar alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar
6: og svo
4: af hverju ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan
6: og svo getum við líka hérna ein loftlagsarger væri bara við lærðum að nota minni orku
2: Það væri þín
6: svakaleg hérna orku sóðar svo veist, fólk með öll ljósin á allan sólarhringin og á sömrun líka
2: segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
6: já, en það er bara eitt hérna,
2: það er bara hugsunarháttur
6: það er hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna foreldra mínir en unga fólki kunnaði þetta ekki
7: tekundir með svo líka með Andrés með almennsamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá var ég líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það var bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þau ákveðu bara að fara í hjólreiðar í staðinn það var svo ódýrt að leggja
6: almenningssamgöngur
2: en hvað er þín uppáhaldsloftslags aðgerð stóra
7: ég lít á þetta sem heildar sem stórt mál sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansafna mörgum aðgerðum en kannski ég minn segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengi neitt að lýsa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða, það að segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í innu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaxa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í innu við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
6: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við. Það er alltaf farið í einhvern skotgrafahernað.
2: Betra samtal
6: og
2: sem sagt.
6: Betra samtal er gífulega mikilvægt plús það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta. Til dæmis, það allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metró síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast rífast um
7: borgarlínuna.
6: Já. Þannig að það alveg ólík ykkur en, og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta samtal.
2: Og rífumst öll ennþá.
6: En
2: Árni, hvað segir þú, eru hérna, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
5: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar hérna Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá að þýða að við skiptum yfir óhreinni orku í hreina orku.
2: Mjög mikið talaði það ennþá.
5: En það bara ekkert...
6: Það við erum ekkert búin að vera
5: í því. Það voru lítið það, sko. Ég var nú að reyna að benda á að til dæmis sjáarafþrun hefur dregið úr losun 34%. Ég ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkun og fiskiskipa og annað. Það minkaði losun sjáarafþrun 34% frá 1990 til 2000, já, bara til nýlega held ég og nei, 2020 líklega og þetta ekki með orkuskipti að gera menn bara hagrættu
2: og
5: það fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskipti þetta orðið svona aðtlýfið misnúta þetta hugtak gríðalega í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess að þar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri en alltaf engin orkuskipti sko.
2: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða, þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkit sammál það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar.
5: Ég mjög saman að það. Ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsjöðu niður orkuver sem brennir kólum í gasi og þessi byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindu og sól.
2: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísil á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimkeysluna.
5: Já, en þetta er orkuskipti.
2: Já, en þetta er ekki
5: allir... Orkuskipti í Evrópu er ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se, heldur að þegar það byggt, þá leysir það á hólmi.
2: Já,
6: en það líka lögð áhersla á einangra hús skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það er ekki bara að, og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinn eru að gera það þegar eru lýsingar hérna í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svona.
7: Það er eitt sem að menn hafa verið ósamálum líka varandi orkuskipti held ég. Það er hérna hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku, skulum við segja, fyrir eina einingu af grænni orku. Hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem er 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem er reyndar 80% núna gengur á jarðefna ísniti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
2: en það er mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum.
6: Já, en þá ekkit verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki hérna við erum með takmörkun þar.
2: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Sko, grænn hagvöxtur
6: er bara grænþvottur.
2: Hann sem stekkt til.
6: Nei.
2: Og þið hafi komist að því þú
6: já.
2: Og Áskir Brynjar í bókinni.
6: Og margir fleiri.
4: En sko því að verðum að tala hugtök sem við verðum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst vera aðgerðaleysi. Að því að, sko, því að Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar, þá held ég að hann trúið í alveg að það sé að gera alveg helling. En tölutum bara að segja annað. Ég meina, við sjáum það, Árni nefndi hérna 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu. Framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis- og orkustofnunar sína að við séum bara langt í frá að ná því. Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagnvart Sameinuðu þjóðunum. Langt frá því við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirnar sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki. Það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstum markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna einhverja loftslagsstefnu upp í ráðuneyti í dag en það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölulegu markmiðum
2: og sem við náum ekki fara eftir.
4: Ja, það engin að fylgja nýju stjórnarráði.
5: Og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti, við eigum að tala samdrátt í losun. Það það sem þarf að gerast.
2: Já.
5: Og orkuskipti eru svona einhvern grænþátt að meðal sem Landsvirkjun hefur lagt eign sína á og önnur orkufyrirtæki. Við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins, sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. En það hefur ekki, sko, loksins komið í fjárlagafrumvarp að það að draga úr losunum 41%, gangið vel. En það sem er kannski hefur legið undir niðri er eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríki keypti heimildnar og hver er ríki þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbendingatíminu Parísarsamningsins sem þá 2001-2030 þá getur enda með skattgreiðendur ekki innæðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
2: við
5: borga fyrir þannig þá yfirkistlu
4: en þannig er átnið mitt að benda á það sem að er þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisstjórninni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það bara stendur þarna svart og hvítu svo ekkert í frumvarpinu sem styður það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpi eða það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verið mikil breyting þar það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
6: Já og svo erum með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég hef vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með 12 manns þar eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að vilja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill frá einhverju samtöku með einhverju sem tengist því
2: og svo
6: hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga á losun þá ættum við ekki að gera þetta er hugsnarnarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að það eru aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
2: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
6: þetta
2: er
6: hljómar bara mjög illa.
2: Þetta hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Sian Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að hún fái smá pepp ef hún skildi hlusta Þú byrjar,
7: Sjánri mín gott sem hún hefur gert
6: Nei, sem hún gæti gert
7: sem hún gæti gert
2: Eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
7: Ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þess að rafbílavæðinguna að það var mjög auðvelt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókaldsins hérna í dag
2: En þú ætlar ekkert að sósa þeim?
7: Ég mér dettur svona ekkert í hug sem að
2: hefur verið jákvæmt
7: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svolítið aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu fótann í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótann og gátti ekki komið sér saman að takmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskinn út úr hafinu og nú bara ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
2: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
6: ég myndi segja að það fyrsta sem það að gera að minnka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það væri það mikilvægast sem hægt væri að gera þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu en man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert
2: ekki, þú getur ekki svo særi
6: nei,
2: ekki, þið bara komið inn eða munið eftir einhverju góð
6: ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálra þar að einar ben nútímans
2: ok
6: þið farið með það
2: já, Andrés Ingi
3: já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna í lostasmálum ennþá í gildi aðgerðavallum sem Guðlaugur Þór bjó til hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera hún þarf að setja eitthvað markmið ekki of langt fram í tíman og segja, heyrðu hingað ætlum við fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað af því að ég meina, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott hvað þarf að þið myndi stækka hópinn og hérna víkka samtalið og svo þurfa þau bara átt að segja á því að sko það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi Já. Það pólitíkin sem að
4: aðal vandinn í loftslagsmálum. Og þá bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna vinna úr því.
2: Okay. Og hrósið?
4: Sko, mér finnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna betla hrós. Þú átt að vinna í þá eitthvað annars. En nei, mér finnst
2: Það ekki betla, ég ekki stjórnmálum.
4: Nei, en þeim líður kannski betur. Mér smart hvernig hérna Ísland ákvað að vera með í markmiðinu um friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi.
2: Já, smart.
4: Löngu tímabært.
2: Já, en ekki töskið.
5: Jú, en búið lítið.
2: Góra, nú koma 3%
4: Gótt að því kom með neikvæða tvistið á hrósinni. þá sikli ég bara jákvæðir í
5: gegnum þetta. Þetta var góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr það.
2: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
5: Ég ætla nú að hæla

0: Evrópusambandsins með réttum hætti og það þurfti að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn, 41% og það veit svo til að að samningur með Evrópusambandið gengur líka upp á 41% samdrætti. Þetta var mjög gott hjá hann, en svo eins og hann hefur verið slegin yfir atvinnulífinu og nú í haust þá hefur hann svona fundaherferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg eða það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin.
1: Já, það var það sem ég var að vísa í.
0: Já, að vísa og þannig að hann hefur ekki spilað nógu vel úr þessu, hann sko hefði smá að segja hann sko allan fyrra vetur var mjög neikvæð umræðu lofslagsmál á Alþingi og það var náttúrulega fyrst og næst miðflokkurinn
1: og hluti af sjálfstæðisflokkur
0: sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofslagsmál þannig við ákvæðum ég náttúrulega samtökum Íslands að byggja maskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var ert þú sammála því að lofslagsbreytingar sé að mannavöldum losun gróðurhúsalofttegunda og 70% sagði já, þau eru sammála bara ef ráðherra skoða þetta aðeins betur og hvort það hann ekki sammála getur hann þá ekki aðeins slegið í borðið og sagt við þurfum að gera meira en að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér vegna lofslagsbreytinga 82% þorri þjóðarinnar sagði já þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt já við erum með stuðning almennings almenningu skilur okkur
1: já það getur það þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt Rósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla ég og eitt slíkan og þar sem hún getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
2: þetta jákvætt
1: þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síl það má líka hrósa fyrir það sem
0: það
1: lítið
0: það má líka verið strætó, bara eitt kort
1: svo eftir líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
0: já
1: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En, og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
2: Takk.
1: Og ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við
2: ég
1: komum
2: líka.
1: Bæði á hjóli og þú líka.
2: Ég á bíl.
1: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
2: Takk fyrir
1: að bjóða mér.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðunni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkominn.
1: Takk hérlega.
0: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpið hefur lagt fram.
1: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á, á fimmtæðin.
0: Já, það hefur verið lagt fram, segi.
1: Já, það kynnt.
0: Og hérna, þú ert aðeins til að sáttu við það?
1: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Við sjáum það að það ekki framlagt til lífeyrisþega, það verður ekki á aldraðar.
0: Já.
1: Sem
0: að
1: er bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa.
0: Já.
1: Myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur á því núna, þannig að við sjáum hækkun upp á 7,3%. Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi.
0: Já.
1: En auðvitað þetta svona, þetta samsteppustjórn og við erum önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munu vexti fara niður og hlutirnir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
0: Já, finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að það sem að ykkar fingra fyrir alveg á, það svo svona ykkar vilji varð ofan á.
1: Já.
0: En þá eitthvað þarna sem að þú hefur alls ekki vilja?
1: Nei, nei. Sko, ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað, frekar. En þetta bara gott stjórnarsamstarf.
0: Já.
1: Við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það náfram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir. Þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað var þar fiskuðuldina að það auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem ekki nýttar nefnum í eitthvað brask ég farið yfir það að það ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveiðari
0: Já,
1: þetta bara, það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum
0: Nei
1: Og einhverja aðrið sem að þurfa þá að leigja þetta eða jafnvel þetta ekki veitt sem kannski það vesti í þessu.
0: Já.
1: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til eins og í sandkóla, það bara að veitt tvöfalt meira heldur en við erum ákjöf hafra og sagði til Þannig að við sjáum það að það er tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það aukin skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkana fara yfir þessa mál.
0: Já, þessu tegunda tilfæslur.
1: Já, líka verðlagningun á fiskinu, menn það er ekki bara ég sem að ræða það. Nei, það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu, ef hún seld í færu, þá fá við margfalt meira fyrir hana, heldur hún ef hún seld á austurunum.
0: Já.
1: Þannig að það margt svona og ég tel líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum, í körum, heldur að þessi hérna, verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna annars sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
0: Já, heyrðu, en að
1: fjóðlafinu,
0: hérna, já, svo stutt í gaman út að ræðum auðlindamálin, en sko, það sem
1: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
0: Já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það ekki verið að hækka fjármagnstekjur skattin.
1: Nei.
0: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisstjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
1: koma mismikið niður á fólki eða kílómetragjaldi mér ekki
0: já til dæmis og bara komu gjöld
1: já
0: og, að allir borgi sömu krónutöluna mm-hmm. sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáðsjöndi hér að samstöðinni af því að bara komugjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuðu þannig já, hún urðu já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þessi, þetta þetta mismunum já, það ekki
1: ég almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækkunum það bara mín afstaða en auðvitað eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónarmið sem menn að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
0: já
1: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira
0: já, og þá til
1: það er mín pólitíska sýn sko.
0: Þá til dæmis með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofur eignaskatti
1: það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttlátara
0: já.
1: Og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það er samkennissjónarmiðin sjáum við það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunum hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki
0: mm-hmm.
1: og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu
0: mm-hmm.
1: þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvel fyrirtæki
0: Aha.
1: að fyrirtæki sem eru í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað var þar þáttök í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónarmið þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki í Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti við horfum til þess að það, hér eru fasteignafélög og jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulagja það komið eitthvað nýtt orð þróun á kvosinni og ég samfærum það að Reykjavíkuborg þurfi að orfa til þessa þátta líka, það er það hver verður þá samningstað fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
0: við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búin að bóða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrir í þættinum en
1: þú eru bara að taka að þeir að vera framsóknarmaðurinn
0: já það geta allir verið það nei ég þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skil ekki akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til dæs með fjármagnstekju skatti
1: jú hann hefur verið hækkaður úr 18-20% ekki fyrir svo mörgum árum
0: Já.
1: En þetta eru auðvitað sjónarmið en það við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til við eigum það fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar og menn eru almenningur eru að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða
0: Já.
1: Viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir ríkistjórnin hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að
0: hann hefur rætt að innan innan ríkisjórnarnir
1: ég ekki ríkisjórnarnir ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sýn í þessu, ég meina það ólíki flokkar, við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baróttumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumra flokka að ætla að selja Landsbankan og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem uppi er, það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum
0: Já, það sko, við erum að horfum fram á það að fyrsta framsögnum mann ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skil alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
1: jafnvel skuldsett svona eins og maður segir í gegnum ellend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
0: nei en þá var að spurningin hvort að leigu bremsur
1: Já, ég, sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigjenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægjus. Það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðardrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægivaldi félagana sem ég segi að hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðarlega andstöðus að sér hagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta ekki venjuleg fjárfesting þetta ekki eins og að gullmóla heldur þetta heimili fólk sem verða að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig lagað, ég meina við þetta kemur þá bara niður og annars staðar í samfélaginu.
0: Ég búin að vera aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn.
1: Hann er á leiðinni.
0: Já,
1: það er gott.
0: Já, en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálu hafa nú ekki gengið eftir það er hérna, hér erum við bara ekki góður í stöðu en á þegar við tókum við þá var allt annað hljóði í skróknum
1: Þú segir það
0: Já, ég segi það
1: Það ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður
0: Já
1: Og ég er
0: sem er stóra málið í þessu öllu
1: sem er stórt mál og auðvitað nærmar ekki öllum sínu sjónamið fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan þarna að þessi stefna sem er búið að reyna núna í hávasta stefna að hún er ekki að gera sig og ég er talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í Seðlabankanum að hann megi reyna þessi háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í eitt og ég vil þá spyrja hvað markmiði með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga þetta er mjög óeðlegt ástand og hverju ætla hann að ná fram ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif
0: Já, hvað ætlar að gera? Það ætlar að svifta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
1: Svifta sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verða að horfa til annara þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli. Ég menn vera að horfa á raunveruleikan, ef hlutin ekki að ganga upp, þá verður menn að tala upp átt það og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki að ganga upp.
0: Nei, en þetta svona, ég hef ekki heyrt þetta áður.
1: Nei,
0: en
1: þetta mín sín á hlutin.
0: Já, að það þurfi semst, ekki að vera þessi þrýstingur að verðbólgunni niður og þá með þessum
1: afleiðingum. Ég er allavega að horfa á það, ef að þú ert að reka fyrirtæki og fær 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað, þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú hlýtur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagið. Þannig að ég get ekki séð það að þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
0: En eru þetta ekki olía á verðbólugöldin?
1: Ég var að segja að svo var ekki.
0: Já,
1: hvernig það? Af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja,
0: já,
1: að þá hlýtur sá kostnaður að það eru að fara út í verðlagið.
0: Já, hitt.
1: Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér ómikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir hlutunar heimi, olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út úr heimi mér finnst það ekki vera vitið því þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfi þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta
0: og hvernig þá? Bindiskyldu dugar hún einu sér eða
1: það er fleiri leiðir til að nefna til að hérna ef að vandamálið er of mikið peningamagn í umferð.
0: Já.
1: Nú ég líffræðingur. En ég horfi á hlutina bara kalt. Þá er alveg augljóst að það er ekki hægt að taka bara peningana frá þeim sem skulda.
0: Nei.
1: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu. Og þá finnst mér eðlilegra að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það séu mikið peningamagn í umferð
0: það
1: er mín sín á hlutina
0: bitna jafnt á öllum
1: já það gerir það en þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur. Þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp.
0: Já, sko.
1: Þetta ekki flókið?
0: Já. En sko, nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna, er það ekki?
1: Þetta bara eins og vinna svo krönnur.
0: Já, sko, nefndin, sko, þetta kannski svo nefnd sem að vinnu mest á haustin, mest
1: að
0: það nefnda.
1: Já, það er samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli. Það er að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvað varð þessa miljarða sem að voru settir í landspítalann er landspítalann að klárast hversu að ganga plönin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það er að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og seta hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það, heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig.
0: Já, en þessi harða gagnrýni sem það við fengið að þetta sko bara stjórnar ástækarnir gagnrýningum bara mjög hart fyrir þetta frumvarp.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni.
0: Ég hefur lítið fyrir hana, kannski.
1: það er sko hörð gaggrín eða menn nota stór orð til dæmis einna krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og söngu hér skuldum að ríkisjóði og stiftu ríkisjóði í skuldir og nú að verða að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhverjir þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetragjaldum 1,1 krónu ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu og ekki verið með kílómetragjaldið að þá væri bensínlíturinn 95 krónur dýrar en núna þannig að þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
0: þetta kemur svo misjálflega niður á fólki í þínu kjördæmi þar fólk oft að keyra lengri vegalendir heldur en við hérna
1: jú en það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til yfir á og það er líka þannig að í norðaustu kjördæminu þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðarna elsneti þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér en þetta er þannig að 95 kallinn eins og stani núna að hann er síðir í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu og þessi hækkun er búin að vilja liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallinn lá fyrir í mars
0: að búa að búa þetta
1: já. Og það var líka búa að búa það hennan baðskatt og alltaf, auðvitað er maður skilning af því að þeir sem að er að reka hérna baðlón að þeim óu við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívilun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim en þannig er þetta það er búið að kynna þetta frá í mars þannig að menn tala um þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo
0: en því sko eins og ég nefndi á það sko, það þið náttúrulega liggið ákjöldlega vel við höggi hvað er sleggjan og hvað er
1: þessi og lítur á það það er auðvitað að telja vera að það er viðkvæmt að þessi háu vextir Þessna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræð og ég vil opera umræð þessa vaxtastefnu Seðlabankans. Og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækun. Það er þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna, þessi hækun út í eitt að hvað er markmiðið, hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfingun að því hvað það er því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðarins sko, pistilinn en síðan eru að ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vöruverð sem að fá styttri pistil og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn hefur þú heyrt það?
0: Nei, ég lusta samt á orð
1: ég kann mjög vel við hann persónlega mín gaggrín er á þessa stefnu sko.
0: Sem að sko að þeirri stöðu sem eru uppi þegar ég spurði hvað er sleggjan og þá ekki þú með Seðlabankan hann kannski beri ábyrð á
1: Já.
0: Eða hans völdum.
1: En ég tel að ég þurft að taka þessu umræðu hérna aðeins skýra. Ég hef gert það inni á nefndafundum, bæði við aðila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þannig að þetta er ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
0: Nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið um þetta að þeir vilji sem sagt að
1: við höfum alveg rætt það í Flokki fólksins. Við höfum rætt að Ásta Lóa hefur farið rækilega við það. Þannig að það er ekki alveg hægt að segja það.
0: Ég er ennþá að hugsa manni, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki.
1: Nei, nú er ég fluttur á Siglufjörð.
0: Þannig að þú komin út úr skaffisk efnasvæðinu.
1: Ég er nú aðdáðandi þess allt svona.
0: Já,
1: það er ekki þetta. Það er hérna margt gott í Skagafirðinum og hérna. Eða það er allavega
0: nátt. Og hvert fyrir þeirri? Hvert flutturðu?
1: Aðalgötu 2, Siglufjörði.
0: Já, já, já, já. Ég að býja til, hvað með eitthvað að koma til eitthvað? Já, ágætu árgur og á erindur. Stefán Vakkja, kom til bæinn. Já, herru, það ekki einn leyndamál hérna. Stefán ætlar að fara hérna í hótsvæðið.
1: Ég á mónum orðið, svolítið.
0: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekið það svo vel, sko.
2: Það ekki gott.
0: Nei, ég ekki sem þjálfur nú þú.
1: Nei. Ég nú með umsókn í gangi
0: hana. Hljóðnum hana þessu betur tíð. Svo. Já, fínt. Er þið hérna, sko, þú ert öllust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst ef á sem að þér finnst rátt?
3: Ég skal nú bara byrja því að ég ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna hérna þátt. Ég hef aldrei komið hér áður.
0: Nei.
3: Það gaman að koma.
0: Já. Ég hef búin að reyna.
3: Já.
0: Þetta áður, þá verið verið fyrir norðan.
3: Best að vera fyrir norðan. Ég reyna að vera eins mikið þar
0: ég get. Þú vinnur nú í Reykjavík.
3: Já. Herðu, sko varðandi fjárlagafrumvarpið þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn og það alveg eins og maður þarf og fjárlagafrumvarpið nú þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíð 1 og lesa sig í gegnum það sko og helst tvisvar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raun og veru sko ég hef engan hitt sko, engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólginu og við vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankin hefur verið að segja að þessar krónutöluhækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta ári og séu að einhverju leiti, ekki öllu en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna, tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
0: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem tölvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutöluhækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5%. Það eru efri og neðri mörk, sko. Jú, það gæti verið að þau höfðu mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður rétt. En allavega þetta alltaf hátt.
0: Já.
3: Og síðan ennú bara, sko, þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko, við höfum bara séð og talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko, þeir sem geti borgað eiga borga, sko, ferend skver tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan, hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
0: já
3: það vera að hækka þetta kílómetragjaldið 4 miljarða ofan á þessa 3,2 miljarða sem að sko komu í síðustu fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á þetta orðnir yfir 7 miljarðar sem ríkir
0: það sé að hækka þetta mikið
3: það að hækka 4 miljarða sko það sko bara það vera að hækka það handvirt 4 miljarða kílómetragjaldið Hvað með þetta þýða? Nú, ég held nú margar ræður og síðust að þingi út af kilometrakjaldinu. Veist, ég hef ágjur til þess bara að þetta fari í verla á landsbyrðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyggðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég segja ég meina ég hef áhyggjur af því og það er nú eitthvað sem að hann sveitungi minn og félagann Sigurinn Þórðarson mun vantarlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga það er það að í þessu fjárlaga frumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí síðan búið að uppreikna sem sagt í ágúst aftur hagstofan við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 er 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir við sjáum að hagvöxturinn að minnka og, og verðbólgan að fara upp og allt þetta þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endur reiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það sko það grunnforsendur efnaðslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 miljardar króna afgangur tæpi muni þurkast út.
0: Já.
3: Og þá ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvað þau kosta þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að skera eða þá meira niður eða hækka skatta eða þá meira til þess að ná þessu núlli. Þetta hef ég ákvör.
0: Sigurinn, þetta var langur lestur. Þarna sko kom framsvörnumæri ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvörnumæri
1: náðum. Þetta er bara verður svona hálfsvarsinn þetta er að hlusta af þetta sem betur vera og eru hlutinir ekki alveg svona. Ég er alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur beina áhrif á vextina það minni eftirspurn eftir lánsfjár ef það ríkið
0: Já, en við vandrum á forsendunum sem gerir
1: Já, en við vinnum út þá, frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það ég meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skatta hækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skatta hækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendum ferðamönnum þannig er þá staðan, þannig að ég sé ekki það að þessar hérna fjárlagafrumvarp sem gerir ráð fyrir því að minnka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt
0: Já.
1: Að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það er stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu þetta eru stóru línunar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón og kílómetrakjaldi það setja allt á annan endan að þá verður maður bara að horfast í auðvitað það sem ég nefndi hérna á hann ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldi bara áfram með olíugjaldi miður við nú verðum ástæðum þá værum við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð heldur en ella þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni rétt átt
0: Já,
3: en sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
0: Já, sér,
3: sko, ég bara sko
1: Endilega
3: bara aftur aðeins í kílómetragjaldi sko, breytingin á kílómetragjaldinu frá því að því kerfi sem við vorum með áður það sem það við tókst bara olíugjaldið á dælu
0: Já.
3: Sko við breytingu síðustu breytingu við, þegar ríkisstjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna þá jókst skattbyrði almennings um 3,2 milljarða það er
0: breytingi var þannig
3: hún jókst um
0: 3,2 milljarða þegar rafmagnsbílarnir kom inn
3: bara skattbyrði
0: já,
3: almennings
0: já.
3: Á umferð
0: stabbin stækkaði
3: já, stabbin stækkaði og hérna við þurfum að borga meira svo getum við alveg tekið debat það hvort að það var eðlilegt eða ekki en ég bara segi þetta bara staðan sko síðan við verið að bæta þetta 4 miljörðum til viðbótar við þetta þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 miljörða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu en svo er hitt sko það er alveg rétt Sigurjón að hérna og bara alveg rétt og auðvitað það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum það er engin sem að sjálfsögðu það er engin sem efast það sko. Það er okkur gott en hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu það efast ég og ég búin að spurja hagfræðinga nokkuð marga og fólk sem hefur vit á fjármálum hver munurinn gagnvart því verkefni sem við okkur blasir hvort að ríkissjóður rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko það skiptir ekki öllu máli aðalega að reksturinn sé bara í lagi sko en varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öllu, því miður sko, þó að það sé verið að reyna að telja fólki trú það, einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum, þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður. Varðandi skuldirnar segir hún, að því að nafniðin var nú hérna að tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera. Þá það bara þannig. Og þú getur bara að lesa þetta í fjárlaga frumvarpi ásins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sagt, raun aukningis ríkis skulda ríkissjóðs það sem að verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 miljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 miljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóðs
0: 26
3: og 27 og svo tala menn hér það að það sem verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlutfall að vergir landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. En ef þú skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
0: Sko, tími líður aftur. Ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitin Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárveitinga nefndi svo hér þá. Að hann sagði eins inn í þingræðu. Þá í stjórnarandstæði náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa megja morgni og fjárlugað ári
3: Nei, ég meina það er, það er líka það sem við þurfum að hugsa sko. Og mér finnst bara fyrirgeðu sigurinn að því þú ert búin að vera aðeins lengur en ég sko. Það er hérna
0: Jú, sem er rétt
3: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun septembermánaðar með þessi fjárlög. Sko, það eitt að leggja fram fjárlög með afgangi. Síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu, hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028 og ef menn hefði alltaf að fagna þá hefði menn alltaf að fagna þá
0: Já, það er fagnað
1: og þetta er svolítið sérstakt að hér séu menn hérna vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman Ég tel að annað væri bara óábyrgt. Við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt. Við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar á erlendum markaði. Við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutirnir eru að ganga hérna margt í haginn. Það er lítið atvinnuleysi. Hlutirnir eru þokkalega leitt. Og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgi stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endum saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa á höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
0: viljið þið að við spóðið bara ósamanum leiðirna sko.
1: Nei,
0: það er það sem er í bóndinni
1: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjassi á það og ég til að þessa skattabreytingar og hækkanir sem að veru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala þannig leið og stjórnarandstaðan tala jafnvel í hin orðin það að það þurfa auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda náu saman í rekstri eins opera
3: ég bara endur það sem Seðlabankinn hefur áhyggjur af þetta er ekki bara mín skoðun persónulega sko. Þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn eru að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
1: leiðistöðu en er þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda náðu saman, ég bara spyr
3: hvaða leið?
1: Já.
3: Það eru bara margar aðra leið Já, viltu að ég telja þeirra fyrir þig?
1: Bara, komdu með einu.
3: Já.
1: Það sem maður er heyrt í öðru orðinu að þetta séu bratt farið og hinu að það þurfa að bæta í útgjöldin.
3: Ég meina, svo leið sem ég hefði vilja fara er svo að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir, styðja við efnaðarslífið í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaksa, gefa þeim svigrúm til þess, ekki til dæmis eins og við verið að gera hér í ferðaþjónustunni. Það verið að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar á síðasta ári. Þetta er helmingurinn.
0: Sem verið viðbótarskattar.
3: Já, 9 miljardarnir er helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðasta ári.
0: Þannig að þetta gengur ekki eftir kannski.
3: Það getur bara vel verið að það gangi eftir hver er kvatin ef við ætlum að vaksa
0: hver verður þá ruðningsáhrifin
3: og hver er kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann er ekki til staðar sko.
0: Er þetta hérna einlegi í dagskrákvöldsins ég kalla það þingkól, ég ætla að reyna að vera með þingfrétnir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta er að sjá okkur aftur, en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili, Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson, þakku fyrir komuna og Rauðabora heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagna

0: ماشي.
1: Konið sælu blessuð, velkomin í Bridgeþáttinn, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru góðir gestir, fastakunnar, Bridgeþáttar eins og mann að segja, Magnús E. Magnússon, landslýsmaður og Bridgekennari og Mattías Ímsland, framkvæmdastjóri, Bridgesambands Íslands. Hvað segir þið strákar, eru þessir?
2: Já, já, því ekkert annað.
1: Því ekkert annað. Það eftir sletta viku, þá blásið í annað skipti í sögunni til úrvalsdeildarinnar á símanum eða ættu að segja í þriðja skipti Magnús, ætlað þú að vera þarna, sem sagt að leið segja okkur um undra veröld brittspilsins eins og þú gerðir í fyrirvetur
2: Ég var ekki þarna í stúdíó með eitthvað með mér
1: Já,
2: með mér Lísa
1: Já, það verður gaman að þessu í fyrra
2: Gríðarlega
1: Já
2: Tókst bara vel held ég líka.
1: Held ég líka.
2: Flestir ánægði með þetta.
1: Umvitt.
2: Stutt í leikir.
1: Já. Þú notar þetta svolítið sem kerst ekki?
2: Já, ég reyni nú svona að vera ekki að fara alveg í dýstu analýsingar en Nei. Svona reyni eitthvað, svona, blanda þeim inn á milli og reyni að hafa svona eitthvað létt líka.
1: Já. Mattías, þetta var sko stórt skref að taka Og þú náttúrulega óst svolítið blind í sjóin með það hvernig þetta myndi ganga en eru ekki öll sammálum það að þetta hafi bara slegið í gegn?
3: Jú, sko, þetta hefur hefnast mjög vel Já. Og eins og Maggi segir, sko, þá lögðu við upp með það, sko, að sérst, við erum ekki að gera þetta fyrir sko, bestu 100 spilarana Nei. Við erum að gera þetta fyrir þá sem eru að byrja þá sem eru áhuga samir
1: Já.
3: Þeir sem hafi eitthvað tíma að spilað og eru svona spenntir að koma jafnvel aftur og það akkurat það sem við sáum að það var bara ótrúlega gott áhorf á þetta og við sáum það að mikið af fólki sem og ég lenti í því alveg ítrekkað ég var stoppaður í búðinni og það var eitthvað sem sagði sko, ég horfði á þáttinn á föstudaginn mm-hmm. og við erum byrjaðar að spila aftur heima við spilum mm. alltaf fyrir 20 árum
1: Nei,
3: og
1: ég
3: fekk alveg ótal svona dæmi sko, sem það sýnir það sko að þetta upplegg hjá okkur sko bæði þá með að nálgast nýja árundur og nýja spilara og svona kannski íta við þeim sem hafa ykkur tíman spilað og hafa ykkur grunn að það hefnaðist mjög vel
1: Já, þetta gaman að heyra Það ekki allir sem að kannski vita hvað við erum að tala við erum að tala að sterkari sveitir Íslands, þær geta sett nafnsitt í pott svo spilað og einn leikur í hverri viku, hann í beinni útsendingu á Real Brits og við fylgjum sem sagt með þér og eins og nefndir á þann og einhverju með þér sem að lýsa beinni útsendingu og fáum þá
2: það er svona eitthvað smá delay
1: akkurat, og fáum þá að vita hvernig hinn er bestu hugsa og þetta náttúrulega soldið eins og þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að spila við mann sem miklu betri en maður sjálfur að þá lærir maður náttúrulega á einu svoleiðis kvöldi kannski jafn mikið eins og á 6 mánuðum með jafningas, ekki satt?
3: Jú, og þetta líka kannski svona hugsunum hjá okkur að þetta svona samfélagslegt líka sko, eins og það ein sveit af Austurlandi og það ein frá Akureyri færiska landsliði spilaði fyrra og verður núna við erum að vonast til að bæta við norskri kvennasveit og svoleiðis að þetta verður svona skemmtilegt upp og þetta verða svona sveitir sko allstæðar af landinu og jafnvel allstæðar af Norðurlöndum
1: Geta allir tekið þátt sem vilja?
3: Já, í raun og veru, það sést við óskoðum bara eftir hverjir væru áhugasamir og það þannig að við höfum ekki sagt nei við neitt, sko, þetta náttúrulega svona invitation hérna kenni, en við höfum sagt já við alla sem hafa haft áhuga og þetta náttúrulega virkar þannig að þú þarft að tapa tvisvar til að detta út, þetta er svona bikarkeppni en þú þarft sérst þú tapir einu sinni að þá getur að haldið áfram
1: 16 spiluleikir
2: 14
1: ásækið, 14 og Já. Það eruð mörg óvænt úrslit í fyrra og svona
2: Já, það skeði í fyrra í þessu kerfi bikarkeppni Seitanas með endur nummer 1 og 2 mættust þrisvar í mótinu.
1: Já.
2: Þess að ég var í Grant Sveit.
1: Já.
2: Og svo frá Reykjanesinu voru hann Gunnlaugur Sævarsson og við mættum þeim snemma og unnu þá.
1: Já.
2: En svo unnu þeir bara, svo bara töpu þeir ekki aftur og mættu okkur tvisvar í úrslitaleika þegar við höfum aldrei tappað og unnu okkur tvisvar.
1: Já.
2: Sem var kannski frekar óvænt en gaman að þeir skuli hafa hitt á þetta svona og nokkur fræg spil líka.
1: Já, já.
2: Já, í svona leik, þetta var mikið tala þetta
1: mjög mikið
3: og það náttúrulega svo skemmtilegt í svona 14 spila leikjum það getur allt gerst
1: já
3: það ekki nema sko eitt, tvö spil sem falla með þér sko þá ertu bara komið með sigur leik
1: já, einmitt og sko ef við setjum fólk aðeins inn í það hvernig það fylgist með þessu ef það einhverju sem að koma hér nýr að þessu koncepti þá þetta í beinni á YouTube og þetta í beinni á Twitch
3: ja
1: einhverra fleiri leiðir og svo náttúrulega sjónvarpsins
3: og sjónvarpsins
1: já
2: og svo alltaf hægt að horfa á YouTube það bara að googla
1: já
2: á, sérst, á, leita bara á YouTube og þá er þetta að fara til baka líka og horfa á já. Gamla þætti og
1: já
2: þetta bara fast þar
1: já ég hafði mjög gaman að ég að vera þarna við og við í fyrra í þessum útsendingum ég hafði enn meira gaman að ég að vera heima og fylgjast með þér, Maggi, sko

0: jazz að hérna þetta var svona svolítið talk of the town þetta var eiginlega svona bomban í britsk lífinu síðasta vetur
1: það var nýtt
0: Já.
2: Og það sem við sjáum náttúrulega núna líka sko á síðasta Evrópumóti þá voru norðmennirnir með svipa koncept og, og við vorum í úrvalsdeildinni þeir voru með stúdíó og þeir sendu allmarga leiki beint frá Evrópumótinu og ég nú ekki viss að þetta hefði nú verið samþykkt fyrir einhverjum árum sko þeir voru með sko inn í, inn í herbyggja sem hafa verið að senda út þar voru með kamur og voru súmandinn á spilin og súmandinn á spilarana og, og varð alveg mjög gott sjónvarp og svoleiðis að það sem ég að vonast til í framtíðinni að það væri hægt að fá eins og evróska brittsambandið og alheims brittsambandið að í raun og veru þeir sæju þennan hluta og síðan gætir hvaða hvaða brittsamband sem í heiminum sko tekið á móti í signalinu og gert síðan eitthvað í stúdíu á þeim sko það væri eitthvað sem að vonast til og þetta hefnaðist mjög vel hjá normönunum þetta það var reyndar sko þeir eru stoltir af þessu og gerði þetta mjög vel en það var samt fyndið að áhorfi hjá þeim það var ekkit mikið betra heldur en áhorfi og úrasteldin hjá okkur sko þróttir að vera tölvur stærri þjóð
0: En segðu mér eitt Matías kæmi til greina til dæmis af því að þú ert náttúrulega þú ert gestgjafi í tvöfaldsvarp BT ofurmótinu sem að fer fram í janúar í Hörpu áður en við spilum Britsátíð Reykjavík Britsfestival kæmi til greina að við myndum vera með myndavélar í þeim mótum tveimur er það eitthvað sem við getum látið okkur dreyma um eða?
2: Sko það verður allan ekki núna
0: Nei.
2: En ég hugsa að það sé ekki langt í að að það verði þannig
0: Nei.
2: Og það náttúrulega þannig á sem stórum mótum eins og Evrópumótinu og heimsmeistaramótinu þar eru konnar myndavélar semst fjóra myndavélar við hvert borð og það eru semst menn segja á tölfur svo leðis að sko grunnurinn svo sannlega til staðar sko, svo leðis að þetta alveg eitthvað sem maður svona sér fyrir sér það sé alveg að byggja á
0: Þegar þú segir menn segja á tölfur erum við semst ekki að tala um og dreigir upp passmiðan heldur ítrú að taka
2: Já,
0: semst það Var það kerfi sem að þú spilaðir í sumar?
1: Já, já. Sístu tvö Evrópumót hafa verið að spila svona
0: já.
1: Þú bara með iPad fyrir fram að þið Subboxin eru farin og bakki sem var ítt undir
0: já.
1: Farin líka
0: Það nefnilega það Og hvernig leggst þessi breyting í þig?
1: Sko svona eftir einn leik hérna í Danmörku þá var þetta, maður bara orðin vanur þessu sko þetta
0: þetta fljóta að vinnast
1: já.
0: Já. Þetta sem sagt svona bara þjónustu búbót það verið að reyna að
1: þetta stytti tíman sko
0: stytti tíman líka
1: já.
2: Ég held þetta sé sko þetta stytti tíman og náttúrulega auðveldar allt sko varandi svona upplýsingar svo framvegis svo held ég að hugsunin sé líka þannig að menn eru að taka út alltaf meira og meira sko það sem svona potential ykkur svona interaction við makkar sem þess að menn lesi eitthvað í ykkur að hluti sko svo leðis að það sé verið að erunar útiloka það gæti komið upp ykkur svo staða
1: ég getur það spennt á einn hlut sem þetta tekur alveg út það í brits þá má ekkit vera bara að liggja alltaf yfir hlutorum og hugsa maður hefur áhrif á makkar og þetta hefur oft í gegnum tíðina orðið mikið mál þegar keppnistjórar koma og spyr hver var að hugsa nú hægt að spurja þá spurninga þeir sjá það bara í
0: tímamæling
1: í iPadanum það hefur bara séð þar upp á sekundu hver tók hvert tíma í hvað ákvörun
0: og náttúrulega þekkt vandamál Maggi að hérna einhver kallað á keppnistjóra og sagði heyrðu, þessi hugsaði sig í heila mínútu En þá sagði hann, nei, þá var í 10 sekúndur.
1: Já, einmitt. Nú þetta allt bara farið. Svona eitt dæmi hvað þetta gott, sko.
0: Já.
1: En á móti kemur náttúrulega svona gamlir hundar, sko, já. Sem að múna kannski halda við í sag meðan í 30 ár.
0: Já.
1: Kannski fyrst bótt hötts að vera ekki að taka
0: Það líka annað sem þetta eftir í huma

0: ekki að sko, það eru nú allmargi britsarar eru það sem ég myndi skilgreina introverta þetta eru ekki menn sem elska að standa á sviði fyrir framan 10.000 manns og flytja ræðu sem mann orðið það bara þannig ekki auka álag fyrir sumar brits típur að vera í mynd það engin að kvarti við því
1: Nei, ég veit það ekki sko, þetta Nú, Í hvernig á svara því
0: Engin umræði það
1: Nei, flest sé nú nokkuð sama sko en kannski alveg rétt, þetta var mjög sérstakur hópur að frisbelar ég veit það alveg
0: Þú myndir ekki sjópis væða þennan hóp
1: Nei, en sama
0: Sumar náttúrulega Sía, mammút, hann maður sem elskar að vera í
1: sér Ómar Sjari var hann alveg fyrir myndavernar
2: Ég held sko að menn bara almennt taki ekki eftir þessu
0: Nei.
2: Þeir eru bara í sínu sóni og þeir bara taka ekki eftir ykkur öðru sem í gangi sko
0: Nei.
2: Men, en ég sko ég alveg hrifin af þessu sko en það þannig sko að þessi þróun má ekki verða alger sko hún má ekki verða þannig að á þessu stóru mótum sko þá verði bara spilararnir í sikkuru herbygginu með iPadin sinn sko og hérna, þú veist, það var ekki góð þróun sko, svo leðs að mér finnst mikilvægt að fólk, sem menn fólk sé að hittast við borðið og spila og, þessi, ég, og mér finnst til dæmis eins og með tölvun og öll nú eru svo svakala mikið að þessum brits uppum og getur spilað endalust þar og þetta þarf ekki neina að spila saman sko, netspilamennskan og sí, svona sósíal spilamennskan sko, netspilamennskan, menn þurfa alltaf að passa það að taka ekki yfir
0: Já Þetta sko, hérna það kunstin að beisla tæknina til framgangsspilsins í stað þess að líta hana sem ógn en það eru engst að mörg
1: bara vonandi að taka ekki spilastokkin af okkur líka sko.
0: það myndi ekki ganga sko.
1: Nei.
0: Heyrðu, ég heyrði hérna heyrði á dögunum að hjarta ásinn það spil sem að flestir segja samstundins ef þú fær spurninguna nefndu mér eitt spil af þessum 52 sem í stokknum okay. ég var svo hissa á þessu svari vegna þess að ég hefði allan daginn sagt spaða ás
2: já það hef ég gert líka
1: já, hjarta var náttúrulega í mörgum spilum dominari litur ekki spaði
0: já,
1: hjarta spaði tíu löð hún hefði það
0: jú. Kannski það bara við britsara sem við spaða ásinn
2: já það ekki bara
1: Jú,
0: veitum það er sterkari
1: kannski svona íslensku í Svíþjóð myndum menn hugsa tíhul sjöna sko. Því að það svona loka slag það sem að makkarinn á að gefa þið bjóri og hún að fá slag á hana
2: ég getum satt skemmtilega að sögum með þessa tíhul sjö sko, að hérna Maggie Cole sem hérna bandarískur sponsor og spilaði hérna á Britsátíð og hún var að segja mig frá því að hún spilaði eitt national mót í bandaríkjunum með Christian Larman Og Kristján Larmann fór yfir þetta með henni að ef hann myndi eiga síðasta slag á tíul sjö þá þurfti hún að kaupa andunum bjór og hún samþýtti þetta bara og hún sagði mér það að með hann á mótunum stóð, ég man ekki hvort hún sagði að það verið 9-10 bjórar sem hún þurfti að kaupa handa Kristján Larmann sko, þegar hún tókst að taka síðasta slagin á tíul sjö hana
0: Það segja manni tvennt að Larmann snillingur í brits og honum finnst bjór góður
2: ég held að bæði sé alveg rétt sko.
1: Þú þarft smá hlumutum að flug til að ná upp stöðum og fá kannski slægin á tíl sjö
0: Þetta er lýjulega tölfræði
1: Þetta er ekkert létt
0: Eru Danir eru kátinn núna þeir hérna ungur spilari hjá þeim að vinna nei, í silfursæti
1: Þeir eru bara alveg án fæir í öllum mótum
0: Já,
2: þeir voru sérst í öðru sæti sérst á opna heimsmeistaramótinu Pólandi Það þannig sko með dönsku sveitina sko, þeir eru með mjög unga spilara og þeir enda með bildi og sjálft slíka sem eru náttúrulega akkýris paraðir að spila alla leikina með einn á öðrum mótinu Ótrúlegt sko en ég sko við spiluðum hvað þrjá æfingaleiki við Dani fyrir Evrópumótið unnum alla á Evrópumótunum spiluðum við á gjörnum jættablið þá sko ég þetta náttúrulega frábært lið en það alveg brothætt svo leðis að góðum degi þá getum við alveg unnið þetta lið þessi ungu spilarar sko þeir, þeir spila þeir eru svo viltir hérna þeir, þeir fúla mikið og þeir eru svona þeir eru búa til stöðvið brittsporið en það, það kemur alveg að því að þeir fáið til hausinn sko
0: Steppi Steff myndi segja að við hefum takk á dönunum
1: já, já. Þetta, það var okkur gekk ekkit illa að spila við þessar topp þjóðir sko
0: nei.
1: Alls ekki sko
0: nei, nei. Nei. Hérna hafið þið eru við hérna bundin trúnaði með þriðja parið núna í landsliðinu ennþá eða getið þið sagt okkur eitthvað það hvernig landsliði verður skipað
2: ég sko ég veit að Jón Hersir búinn að velja þriðja parið en ég ekki ég held að sé ekki búinn að tilkynna það svo leiðis að
0: nei, nú verðum að bíða það sem að upplýsa það
1: og far hann bara hérna í stúdíu og segja frá því
0: hann var hérna sko í síðasta þætti fyrir tveimur vikum og þá var einmitt þessi svona prósess í gangi og hann var bjartsýnn og ég þykist nú sjálfur að vita hvernig það fari en við, þetta verður náttúrulega alltaf að hafa sinn gang og fara bara rétt að kanalana en hérna
1: ég sko ekki að taka fyrir honum sko
0: alls ekki en eru komið fyrildi í magi fyrir hérna Bermúta næsta ár
1: nei kannski ekki alveg það en svona þetta verður spennandi
0: já það verður svakalega spennandi
1: já
0: ætlarðu sjálfur með þeim Matti
2: já ég út. Ég sýst fer með þeim út sko sýst það er þar sem ég í stjórn evrópska brittsambandsins þá er haldin stjórnarfundur samhliða svo leys að það er fyrsta evrópska brittsambandi er að greiða fyrir mig að þá verður maður þarna með þeim sko
0: hvað er þetta aftur?
1: Barbados
0: þetta er náttúrulega drauma staðar
2: jú, fyrir allt nema veskið það er...
0: já, fyrir allt nema veskið já. Við rættum það daginn að við sjáum fyrir okkur fjáröflun og erum svona vonast til þess að við getum biðla til íslensku þjóðarinnar og íslensks atvinnulífs að styrkja þetta prótjekt einhvers að 8 miljónir
2: í sko það er sérst 8 miljónir er cirka sem kostar sko við reynum verið þáttökugjöld og uppihald og flug en svo bætist náttúrulega við sko undirbúningur æfingamót og svo framvegir sko svo lesa svo leins að þetta er ég hugsa að ef við tökum í raun og veru allan pakkan þá sé þetta 15-16 miljónir en það er þannig að Einar Guðmunds hann náttúrulega kemur og styður vel við en þetta er samt sko þetta er mikill pakki
0: gætu við gefið út happdrættismiða eitthvað þannig það verið rætt
2: já sko það er alveg ýmislegt sem við ætlum að gera sérst. Við ætlum að svona þvonandi alltaf félögin eitthvað að styrkja þessa ferð og svo ætlum við að opna fyrir áheit frá bara hennum almenna brittspilara og svo verðum við með svona hérna eitthvað svona landslis mót sem við ætlum að kera á og reyna að fá fólk til að koma og spila og jafnvel landslismennir sjálfur sko séu þá ekki að spila saman í pörum heldur jafnvel að menn geti búið í þá eða eitthvað slíkt en það sko stóra náttúrulega er sko við þurfum eitthvað svona öflugan bakkjarl og maður svona horfir kannski sérstaklega til fyrirtækjana sko að koma þarna og við myndum hérna, gera vel við þau fyrirtæki sem myndu koma að styðja við okkur og þetta er náttúrulega þetta er ótrúlegur árangur þetta er þriðja skiptið í sögunni sem Ísland kemst á Bermuda Búli að keppa heimsmeistaratitilin við erum 50% vinningshlutfall og það er þannig að
1: 100% að komast upp úr millir síðast þegar fórum þá töpu við áttar og úrslutum fyrir sveitinni sem vann
2: og það og það er þannig sko þetta er það hafa orðið heimsmeistari í einn stórri íþrótt eins og Brits er ég náttúrulega ótrúlega ránugur og það að við séum raunverulega á þeim stað núna að geta endurtekið það afreg af því við þurfum að muna sko að þessar, þess, það eru þessar átta Evrópuþjóðir við annarkort vorum að vinna þær flestar, við unnum Frakka og unnum Svía sem mjög sterka sveitir gerum jafntefli við Norðmenn og Dani svolítið að við erum alveg í bullandi séns og mikið þessum bandarkjamanum sem, sem hafa verið í bandarskursveitunum hafa verið að spila þeirn á Britsátíð og ég reikna með að á World Brits Tour sem verður undan Britsátíð þá verði tölvöld af bandarísku spilunum svona sem við reiknum síðan með að sjá inn í Bermuda og á góðum degi að þá eru við bara síst lagari heldur um þessa sveitir svoleiðis að ef allt gengur upp sko þá höfum við væntingar um að við náum bara alls og góðum árangri núti
0: Já, ég held að sé ekkert leyndamál að ég hef nú farið og fundið með þér Matthías þar sem við höfum verið að reyna að tala við opinbera aðila um fjárstöðning eins og Reykjavík og Borg og fleiri og við höfum alveg átt betri daga sko, það hefur svolítið kreft að fjáröflunarleðum, það ekki rétt hjá?
2: Jú, þú veist, það sko, maður hefði vilja sjá svona meiri stöðning en
0: sérstaklega núna eftir þennan glæsilega árangur þá finnst maður
2: sko, að sé það, eins og ég segi núna, sko, ég meina það að við séum að fara að keppa heimsmeistaratitilinn þetta ekkert smá afrek svo leiðis að vonandi fáum við sem flesta með okkur
0: og svo sko að því ég að nefna Reykjavíkuborg því líka búbótin sem hérna Britsátið í janúar í Hörpu fyrir þessa höfuborg það koma sko að kemur gríðalegu fjöldi á spilurum, frá útlöndum og þetta fólk eyði peningum og hérna það er svolítið skrítið sko að hjólin svona sé ekki að finnst manni að það snúast ekki aðeins svona meira okkur í hag
2: já,
0: í þessu tilliti
2: ég bara tek undir það
0: já, einmitt. En hérna Britsátíð er skráning hafin nú þegar
2: skráningar hafin og við erum að hvetja rennuru núna eftir að við erum búin að vera í skráningu við erum að hvetja íslensku sveitirnar og íslensku spilarna til að skrá sig við erum að finna fyrir miklum áhuga erlendis frá svolítið ég á vonaði að þetta verði tóttir stór hátíð og jafnvel sko með þeim stærri en það samt mikilvægt sko að við fáum inn íslensku spilarna vegna þess að þegar útlensku spilarnir eru að skoða þá mikilvægt að sjá að það er konar inn skráningar og þess að menn horf ekki á listan að segja er það, þetta nú svo fáir ég finn bara eitthvað annað en svona mín tilfinning er svo að þetta verði fjölmönd mót og kannski sérstaklega það sem ég er jákvæðar núna sérstu í á Britsátíði fyrra þá skaraðist hátíðin á við annars vegar móti bandaríkjunum, þannig að komu fáir bandaríski spilarar í fyrra og hún skaraðist líka á við fyrstu deildina í Nóri þó að það var nú alveg komið tölvöld á normönnum að þá ég vona því að það verði tölvöld fleiri normenn sem komi ár og náttúrulega tölvöld fleiri bandaríkjamenn og þó að hátíðin hafi verið stóri fyrra þá held ég hún verið bara ennþá starri ár
0: tölvöld fleiri normenn og tölvöld fleiri bandaríkjamenn sem eru vanir að fara illa með mann
2: það er bara allavega held ég
0: það er allavega hérna maður skráir sig inn á Brits.is eða það?
2: Þetta inn á Reykjavík Brits Festival
0: Já, Reykjavík Brits Festival Spennandi Hvað ætlaði ég að ræða meira við ykkur? Það er námskeið þau eru núna hefjast þetta vetrastarf og einhvers þar sá ég auglist að það var fullt
2: Já
0: Var það nýlega námskeið eða vörgnin eða hvað?
2: Já, sko, við erum með ýmis námskeið í bóði sérst í fyrsta lagi sérst nýlega námskeiði sem á að byrja núna sérst á mánudaginn næsta
0: sem er á morgun með að útsendingatíma þess að þáttar
2: já, það er uppselt á það og síðan er á fimmtudaginn farið á stað með námskeiðan vörnina og það er bara nánastfullt og svo er næstu námskeið sem byrja þá eftir einn og hálfa mánuð og það er nýlega námskeið það sem er byrjað að koma mjög vel inn á og námskeið kerfið sem er orðið mjög þjætt svolítið þess að ég svona sýnist það að þetta verði bara öll námskeiðin verði full stefnin í það sko
0: það í samræmi það sem að hefur verið undangengin ár eða er þetta aftur að stíga upp eftir hik eða?
2: Já, sko, það hefur alltaf verið mjög gott og svona síðustu fjör ári búið að vera alveg ótrúlegur áhugi á þessum námskeiðum.
0: Já, og hvernig fólk þetta sem að skrá sig?
2: Það brallafana.
0: Konur?
2: Já, meira konur en kallar. Já.
0: Hver aldur þeirra að jafna því?
2: Já, sko, það getur bara verið misjönt eftir hérna námskeiðum, sko, það er, og það frítt fyrir öll börn og ungminni á þessi námskeið, þessi 20 ára yngri þá er námskeið þeirra kostnaðalösu en það hefur verið undanfarið nár, þá höfum við séð meir af konum koma í gegnum þessi námskeið heldur en kalla
0: Já, ég var sko í útvarsvitali á öðrum fjölmiðli í vikunni sem leið og það var annar gestur og svo þrír þáttastjórnendur og við fórum að ræða brits áður en við tala við tekið og þau langaði öll til þess að læra brits, það kom á daginn bara fjórir auk mín í herbygginu öll langaði til að læra brits og voru svona að spyrja já, hvað gerir maður? Þannig að sko
2: já, það er bara skrásið á námskeið það er bara inn á brits.is og svo erum við með opin hús fyrir börn og ungmenni til að koma á og svo erum við með á miðvikudögum að fyrir gang semst eftir tvær vikur og fyrir gang semst nýliða britskvöld það sem er raunur verður spilað mót og það kennari sem Maggi sem labbar á milli og leiðbeinir og svo þess að það er margt í boði fyrir þá sem vilja læra
1: kannski tökum 2-3 sunnuta og fyrir svona krakkabrits, við gerðum það í fyrra eða ekki það var bara mjög gaman þá geta kannski afinn og amman eða fóröldrarni komið með krakkana og bara svona stutt einn og hálfa tíma eitthvað, eftir maður að spila þess
0: Já, mikið ákall núna eftir því að við förum aftur að búa til gæðastundir án rafrætna tækja
1: Já,
0: þannig að hérna, já, það eru
1: Við erum með sko líka verkefni að koma þessu í grunnskólana fyrir hvað, 6 til 8 ára 5 til 8 ára
0: Já, við sýst Minibrits
1: Já, þetta er svona sérstakur stokkur 40 spilum, ekki 52
2: Já, við sýst bjuggum til sérstakt spil fyrir sko þennan yngsta hóp sem er þá svona bara einfaldari og meira þroskaspil fyrir þá krakka sko sem við kallum svona minibrits en svona mjög létt útgáfa af minibrits.
0: Það er einhver sagþáttur þar?
2: Nei.
0: Nei, það er engin sagþáttur Nei. Þar?
2: Nei, bara litur og
1: bara gefið, kunna spila
0: venja krakka við að spila slagabrits
2: Já.
0: Já, með mitt
1: Já, svo svona skemmtilega myndir á hestum og svona myndunum Þetta er eitthvað sem vorum að byrja með og vonandi í framtíð ég veit, þetta er allt hugsa sem framtíð að þetta verði bara eitthvað sem verður í skólum
2: og við sjáum líka það sko að það hefur verið hollensk rannsókn sem sýndi fram á að sest, krakkar sem eru í brits að þeir eru sest, tölur betri í raunvísindum svo leðis að þetta er að styrkja alla raukhugsun
0: Já, þetta er alveg magnað Segðið mér eitt hérna lokum strákar er ekki bara næstu helgi svo fyrsta Íslandsmót paramót eða hvað er það síðar
1: Það er lokahelgin í september
0: Lokahelgin í september
1: Það er bara þrjár vikur í það
0: Nú, já, þetta er ekki alveg
2: Nei.
0: Þetta er ekki alveg að bresta á En sérst, síðustu helgin í september hefst þetta fyrsta Íslandsmót
1: Svo er byggarinn helgin eftir og...
0: Byggarinn helgin, úrslit byggarsins já. Já, og svo hlæðist þetta allt saman inn
2: Já, og parasveitakennin virka þannig sérst að það eru tveir sem eru ekki að sama kyni
0: Akkurát
2: sem spila
0: já.
2: Og ég hefna Og það er mjög skemmtilegt format.
0: Já, mjög. Herði, það var gaman að fá okkur í heimsókn og sérlega ánægjulegt að hérna, bara eftir nokkra daga þá hefist úrvalsdeildin á ný og allt þetta litríka starf okkar britsara út allt land. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Magnús og Matthías.
2: Takk sömuleiðis.
1: Takk sömuleiðis.
0: Og við sjáumst væntanlega eftir tvær vikur, kæru hlustendur og áhorfendur, verið sæl.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Komið sælu blessuð og velkomin í þessa samantekt á hluta þess efnis sem við unnum hér við rauðaborðið á samstöðinni í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Nú það eru nokkuð viðsjárverið tímar og mörg af okkar viðtölum og einsklugum snerust pólitík og alþjóðapólitík og þess sjást merki í þessari samantekt dagsins í dag. Við hefjum leik á umræðum Trump, Friðjón R. Friðjónsson, varaborgarfulltrúi og Ólafur Þ. Harðarson, prófessor. Þeir ætla að hefja leik með okkur og velta fyrir sér í spjalli við Gunnar Smára. Hvað Trump að pæla. Trump jú maðurinn sem við höfum öll neyðist til þess að velta töluverð mikið fyrir okkur núna í þessari viku sem að líða.

0: Það var komið að, Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðingakreppunnar og sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsala dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þ. Harðarson, prófessor á eftirlaunum Ég það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraður prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustatæki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum allan heim, Bandaríkjunum og og á Norðurlöndunum.
0: Hann náttúrulega tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að fela í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann er í rauninni bara að undirstrika að þessi ríki sé á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilja sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptarsamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga.
1: Já, það var nú í raunni ótrúlegt, sko, þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollast í milli Kanada og Bandaríkjana enn að harna.
0: Já, já. Það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, eins og kanadísku tollandi.
2: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
1: Já, hafa Kanadamennirnir komið í þannig fyrir.
0: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirna, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaði hér á honum, meðan að Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt, þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein, þannig að hérna... Það með þess að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrata verkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party
1: já,
2: heitar hann eitthvað svo leiðis
1: hann
2: er, Farmers Party þannig að hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég getur
0: Já, voru að hugsa að hafa flugvallavinnir en þeir hættu við það En þetta kort er alveg kjöru fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka
0: en þetta stríðans við Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
2: nei, alls ekki
1: nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: en hver er hann að þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðhlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko, en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í haust, sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíða sko, spá líkon, það sem þetta ekki bara dregna saman kannanittar heldur er líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira, sko, og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum könnunum til dæmis könnun sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og,
1: já, og það sem líka er kannski áhyggjuefni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiðis sko og það var líka aðtiklisvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega eru sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19%. Þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá er munurinn á óanægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanægðir og mjög ánægðir að þá er munurinn 30%.
0: En Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetir verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá er það bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mers í Þýskalandi er hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina, þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
1: Já, það er nú nokkur rétt sko en það er náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu er sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að band í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokkakerfi og einfalda meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinnans fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
3: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
1: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meira hluti þinginu
0: en eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leitt honum núna miklu, miklu lakari heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, það er almennt tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur en stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkisstjórn hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar ég eftir sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaða töpuðu stjórnarflokkar
0: En spurningin er á maður að taka mark á Trump út að þengslu við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sig við þetta skristóni
1: ég er ekki vissum að sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurningin er hins vegar kannski miklu frekar þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur-Evrópumenn mm-hmm. almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsing
0: þessum það skiptir þetta máli þessi spurning þá getur Katrín kallaði sendirna á teppið
1: já, en þeir segja fyrst sko, þeir byrjuð á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í Vestur-Evrópu uh-huh. en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleggingum þeirra sem að segja því að ég bara láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að prótestera þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði Mm-hmm. Það fyrrnefnda svona í anda, kannski í anda Kissingers, svona realpolitík, en Æ. Það auðvitað ekki stórmannlegt.
0: Nei, það má maður að taka mark á Trump?
2: Ég, sko, hérna, sko, þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík, þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist ætla að gera þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já hann sagðist ætla að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagðist ætla að senda fólk úr landi hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk, annað fólk og kjósendur hafði væntingar til hann talaði alltaf um hérna, senda glæpamenn úr landi en svo bara fólk sem að sko skilaði hérna, innistæðalausri ávísun hérna, einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýjum
1: og gúmitjekkum
2: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en en hérna en síðan það sko en svo er annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann er í vandræðum hann er nýbúin að halda hérna einhverja ráðstöfnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðundur sem ætla að koma á ráðstöfnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskina líka fyrir hans sjóð og eina sem hann sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmjöld sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merkjum það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekki stær kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldumadeildinni ef að demokrátan á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo framvegis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki að taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðri truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sett bara, heyrðu, býðum bara og sjáum hér eru, hérna hér eru aðstæður að mögulega breytast eftir hvað, 2 mánuði
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru 2 ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrátar eru með völdin allaf í annari deildinni og mögulega mm-hmm. báðum búin að ná nokkur með ríkisstjórastöðum
1: mm-hmm.
2: Frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar munu láta mér sér republikanar munu láta ver að stjórn
1: mm-hmm.
2: og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem að sko leitu republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning er svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr það er síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
0: ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að það skiptir ekkert máli í kosningum nema 2 síðustu vikunar
2: mm-hmm.
0: og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
1: það getur vel verið
0: og hún með þessi eiginlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar að tína sama núna að hann trúir því að sá sem að getur unni 2 síðustu vikunar hann með mér þetta
1: já, já, já, það bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
0: Það gerði þetta í síðustu kostningum á Íslandi.
1: Gerði það, en það gerist ekki alltaf. Þannig að, og það ég held að það sé nú, miðað við öll kennimerki, mjög ólíklegt, eða það væri þá eitthvað sem að gerðist, sem að væri algjörlega óvænt, sem myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti.
0: Til þess að banna póstkostningar?
2: Já, já.
1: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja
2: þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan mm-hmm. sem þarf kannski að keyra í 2 tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti
1: mm-hmm.
2: þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla á póstkosningu mm-hmm. og vildu innlega þær og unnu mest í þeim Þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna að búa stundum fjarri kjörsta. Þannig að það getur bitið hann í rassinn aftur.
0: En hann er að banna að senda út kjörsela nema á sko samþykta kjörskrá.
2: Já.
0: Og þá líklega hans fólk á kjörskráni, hann sendir bara...
2: Já, já. Já, já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum. Þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbræð við action kallar á reaction þannig að ríkin munu klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það er verið þeirra mantra
1: en Trump er nú ekki detti því
2: nei,
1: hann
2: nei,
1: er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir arfleg republikanaflokksins
2: nei, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt og það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændu
0: hann er búinn að koma með viðbræðu því að því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag að þá var hann í Hvítahúsinu með hérna bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síðan stóra hatta bara þá voru það hérna nautgripa
2: bændur þar
0: og hann var að hérna, veita þeim leyfi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stillað því upp að það sem að vera að í matvaladreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann væri að frelsa þeirra
2: Cargill sem eitt stærsti hérna nautakjöt framleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að hérna fjölskylda konuna minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki. Mm. Þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli, þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn. Þannig að
0: hann hefur reynt þetta sama líka við lyfjafyrirtækin.
2: Já, já, ég veit það. Ég meina þetta er
0: ekki ólíkt.
2: Þau eru bara óvinsælli, miklu óvinsælli. En hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum. Við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leifa heimaslátrun.
1: Þannig að hvernig...
2: Ég skal taka undir með Trump í því, leifa sláturun á, hérna, á bóndabæin,
0: heimaslátrun. Við þekkjum alveg þessu umræðu, millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum.
1: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur. Nema hann nú beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni. Ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávaðan þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að leggja undir til Grænland, hvað þá Ísland. En vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss. Og síðan er það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa.
2: Já, já, ég menn og Danir hafa staði með bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
0: hvað, sko.
1: Náttúrulega yfirgengileg, sko, Danir hafa verið, sko, hundtryggir eða mjög tryggir bandaríkjunum.
2: En þetta er bara, hann hefur svikið sína stuðnism, sko, sína bandamennum, en það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera kurta í Sýrlandi líka, sko.
1: Nú hann verið síðar búin að...
2: Þeir voru skildir eftir.
1: Já, já. Það er það nú alltaf verið skildir rétt.
2: Já, já, reyndar.
0: En það hefur verið rifjað upp sem Kissinger sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjanna, að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
1: Já, já.
0: Það hefur oft sagt núna eins og með Kanada. Svo lyfta með henni öxlum og spyrja, hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
1: Já, já.
0: Það er bara einhver sem hefur tekið það hingað til.
1: Síðan sá ég nú, hef ég séð síðustu dagana, sko, að það er eitt mál sem ég hafði ekki áttað mig á, sem hefur verið hérna mikið í umræðun undanfarið og það er hérna gagnaver. Sem að er orðið mjög heitt mál, skils mér.
2: Já.
1: Og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera, meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að Kínamennirnir sé að fara fram úr þeim á í hátækni. En hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda, ekki bara demókrata heldur líka republikana. Og einhverja könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð, sem er nú reyndar algengt, sko,
2: en þetta er
1: enn eitt dæmi, skilur, að hann virðist velja sér mál sem, eða sem sé að mér meina öll hans stefnumál, njóta mjög lítillar hilli.
0: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna, en það er bara ekki rétt. Einu uppbyggingin eru þessi gagnaver.
2: Já, sko.
0: Hann lítur á þetta sem bara forsendu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur.
2: Já, á síðast ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum. Ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg. En þetta er sko, þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þinni. Þar sé að getur þú kælt á sumrin og getur þú hitað það á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni. Ef það er eitthvað sem við höfum aðgengja þá er það vatn og hérna og kæling. Þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur, en þetta er stór risamál í Bandaríkjunum.
0: Það er gagnað verið þarna sem er verið að byggja miklu stærri heldur
2: við það við sjáum.
0: Já. Íslensku gagnað verið bara eins og litla táin á þessu.
2: Já.
0: Þetta er bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa, sko.
2: Já, ég meina 500 megavatta gagnaverð, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðarlegt magn af vatni. Og hérna, og það er ekkert ofgnótta vatni allstaðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar. Það var,
3: ég erum reyna að mun að það var sko republikani sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöldu þess að hún var á móti hérna gagnaverum mm-hmm. það var hennar mantra mm-hmm. Mm-hmm. og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki það áfællistómur yfir okkur
1: Guðs í lof munum við ekki allt
3: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál mm-hmm. Og Trump að veðja á þetta mm-hmm. vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigrindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og sinirnir líka mm-hmm. þannig að hérna og önnur sko, bönn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko mm.
1: Þannig að... Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann hefði staðið við all kostningaloforðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostningaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var ekki þetta ekki project
3: Project 25, já,
1: sem, hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnuskrá og síðan erum við erum búin að framkvæma allt
3: Já, það er ekki rétt Jú, ég meina á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
1: Þannig
3: að...
1: En síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að, að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
3: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitíki bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Jett og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
1: Algjörlega.
3: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri með, á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjálfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann betri en Harris og eitthvað slöðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstribylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það eina af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður það?
1: Hann ekki frjálshyggjumaður
3: Nei, ég veit það en það fullt af frjálshyggjumönnum út um allan heim sem að sko eru hryddir á sem að sögðust vera frjálshyggjumenn sem að vera verjan og afsakan
1: það verður einmitt þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulega uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
3: en Obama það er, á stefnuskránni fyrir keða Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara þar að kennara fengur greitt sko fengur bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn í, hérna, og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi bandaríkjanna
0: varandi pendulinn að hérna, Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að Óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum er útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vance var sérstaklega verið á flokki í Munjan hérna fyrir árið síðan rúmi
1: það er auðvitað áhyggja öfni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segja þeim er að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostningum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggja öfni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypu stjórnir kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningin hvað á að gera mm-hmm. og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópsku sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassíkir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
0: Það að gera þetta um alltaf, gerir því Danmörku fyrir 25 árum, sko.
1: Já,
0: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og
1: það
0: hefur gerst í Hollandi og það gerir þetta út um allt, sko.
1: Já, en
0: það endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólubrári stjórn með krötunum mm-hmm. eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sem bara tímasvíðsflokkunnar sko kristilegu demokratarnir taka ákvörðin að taka
1: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu mm-hmm. árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnst okkur til víða hrakist úr ríkisjóttin tiltölulega snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga Meloni sem var að slá met sem hérna forsætisráðherra sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forstráður en á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé, hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir. Ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populista flokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk. Nú, hins vegar á hinum endanum eru auðvitað AFD og Le Pen

0: Það er líka aðtilgjörð sko að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurvísklandi?
1: Já, já, fyrst og fremst, allra fyrst og fremst, þetta eru þau ríki, það sem svona kannski minni lýðræðishefð
2: og eru riðbelti Þýskalands
1: og eru svona, það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðin Merkel að opna landamærin svona já, fer verri í það og þetta eru
2: sami meina, það eru miklu minna, ég tekkaði á það í Saxlandi hérna fjöldi innflytenda það var rétt náðu 7% sko.
0: Já, já. Það nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
2: því færri útlendinga því meiri útlendinga
0: nákvæmlega
1: þannig að sko, en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann á 2016 já, sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
0: sem var nú eiginlega deplorable fyrir hana
1: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert til dæmis sko, og ég ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lónileðina ef hún vinnur já, á fórsetakostningarnar á næsta ári fer hún með lónileðina eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öðruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandið það eru hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD
0: þetta er mjög góðar spurningar ja. Og ég ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna það var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandið þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist prýðilega í Evrópusambandið og þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Evrópu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stofn stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðinu en ef að hún hins vegar tæki upp AFD stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Evrópu í verulegum háska
1: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fósetti
0: Já, frakkarnir er það var mér og kent á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðra þjóðir skiptum ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Fraklandi
1: það eru prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
2: mjög klóð
0: en hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil polli hann alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að Le Pen verði kvorsin þá mun hún fara á Meloni í línuna
1: já, ég, eins og segi ég bara, þú veist, maður vonar auðvitað
2: Þó það hefði ekki gesti á Ítalíu þá gerist það hérna gerist þetta með í Finnlandi að þegar populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttækari flokkur til hliðar þegar Farasir að reyna ná inn á miðjuna til þess að stækka, þá verður til flokkur hægra megin við það.
1: Leðið hann komst inn í sveitastjórnir og það þurfti að fara sína ábyrð, þá sprakk blæðran, sko.
2: Þannig að
0: fór
2: loftið úr henni,
0: sko. Þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum, sko, með varðandi reform í Bretlandi.
1: Já, já.
0: Og reform er náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakonunum.
1: Já, já.
0: Nú hann kominn við í ríflega 20% minni heldur
1: verkefnum. En þeir unnu líka

0: sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í einu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bakinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka
1: sko. Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir populistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
0: Það stundum dýrt.
2: En við form í Bretlandi passa sig á minnarsparki á Trump og þessi við erum að fara eftir leikjabókinans. En það svolítið öðruvísi með AFD sem að bara stolt og ánætt við þessi tengst.
0: Já.
2: Þannig að það svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur. Þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Mm. Að það eins og þetta að sé, en þetta ekki fyrstu kostingar sem við sjáum, að Trump eiginlega að vinna. Hann Orban tapaði.
0: Já. En hann samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur Vestur-Evrópu.
1: Já.
0: Umtalsvert.
1: Já. Og með þetta náttúrulega gamla Austur-Þýskaland. Engin ástæða til að gleyma því.
0: Nei. Þannig að þetta verður hérna... Já. En máli sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að vera eitthvað neginn að svara í Evrópu, verða svara óunægju kjósenda. Þetta er ekki eitthvað tómarúmi. Þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir þeir eru óanæðir með kjörsýn þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf
2: gömlu flokkarnir og valdastettin þjónar bara hérna auðvaldinu, það bara þannig þessum fólk svona óanætt
0: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt en hérna en þú ert með þína kenningar og hérna og þú veist og aðrir hafa aðra kenningar
2: Það hefur verið brotið niður sko velferðakerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn og það var síðan innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
0: það ekki, og það þjónar mér alltaf það ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósend land kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þessa stífa vinnumódels sem í Þýskalandi
1: Ef við komum aftur að sko þessu sterku tilhneigingu undanfarinna ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneigingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séð að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annað við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að hérna að sko populistarnir þeirra jarðvegur ekki síst fólk sem að stendur til tölu illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar hópur þó ég sé að tala
2: það bara fólk sem er lært að stjórnvöld ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða Austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Frakklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfarin 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minnifjölskyldur
0: og það kaust Boris Johnson
2: þá kemur það hérna frekar kísi ruglukoll heldur en leigara
1: ég bori sagði nú lofað sko stórfældum kratisma í rauðabelti
0: lendi í smá vesen í COVID
1: örlítið kampavínsbóðunum í COVID
2: þetta er raunveruleiki í þessum löndum að það er æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu.
1: Já, en þegar þú skoðar þetta, Smári, þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
2: ekki nógu góð kjör
1: hvað er hann stór?
2: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
1: hann getur verið það en hins vegar er óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannlöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum þannig að
0: og ofinberum starfsmönnum
1: já, ofinberum starfsmönnum líka
2: þannig að ef þú skoðar hérna fylgið við Trump að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York AFD með sáralítið fylgi í Hamburg
1: sáralítið
2: þess að finnst mér oft skrítið þegar menn að reyna að flytja þessa riðbeltis pólitík til Íslands að það er ekki riðbelti á Íslandi Þannig að við erum miklu líkari í pólitík Hamborgar, London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskinsfylgis.
0: Ég sko... Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðótt komin út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt. Þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylkistinginu að ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko þetta er rural urban líka. Þetta er hérna og þetta er verslun og þjónusta og framleiðsla og
2: svo þar sérðu ekki sveifluna að hérna ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttin snerist með honum. Það sérðu bara að þú þarft að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
0: Já já.
2: Það hefur aldrei gerst í New York sko. Og það ekki gerast í Hamborg og það ekki gerast í London.
0: Nei, það er alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, nei, nei. Það sem að sko
2: lágstéttin er... klassískir íhaldsmenn sem er að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
0: Og fólk sem að sko þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu
2: Já, það var þú kannski nú að tala sko 30 áttur í tíma sko.
0: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu
1: Þannig eru demokrátnir í raunni í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða yttirði hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950
0: Já,
2: með grafíska vinstri
1: Það er samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum ekki bandaríkin og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningu eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir hins vegar ef þú skoðar menntun þá hefur þetta snúist algjörlega við fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun þeir kjósu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhing í lýðræðisríkjum í veröldinni
0: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður. Og það geti verið einhver, þú veist, við getum fabuleirað einhver áhrif þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko. Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko. Þannig að hérna og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja hópa, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt síðan yfir í Donald Trump í næstu.
1: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík, sko, þá tala þeir svolítið að svipaðan móta.
0: Já, já, og svona, það þau tala kegð kerfinu.
2: Tölum, greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
0: Já, já.
2: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálmenn geta greint að vandan.
0: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en, sko, hérna, heldur en margir aðrir pólitíkusar, þá það held ég verði ein áhugaverðasta spurningin, sko, þú veist Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi, en hún er enn of ung og umdeild en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður hérna svona mandami sem að getur samt sem að búið sér fram til forseta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
2: það held ég að finnst mér í hvaða merkingu var það nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
0: Þetta tala með AOC
2: Það þú sagðir að hann væri veikliki hjá henni að hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkliki sinn að vera umdildur
0: Já, ég held að frekar að segja hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fekk alltaf
2: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það alls ekki víst að þeir geti svona verið helsteift á bak við eitthvað frambjóðanda
1: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni mm-hmm. og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
0: AOC
1: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
0: Já, já.
2: Eða bjóðu upp á eitthvað.
1: Eða, já, já.
2: Ekki og, segja að það var allt fínt fyrir
1: og,
2: Trump.
1: Og hérna, sko, þetta er klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni mm-hmm. hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri og spurningin núna er kannski þannig tími eins og friðanum og kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn og bandaríska vísu, það er að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það er að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumennitir sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri menninir unni
2: prófkjör. Sem er ekki dóskilalegt, það er bara sum svæðir þannig að,
1: nei,
2: að það er að bjóða upp á vinstri hérna, vinnur, annars staðar er það ekki klókt.
0: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum, maður sá það þegar maður sko fór á hann í hérna meðan hún naut fylgis kerfi sinns og hérna og það munaði ofsalega litlu, þannig að hérna mín tilfinning er svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þegar heldu að bandar ekki voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðsetju sem að samt sem aður hendi medaljónum það gekk nú ekkit sérstaklega fel þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þeir gera? Ég, svona, mín tilfinning er svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að það frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu forsetakosningar bara miða við hvernig eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf þetta er svo mikil hringrás þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtækis sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum hann ræður alltaf, ef að demokrátar vinna kosningar þá ræður hann republikana því hann veit að hann hérna, það allir að keppast demokrátana en hann veit að republikana koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að vera hollari
1: svo kvöldu langtíma fjársvisting
0: í minn nákvæmlega þannig, hérna, og við varum þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin eitthvað varlega meirhluti demokrata eða núna er komin eitthvað varlega meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: Það langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
0: Já.
2: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslega stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
0: Hann bara lýsir við sigri
2: Hann er búin að gera það oft.
0: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
2: Hann er búin að gera það oft.
0: Já.
2: Hex er búin að gera það sko 14 sinnum.
0: En það bara, þú veist, á einhverju tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
1: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri, áttar við á því?
0: Fyrirkosningar, hann verður að kjæra fyrirkosningar.
2: En hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jafnt lokað.
0: Já.
1: Hann er hann ekki búin að skýra það Trumpsund.
0: Já, en ég meina þá sko hérna, hann mun reyna semjum Hormusund, ég var næstu búin að segja Trumpsund svona sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segi og hérna nei, hann, sko skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund þannig að hérna að olían flæðir daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hérna þannig að hann ég, það er, þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru 2 vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
1: Já,
0: ég halda
1: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelensky að það væri einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
0: Já.
1: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannanna til Rússlands.
0: Ég maður síðan, ei, hérna þegar að fór til
2: Nei, þið fóru núna
0: já, hérna, aðrir
2: Já, tengda svolum inn og
1: En hérna þá, sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvinóttu við Trump ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síður ekki smála að þá gæti það náttúrulega styrkt líka
0: Já, en það svoðan. Skiptir ekki máli fyrir budduna hjá bandarækjumunum, það er það sem skiptir öllu máli
1: það er alveg rétt sko,
2: En það sem hann er að reyna að semja milli rússa og úkraunum hann er bara eitthvað þvæla sko, sem að maður ekki bara er ómúlegt að gangi fram því að kröfur bekkja aðeila eru svo stjartfræðilega langt frá hverju öllum að þetta er bara
1: máli
2: Hann bjóð til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla
0: Kenningin var svo þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhverju sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með engöngu jámenni kringum sig og það í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
2: Já, við erum Trump jaft og Putin
1: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
0: Já, já
1: En bráðin kemur betri tíð með blóm í haga
2: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
1: Ja þetta það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það mjög eitt af því sem algengast í pólitík sveifla. Undantekning við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega. Ja, en það algjör undantekning.
0: Og það fyrir bín núna.
1: Ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum.
2: Herru, Ólafur og Friðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða út frá Trump. En við höldum með náfram við rauðaborður inn að skilja heiminn. Næsti kaplir eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Margt bendir til að hefðbundin nálgun í heilbrigðiskerfinu gagnvart andlega veikum eða geðveikum eins og við kjósum að kalla það hér á samstöðinni dugi ekki að minnsta kosti ekki í öllum tilvikum og það var umræða þetta á samstöðinni í vikunni það var svo hún beindist að gagnrýni í viðmóti starfsmanna og lyfjagjöf og Þetta gott að ræða núna því við erum að tala sjálfsvík sem eru þjóðarmein og það gulur september og alþjóðlegur dagur sjálfsvíga, forvarnadagur sjálfsvíga var í vikunni sem nú að líða. Og hún auður Axelsdóttir frá Hugarafli fyrri viðmælandi minn í þessari umræðu. Já, við hefjum leika á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú Hugarafl hefur fengið viðkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkendum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá Hugarafli Axels, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
5: Sko, ég fyrst að til hamingju með viðurkenninguna.
3: Já, takk fyrir það.
5: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
3: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hörð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, Já. Við elur sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn. Já. Og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin, það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið. Já. Og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvíshættu.
5: Já,
3: eða með sjálfskaðandi hegðun.
5: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til.
3: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem er umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
5: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
3: Já, akkurat
5: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann byrtist, sem kom út fyrir geðu í sumar
3: Já.
5: Þar sem hann gagnrýnir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst þær mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðuna rétt, já. Þá hefur verið bara vaxandi gagnrýni og vísbendingar það ábatinn að því að hafa fólk lokað inn á geðdeild, að hann geti verið mjög óljós, það geti verið að skaðin sé í jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
3: Og það eru þetta margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minnkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minnkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að mann líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfið það sem að er jafnvel þvingun það er lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka
5: og svo þetta til sínis, segir hann á Landspítalanum
3: já og ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsengjenni eða hvað það sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend umhyggju, kærleika, samtali þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það er nálguninn svolítið
5: Mér finnst það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökunum dæmis alkoholista þegar hún er sagt það í meðferð,
3: Akkurat.
5: Þú ert með sjúkdóm vinur minn, þú ert veikur og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú tóna klúðra af því að þú varst veikur af því að þú varst með sjúkdóm
3: Akkurat.
5: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
3: Mm-hmm. Sko það eru auðvitað hérna ég skil þessa nálgun líka mm-hmm. en á sama tíma að það eru raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað er það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
5: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
3: og það við erum ekki hrifin að því
5: nei, og við ættum ekki að vera hrifin að því
3: nei,
5: það er kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann er en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem er í hættu að skada sjálfsög og hérna og það er ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða er það?
3: Nei, það er svo spurning, af hverju þetta svona? Já. Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggi til dæmis á því að vera með fólki við hliðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira af hverju getum við ekki breytt þessu, af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis það er að því að við erum ekki búin að breyta nálguninni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það er það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það er rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lifjum á Íslandi við verðum að stokka þetta upp. Við verðum að hugsa þetta upp á nýtt. Af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár. Og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar. Ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel.
5: Þunglindislyfin og
3: Já, þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf. Og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum.
5: Já,
3: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða maður rétt. Hringdu til þess að spyrja, býtu, af hverju þetta svona? Eru þið eitthvað öðruvísi, heldur en aðra þjóðir?
5: Já.
3: Og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkert meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
5: nei.
3: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra.
5: Nei.
3: Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gerir líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örgla og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin það ekkert endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskan situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki
5: Já.
3: Þessar aukaverkanur gætu komið
5: Já.
3: Það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu
5: Já.
3: Og fyrir ungt fólk sem að fær fullt af aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi
5: Nei.
3: Það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd
5: Já.
3: Og þannig að hérna og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansi lúin
5: En varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð
3: Já.
5: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotin og skökk og höllt og aum út úr fortíð
3: Já.
5: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafa verið alveg hryllileg
3: Já.
5: Allur þessi barnadauði öll þessi sorg
3: fátæktin,
5: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
3: Sko ég, mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldunni saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
5: Og kostar enga peninga.
3: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem að við höfum séð aldir að virkar. Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
5: Trúir það áföll erfist? Trúir það áföll erfist í
3: DNA? Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getur við stigið út á minnstrinu?
5: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
3: en að þessi... ekki í genum, en sagan, hún með okkur og kannski eitthvað sem að móðum mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka en ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt en hérna, hvað er þjáningin? Hún er einhver viðbrögð, hún er mögulega eðlileg viðbrögð við einhverju sem að við komum til að hafa gengið í gegnum.
5: Já.
3: Þannig að, að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum mati rámt. Í staðis að gefa tíma, gefa nánd, gefa umhyggju. Mér var oft langa til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala. Heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Að því að, að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér.
5: Já.
3: Það vill ekki gera breytingar. Að því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram með sama módelið. Og það gæti hrykt í stoðunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju. En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi og þá er það, þá er það hérna, ráðherra sem tekur ákvörðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það. Hann hlusta á notendur og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
5: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
3: Hún hefur minnkað og hún er, var, það var niðurskurður fyrir einu ári síðan þannig að það lá við að hún yrði lögð niður en það var ekki gert, heldur er sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem er ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig en þetta var auðvitað tilhund til að leifa fólki að gangi gegnum þjáningu án þess að lifa væri fyrsti kosturinn.
5: Já, og sko að þú ert að tala þjáningu
3: Já.
5: Þá hérna þess, þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga
3: Akkurat.
5: Við höfum bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála
3: Akkurat.
5: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum En þetta gengur bara ekki þúðalega vel.
3: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki, þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með píeta samtökunum og, og hérna og fleiri leiðum og það er auðvitað svakalega sorglegt.
5: Margir tugir Íslendinga, margir tugir Íslendinga hverju ári.
3: Já, og hérna þessi 43 yfirleitt svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða, eða hækkað eftir COVID. Hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðug. Og svo hérna, en ég held að þetta sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi. Og við finnum að þegar ungt fólk kemur til okkar, kannski búið að detta úr mörgum skólum, búið að detta úr vinnu, búið að missa von, þau trúa illa að þetta geti breyst. Það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg, hún á ekki vera svona varanleg, en það er hægt að breyta þessu og það er það sem að skiptir svo miklu máli.
5: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynnslóð ég á 70s aldri hvað heldur það?
3: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað. Ég held að og unga fólki okkar er náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta.
5: Já,
3: og hérna eru svakalega góð í því.
5: Einmitt.
3: En svo finnst mér viðbrögðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala á þann, eitthvað sem þarf að fixa.
5: Já.
3: En það þarf að spyrja þau. Hvað kom fyrir þig? Já. Hvað gerðist hjá þér? Já. Er eitthvað sem við getum rætt? Og það er, eins og ég sagði áðan, mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar, þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan, sem er mjög eðlilegur. Ok, það er skýring hérna. Og ég get bara haldið áfram. En það er bara ekki svo einfalt. Það er ekki búið að ræða kjarnan, það er ekki búið að ræða af hverju vildur deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa þeim kaplaði stundum sleft og þá finnst mér vera af stað farið. Þá, það, hérna, og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata, já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig.
5: Nei, einmitt.
3: Og ég held að þetta sé, þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki, heldur en svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar.
5: Já, og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna.
3: Akkurat.
5: Heldur en að fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sig löppina
3: Já.
5: Í landsleika að hérna enginn segir við hann og hans í aumingi að hafa brotið á sér fótinn þvert á móti þá, þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
3: Akkurat.
5: Eins og hann getur haldið áfram og skora mörk fyrir
3: Akkurat.
5: Okkur. En það sem brotnar innan í okkur.
3: Já.
5: Og það eins og að það sé ennþá ekki, ekki jafnfætis.
3: Það ekki alveg við
5: kent. Ein beini sem brotnar.
3: Nei, og það einhvern veginn svona, þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því. Þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhverjum ungmenni þá á þetta stoppa strax.
5: Eru til rannsóknir það líf? Eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
3: Já.
5: Að þau skapi nýjan
3: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu og það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það og það, þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst
5: Já.
3: Þetta og þetta og þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum um að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt, allt annar hlutur, heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver, það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta ekkit sem að er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það
5: Nei.
3: Að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum og já, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þar af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi
5: Já.
3: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í bakið en ég stend á því fastanin fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplið einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki
5: og fullir þeim og þeim til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna þetta brjálaðislega notkun
3: akkurat, hún svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðirna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
5: Nei.
3: Það er það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækni sem sagði já við erum bara svo flink að greina við erum bara svo meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósama á því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missi fótana lendir í ungstrætið, missi stjórn því líður alveg bölvanlega missi jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna og fjölskyldan verður óörugg líka
5: segjum að ég myndi þannig skella á mér alveg rosalega þunglindi
3: já
5: og þetta þunglindi myndi lýsa sér þannig að ég allt það sem ég dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðilega leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis. Ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni. Það var laus tími og ég var svo heppin að hafa pening til þess að borga.
3: Nákvæmlega.
5: Já. Og hérna, og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur.
3: Já.
5: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað?
3: Ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fást við, hvað kom fyrir. Og ef að þú veist það ekki, að þú ert að ringlega og þú getur ekki hérna, hugsaðin það, þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt, til þess að náast tröst.
5: Já.
3: Að því að manneskja sem líður svona illa, hún þarf að finna einhverja von, hún þarf að finna nánd og virðingu.
5: Já.
3: Að því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli.
5: Já.
3: Þannig leið og því mætt í augnæð, kannski svo lítið með hjartanu,
5: Já.
3: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins, hérna, ok, ég kannski einhvers virði. Og hefja samtalið þar. Og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða já. Þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða sjálfsvíshættið eitthvað slíkt
5: alveg svo gerðir hampar kleppi finnst það frábær staður meðal landspítalann
3: já og það sem veitt svona ró nánd fallegt umhverfi
5: já skiptir öllu
3: og græni, hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sért settur út í hornið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
5: Já.
3: Og það er svona human connection.
5: Einmitt.
3: Þú veist, það bara, það sett ekki afgreitur.
5: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi að leggja mikið á sig
3: Já.
5: Til þess að verða læknar, komast gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, Helgeni og eitthvað svoleiðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
3: Já.
5: Hvað segirðu við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrfti að vera hort til mannlegra eiginleika
3: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur þú haft þessa hæfileika samt sem áður og en það sem að mér finnst gleymast í allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
5: Já.
3: Og ef að og samskipti,
5: Já.
3: Ég held að það sé lítill partur
5: Já, mjög.
3: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það líka, það ákveðin hugmyndafræði sem að hérna, læknisvæðilega módeli eða sjúkdómsmódeli byggir á, það til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafni hérna á blússunni, ég mátti ekki vera ónæs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
5: Hvað varstu að gera inn á geðdeildinni?
3: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðni fjarlægð. Og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt
5: Já,
3: og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd, þá ertu miklu líklari til þess að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á
5: goes without saying, myndi já, einhver segja.
3: Nákvæmlega, akkurat. Þannig að þetta er svolítið mikið common sense. Þannig að, en kerfi okkar bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt, en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta.
5: En það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna, fyrir hendi
3: já.
5: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti viðkomustaðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum.
3: Já,
5: er það gerett?
3: Jú,
5: álíkt mér
3: líður þannig, já. Og ég veit
5: það. Og það náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri
3: svakala.
5: Stöðu
3: að
5: geta bjargað fólki. Já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá Hugarafli?
3: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönda í mannrétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrófi til dæmis. Og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr. Það sem við verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá fjölskyldan lykillinn. Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir Open Dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldu netið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda, það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur á aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, geti fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka málið að sér og hóa fjölskyldunetið saman. Og það er, og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki ekki ofar heldur en aðrir, það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða. Og það ekki litið á geðróf sem sjúkdóm heldur viðbrögð við einhverju sem að gerast. Og fjölskyldan eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald. Og þarna fagfólki bara komið til að skapa ákveðin vettvang til að fólki til tala saman. Og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki. Og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unnið með Open Dialogue í mörg ár. Og þar kemur fram sko þrisasinnu minni líkur á því og þurfa að leggjast inn. Það kemur fram í þeirri rannsókn, það eru gríðala mikla niðurstöður, minni lyfjagjafir og hérna aukin bati. Þannig að, og ég er eini þjálfarinn á Íslandi, ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og, ég veit ekki, 7 sennilega eða lengur. Ég ætla ekki að segja að ég fá einhverja rífandi hérna, móttökur, en það sem gerist þarna er að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu. Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ég ætla ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherrana og svona til að ræða þetta mál. Því þetta eru auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka
5: Já.
3: Að geta leitað hér og nú að, að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt.
5: Já.
3: Þó að það sé sannarlega þurfi eiga það kerfi líka.
5: Já.
3: En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi.
5: Já.
3: Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira.
5: Mm-hmm.
3: Og það alltaf sama, það sama umræðefni í raun og veru. Fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg, hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn. Þannig að þú hefur vettvang til að ræða þetta á jafningjagrunni, að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
5: En þú... varst þú með eiginmann Höllu forseta
3: Já.
5: Á ráðstefnunni
3: Björn Skúlason verndari hugarafls
5: Já.
3: Og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara kæfa segja að því við erum grasótt þá þurfum við alltaf að passa Við þurfum að vera svolítið á tánum mm-hmm. af því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta berjast við sem er sjúkdómsvæðingin, mm-hmm. hún mjög sterk og það

0: Svo kom fram í virðisauka hérna rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur. Þar eru við að spara, það kom bara út í sumar, við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi af því við gerum það eins og við gerum. Og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað, þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ýta undir þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það eru lítið fjármagn.
1: En þið fáum ríkistyrk er það ekki?
0: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafélög. En það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísitölu. Við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár.
1: Hvað marga starfsmenn?
0: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi. 10 starfsmenn sem að sinna því. En svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfboðaliða og jafningjastuðnis aðila. Annars gætu við ekki.
1: Hver er menntun hins dæmi gera það? Getur sagt meðferðar aðila eða hvað
0: Já,
1: er
0: að segja? Það eru iðþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi. Og svo eru verkefnastjórar sem nota eigin reynslu, þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka. Þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem að hefur líka reynslu af því að gangi í gegnum geðrannar áskoranir
1: er það endurbyggð skilyrði?
0: Það er ekki skilyrði en það er ekki verra skilyrði og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað
1: þú líka?
0: Já, ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafla var stofnað og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annar staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan. Þannig ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur um hérna lífið og tilvinna, hvað væri að.
1: Já.
0: Og ég var sett á líf.
1: Já.
0: Þunglindis líf og ég held ég hafi líka verið með 4 svona bensólif sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplif og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það er allir sem kom í hópin er fólk sem tekur lyf eða er að hugsa að taka lyf það er engin stefna sem segir þú er að vera á lyfjum eða hætta á lyfjum það er oft svona miskili hjá okkur en þetta er hópu sem að vill fá upplýsingar vill fræðast kosti, galla, hvað er að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður hvernig eru aukaverkanir
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðveiki fyrr á tímum og ég líka eitt sumar gleymdi ég að sofa en ég gleymdi ekki að fá mig bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin og það er svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla er að Ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
0: Jú.
1: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
0: Akkurat.
1: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri.
0: Og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum 5 sem að upplýðum þetta sama á þessum vinnustað. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan með, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju, við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með.
1: Við náðum að beisla reiðina til góðs.
0: Yes, við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal.
1: Já.

0: í tvo tíma í senn já. Og þú skildir ekki reyna að skrópa
1: Nei.
0: Og þó svo að við værum illa haldin, rólaus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki
1: já.
0: Og það var önnur í hópnu sem var líka að berjast þið að sama og það var bara náði í fólk þú bara kemur, sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
1: Magna
0: Já, og það
1: að gera Hún stendur enn yfir þessi bylting
0: Já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu batafræði og reynslu notenda
1: Já.
0: Og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverki
1: og lærðum þess fyrir marga að heyra það
0: Já.
1: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
0: Nákvæmlega.
1: Réttlátt reiði
0: Já, hún aðeinslega en hún getur komið svo ýmsu til leiða
1: það bara svo leiðis
0: Já. Og það sem meira að hérna, þegar að við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyllt og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo mikill í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og nú maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa aðeins betur þig og lítur ekki vel út og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona, þú veist að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að 2003
1: já.
0: Og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju, þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna, grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson, þá er hann ráðherra.
1: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breiða á þannig boðskap.
0: Algjörlega. Já. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu og Jón Kristjánsson ráðherra sem að þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma hann efaðist ekki eina mínút hann bara stóð við baki á okkur alla tíð og hann ennþá að fylgjast með okkur þannig að hérna
1: minn gamli ritstjóri
0: þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið til að gera breytingar og hefur kert þess að gera það er það sem að Ég sakna svolítið í dag.
1: Þetta eru bestu lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna yfir.
0: Takk fyrir mig.
1: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, hann sneri aftur á samstöðina eftir nokkur hlé, hann hefur verið einn af mínum fastagestum hér í umræðum geðræn málefni og hann brást við orðum auðar sem við heyrðum í áðan. En samtal okkar tók svolítið áhugaverðan snúning því að er leið á það, þá fór hann sjálfur að gagnrýna stofnanir ríkisins mjög harlega, við skulum kíkja það. Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
3: Takk fyrir.
1: Hvernig hefur haft það í sumar?
3: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
1: Nú.
3: Þrjá mánuði.
1: Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
3: Hún bara býsna góð, já.
1: Hún býsna góð?
3: Já.
1: Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
3: Nei, nei.
1: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
3: Það þarf að sinni.
1: Það er sinni.
3: Stundum gott að vera í frí, stundum gott að vera í virkni.
1: Já.
3: Það hentaði mér vel að vera í frí í sumar.
1: Já. Ég stundum átti erum með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ef að ruglast rútínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfan mig.
3: Já. Já. Ég þekki það líka. Ég held að sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og og ég hef séð það hjá fólki sem undir miklu álægi við veturinn og ætlar sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá grefi að skipuleggja frí og nákvæmlega.
1: Já.
3: Þannig að það
1: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynstöluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar á miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
3: Góð kynning.
1: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hafði lent í mjög alvarlegri geðveiki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður en alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hafði ekki sofið heilt sumar af því að ég var að svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst um mína fortíð og reyna að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrst skipti.
3: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
1: Já.
3: Og það ekki okkar enga mál.
1: Nei.
3: Ef að geðhelsan hjá geðhelsa einstaklingsins mikilvæg fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt
1: Já.
3: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín
1: Já.
3: Hvar við mænum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur í vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar eru minni, við erum með opna umræðu, þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala um þetta svona í stærra samhengi og næsta skref hlýtur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að gera þessu eblingu ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velta vöngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undan þarna áratí þannig að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilu hvað er að fara það eru til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvíum sem eru oft mælikvarðar á hvaða gerðir en meðferð að skila árangri og það eru að segja eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fyndið svo gott ef þú hjálpaði mér í dag að við hugsaum ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustan og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómónum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
1: Já.
3: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
1: einmitt Þetta held ég sé mjög mikilvægt, Ólafur, og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri
3: Já.
1: Og fannst að ég mætti engan láta vita af henni.
3: Nei.
1: Það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar
3: Já.
1: Og huga sem brotnar.
3: Já.
1: Og hérna, enn þann dag í dag náttúrulega ekki jafnræði þarna. En,
3: ekki alveg
1: en betri staða
3: ekki betri staða en ég finn það og ég bara þor að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu við sjáum það læknandir og ég þori kannski ekki að segja þessi fordómar, það getur líka verið að þessi fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi tengd veikindónum en þarna gætu við unnið aðeins betur þess að tala ég þjónustu menninguna það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geðsjúkdóm heldur en ef maður hefur krabbamein
1: allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur.
3: Já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka.
1: Já.
3: En þar getum við varið okkur að sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu. Skortir innsæi og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari. Við þurfum að færa okkur samt nær enn nær í fíkninni sjúkdómsmódeli. Af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma skilu.
1: Þarna segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
3: Nei.
1: En einhver hluti okkar segir þetta rangt hjá Ólafur þetta eitthvað sem fólk velur sér
3: Já.
1: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkoholisti
3: Nei. Það alveg rétt en þetta svo áðins við förum út í það núna við höfum gert áður að þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin, skilur.
1: Já. En sko...
3: Og aðgengið.
1: En talandi þessi mál í víðu samhengi, þá vill svo skemmtilega til, Ólafur, að bara fyrr í þessari viku, þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli, stofnandi Hugarafls, sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi, í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í stað þess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stopna hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorfskannanir hjá notendum hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að hugarafl sé oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrænni hjálp að halda og við rættum svolítið í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera, geðlæknir á spítulunum, hún var ekki að tala sérstaklega því.
3: Nei, ég skil
1: ég. Svo því sé haldið til haga. En hérna, hennar skjólstæðingar margir hverjir, þeir vilja meina það að, jú, fólki líður illa, það fær tíma hjá geðlækni, það svo heppið að það hérna hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það er einhver geðlækni laus, svo kemur einhver sjúkdómsgreining. Hún er ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir Auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og Auður segir sko, það vantar jafningagrunni, það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið humaníska í þessu öllu, sá veiki sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna,
4: til geðlækna með þjónustu, þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy, það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling, það sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf.
3: Já, það ég þekki vel til auðar og starfsemina í hugarafli, ég hef unnið með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæðir sem lenda þar, það held ég ekki. En það kannski
4: síðasta
3: úrræði. Og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkort áhuga á eða burðist að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það sem ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir er mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag, en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert. Og við geðlæknandi höfum miklar ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis, af því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu en það fær svo sem líka þjónustu annað starinn hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún er kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott meða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreitir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig að ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
4: hvað 3.500 skall eða hvað að tala
3: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphæfi getur að vera alveg upp í 25.000 krónur, skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreisla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreisluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það eru breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar hann bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Síðan tók við kerfi sem hefur verið þá við líði í 30-50 ár, þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og svo starf sem til í löndunum í kringum okkur en er frekar lítil. Hér er hún mjög umfangsmikil. Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstastarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítlarkerfið býður upp á um 33-4.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í væla enn meiri í heilsugæslunni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þið séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðfræðunum. Það sem hefur verið að gerast núna undanfærin ár er að geðdeildin hefur verið að minka göngudeildastarfsemi og ítir meira málum frá sér. Ný geðteimi í heilsugæslunni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem er mjög stuttu tími og það er alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á heilsugæslustöðnar og hjúkrunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel og hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lyfja meðferðum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem, sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbyrting í gangi sem að í raun og verið enginn hefur beðið en þessi svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðisteymin sem eru innan heilsugæslunar eblist það er mönnun, hún er góð það er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og hann sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann
4: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við varum eins opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið í einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
3: Já, það möguleik hjá því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum við svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt um að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hana halda fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust árun að við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem með sálfélagslega vanda. Það kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega. Og það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðum og umhverfið þú ert. Og þarna getið ekki bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóm og innbyttingatruflun og fátækt. Og hún að reyna að koma börnunum áfram. Og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfið. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf túlk. Það mjög tíma fyrir að vinna hjálpa á honum. Þannig að þegar þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfið, þá hefur ekki heilbrigðiskerfið hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu hætt á því að við séum að grípa freka til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverja mannlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott, það sem að nætilega það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál og þess vegna segi heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins er samþjætt og ég held að svari nú skal ég fara að leipa þeirra ég held að svari liggi í umfjöllun auðar hún segir, sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og eru ekki búin að finna sína leið þeir þurfa oft að taka málin í sína hendur og stundum verður ekki alveg burðuð til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem er félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman að grípa það þegar valding og eblingin kemur og hjálp auðvelda fólkinu
4: sko það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað þín þjónusta svo þjónusta sem þú hefur veitt sem geðlæknir að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem orðið hafa og viðhorfsbreytingum þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum
3: Já og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa sem nú samt oft raunin heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðingu sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómar verið er svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðinni þannig að það er hans mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat
4: einmitt
3: Það þarf að byrja á því þá.
4: Segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum.
3: Já.
4: Hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
3: Já, þá ert, nú skulu skipt um gíð, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru bara við mismunandi eins og aðrir.
4: Þannig að það ekki bannað að vera persónulegur?
3: Nei, það bara nöðsynlegt.
4: Það nöðsynlegt
3: að þínum mati. Nöðsynlegt. Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta. Mm. Og hérna, og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel og garði og hægt er. Mm. Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram. Mm. En þetta lærum við samt í okkar fræðum, þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónulega góða þjónustu.
4: Og fá það sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanisma, það getur sagt sem svo, umfram sem sagt læknana sem að skera upp fólk.
3: Margra ára þjálfun.
4: Mikið lagt upp á því.
3: Mjög mikið lagt upp á því. En svo kemur þetta á ein afsökunin eða þessi tímaleis og ég held að hún skýri margt. Annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi, mm-hmm. það getur komið fram í framkomuðinni. Mm-hmm. Síðan er það í mörgum geðsjúkdómanum að það er erfitt að ná samstarfi. Mm-hmm. Þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur, hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki ekki einu sinni gang með að fá árangur í geðrænum meðferðinu með að myndist gott samstarf og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
4: En hefðirðu viljað geta búið yfir því úrræði að vísa fólki í einhvern jafningi hóp
3: Já, við gerum það
4: Það er þannig
3: Já, auður er í baráttu auður er í baráttu fyrir þessu mikilvæga máli hún talar þessu svona stert ég hafna því alveg
4: Hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja lengi, áratugum saman
3: Já, það er bara vissi hvað við gerum Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingum við fyrir langt yfir öll mörk það mætti frekar sak okkur fyrir að vera meðverk, við erum út af að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það en auður er svo sterk í sinni framsetninga því hún er að gagna kerfi ég get alveg hafna því, þegar ekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komið stundu fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta er mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður eru sterk þarna
4: hún segir að það séu margir sem haldið því fram að lokuð geðdeild sem úrræði en margir sem haldið því fram líka fræðimenn að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitið heldur en skaði
3: Nei, en skiptum gír, tölum við um þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaða geðdeildir það er mjög erfitt að gera lokaða geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður sem er að rúm voru fleiri í boði fyrir sjúklingana þá og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að verið út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækka þá voru það deildir sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarlega hegðunartruflum og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt að hafa samvinnu við
4: þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma en kannski er í einhverjum tilvikum verið að beita þessu úrræði án þess að, að það sé rétt ákvörðu.
3: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
4: Sérstaklega eins og gerðir fyrir ekki að ég grip fram fyrir þeir, sérstaklega eins og gerðir Eliasson lýsir í ótíð í víti, bókinni sem kom út um hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu, að sko, nú hef ég aldrei komið á þessa deild, en á 33A á landspítalanum, ég hef aldrei komið á hans sjálfur, en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vista hann, hann sé bara í einhverju sýningarými hann eiginlega upplýði sig sem sirkur stýri í búri og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmenn þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
3: en það er sko
4: er þetta svona?
3: Já, það er svona og þá er sjúklingunni þjástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sér Og stundum líka skýringin að það er nauðsvöld að vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferðlan að fylgjast vel með sjúklinum. Mm-hmm. Þannig eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðrir. Við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum. Heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreyfur og fólk er enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreyfur og spyr hvernig farið að því
4: Hvað er langt síðan, svona í sögulegu tillit eða getur yfir það
3: Þetta er svona á fjórða áratugnum og Helgi brendi beltin og það er eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safninu þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölu með ellendis út af þessu og fólk veit að hvernig við gerum á móti
4: vorum við mjög snemma sem sagt bara fyrst
3: já, þetta bara, þannig að þetta vekur mikla athygli og ég er enn að lendi viðtölu með ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með
4: hvað er það að segja?
3: Nema hvað, að hvað er þá gert í staðinn? Mm-hmm. Jú Það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hægðurinn tröflun. Þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það rétt hjá að það getur smitað frá fleiri. Þessna myndu vilja hafa opnari deildir. Og opnara rými og opnari móttöku og meira meðferðarlegt skilur það. Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 ári sem leipur á tugum er sparnaraðgjör, bak við það. Mm-hmm. Og ég hugsa að þegar við læknarnir sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum það er að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðvað mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sem ég hitti og það er þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti En auður eru sterk að segja að við geðlæknir sem allir ómannlegir.
4: Nei, hún var
3: elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum hans. Þegar hún svona sterk, þá torfveldar að samvinna okkar. Við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu. Hugarafl og geðkerfið, sjálfstæði geðlæknar, sjúkrásið, heilsugjörslan. Það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustun á allum sem stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítað í burtu.
4: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður er nú yfirlt ekki á einhverjum hápunkti lífsins þegar maður fer inn á vók það vantar mikið upp á það
3: Væntanlega ekki
4: og þar sko einhver fræðsla í búiði og allt það á góðum matur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð hafi verið tengingin hafi verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fíksjúkdómur sé geðveiki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðveikurinn á Vog þá var það einmitt sko það sem Hauður var að ræða hérna fyrir í vikunni sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt að áður að um leið og ég útskrifaður þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum og
3: En fannst þér þú fá
4: og ég er í hóp með þar ég var
3: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
4: Mér fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég mjög þakkláttur út af þeirri meðferð sem ég fekk og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði á hann á fullu í minni vinnu ég var, fjárhagur minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko.
3: Nei, við erum öll sammál það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá var ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör þekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þess
4: að Öllu þjóðan. Heldur hennar umbjóðandur vegna þess að hún er að lýsa því sem
3: hennar
4: umbjóðandur
3: segja. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðanda eru fyrirvandi sjúklingar mínir. Heimin er ekki stór.
4: Nei.
3: Þannig að ég veit þetta ekki alveg satt
4: já.
3: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í geðheilbrigðiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
4: já.
3: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningur að það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því
4: ég meitt Svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar muninn á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum og svo Kleppi þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns að þetta er svona common sense
3: Algjörlega,
4: og, að einingar megi ekki vera stóru
3: og vísindi styðja það
4: já.
3: En þá ertu með í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi er og þar er verið að lyfta upp og byggja og
4: þá sjúklingurinn kannski komin á annar stað þú
3: líka segja það komin á annar stað en það er samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samfella þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að þeir fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem þeir hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæming en það kannski ekki alveg strax
4: En ég skildi auði þannig að hún væri ekki að gaggrína ykkur geðlækna sem einstaklinga Nei, heldur væri hún að gaggrína kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
3: en þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling það þarf að ganga frá þessu en það er í kerfi svolítið stífla það er ekki tímar þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatrun maður upplifir það sem ópersónulegt
4: og þarna kunna vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
3: vonandi ekki
4: en það er samt ekki
3: bara ólíka. Þetta ferli bara þetta ferli er hérna þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og
4: ég sagði leifa
3: já, það fólk sem ég umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram oft verið að það er að gera sér besta nei, já, það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er engin sem að heldur utan sín mál eða,
4: nei. Ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þess að 3 daga sem ég var á geðdeildinu fyrir norðan 1989, þar var nú hjúkrunarfræðingur sem brast í grát og hérna ég þurfti að hugga hana í sjúklingurinn og hérna, ég huggaði hana bara og svo spurði hana að hvernig liði svona illa og þá sagði hana að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðunum hérna
3: Nei Nei
4: Var ég búin að segja þess að sög
3: Nei, ég maður ekki því, sko Nei, en sögurnar eru góðar, sko og saga þessar þessar sænska læknir sem heitir María Yngström og skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska heilbrigðiskerfinu sem samt 25 ára gömul saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandi og hún lögði í belti eins og síðan að segja það í spennitri og hann hefði spennitri í einhvern tíma og þetta hefði svo djúpsta áhrif á hana að hún enna minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð hefur síðan snúist yfir það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft rátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskilegt þegar stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómanneskilegheitin sem að berjast við kerfið.
4: Þú ert ekki bara klukkunni og veist þú bara 15 mínútur og verður bara að dæla lyfjum í manneskinu og svo kemur næsta.
3: Nei, þetta ekki myndin. Nei. Hún ekki svona. Við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra. En þetta svo oft ómanneskilegt, þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þar mæti manni viðmót sem er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
4: Já, ég trúi því.
3: Og við lærum að takast á við það. Uh-huh. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég ætla að getur ekki gíska á það.
4: Nei.
3: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnari kerfisins.
4: Er það?
3: Samskipti við stofnari eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta og færði einhver mótmælabréf, tryggingastofnun þetta ómanneskjulegt
4: já, vegna við þorfa þar
3: nei, ég þor ekki að segja það nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt
4: í hverju færst vandinn?
3: Í skipulaginu já
4: hvað það
3: bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg stofnarabréf það lofa þjónustu fulltrúum en til birtast aldrei
4: Hvað ertu að segja?
3: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
4: Já.
3: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif á bæta. Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttu marga geðlækna. Og við
4: upplifum
3: kerfið mjög ómanneskjulegt og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það
4: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
3: við setjum alltaf svolítið
4: maður setjum alltaf allt kerfið undir einn hatt
3: væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum
4: Já, en hefur þetta ástand bara, er þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
3: Nei,
4: eftir ár?
3: Nei, við fáum sífælt upplýsingar að bæta kerfinu, það gerist ekki, það versna stöðu.
4: Það versna stöðu?
3: Já, þetta stærsti álagsþáttur.
4: Það verra núna heldur nokksin.
3: Það verra heldur í gær og það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég er ekki bara að tala geðlækna. Þetta er algjörlega sérstakt mál.
4: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
3: Fyrst virk. Já, ég ætla ekki að tala illa þá.
4: Nei.
3: En þeir eru ekki samstarfi við okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits.
4: Já.
3: Og ég oft orðið var við mismunum þar.
4: Já.
3: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem færa nú örorku.
4: Spara pening fyrir
3: ríkið. Og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna vera erfið í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ég getur reyndið mörg dæmi
4: Fáu ordrur bara frá hérna, yfirmönnum
3: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætta tala við umbúsmann alþingis vegna sem ég finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nálægt því að vera mannréttindabrot
4: Hvað ertu að segja?
3: Já Og þessu verður að breyta og þetta er það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðinnið til að vinna í þessum málum í dag.
1: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
3: þá
1: hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og já. Bera höndi yfir höfuð sér já. Og það kannski út af því sem að já. Þú notar þetta tækifæri núna til að ræða já. Þetta.
3: Ég get fundið fyrir því heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsþáttur, fólk situr, læknarnir sitja fram á kvöld með þessi vottorð, þau eru flókin, það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðirnar.
1: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti já. Ofan og líðan sem vond fyrir.
3: Já, og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það erfiðast eru sjúklingarnir, það undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta ég vilt mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólk í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
1: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildi það ekki?
3: Einhver? Þetta kerfisvilla.
1: Þetta kerfisvilla.
3: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætla að segja bara svona dæmi sem er eiginlega hálffindi. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tilkynningarstofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar og maður hringdi í það og maður þekkti það að tala um málin, það er ekki lengur í bóði Nei. Þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttöku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingarstofnun alveg upp í æðstu stjórnendur óska eftir þjónustu síma fyrir lækna. Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingarstofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
1: Nei.
3: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita.
1: Hvað?
3: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottor fyrir hann, ég veit allt hann, ég veit mest hann, að ég sem að gaf uppsingar þenni í tríðingarstofnum, ég þarf að ræða eitthvað mál ég fæ ekki að gera það út af persónvendalögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sjálfst það sama líkilorðið enn í bankakerfi
1: Þannig að áður var einhver persónulega nálega og traust en svo breyttust reglurnar
3: Svo breyttust reglurnar í fyrra reglugerðin, okkur var lofað auðveldara kerfi, einfaldari hlutum, þjónustu fulltrúa hjá tryggingarstofnun, við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni
1: En þegar þú nefndir þú varir nummer 17 í biðröðinni í símtalinu getur ekki sent tölvupóst?
3: Það get ég gert en það er tímafrekar og flóknara Ég stýri hef á síðustu 20 árum stýrt endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga geðlegna eins og ég við erum svona 34 við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu það áhyggjefni ef að hún er að hverfa nú hefur tryggingastofnun án þess að ræða við okkur fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilislæknana án þess að ræða við nokkur Við gjör þekkin sjúklingin, heimilislæknin þekkir hann oft ekki. Heimilislæknin hefur 10 mínútur. Það tekur 40 til 70 mínútur að ganga þá svona vottorði. Þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnist þetta ómanneskjulegt. Er þetta fært svona frá einu stað til annars ansæða sér eftir okkur?
1: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
3: Nei, hann það ekki. Hann getur hafið meðferðir á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fyrir gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að það hafa lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra. En fyrir þingri meðferðir og forvarnameðferðir og flóknari geðrófsmeðferðir þá þá senda þær það til okkar.
4: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
3: hætti. Þú heyrir það þungt í mér.
4: Ég heyri það.
3: Já.
4: Og ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Já. Fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það,
3: Já.
4: Svo þurfum að ræða það
3: Já.
4: Og þessu þarf auðvitað að breyta. Já.
3: Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósangjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
4: Ég veit ekki það hvort þú ert ósangjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveld að segja það ekki og það ákveðir
3: Já.
4: Að óhrenga þig með því að segja það
3: Já.
4: Það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum
3: eitthvað Ég skal segja það að sögu Ég hef með sjúklingi mjög flókinni með fyrir í endurhæfingu Það gengur ekki vel en maður gerst ekki upp Hann fer í starfsendurhæfingu á virk sem er mjög mikilvægt tækitt sem efla getu. Hann getur verið á mörkunum að hafa gagnaði því að hann líður svo illa. Þá getur virk ráðgjafi hjá virk, það gerir stundum vísa hann frá sem að er að mörguliti góð ákvörðun af því að þá er verið annars að eyða annarkost setja á mikið ála á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það, það sem gerist þá að þá sjúklinu vísað annað, ekki til meðhandlandi geðlengis. Þá einhver sem ekki inn í málunu, sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað, og hann setur það í gang. Án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni, það grefur undan trúnaði á það sem í gangi, á viðkvæmri stöðu í ferlinu, þegar maður þyrfti mest af öll á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum. Þetta hefur stundum gerst og þetta getur stundum skapað verulega hættu menn að sá sem síðan ætla að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúin að taka máli og þá sjúklingunum komin á dyr sem eru svona hálókar eða kannski lokast og farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
4: Hvaða menntun hefur einn dæmigeri starfsmaður hjá virk?
3: Ég veit það ekki, það mjög breytileg sumir eru hámenntaði sálfræðingar ráðgjafarnir eru með margskona menntun
4: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunar efni
3: Já
4: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita.
3: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
4: Já.
3: En sem mörgum félugum mínum sem ég tala við finnst þú sterkt að fara til umbúsmanns alþingis
4: Já.
3: Ef við erum búin að gefa stuppa og tala við stofnarnar eins og við höfum gert
4: það
3: margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að því við höfum mjög mikla trú á heilbrigðisráðherra. Sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu
4: Læknir sjálf.
3: Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem að meingallað sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning
4: Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
3: Já.
4: Ég heldur komast ekki þangað.
3: Nei.
4: Ég heldur, við ætlum, þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti, þá það ekki rétt skilja hjá mér.
3: Jú.
4: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
3: Er tíminn búin í dag? Eða?
4: Já, ég held það. Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund.
3: Já.
4: Og ég ekki vissum að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
3: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hel.
4: en þó kannski hérna, jú, það er alltaf rými fyrir léttara hel. En hérna, kannski er bara mjög gott. þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar, þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn, eða hvað?
3: Ég held að það sé mjög mikilvægt og hérna þarna þá gott að fólk geti valið en þegar við erum að tala svona þá sem eru veikastir og langveikir þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski

0: haft í meðferð fullorðnir skilur þeir eru fólk sem í vinnu og fullu fjöri og, og lifir bara ágæst lífi og það miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir gæðlegnar og upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við ekki áhuga öðru
1: Ég var einu sinni á ADHD lyfjum.
0: Já.
1: Ég með ADD greiningu.
0: Já.
1: Ég tók þau í 6 mánuði.
0: Já.
1: Sumpart virkuðu þau vel.
0: Já.
1: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar allir.
0: Já.
1: Þá átti ég auðveldara með að greina að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið þannig að fókusin var skarpari
0: Já.
1: En þessi lif eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
0: ekki öll en flest
1: Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefgæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti
0: Já.
1: Og ég mjög bara ánáði með það ákvörðun að ég hef sjálfur á fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
0: þetta er bara mjög öflug og skjótvirk lif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út á fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við? Við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku heilsugjastlunar sem sér hafa háþróð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef að hún fylltist öll að fólki sem er bara áhuga að fara á þessi lifa því að það verið heyrt að þessi gott að vera á þeim og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklaströflur og þyrstu nöðsinn á þessum lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sjálfur meðferðastöðvunum þá þýrst að vera einhver stýring utan við það
1: Já.
0: Og ég ekki með góða lausn á því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beðinir og fórgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en þetta bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu, svo getur verið með aðra stöð sem er með svona þessi einfaldari þjónustu og skilur, fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga lifjónum og einhver öðru í staðins að láta það trubla sko, hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
1: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lifja, það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlifi
0: Já. Það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif það er hætt á aukaverkunum þess að það fylgjast vel með fólki og heilsugæslu læknandir sem finnst þeir ekki alveg nægilega í stakk búin að gera það alltaf sérstaklega erfiðustu málunum þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknan fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það áhyggjefni virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúið fyrir meðhaldandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilslæknir og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar voru tilhörna tími sem gaf mjög góðan árangur en það ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýr starfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúa niður án skýringa þetta áhyggjuefni vegna þess að við viljum öll

0: finna þessa leiðir.
1: Ég heyri að það nóg að taka Ólafur. Við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember.
0: Samt björn minna lokum. Geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað.
1: Já.
0: Og ég hef að þekki þessar stofnanir sem ég nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar.
1: Já.
0: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og við þurfum að hafa betri samspil á milli þessara stofnanir.
1: Já. Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi ég þarf ekki sérstaklega að tala það en ef eitthvað ekki í lagi þá þarf ég að tala það
0: Já.
1: Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
0: Nei, það gott
1: sem
0: okkur
1: finnst að væri hægt að bæta
0: Takk fyrir
1: að
0: orða það þannig
1: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að stundum að vera kátir og glæðir og en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það
0: Já. Ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum
1: Nei.
0: En það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomur sinn inn í kerfunum að vera gagnrýnir Ég í aðstöð svo geta að tala frítt og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
1: En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og Og ég hlakka bara til að sjá því, Ólafur, einhvern tímann verður það bara í byrjun og byrja ykkur þessum kemur hérna aftur.
0: Já, það ekki.
1: Jú, ég bara hlakka
0: til. Ég hlakka til líka.
1: Já, kæra þakkir.
0: Sem leiðist það.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ætlum við að ræða kynjafræði, kvenska og karlmennska voru til umræðu í viðtali Ástísar Olsen við Hönnu Björk Vilhjálmsdóttur. Hún brautryðjandi í kynjafræði framhaldsskólana. Og það kemur fram í spjallinu sem við ætlum núna að hlusta eða horfa á að reiði og ofbeldi geta verið afleiðing af bældum tilfinningum hjá drengjum.
4: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum. Sem að þú veist, heilmikið brautryðjandi starf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem að búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennar í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Anna Björk.
5: Takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir þessi fallegu orð.
4: Já, það bara engi spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
5: Takk.
4: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin, 15-20 ár?
5: Já, sko, ég þarf bara að rekna, 2007 byrjaði ég.
4: Já.
5: Já, og boltin fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
4: 2007 byrjar að kenna?
5: Eða, já, ég tók bara, sko, fann ég upp á þessu.
4: Þá fannst þið upp á þessu?
5: Já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá sko fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
4: Já.
5: Og hérna... Og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki þá, sko, en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
4: Já, þú komst á námskeið í jafnréttiskennslu.
5: Já, akkurat.
4: Og stuttu setna, varst þú komin að stað með námsefni fyrir framhaldsskólana.
5: Já, þetta var svona
4: kynjafræði.
5: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig. En hérna en já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði. Og ég var með rosa skýra sín og ég er með rosalega bæði sko með innihaldið. Ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu þar sem missetti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega en svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði
4: yeah.
5: Mér langaði að beita samtalinu meira
4: yeah.
5: en kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit það ekki en mér langaði sko
4: að heyra í þeim
5: já,
4: já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim og,
5: akkurat, já. Akkurat og virkjaðu hérna og sko öllum þessum árum setna þá ennþá heyri ég að því að blessunulega þá hefur þetta tekist
4: já.
5: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi
4: já.
5: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna, þú veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnti og talað það og hvað finnst þau ykkur þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón, sko sem við, sko, höldum alltaf málefnilegri finnst mér
4: Hvað mér finnst þessi þurfi að koma að henni og þetta svolítið áhugavert Ég gerði, þegar ég verið framastnám í Bandaríkjunum þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona mm-hmm. og það var svo mikill munur á kynjunum
5: Já.
4: Hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn
5: Akkurat.
4: Og sinn hugmynda heim
5: Já.
4: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum
5: sko ég á með þetta samt einhvern veginn, en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta aðeins það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavega hlutverkaleikum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum mm-hmm. frá blautu barspenni á meðan að sko strákarnir auðvitað er þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir Og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjallægast meira einmitt þetta
4: Já.
5: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
4: Já.
5: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum
4: Já.
5: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel
4: Og svo kvörtu við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available.
5: Já, og málið það, þeir geta ekki þessu gert, sko, Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu. Og ég bara að sjá það betur og betur.
4: Já.
5: Og hérna, sko, og það byrja, ég sé líka, ég vil sko taka það fram, ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega. Svo ótrúlega fallega og öll þessi nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
4: Já.
5: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunar aðeinar yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og mm-hmm. Í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
4: En er þetta ekki breytast svolítið hratt? Útið að maður sér líka þú veist, eða ég kannski bara heyrt að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum
5: Já.
4: Og ég man að það var einhver sem sagði sko að Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun hú veist, tengdasonu minn, hann var að lýsa því þeir voru barni, voru að berja einhvern annan með hanglaði sem var einhvers konar svona inntöku skilir þið eða eitthvað sko,
5: já, og svo raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já, já
4: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
5: þannig að þær, sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það eru upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengar sér hérna til einhver sé svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skömmu fyrir það en yeah. hérna, en ég sá til dæmis með hérna, með svo, þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að ég var bent á það
4: Holland,
5: já, Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski hérna, og
4: oh my god
5: Nei, hérna
6: já,
5: Bellingham. Já. Og þeir sko bæði svona í atlæti gegn hvort öðrum sko. Þetta var svona alveg hérna alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari sko vinsælustu íþrótt í heimi og mest kattmannlegu sko, eða, sko þú veist, þetta svona rosa mikil kattmennska í kringum. En á sama tíma við sjáum þetta að þá þetta ekkert svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
4: Já, þetta eftir að kannski hafa áhrif.
5: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast.
4: Okay.
5: Af því að það eru bara of margir sem að eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt, þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjá þar í örugu rými og hérna og örugu rými að vera allstaðar
4: þetta ekki grunnþörf?
5: Mannsins. Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvandinguna þína, söknuðin, sorgina
4: óttan.
5: Gremjuna, óttan
4: ástina, já
5: bara hérna og þú veist höfnunina
4: já.
5: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu og brýst út
4: þetta vitum við í dag
5: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum Ég er búin að gera það öll ári.
4: Þú ert að tala strákanum sem þú ert að kenna.
5: Ég er að tala strákanum
4: mínir.
5: Já, það strákanum mínir, já.
4: Þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó.
5: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinni. En sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynnafræði allavega í Borgó. Að þá hérna læti ég þau nemendur og sem að eru sko 70% strákar í Borgó. Þetta mikill strákaskóli.
4: Já.
5: Já. Og þau skrifa og ég skrifa kallmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum við að skrifa allt í kallmennsku. Öll skilaboðin sem strákar fá og karlar fá, hvernig þeir eiga að vera, hvernig þeir eiga að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilaboðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafars.
4: Já.
5: Og málið að þessir, sko, þessi tabla sem ég teikna upp hefur reynin ekkit breystnætt rosalega mikið á þessum árum.
4: Hvað segirðu?
5: Nei.
4: Segðu mig hvað kemur.
5: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskyldina sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í kallmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta
4: já
5: ef út að það farið
4: já
5: en svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þínum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki
4: Já.
5: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sér endar illgerlegt þú þarft að tjá þar
4: Já.
5: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
4: Svo, já, kannski myndum að hugsa í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sína það allstaðar sko.
5: Nei,
4: en það þarf að kennsla. Fá já,
5: akkurat.
4: En það þarf náttúrulega ákveðna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þangað
5: og þjálfun
4: og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í
5: Já.
4: Í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala um þetta.
5: Akkurat.
4: Þannig að það þar kannski sem mandar til að byrja Já. Með.
5: Og ég held sko það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum hætt að vinna svona með þá sko í stórum stíl
4: Já.
5: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þess áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðrir félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að er kallmennska er kvenskan með öfugum formörkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka.
4: Já.
5: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi.
4: Já, ok. Út í nú búið að vera að tala um þetta í öll þessi ár?
5: Já.
4: Og þú segir það satt að það ekki mikið að breytast.
5: Nei. Við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka, þú veist, bara helling, að taka móti 500 konum var ég að lesa ári.
4: Vá.
5: 500 konum sem að
4: verða
5: fyrir ofbeldi heima hjá sér. Og hérna, og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum á neðamótökunni að það einhvern veginn, sko, ekki... við sjáum ekki tölur á minnkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að lang flestir gerendur eru karlar
4: En má ég nú spyrja þig mjög kannski viðkomnar spurningar þetta orðnir þeir hópar? Stjættskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu
5: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að vegra sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef það nafngreina.
4: Mm-hmm.
5: Að þá förum alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
4: Já.
5: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur Þetta ofbeldi gegn konum.
4: Og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur.
5: Ég upplifi það eins og það sé faraldur af því að það aldrei, sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunum minni. Þú veist, það bara, það eru, og þau, og svo eru náttúrulega, sko, stráka sem eru aldrei upp á heimilum þar sem ofbeldi, traumatiserast auðvitað líka af því og öll börn sem eru á svona heimilum sem að eru mjög mörg
4: Fariði inn í þetta sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar óbeldi?
5: Ég gera það sko, í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna núna þetta náttúrulega orðið skildufa að þegar ég var með þetta sem valafanga þá skapaðist meiri nánd sko en núna þetta svolítið að rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekkert endilega til í að vera þarna
4: Já, það það sem hefur breyst
5: Já
4: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur Það er allir
5: settir þangað
4: sko. Eru allir nemendur í borgarskóla
5: skildir? Hver einasti nemandi í borgarskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
4: Er það ekki merkileg
5: Jú,
4: sko nýjung?
5: Það er sko
4: Það er ekki samkvæmt aðalnámskrá?
5: Nei, ekki sko það reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði, þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum auðvitað öll að vera að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja óbeldis sko umræðina þá segi ég trú á þolendum punktur
4: Já.
5: Ég staðsett mig þar En ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli.
4: Nei, það er örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll.
5: Akkurat.
4: Já.
5: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum,
4: Já.
5: Að þá sko... ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrýmsla verða af því ef við höldum því áfram þá þetta bara einangrast enn meira og frustrasjónum verða ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrð og
4: hérna
5: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta, því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna um gerendur sem við gerum alltaf sjaldan
4: Já.
5: Að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem eru þolendur sem að
4: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala um gerendur
5: og það er hérna, það, og... við verðum að gera það því að eins og ég segi, við bara erum í þessum raunveruleika að ofbeldi gegn konum er bara við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minnka og ég vil meina svo ég tengi þá aftur við kynjafræðina að þegar við erum förum í gegnum sko hérna karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
4: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
5: Þetta eru viðfangsefnin.
4: Já. Bara í rauninni lífið.
5: Allt
4: sem að við kemur því að vera manneskja.
5: Akkurat. Og í tali ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
4: Já, má ég segja þetta sjálf, þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálægt því sko sem ég hef mest að náhuga á það bara að skilja sjálfan
5: Akkurat hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langa með að vera því að þú veist að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáuði ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfuna þetta verður, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað negin bara ómögulegir í svo oft
4: að nota orðin sín
5: að nota
4: er það ekki
5: orðin.
4: Það sem að er oft
5: Akkurat.
4: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
5: Akkurat.
4: Sem þeir eru upplifa
5: og það
4: sem
5: finnst. Og þegar það erfitt, sko, þegar það hérna, þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt, sko, kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum án leyfis að þá er þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun
4: já
5: sem að
4: byrta að kærastunni sinni
5: með því að þeir eru svo að því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði
4: já
5: hún má í karlmennskunni
4: graður og reiður
5: akkurat og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá verður bara reiður og þú veist, það frústrasjónin og það höfnin á tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
4: Allt sem á bak við reiðina.
5: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara, og í vestafalli, falla fyrir einn hendi.
4: Já, hugsaður.
5: Þú veist, þetta raunveruleiki.
4: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
5: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar, af því að stundum þarf ekki rannsókn til að vita eitthvað sem satt,
4: Já.
5: Veist hvað það menna?
4: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur.
5: Já, ég er alveg sannfærð það, af því að frá, í gegnum allt þetta ferli, eins og varst að tala mig upp að frá 2007, að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann má skrifa greinar, komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
4: Þau eru að beita sér fyrir því
5: þau
4: að fá þetta.
5: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
4: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Útið það náttúrulega alltaf svolítið skemmtinn þegar einhver segir við þig Vá, ég var að fatta þetta eða þetta breytti mér á þennan
5: sko, elsta menningin sem ég man eftir það var hérna strákur sem að og ég sko, ég, svo hef ég hitt hann setna á lýsleðin og sagt að rifið upp með honum mest að ég elska það sko að þegar hann kom svona hálf og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var svona ekkit glaður sko, kemur í tíma og segir hann að þú er búin að eðileggja fyrir mig klámið og ég þetta, þú veist yes hérna sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna hvernig þær upplifa sig geta varið sig fyrir staðalmyndunum fyrir óæskilegum tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það sko, eðli málsins samkvæmt eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að hérna að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
4: já
5: af því að þau vita líka að ég örugt rými sko ég myndi alltaf varveita trúna
4: já.
5: Og hérna en þeir segja
4: díla öðru sér við það eftir kannski já þannig að þeir segja þeir frá breytingu á sér
5: já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona eða þau hérna að segja frá hvernig upplifuðu áfangan og svona en sko en annað tvist á þessu að það koma rosalega eða það koma alltaf, og skólameistari hefur sagt mér það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna að gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
4: já,
5: það er það bíluverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna þau eru bara, þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur þetta bara svona námið í borgu og nema hvað, það hefur engin komið engin nemandi komið af neinu kynni í lokaáfanga og sagt ég þurfti ekki á þess að halda
4: já.
5: Engin
4: Akkurat, skilur þið já, þau kvarta allavega ekki eftir á
5: þau kvarta ekki eftir á já. Og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað náttúrulega auðvitað þetta vand með fari efni þú veist ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pín á ballettskónum og, og vera einhvern veginn vera þetta örga rými og taka við og, og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðina og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og, og við það, við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall
4: Já.
5: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
4: Já.
5: Og ég sagði bara að ég skil það
4: Já.
5: Og þú veist og, og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum En ég byrði bara að hlusta á þetta sjónarmið og svo bara gera nemendur það sem þeim gera við það sem
4: að... Og breytti það einhverju nema þá að, að hann bara var búin að tjá það og það,
5: já.
4: Já, það var bara, það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því.
5: Já, ég held að það hefði gert það, held að hefði gert það og hann gerði þetta ofsalega fallega.
4: Já.
5: Og þú veist, ég var búin að taka eftir, hann var svona, þú veist, var svona pínu... Af því að ég býð upp á samtali að þá já. Þetta fæ ég alls konar algjörlega
4: alls sjónum við
5: já.
4: Og þú getur náttúrulega upp með neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbrytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og, og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala stráka og stelpur
5: Já, algjörlega og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í karlmennskun og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það eru fleiri kyn en heimurinn flokkaður í karl og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna fræðslunni en ég heldur ekki að útlærði í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beigja rétt og, og alls ekki en, en ég mín upplifun af af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðleitni
4: Já,
5: og samþykkjum þau
4: akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
5: akkurat
4: það hvernig sko, vilt þú að vera áarpuð
5: já, akkurat en það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvenskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta gaggrína að séu önnur kyn þau sína og sem í rýma við það sem vorum að segja upp af hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið
4: þar þeir eru erfiðar með það
5: þeir eru miklu erfiðar með það að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn sem við köllum það og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
4: Okay.
5: sem að líka hluti af ríkjandi karlmennsku þar sem að þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
4: og kannski út í það hefur ekki verið pláss til að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
5: já
4: mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér þau viti, sjá ekki muna á mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru, yngri
5: já, sko þetta er mikil breytileiki í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það auðvitað við kannski svona erkitípiskar karlagreinar að það sé svona harðari, getum við sagt, karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis.
6: Já, ég skil þið. Það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða Já, sérgreinar
5: það er
6: fólk velur sér.
5: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist, ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar, þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi, en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, já, ertu með mér?
6: Já, ég skil þið alveg.
5: Þú veist að þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
6: Já.
5: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
6: Ég skil þig.
5: Og þannig að, hérna...
6: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
5: já,
6: í samfélagið og okkar, já, umhverfi.
5: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
6: Já.
5: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja.
6: Mm.
5: Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
6: Já.
5: Og það þannig að
6: sko, voru þeir að bera saman að vera
5: akkurat
6: kvenkyns og
5: já og svona upplifun af því að wow, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifu þeir öryggi til dæmis
6: wow.
5: þú veist bara hérna úti meðal almenning sko
6: já.
5: En á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hins einn og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
6: já
5: af því að það bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að en sko að þeir geta sko þeir hafa tilkall til þú veist bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við erum aðal
6: og finna veist, það
5: bara, og finna það því það sé
6: áhugavert að stíga inn í kalkinni þá ertu bara komið með
5: þá ertu bara komið, já ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur
6: þá sem dettur í hug hérna Berit hérna Orlund
5: akkurat
6: hugur góður hvað það voru frábærir þættir
5: þetta var bara
6: sýnt á rúf bara mæli með
5: já ótrúlegt. Sko þetta var skildu áhor sko já. Fyrir af því að þetta var líka svo vel gert
6: ótrúlega vel gert
5: já.
6: Og normenn flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifaríka þætti
5: virkilega sko
6: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það, að það kallmaður sem að breytir, þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum, út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
5: Ja, akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætlaði að fara að segja, í eitraðri kallmennsku, því að þetta svona pínu erfitt orð, að því að þegar við erum að tala sem sagt, skilaboð og gildi í þessari hörðu karlmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa
6: já.
5: Og aðra
6: já.
5: Við verðum að hafa eitthvað orðið yfir þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í karlmennskunni
6: já. Þannig hvað orðið þetta hugsa um?
5: Við erum, sko, stundum hefur þetta kalluð eitru karlmennska eða skaðleg karlmennska og allt er þetta svona hérna kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski og gagnrýnir menninguna þeirra.
6: Já, og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við. Þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþykktan af konum, ekki
5: já.
6: Fá kynlíf.
5: Akkurat.
6: Er það ekki það sem jú. Að hann var að kljást við og fer þess vegna til eitthvað orði við þetta?
5: Já, sko, hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð.
6: Já, netnýð, já.
5: Á hérna, og sér að beinir spjótum sínum að hérna frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega, hérna líka, allt undir svona, sem sagt, nafnleysi, sko. En hérna, en já, hann fær, sem sagt, honum er hafnað
6: já.
5: Og hann og það er úkislega erfitt að vera hafnað.
6: Já.
5: okkur finnst það líka. Það bara vont að vera hafnað.
6: Og þarna kemur reiðin í ljós og
5: henni,
6: hún fyrir þennan farfið.
5: Frustrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
6: Já.
5: Að, og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
6: Já.
5: Þú ert fættur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði með sko fyrir sjónlegum afleðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
6: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarnamálsins þetta með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi
5: Algjörlega, algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar rétta svarið, ég vona þetta hljóm ekki hrókafullt en ég bara, ég búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist hérna, sagt bara já þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara þú veist, passa betur upp á strákan sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum að alup stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sína, ég bara spyr
6: já.
5: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að, þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, þeir þurfa fyrirmyndir eins og vorum að nefna hérna þessa tvo fótboltamenn sem að hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir
6: Já,
5: sem hægt að svona vísa til
6: skipta mjög miklu máli.
5: Akkurat, sjáuðu þarna ríkjandi karlmennsku, en sjáuðu hvernig þeir hérna tjá tilfinningar
6: og svona, já. En ég að hugsa sko hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem, sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið
5: já.
6: Erum að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur varandi þetta?
5: Já, ég málega að ég nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunnhugmyndin í hjalla stefnunni er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilabóð sem að þau fengu ekki
6: Já.
5: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
6: og stelpurnar að gera kjarksæfingar
5: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta er einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri, þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræð áfanga á framhaldsskólastíði. Jafnvel þó hans er skilda sem hann ekki nema í örfóum skólum, sko.
6: Þannig að hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir, hvar þetta er, hú veist, í, hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér kvenskan
5: já.
6: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð en ég hef aldrei heyrt áður
5: nei, sko ég tók þetta ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnifræðan upp í háskóla ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Geða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
6: Já.
5: Heldur eins og kallmennska og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
6: Það smá elsikja í þessu Er það ekki?
5: Sko ég
6: Eða, held, og, já,
5: já ég held ekki að því að hérna, sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
6: já.
5: Þá rík tilneying ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að alhafa á mikið eða tippabarn, að þá byrjum við að að íta þeim í sikkur áttina.
6: Já.
5: Mjög gjarnan.
6: Það búið að gera margar rannsóknar þessu.
5: Við tilraunir, bara
6: segjum annað, höldum öðruvísi og ótrúlegt.
5: Og sko feður tala öðruvísi við kúluna. Eftir, þetta alveg með ólíkindum.
6: Þannig að það en við erum alltaf mótið af þessu.
5: Við erum forrituð.
6: Já, forrituð alveg frá blautubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur.
5: Já, ég veit já. Það. Og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú ferð út úr það sko bara refsing það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni
6: Já.
5: Það herra fall úr bláaboksinu
6: ég skil þig
5: þeir þetta
6: en eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta
5: ég skil spurninguna mest, þetta mjög gild spurning en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun við erum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjölbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trufla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrýna hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist hvers konar reglur þetta eiginlega skilur við stelpur sko mega bara ekki þú veist það bara síðast að sorta vera feit þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
6: Já.
5: Að þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákveðn hluti sem okkur kennt
6: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjartsýn út af því að og allt undat mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvort að segja það er stíft stífis í programmering sko, en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og
5: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að segja ekki, launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu, bara gler það ekki brotnar oftar
6: Já.
5: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslagi ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leiðtogahlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
6: það veist mér svo skrítið
5: það
6: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þori varlega orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars stað frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
5: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldis menn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðisofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningun yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
6: Já.
5: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjarnt gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt á ofbeldi sem hjá okkur
6: Já.
5: Og hérna og erum kannski að, einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem eru þarna í skjólinu
6: Já.
5: Af því að þeir eru hluta á okkur
6: Akkurat
5: Þannig að ég held sko
6: En þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
5: þetta. Ég veit að þetta ekki pólitískt sko kannski.
6: Já, rétt, ekki Nei. Einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna. En samt sem að þetta húist, mikilvægt að geta tala alla
5: þessar hluti. Sko við þurfum þetta bara að geta þetta einmitt, eins og vorum að tala áðan, sko. Mm. Við þurfum að þetta hafa rýmitt þess að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svara því já. Svona. Ég held að af því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umræðu og ég náttúrulega við erum með, sko við erum með 20 þjóðarni í Borgó. Þú veist, við erum með,
6: Já.
5: Þú veist, og þetta eru bara strákar.
6: Já.
5: Þú veist, sem
6: Akkurat.
5: Að, hérna, vilja bara gott líf.
6: Já.
5: En svo
6: nákvæmlega. Allir. Þannig að okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara, já, að vinna með
5: já.
6: Öllum.
5: Já, og tala saman. Hérna, tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og af því að svo ekki nóg bara einhvern veginn að læra eitthvað utan að sko, þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þina og það þarf að hluti bara af kerfinni þínu þú veist, þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko, sem að hérna, við erum oftast með bara á repeat sko.
6: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera, mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér, það út við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út mér, en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera í kvenskunni vera og ég veit að þú veist dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það mm-hmm. mjög meðvitað mm-hmm. að vera svona nálægt eðlisíkjunni sem að mm-hmm. þú veist sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að séu einhverja bylgjur sem eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær eru að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli mm-hmm. það það sem þær að segja mm-hmm. hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir
5: Já, akkurat ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að já, sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, saman bara við sáum það til dæmis bara í kirkingur umræðinni hérna um árið, sko, bara guðminn góður að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leifa kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
6: En Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
5: Ég gerði það bara eil á Facebook, sko af því að hérna, þessi herferð sem að farið í hérna á vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallaði það bara þú veist, kirkingar eru hættulegar
6: Já.
5: Þú veist og það er hvergi konur degi, þetta er fyrsta dánunarsök ungra kvenna, sko, það eru drefnar með kyrkingatakki. En svo ég svara aðeins þarna því sem voru talum að því meðast þetta mjög áhugavert. Fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum. Og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðli hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig
6: Já.
5: Eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
6: en
5: algjörlega
6: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til um þetta og

0: fitta inn í kerfi sem mjög karlægt og þær eru kannski að segja býtu hver ætli ég sé ef ég fer ekki þessa hefðbundnu leið
1: Akkurat.
0: Ef ég, þú veist, Já. Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og, svona Já. Það flæði sem að kemur Já. Og við vitum að það auðvitað sko við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og við, og við fáum löngun til þess að fara eiga börn og eitthvað svona það er svolítið hluti af þessu þannig að
1: Já. Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu mér finnst annað bara algjörlega fráleitt og það ekkert eitthvað neginn þú veist, sko feminismi auðvitað bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað. Þannig að mér finnst einhvern veginn
0: En höfing til hann fari í umröðuna hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
1: Já, sko nákvæmlega, mér finnst þetta geggjur spurning sko, því að það væri bara allt öðru sér.
0: Já, ef það væri sko vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
1: Akkurat.
0: Heimilin og, og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu
1: og hugsa að, sko hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum Já. Og hjúkrunarfræðingum og þessum hérna nei skilurðu þú veist það væri bara heimilin væri sko bara mjög
0: það væri engin stríð
1: nei akkurat
0: það væri bara,
1: við, bara við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra nei og það við myndum alveg örugglega ekki
0: senda
1: okkar til þess að drepa hvern annan það alveg örugt sko.
0: Og það eru til svona mæraveldi, það sem að
1: algjörlega.
0: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
1: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, auðvitað verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiða rastaður og kannski ekki fengið að ráða
0: allir, ég held hérna, það sko og því, veist, mjög svolítið áhugavert kolla grasarleglir vinkunum mín og ég var að eitthvað að töffara stunda en að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, það líka með fyrir að framlega testosterón eða þú allar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mér merkilegt
1: Já, okay.
0: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
1: Já.
0: Þar sem að væri meiri mýkt og við leiðum já, okkur kannski þú veist og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur kannski með 28 daga þú veist, sveiflur
1: þannig
0: að bara gaman að verpa
1: Já, algjörlega mesta frábært eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
0: Já.
1: Það bara þannig og við alltaf frávik Já. Við alltaf hérna undan tekningin en ég held sko því hún nefnir þarna
0: og við ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í kalla heiminum
1: Já.
0: Í rauninni
1: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða það á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
0: Já.
1: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað traust sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á hérna á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum ítreka það eru þetta margir karla sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri

0: miklum kvensku gildum ef við getum kallað það.
1: Mér þetta skemmtilegt orð.
0: Já, mér þetta aðeinslagt sko.
1: Kvensku hérna, gildi, já. Mér þetta skemmtilegt. Það útið okkur vantar orð þarna, já. Einmitt.
0: En við þurfum að sko lyfta því upp til jafns af því að þetta snýst jafn. Við viljum bara jafnvægi það ekki.
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi.
1: Veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaði þér hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu sinni orðið líkamann okkar.
0: Ég sko. Veit það og þetta var sko helvítið spíkaðinn, skiljum við. Þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi. Það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, bara heiður og stolt. Sko.
0: Já, algjörlega, sko, skauði og alls konar flott orð. Sko.
1: Og þú gerir alveg, út, það var svona styrkur.
0: Akkurat, já. Bara hérna.
1: Þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og ég
0: algjörlega. Algjörlega og bara tíðablóð, við erum búin að ná árangri, þú veist, á mörgum vikstöðum.
1: Sko. Árangri. Eða fara aðeins yfir það hérna í lokin, sko,
0: já.
1: Hvað efur áunist, því að það já. Ennú heilmart.
0: Og, algjörlega.
1: Og það sem þú algjörlega. Búin að vera að gera, það
0: já.
1: Að hafa áhrif í allar áttir.
0: Já, ég held það, sko, og margt sem að, þú veist, það eru margar að gera, mörg að gera margt gott, sko. En ég held að bara það, að tala svona mikið þessi mál, það færir okkur áfram að það sé normalíserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar, beiskar og
1: beiskar kellingar
0: já, og sem að hérna
1: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
0: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér þess að til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
0: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist
1: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sér tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
0: algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslunni auðvitað að tala
0: og mér líka. Finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: já.
0: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönt þú veist, enda þar smök og þú veist, það er auðvelt að tala þessa hluti, þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en, hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessir kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já. Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir mig klámi það einhver leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, og að því að ég dæmi ekki nemendur, punktur,
1: mm-hmm.
0: þú veist það er auðvitað ekki mitt hlutverk
1: mm-hmm.
0: en, og ég veit alveg að það horfir allir á klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi Og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar um það þannig.
0: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á, bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára, segjum það, og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr. Og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann
1: mm-hmm.
0: þú veist
1: þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir
0: Akkurat.
1: Það og þeir séu hérna hrættur um að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu
0: Akkurat.
1: Ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi
0: já og þeir hafa sagt mér sko fleiri neitt hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt meðferð við klámfíkn sem yeah. þeir hafa verið í
1: wow.
0: og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja að þetta verið framan hóp
1: yeah.
0: og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá sko kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum sko sem að hafa hérna einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko, á miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu.
1: Já. Frábært. Einhver svona skilaboð sem að við getum sent þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs.
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út. Mér langar að segja við ráða fólk og þing fólk og almenning, kynjafræðin, gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdablandi að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk um að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni um hvað kynjafræði
1: Ok, við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já, það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já, og hérna, og það sko, ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun um þessi að þetta fag. Að því ég ætla ekki að segja fræðigrein, að því þetta auðvitað fag í framhaldsskóla sem byggir auðvitað á fræðigrein, en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna, og þetta sko, þetta náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala að því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinseginfánum í skólunum. Og sem einhver, sko, besta leiðin til þess að sína stöðning við krakkana. Sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru.
1: Já, ég að spá, ástæðs að gefa þeim athygli? Bara þessum, yfir höfð,
0: já,
1: þessum sko, sjónamiðum, á ekki bara sleppa þið tala með hér já. Og allstaðar.
0: Sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu ég held að við getum ekkur neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreytt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar
1: og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko og þetta er bara ósangjant gagnvart strákanum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum.
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það Já, ekki jú. Það sem þú ert að leggja til?
0: Eins og þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera.
1: Já.
0: Að hérna og hvað við viljum og hvað markmiðið okkar.
1: Ok, eitt töfraspruti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndirðu gera? Hvað þyrfti til þess að það svona virkilega góður meðbyr?
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Í grunnskólanum og leikskólanum á öllu skólastig.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist.
0: Já.
1: Meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf.
0: Algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og
1: vera
0: tengslum við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum.
1: Já og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og þannig oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einstundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými.
0: Akkurat, ég held líka sko að, að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að, að synir þeir að verða einhvern veginn undri lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir, ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar, að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn og sína hörku,
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn, en styrkurinn ekki harka, styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel.
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsöknir sína, bara vitna í Brené Brown, bara... þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina, ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríkur lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já það margt sem styður þetta
0: Algjörlega, öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur við viljum bara, þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna og gera vel
1: Þetta nú reynda góðu lokar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og, og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og takk fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfangsefni.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Nú þá fór mikið fyrir umræðu námsárangur íslenskra barna í svo kallari PISA-könnun í vikunni og þeir Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri heimilis og skóla rættu skelfilega útkomu að margir telja í spjalli við Sigurður Jón okkar Magnús.
6: Já, komið sæl. Það PISA-könnun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konni Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Verið velkominn.
7: Takk,
6: Magnús.
7: Ja, takk.
6: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
7: Já. Já.
6: En voru þið ekki mikil vonbrigði?
7: Jú. Það sko... Niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég höldu því til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimil og skóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traust er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með lefst og bestu þjóða en þetta auðvitað áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðum sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá alltaf kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast á raumitt og aðeins og svona gera mér betur greif fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski hefur náttúrulega tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákallu okkar hefur svolítið verið að við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnastiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
6: Samt erum að falla.
7: Já, já, við erum að falla og það, já, og það, það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. Við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meirin gefa svona gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og Já. Bara treystum á það að núna svona að því að ég svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af þeirnum vinnu lát tillögu sem sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann, vera talin í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í fíliði.
6: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáinir eða hvað er þetta, ef að sko Vestur-Evrópa öll á niðurleið sko í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvarlegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting væntanlega.
8: Það má alveg tímalega segja það og við höfum mynd bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var til greinti þessum lið en við sjáum það alveg að líka rúf samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 eða maður rétt þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það, foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma degi passins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að í könnun skólastjóra þá verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólanir eru dugleg, að kalla foreldra inn að óska eftir samstarfi þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu
6: það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám er það eitthvað sem að heyri það sjónum tilgangi?
7: Nei, það gerir það ekki, sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það er eitt OECD-land sem hækkar og það er Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið óvart, það hefur nú staðan verið frekar erfið, það er búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja að skiptum allavega nýja KI en það er alveg þannig að þessi fernir og hefur þetta verið rætt og það var fundur með að OECD sem að ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðrandan vegna það er ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall er svona einhverju hlutum jafn dramatist að var í okkur síðast þannig einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við og þar er klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, það er það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og meina, við höfum bent á það að læsi það er langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heimilis og skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því ég hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta við lúta deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabóka rithöfunda, ég breyða að þið voru í gerkvöld og í morgun varandi það og það veist eitthvað vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa, þú verður bara að segja upp átt með það, íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög mjög lítill þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð en auðvitað það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökunum, mesta árangrinum ef við viljum fara lengra, það vitum við
6: Já, en það hérna Já, þau kvarta kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert mm-hmm. en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús, mm-hmm. það hérna með námsgögnin
7: Já, fagnaðarefni það var enn eitt sem ég klappaði fyrir morgun að ráð þeirra tilkynnti bara fjárútlat og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námskarfingar það eru þetta löngu komin tíma á það
6: og það fólk til að vinna það?
7: Já, nú kemur það í ljós, mm-hmm. það bara góð spurning vegna þess að það eru þetta bara, það verður bara að segjast alveg svo að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum. Það hins vegar námsgögnin því að við getum ekki reikna með því að tími kennarars fari svona mikið það búa til námsgögn. Það bara ekki það sem að við þekkjum hinu vestræna heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það. Og eitt sem hún benti á sem ég fannst skipta mjög miklu máli það var starfsþróun kennara því að hún dó það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hluti starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum þar sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta þar sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið að prófa þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar svo var gamla daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem þetta voru tveir hlutir sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
6: Já, þið tala konur 2022 mm-hmm. og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski eftir bekkjum framhaldsskóla hvað varð það fólk sem var illa læst og gat valla reiknað eða skrifa, mm-hmm. hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða
7: Í dag það þannig síður en að það fara 97-98% nemenda í framhaldsskólan. Og einmitt í þessari niðurstöðu í dag, þar sem við vorum að skoða meðal annars, að þar kemur í ljós að 28% nemenda á Íslandi versus 20% hérna og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi, er ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði, leskinningi, þannig 28% nefnda sem miklu herra hlutvætt heldur við erum að sjá OECD og Norðurlandunum. Þessi krakkar í okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum þar sem að við erum bara í 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar að við höfum kannski líka, við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðin að spurningi sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
6: spyrir þig Sigurður að sko þitt fólk að eru foreldrar talaðu þá kannski að þessi fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það í hérna menntun annara
8: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stuðningu sem að kannski kennari bæði er að kalla eftir og þarf þannig að það getur haft áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem að eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópi líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið. Það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið.
6: Erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu Norðurlöndum? Erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en...
7: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að var sérstaklega flakka 2018-2022 og við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56% en í hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjandi sem við erum svolítið að venja okkur frá það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til í íslenska skólakerfinu og þeim líður vel og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
6: alvarlegri staða hér hjá okkur heldur
7: hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýrslunni eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem mér finnst nú oft stundum sérstatt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafélagin landinu ber ábyrð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélagin um Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það er auðvitað líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðni svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þess að það bara þjónustu, en það eru langflestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem þess að búa til miklu öflura samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það er alveg sýrt og klart.
6: Hvar byrja sko viðnám við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnám við því? Á heimilun? Fræðsla heima fyrir?
8: Algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi, í gegnum skólan. Skólin miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldrar, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara í sömu löndu bara sendi í skólan og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi, við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn, við erum núna á laugardögum í samstarfi móðumál að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta það sem þau eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fórsendum en gera þau virk í fóreldrasamfélaginu, fóreldrafélögunum, hjálpa þeim að komast inn í bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
6: Já, já.
8: Það stórt verkefni en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
7: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum átt okkar á því að nefndunahópurinn okkar breytist og þá munum við þurfa að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leift orðað þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefni sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengir svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á 2 árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hafa verið svona vaxtarverkir þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég, þá þetta orðið verkefni og þá finnum að strax annað, aðra umræðu mér finnst, ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir þremur árum þar, þá það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta bara, þetta ástæðan, ég hef stundum sagt þetta ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi, ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
9: þegar við tölum þetta þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á, á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendurbyrgi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
7: alveg, já, ekki lega síður og það er kannski það sem ég voru að mena hérna á þann ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu þá var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig við gátum svona að hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að vera með mjög ólíkan bakgrunn í þessum, þessum nemendahópi en það það segja, það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur ná að koma vel á móti sem því allafana að því rýnt í þessar þrjár síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afburða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
9: gert
7: ná afburða árangri þar erum við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara Öðsindjölöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur því að ég held að við séum öll með þann svona, þá hugsjón að skólinni eru jöfnunatæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora vest hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri ögrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið á langt því að sko jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum væntingum eða við svona búum til svona sko, skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og þarna þú veist, þarna finnst mér við vera að tala akkurat atriði sem að við höfum vilja horfa á, myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna sem ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í PISA eða að tala hækki, heldur við komum til móts við fleiri hópa barn og fleiri börn ná í árangri það er svolítið það sem að
9: algjörlega.
7: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
9: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Sigmundur Ernir Rúnarsson var eitt þekktasta andlit sjónvarsfrétta stöðvar 2 í réttum 2 áratugi, hvorki meirinn að minna. Og hann kemur nú og ræðir þá stöðu sem upp komin að Ríkisútvarpið gín eitt yfir sjónvarsfréttum á hvaða leið erum við. Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað marga ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni tíð gjaldtrott vinnustaða ekkert atfinnu öryggi mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óárán en samt alltaf svo brjálæðislega gaman Mér finnst ennþann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir þremur árum. Þeir fór fyrst að vinna fyrir ykkur en leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVAF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt minni mig Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en rúf. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
12: Takk.
5: Afsakaði að ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
12: Takk fyrir hlýja orðin mín garð.
5: Já, sömuleiðis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinauta rúf úr sögunni?
12: Ég leið illa. Það grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konu minni
5: Já.
12: Og þeirri hafði mikið sem hún hefði fært mér í lífinu og ól eiginlega meira minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara
5: frá mótli kvöld
12: já, alla sína bernsku tíð meira og minna kom með mér að lesa fréttir og
5: sáust langir vinnudag það þurfti langa vinnudag
12: og sáust stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáðslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöðu 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
5: eitthvað sem einkennir sko stressið
12: já,
5: allir þurfa að róa í sömu áttina
12: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko ótilandi hugmyndir á borðinu þetta náttúrulega mótarmann og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi engan síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda byrja á þjóðvílanum, þá ekki pláss svo dagblaðið, þá ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer hann á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja á því að ég þá að þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskóld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxnadeild sjálfstæðisflokksins með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
5: Þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinni í að gefa út fjölmiðir.
12: Og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðana, dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Mm-hmm. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Mm-hmm. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut í gömlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmentuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu, Norðurlöndunum
5: Silt fólk með nýjar hugmyndir
12: úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þar til þess þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
5: en það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gír
12: já, já. En sko það sem gerast á þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðmennskuna þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á forsetakjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir áhyggja
5: og fjölmiðlarspilar líkir öllu í þessu
12: já og helgapóstur verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokinn á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttindi kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
5: og snarpara að það í sömu tilhugum að minn sko stið gagvart pólitíkinni
12: algjörlega,
5: ríkistjórn springur í beinni útsendingu á stöðu
12: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkistjórnuna eins og frækt er, og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkistjórnir sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöldumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
5: Og ef við má skjóti inn í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútvarpsins hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
12: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrst í sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynneigð eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar
5: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut að safna í ríksútur
12: og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiðlum og maður kom á ritstjórnir
5: það sem við köllum gullöld
12: með sínar hugmyndir og þær bestu voru valdar til að verða fréttatími í kvöldsins og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi þar sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmunafla út í bæ, viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka. Já. Þetta var alltaf trosna og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þangtir þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko, í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko, því miður er engin patent löst til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar.
5: Nei, það ekkert sjálf. Umsvegur rúfi eru samt rosalega mikið og sko þetta með auglýsingamarkaðin, ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef rúfi er tekið af auglýsingamarkaði. Við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar.
12: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól.
5: Bara skattleikja það er.
12: Skattleikja það, sjálfsveg bara eins og að önnur fyrirtæki landur. Það þarf ekki að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánu og missurum. Það verður að taka því. Auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara, meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarstjóri, að taka rúf af auglýsingamarkaði. Það myndið hjálpa miðlinum. Hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálfu sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggjinn úr auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leyfa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlöndum og í Bretlandi.
5: Ég heldur skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu rúf.
12: Já já, eins og öflugu þjóðleikhúsi og öflugu hérna, menningu.
5: Og okkur finnst að dýruverði keyptir þessir milljarðar og þessi ásókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþolandi
12: En sko, talandi um patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósent í þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko, frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún er víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
5: rosalega pólitísku hlutdreg
12: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefi að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmiðlun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á samahátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við hefum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
5: Þetta myndi hjálpa til,
12: þetta er ein leið svo er hitt talandi um patillusnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 er að móta þá skemmtilegu stöð ásamt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfara skegg og bindi í ríkisbylunum
5: Já, áferðamunurinn er einmitt mjög stór hluti
12: Áferðamunurinn var gríðalega mikil við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð en það ég meina, sko
5: Svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
12: Við vorum litrík og hérna Vala Matt vinkonu mín og vinkonu okkur svo margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp sína. Og við varum sko áhugaverð sakir þessu svo margs annars í huga þjóðarinnar, vegna sem við vorum öðru í sig. En sko, tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi Já. Og þarna voru ekki endilega sko, upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar
5: Já.
12: Og í dag höfum við aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar
5: Já.
12: Og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin horfin fólk ekki endilega að lesa bækur lengur heldur við að hlusta á þær podcastin flæða yfir og fólk að hlusta á það, þau frekar en sko Rolling Stones og Bítlana í, í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerðið áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað,
5: Já.
12: Ég sitt oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða, eða hérna, Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið er ekki lengur fyrsti kostur
5: nei, nei.
12: Og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með það sem allt er að, það sem er að koma fram á, á sjónarsviði í dag sko þeir þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma og þetta þetta gerir það verkum að, að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
5: nei
12: það hann kannski bara í tölvun í herbergi
5: það svo sannarlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Já. Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsrætti tíma. Manstu eftir þeim? Sólveig Bergmann var réttstjóri þar.
12: Já, ég vann þar og kona mín líka.
5: Nú var það?
12: Já, maður er búin að koma svo víða við.
5: Sko. Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma göflum.
12: Já, já.
5: Stöð 2 og Rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til,
12: akkurat.
5: En sko það var í mengi okkar allra að horfa á báða fréttatímana, okkur leið eins og við þyrftum að horfa á báða fréttatímana.
12: Já, já.
5: Og þessi samkeppni á milli, hún stór bætti afurðir beggja, eins og þarf að vera.
12: Og þú er áttaðið á því sko að til dæmis þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985, það var 87% áhorf á fyrsta þóttin.
5: En hugsaðir.
12: Fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp.
5: Hugsaðir, síðan erum við með hérna morgun sjónvarp
12: Já.
5: Sem var fréttatengt.
12: Já.
5: Við vorum á tímabili með hádegis fréttir
12: Já.
5: Í sjónvarpi.
12: Já, já.
5: Við vorum náttúrulega með NFS-kaplan sem voru fréttir allar sólarhringin sem var frávik. Ég ætla ekki að ræða þann tíma neitt sérstaklega við núna. Við vorum með fréttir fyrir norðan. Alla daga vikunar. Á Akureyri. Sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum.
12: Fréttastöð á Akureyri.
5: Fréttastöð á Akureyri. Og vel að merka það líkil og þetta allt ritstýrt efni.
12: Já.
5: Það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð, hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir ráðan, bestu hérna hugmyndirna ráða, hinar fara niður.
12: Já.
5: Berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn, bara örfáir í dag.
12: Já.
5: Berðu saman þessa tíma við tíman í dag.
12: Þetta náttúrulega heiminn og haf.
5: Þetta mikil, rosalegt.
12: Því miður og hérna, og sko, þú nefnir þetta líkilorðið, ritstýring.
5: Já.
12: Sem náttúrulega alfa og omega klassískar, hérna, blaðamenn, sko.
5: Vinnubröð.
12: Vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis. Já. Það berast hugmyndirinn á borðið.
5: Já.
12: Og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun.
5: Já.
12: Það eru annarkvort lýi eða haugalýi.
5: Já.
12: Eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisjum?
5: Ekki erindi.
12: Eru eftir þitt bara skoðun eins manns? Og jafnvel mjög vond skoðun. Ef þetta er að nefna það. Svo umdeild að hérna, það tekur því ekki að hampinni. Ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig. Í málfari, í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamannafélags Íslands.
5: Meðan ég manni þar að skjóta því inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu.
12: Já, já, já.
5: Og ég skil ekki að þær séu farna líka.
12: Einmitt. Bara. Það er náttúrulega einhvers konar hægræðing innan RÚF.
5: Alltaf endur þess hægræðing á RÚF sem að, einu miðillin sem að hérna ræri spikinu.
12: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skellibladamennskum. Það sem að sko sú skoðun sem afkarulegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla daga að kveikja á síðdegisútvarpinu eða morgunútvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
5: það
12: og,
5: þingsetning í dag já. Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum já. Hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast já. Það verður miklu meira fylgst með því heldur en því sem einhver var að segja
12: og sko ég tek eftir því sko að blaðamennska að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða er jafnvel með svipaða skoðanir en samt er Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara byrni fullum hálsum
5: höfða til heitu tilfinningana,
12: heitu tilfinningana. Þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskum eðlilegt og það er fullkomið eðli lýðræði samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það er ekki frétt í sjálfu sér til þess höfum við aðsenda grein

0: tilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
1: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst
0: Já.
1: Hjá mér.
0: Já.
1: Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að, að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur. Ég með bias, ég með skekkju í mínum málflutningi, en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður.
0: Já.
1: Og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að, að, að, að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefbundin á blaðamenn sko. Það vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og, og hér eru við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að eina ástæð þess að við þrýfumst að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott en það skárinn að vera ekki með neitt
0: já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum gleraugum tíman með öðrum gleraugum mokkan með allt öðrum gleraugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Markinsson er minni rétt og
1: er líka engin smá menn sko,
0: engin sem... smá menn sko hérna, og skilur sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðulinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna og allt var þetta meira meina alvöru blöð vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli þjóðvílans og mokkans og þarna á milli voru tímin og allt í blaði og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heilu hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfaldlega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
1: Einmitt. Og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sérhver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt líkur, líðandi stundu þá svo mikill freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þá það myndi engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engin ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200 mann sem að hérna horfa á hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að þeir fóru frá fréttum stöðar 2 yfir í fréttir sínar
0: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
1: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko, þú segir það við ætlum að reyna að hérna hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhverjöndum sko hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
0: sko eins og ég gat þá

0: eru ekki til padlilausnir. Þetta einhver leiti tæknileg þróun. Mm-hmm. Þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, mm-hmm. á þjóðunum. Mm-hmm. Og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun.
1: Mm-hmm.
0: Ég nefni sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur ævinn og í seinni tíð spyrja æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin.
1: Mm-hmm.
0: Af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna og en þetta eðlileg breyting sko á sama hátt og það eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko Við erum startir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalaust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
1: Svo við eigum samilega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi, frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað
0: Já, já.
1: Mér finnst þetta sé bara núna sem ég, við erum á pari við sko það að hérna, Kjómski segir að engu myndi nokksunni detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinna og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skylda til þess að hérna að stoppa þannig götin
0: Sko,
1: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en nokkur stemning fyrir því?
0: Það sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju stofnum við ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka fyrir
1: að... Eru menn fært að ræða það
0: í fyrir alvöru? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í bestafalli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð bara inn að gæðsalapa eðlilegu rekstrafþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
1: Bara blasið eitt í manuálnum.
0: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fastjórnstólnum.
1: Mm-hmm.
0: Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í óendanlega. Ég trúi ennþá á frjálsa samkeppni.
1: Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæður.
0: Já, já, já.
1: Það sem ekki neyðu uppi. Já,
0: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan stöð tvö sprottin? Hún sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak, Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há, sem byggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðstæðflokki sem voru með ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmælamarkaði, eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba. Þarna komið sanna. Og trúverðu og enga framtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og byggu til stöðu tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmiðlasögu sko óháð ríkinu. Þeir spruttu upp úr almúanum, alþýðinni og byggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö var.
1: Og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð.
0: Og ég sem sko fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi, ég bara tala sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar hlutur en maður vildi sjá.
0: Já.
1: Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess að
0: og því miður það orðið þannig Bjössi að sko lígin á einn eðlilegur fylgifiskur stjórnmálaumræðu. Það má ljúga Já. Og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikann lengur. Þeir geta ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma.
1: Þessu í sammála og það sem verst að það kominn upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott. Já. Að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefðum sagt já í þjóðaratkvæðislinu hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Ukraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Já, já. Ha. Og sannlega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Eru sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það fáið oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En tvö mál að lokum, svona sem við ymbrum á. Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mig og sveit þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennara liðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að íslenskur almenningur hefði verið læs og meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögunar og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu.
0: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
1: Það eitt af því sem fólk bendir á
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanbörðin Elsa barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkert í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sín á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
1: og markvissar vinnustundir hennar eru markvar fleiri heldur
0: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunum úr skóla hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nút að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökumál að taka barnið sitt úr skóla viku eða vel tvær viku til að fara bara til útlanda til Tene eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis sko í Lundunum að miðskosti og ég ætla ekki að segja allt sitt til fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru essi hérna hún með litlu essi og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hliðinaði. Það eru margar svona sögur sem við heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern neginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar nokkum heima og svona sem hann alltaf var gríðalega mikilvægt löganesti fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala mig, ég segja fyrir mitt að fóldri en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili sem ég bara svo gaman að lesa bækunni ég hafði jafn gaman að lesa bækunni og börnina hlusta
1: ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læristéttum bara svo ég vitni til fátæka bændafólksin sem ég komin á í Mjósveit það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma á fyrsta skóladag og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir jú, við getum kennt krakkanum að lesa allavega að setja svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og falli orð ægi. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á setni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk þetta bara mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: við erum báðir mjög hrifnir af aga
0: Já.
1: Ég veit það
0: og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir aukalega en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skólan og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við erum ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólan aðgreiningar
1: og
0: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár þetta verður alltaf verra og verra. Písa frjálst fall eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég heldur við þurfum að slaka á símanum. Þú ert að gera núna.
1: Ég að koma eftir eina minútu.
0: En sko það alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðuefni. Það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum.
1: Eða við tölum.
0: Mér finnst það svona til marks þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð. Ægi er ekki skammariði. Ægi er upphaf að sko reglu sem á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga. Ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi, til dæmis Fjarðaál fyrir austan. Það öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótara að kæra út, heldur að bakka. Þetta ægi. Og þetta bara eitt dæmi aga. Það allir með hjálm. Það annað dæmi aga. Það fylgja allir öryggisreglum, það annað dæmi aga.
1: Ég verð að hérna stoppa ég sko það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessu síma vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal. Og ég þarf að hætta að tala við þig. En eins og ég segi þú ert bara kom oftar.
0: Ég kem oftar.
1: En eitt að lokum. Trump og kortið hans bara örstutt.
0: Þetta fíflskapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfga hægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú.
1: Segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæra það ekki fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund, ekki frá langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksformenn flokka sem eiga sæti á Alþingi lístu í samtali eða viðtalsþætti við stöðu 2 sín, held ég að kallist, yfir stuðningi við hvalveðar. Samt til dæmis stefna samfylkingarinnar að hætta hvalveðum og Valgerður Árnadóttir hvalaveinur, hún kom í vikunni til að ræða þessa þversögn. Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á Alþingi styðja hvalveðar með að við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrrverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveðar því að stefna samfylkingarinnar að hætta kvalveðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að völu Árna Valgerði, Árnadóttur sem kvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
4: Já.
1: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
4: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og töluðum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
1: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
4: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
1: Já.
4: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli en orðalag þeirra var ofboðslega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segi hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks eru á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
1: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
4: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagið þessi skautun sem að átti sér stað í Evrópusambandsumræðunni.
1: Já.
4: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreik í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tóku þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að það sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa
1: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveðar eru aftur hafnar og kannski það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki
4: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá ég alveg samfærum það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja að það endi ég hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því og þessan hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttur tók þá afdrifir ykkur að ákvörðun að stöðva kvalveðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi, eru það orðin tvær helgar var það ekki bara síðustu já, helgi ja, það jú. Síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
1: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
4: á sköttum og þar eru sannlega ennþá
1: í þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir
4: einmitt.
1: Á gott skattkerfi og tryggja
4: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
1: en sko mörgum finnst eins og samfélag okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru jafnir bara stjórnmála stefnur, trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segir maður fylfullar nei hvað segir maður?
4: Kelftar,
1: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
4: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna kjeldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hini kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég auðvitað myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á kvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem hefur einhverja samkennt með lifandi verum og sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða kvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi kvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits, sína eftirlitsgögn sem við erum með.
1: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir. Og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur þess að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllu flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært. Höldum áfram að veiða kval.
4: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera kvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, það er stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því Nei. Og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega á móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði kvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir kvalastofnar
1: Mér einmitt fundist þegar þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi kvala það séu að ég þetta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
4: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, alla rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að kvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á sveif og átu og auðvitað þeir kvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
1: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
4: Það búið að veiða held í 76 núna Já. Og það engin markað fyrir það. Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt. Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum. En það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún kom í viðtal til þín það engin skortur á járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr kval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum kval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Lóttsson að gera við hinn 69.980 kíló af kvalkjöti og það ekki að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
1: svo hefur náttúrulega ekki orðin ein framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval Og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það náttúrulega, það kemur Þetta er sko, þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað, 100 ára eða, ég veit hvað ég að segja.
4: Já, það er ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% kvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur. Og við sjáum bara að fyrsti kvalurinn sem var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja. Þannig að það ekki hægt að veiða kval á mannúlega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta. Þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar. Og nú erum við að fara á fund alþjóða kvalveiðiráðsins í lok september. Og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð kvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með sérstaklega undanþágu frá hérna samningi alþjóða kvalveiðiráðsins fyrir því að veiða kvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða kvalveiðiráðið dauðatíma kvala sem að við höfum ekki gert skýrslur eru ekki nóg góðar eftirlitsmenn eru bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
1: Gagnrýnir eru mast
4: Já, ég gagnrýni mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta. Ég veit ekki hvort ég endilega gagnrýna mast. Þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit, þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
1: Svo kallar skrifstofu og eftirlit, látið duga
4: Já, svo kallar skrifstofu og eftirlit og kvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
1: Þetta er því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu
4: Já.
1: Ég starfaði hjá umhverfisstofnunni á 5. ár
4: Já.
1: Og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lefum er þess að gæsalappir utanum en náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
4: Já, það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur á bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsrett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna kvalveiðar þá þarf hún að hafa þessi gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
1: Ég bað þig að koma
4: Já.
1: Hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagði þér heyrðu Bjössi, má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko hafiði búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
4: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þess ég óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í Viðreist
1: Er það?
4: Já
1: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lísti hann?
4: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að kvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdi og þér eftir í stefnunni það var fleiri gert athugasemdi hér og þar, þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti kvalveðum og ég trúi því að Þorgeir og Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
1: Eru það ekki bara ágætt sloka orð hjá okkur, Valgerður?
4: Jú, það ekki bara Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu
1: Einmitt Við þurfum fleiri þannig þingmenn
4: Já, heldur betur
1: Kæra, takk fyrir komuna
4: takk
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú uppsagnir hjá Reykjavíkurborg hafa töluvert verið til umræði og þær mun án efa skerða viðkoma þjónustu við börn og ungmenni og auka hættu á ójöfnuði. Þetta segir Árni Gunnarsson, forvarnarfulltrúi, hann kominn til að ræða þessi mál. Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkurborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíð fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigursson, formaður Sameykis. Hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessum máli, vertu velkomin Árni.
7: Takk fyrir það.
1: Ég þarna byrja á að vitna til Kára, sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að enginn á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoðað þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
7: Ég kem eiginlega málinu bara frá margur hlutu. Ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á næsklusvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstarstarf og ég starfaði lengi einbætismennsku og var í 20 ár rúm sem æskulisvöldur í Hafnarfirði þar sem við rákum félagsmyndstarf og æskulisstarfið og allt þetta og þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinnastundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar hann háréttur maður á réttum stað hann bæði er hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins en hann líka sérfræðingur í æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
7: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotanum sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar Kári opna munninn
1: þá er eitthvað að marka það.
7: Þá á fólk að hlusta. Þá fólk að sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona þetta ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtímabil með þessu öllu saman
1: Nei, þannig er ákveðin óheðileiki
7: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var engin og ég var nú sjálfur stattur í Gautaborg með einhverjum embættismenn Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á fólk þarna í 2-3 daga það veit ekki hver næsti yfirmál það veit ekki hvað að fer að vinna við þegar kemur heim og ég sko mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að bjóða upp á svona
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá hvað heitir það nú aftur?
7: Samfjöss.
1: Já,
7: formar Valgeir
1: Hjálmstöð. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko að svona aukafundur, að ætti náttúrulega ekki fæll
7: ég held að aukafundur í bæjarstjórn eitthvað sem force major í bæjaráði, þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð borgarstjórn stóri vettvangurinn borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði eiginlega bara stimpla allt það sem í gegnum borgarstjórn sem slíka
1: en sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsigur sjálfstæðisflokksins þannig að í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já einmitt þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta bara ein aðgerð að mörgum en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag milli stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara það sé bara verða að kæfa niður mikilvæg þjónustu og fleira.
7: Já, það er sko, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig það getur talað. Mm. Sko, stundu verður bara 2+2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best. Mm. Sko, það liggur alveg hlutur að segja að þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar. Þá lætur eitthvað undan. Mm. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
1: Þú ekki segni en merkjum óþart fólk í þessum
7: gera? Í þessum gera. Sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Mm-hmm. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálum, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur en fær nokkuð tíma tilbaka. Það ekki, þetta ekki hálunarstöður.
1: Þú hefur frekar vilja fjölga heldur en fækka.
7: Já, sko, það náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálfólk hefði alvöru skilning á málum ungsólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöð og efla velferðarkerfið.
1: Þarna nefndirðu það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur af málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað er þetta í menningu okkar?
7: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það er margt í þessu, það er komin einhver svona, sko, maður upplifði það í embætti þegar maður er embættismenn, sko, að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða Management, þegar menn fara að setja allt í töflureikn og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að ef Excel-skjölinni eða töflureiknum sé jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vísfjarri, það er örugglega þetta reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðislega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar það sem að skeið núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það all right, svo kemur næsta steg einhverjir hérna reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann er fólk sem er kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstofunum er ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstofunar sem ferð þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem er að vinna í félagsmiðstofunum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga þannig að hagræðingin engin þannig að þess að við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálma þá verðum bara standið lappnur að segja við eigum enga pening við ætlum að draga niður þjónustu og þessu tilfelli er það gagnvart börnum og ungmennum
1: mitt svo er líka sko hérna hvernig er staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu, þetta er illa framkvæmt, þetta er tekið í hasti, maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldþrota illastæðum fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkuð fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna, sagt að það gæti verið eitthvað lægi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo líka
7: já.
1: Sumir enduráðanir hann vísar til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
7: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðinu tekið tilbaka þetta er hræðileg stjórnsýsla
7: þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk það er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trúum að þetta sé allt sem flott og fínt og það er þetta sem að ræða ekki sko ég get alveg skilið það að fólk vilji breyta einhverju strúktúrum og skipulagi og það er eðli sko faxins og fræðana hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum allt þetta Þetta var ekkert svoleiðis, þetta var ekki svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átti staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem hafa verið afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta algjörlega einhlega ákvörðun sem kemur öllum sem sagt áhorfurum og eins og ég var að segja ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt innu í vinnutilveru sinni.
1: Já.
7: Og þetta er þetta, þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhverju skattadóti eða einhverju slis. Þetta er virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta er heið opinbert, þetta er borgin.
1: Starfsfólkinu er ekki sýnd til hlýðileg virðingarni.
7: Nei, fyrir utan það sko að ef maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákalaði að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og hans þeirra auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust árverið dreginiður það er þessi þriðji staður það þetta samspil sem vorum að horfa á förum í þetta svona fræðilega vorum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem eins konar þrenningu engin einn aðila þessum getur reddað þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi og á tímum sem við erum á núna þar sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreiting af hvað börnum unglingum eins og við tala oft á tíum þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það er að aukan og styrkjan og að bætan og það er full þörf á því
1: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig upplifa núna að þannig er sko eitt er vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað er vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það er frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvölu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
7: Já.
1: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem við fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað
7: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd
1: Nei.
7: Það við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í samt við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar á því í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og myndin einhverju stjórnmálamönnur eftir í kosningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem að við sjáum núna.
1: Nei.
7: Það að segja að að þá var akkurat ekki tala eitt einu orði ekkert við unglinga um þessa breytingar en eitt þannig að þannig að þetta þetta mjög dapurlegt að sko sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raun ber vitni.
1: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum ég hef talað við aðra sérfræðinga um veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi hins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni.
7: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningar þegar ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég líti á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana þá bara markað og leysa það, hverjir njóta gósa því, það þeir sem hafa peninga þannig að ef við höldum á svo samfélag þá erum bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátakara og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það við sjáum til mér núna bara eitt sem var kom fram var sett fram að góðum kvötum það var að segja íþróttastyrkinir allir saman sem áttu að vera félagsjöfnun og þekki það er að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og sumfélag, það færist þetta aukugjöld og hann að þetta allt saman og þá getur vel verið að þú fáir eigi pening til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem er því, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annars líkt félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnum og tæki sem hana er klift að finna bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur þau eru heldur ekki með aga foreldrarna sem úlingar vera stundu pyrraðar á
1: þau geta eignast nýtt og sjálfstætt líf
7: algjörlega þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntunni því að taka þátt í að sýta einhver leiksýning og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta er mjög menntandi stofnanir sem slíkar þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga úr þjónustunni við það nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara hrú af einstaklingum eins og Tatsir sagði, samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónustan bara business
1: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú að vera að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
7: Já
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð og vitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það hérna í sjöunda bekk Og hverjum kemur þetta vel? Þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með þau í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbótarmenntun og allt það. Kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það. Að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti.
7: Já. Já, sko, það líka, það alltaf búið að safnast upp alveg gríðarlega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfið, það bara skólakerfið og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
7: Nei.
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
7: Nei, nei, ég algjörlega sammálaður því. Ég algjörlega sammálaður því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sísta, sko, það líka bara þegar að sko það svona grundvallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög mörgum ára

0: þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerast líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga þetta sem við erum að ræða núna upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis, þessa sammannlega kerfis þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
1: ef byrti skort þá byrti viðskipt ekki verið en það aldrei athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulega skóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi eða ekki lengi, einhver ár og, og það var mjög athyglisvert ég las, ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega fróðlega grein um þetta mál, það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólanum en þekkingin samkvæmt býsa fór niður þannig að raunveru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið væri með herri einhvern heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það held aldrei þetta
0: með sko
1: já og svo verður veltum alltaf fyrir sér sko í, þegar maður tala um svona samfélag rekstu samfélag eins og borga sko ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámas lífsskilirði að sé leikskólar félagsmyndstofnar og annað slíkt þá verður maður veltaði fyrir stundu hvort þetta sé ekki bara leiður í því geimi að leipa enga framtækjunni inn sem á koma að redda öllu
0: það mjög gild spurning
1: það var mjög, það tjóð því en mér stundum mín uppi fyrir oft Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna hef stundum stór orðum sko alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinni þennan daginn það þá að selja fólki laust frá sinni eigin vesinni og þau getur þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla leikskóla og allt fyrir vitleysu þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjarvöldur með sem eru þá að stofna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins. Uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formulum.
0: Og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum hvort sem það eru augasteinn eða hvað það er þú kaupir þið bara fram yfir biðlista pöpulsins sem ekki á pening
1: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínu að kaupa sér sína eigin línu
0: Hefur talandi borgarlínu að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni
1: sko. Já, ég þekki það ekki, þekki það ekki sko. En það er, þetta er dóldi sko, þetta er orðið dóldi svona eins og þú erum að tala um á þetta, þetta er alltaf svona tími núna sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessum málefnum æskunar, hvað sko það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar
0: bara sko raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum
1: algjörlega,
0: eitthvað mjög róttækt held ég
1: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég kannski er maður svona skrítið sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
0: Nefn að þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ert vissum að þeitt fólk hérna haldi kursi og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar það er bara að verast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég redda þessu bara, ég svo góðum í björgum búin og hlæmis að þau tala um íþróttastar, það náttúrulega að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir séu jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
1: ég held sko að því verðum nú báðir að dara við tónlistakjöðuna að þá voru tónlistaskólan dóttir mér svo lýsi gammalt að menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta ég sjálfur var íþróttum og allt þetta

0: að sko það svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fer að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára mm. og fer að kíkja hvað út af hverju hættir hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar mm-hmm. eftir þegar að byrjar að koma krafan að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta
1: Já.
0: Og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýskildið því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð við Íþróttaskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöð var opnuð, opin og þá var fórstum, hann bjó til íþróttaklúb, fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% af þeim hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og verið í þessi afreikstæmi þannig að þessi viðfáðsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu og þá erum við að tala líka einhvers konar uppbyldi sem þá uppbyggjandi, reyfing krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð einhver íþróttos í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott það er alveg jafn mikið en þegar að sorteringi byrjar þegar að kröfuna allt þetta byrjar þá kemur sorteringin og þá er bara alveg rosalega fjöldi af börnum og ungmennum sem eiga ekkit sko komast ekkit inn
1: Þetta er mjög áhugavert En Árni þekkir þú það, eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
0: Það rosalega félagsmiðstöð breyld sem þetta 110 og það er lögtölur mikið áhersla á þetta en maður hefur alltaf áhyggjur af þessu hérna, að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það ekki líka sko, það margar rannsóknir sem sýna það til þess að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósengort sem mikið svona er svona talað sem illfrýndal hverfi þar eru aðrar ástafur fyrir samsetningu hverfisins, það til þess atvinnuleysi fólk ekki með menntun og slíkt og það hefur ekkert með hvað átt fættur það kemur einhverju fjórða og fymta seti en sko talandum um blöndun þá eru félagsmyndstöðar alveg gríðarlega gott verkvæði og ég var sjálfur eins og vorum að tala um á ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem félagsmyndstöð í Hammarkullen sem hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
1: minna makur
0: Já, en ákala stöðugt sko og mjög skemmtilegt, ég var sjálfur í skipti námið þetta fyrir nokkrum árum, þannig ég var þetta með háls og skeiði bara í miðu hverfinu en þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl þar maður sínt Belusa sem var argentinsku flóttamaður hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman en hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðina svona samnefnara fyrir alla í hverfinu þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesni því hverfi var bara í algjöru lágmarki með að við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hann leiðu þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
0: glæpabraut. Ég veit, en síðan verður sko þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosa mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í einu sænska skólakir og allt þetta, en er kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út og það er til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns, eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sæns samfélagi rauninni það sem þetta gildir er auðvitað bara að að reyna að, að súra þessu eins mikið saman á hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki af Erlendubergi brotið inn í æskulistarf
1: Já.
0: Og ekki síst þeir sem eru nýkomnir.
1: Já, og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum, þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að færa hópum betur saman.
0: Nei, og líka bara, sko, ég held að sé líka eins og við oft talað sko, það orðið mikið unglingasafnar út alla trissur. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og, og sko, stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi málutrú svona ykkur faglum fósundum, þeir sjáðu þetta að, að, að, að, að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál, það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðutara og taka betur alla þess að viðkvæma hópu sem að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og, og aðri svona opinberi staði verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlinnist til óþurftar en sé ónöðsynlegur
0: Já.
1: Og mat hennar að það sé alltof mikið veikindi og hún, hún boðar aðgerðir gegn því núna hún svolítið að svara kröfu um það að hið opinbera þurfi að, að, að taka til og, og, og taka sér rekstra takk hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna. Hún ekki að segja neinum upp hún ekki að, að hérna, svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur þarf verið að stafa ólíka sín á þetta
0: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sín það tóldið skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna hildar sem þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi að hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem nú dóldi sérstætt en, en sama fólki þá á móti gríts þannig að þetta snýstu þetta líka dóldi bara svona pólitík og annars líkt og það líka dóldi sko þessi pólitíska umræða hún svo óbóðslega ónákvæm það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir samanber þetta að draga niður alls konar hérna, draga niður hérna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif.
1: Já. Veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið aðeins sjálfur? Við þurfum ekkert að fækka starfsfólki, við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna.
0: Já.
1: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
0: Algjörlega.
1: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni. Það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst að henni senda. Það var bara að vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda.
0: Og
1: það væri í rauninni miklu gagli, að mínum að því, miklu gagliðara samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
0: Já, sko, ég held líka bara, þú veist, hva, fyrir hverju áhugbyrð þjónust að snúa, sko, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegum störfu. Þú veist, ég meina, það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu, eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál, sko, þeir sem eru að vinna í alls konar sólisut og fá yfir sér alls konar, hérna, og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi, skilur
1: við Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnanirna sko það líka margt sem bendi til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum enga fyrirtækjunum þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnanir og starfsfólkið á eftirlitsstofnanum ef þá ef starfsfólki teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum
0: Já, svo sjáum við
1: þetta
0: bara Ég sjáum þetta bæði, sko, ég ætla ekki að fara út það hann hála ís að fara í Evrópu umræðina, sko en áfengis umræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig hann alltaf sínu verra í Evrópu umræðinu við sem er ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi sko en það líka dóltið umsögnverð þegar maður horfði allir með sá áfengsmáli þegar maður sér að samtök verslun og þjónustu það snarar út einhverjum 100 miljónum bara einni helgi sem Já. Er sko 30 miljónum yfir öll framlega líðhelsumál til að búa allir einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona þá var bara spurning hvernig maður alltaf haga almennur umræðu og þessna verður maður auðvitað að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrsta lagi sko málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem bara það, ef við tökum þetta Reykjavíkurborgardæmi það bara átaklegt að horfa á stjórnmálum að tala eins og við tala þegar það hljóta vita betur
1: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman Oddný þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi, meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinberi starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko endilega heldur, en það umhugsunarefni sko að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast
0: Já.
1: Of og þá opinbera starfsmönnum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkurborg að hérna, þetta fólk sé hvort þið að hafi verið að hafa það allt og gott
0: já, já.
1: Þannig að sko en þetta flóki það eru margar
0: Já, það eru glæðin og ég set ekki, sko, mér dettur ju allimist bara, við getum líka tekið annað, sko, segjum eitthvað fyrirtekjandi bæði það gerir eitthvað starfslokar samverjum og eitthvað 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi auðvitað hækkar keksi þá sem fyrirtæki við svoleiðis, þannig að það ekki bara það auðvitað mjög, það mörg neyðaleg dæmi búin að koma upp í Já. Og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sykju og veginni, en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara láglaun og djóp megnið þessu öll saman, sjáðu til þeim þetta vandamál að manna leikskólana
1: já.
0: Það bara út af því að það ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvæg starf á leikskólan það alveg saman sem ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda eða vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko í skil einstök dæmi en almenna reglan það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfinu sem vel að metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerir borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinnið þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
1: Já. Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélagin og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnaskrá sjálfstæðislósins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp
0: Já.
1: Og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum að rífast meira og meira hver svona graðkar til sín
0: Það líka merkilega því að sjálfstæðarflokkun hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagsleikju sinna, Gunnar Tórótsson heitin.
1: Gamli sjálfstæðarflokkur eins og verðlaður.
0: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara ekkert skona Excel-formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókarslega.
1: Einmitt, og við erum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
0: Já.
1: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði
0: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnari svona hann, við höfum ekki efna á honum vegna hann kemur í bakið á okkur seinna og það bara svolítið þetta bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa verðu að rastaður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Þannig þakkaði fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
0: Sömmulegis, þakkaði fyrir ekki
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Nú, eins og ég nefndi fyrir þettinum, þá mikil ólga í alþjóðamálum og Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, hann ætla næst að ræða við Gunnar Smára kosningarnar í Svíþjóð núna helgina.
4: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
5: Sæll.
4: Herðu, ég hef verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
5: Nei, það nú ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrata að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókrötum og bandamönnum þeirra að mynda meirihluta, því að það síður en svo eining milli þessara fjögurra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta. Og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona hefur aðeins verið að bæta við sig fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana, að komast yfir sársaukamörkin, komast yfir 4% og þar að leiðandi að fá sæti á þingi. Þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtíambil og hérna verið núna skrýðið yfir og þar að leiðandi koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
4: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar?
5: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér og en átt að segja á því að ef þau ætla mynda ríkisstjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað að sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina það eru litla líkur á því
4: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
5: Sko, miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt, meira frjálsræði, meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess aftar sem að umhverjusflokkurinn stiði líka en miðflokkurinn vill ekki sjá. Og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir, eins og einhver sagði, sko, þeir gera allt til þess að halda völdum. Þannig að þeir munu kannski, og eru margrindir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þarna 2014 eftir kostningana þar, þá, með svona, já, með erfiðismunum en það hafðist. En hvort það takist núna, það eiginlega virðist vera svona, það það sem mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna, það hvernig eigi eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi.
4: Já, sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókrataðinni leiddu, að hún eiginlega listist upp út af deilu leigumarkaðinn, hvort þetta að vera, það ekki rétt muna hjá mér, að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu, en miðflokkurinn þoldi það ekki.
5: Nei, og svo hafa þeir náttúrulega, sko, hér náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti, þannig að það eiginlega bara, menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ári næstu kostninga, sko, þannig að flokkan svona verðast þetta halda þetta út bara til þess að ruggla ekki taktin, sko, og hérna, eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess aftar, heldur ná heilu kjörtímabili. Þannig að menn svona, en jú, það var mikil óeining í því samstarfi og sko, ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega, það þrír flokkar, það sem sagt Moderaterna sem bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Kristilegu demókratar og svo Frjálslyndi flokkurinn. Hmm. Og þessir þrír eru svo studdir af Svíþjóðardemókrötum sem náttúrulega orðinn stærsti hægri flokkurinn, auka hægri flokkur. Þeir eru aðeins stærri en Moderaterna. En þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt, fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili. Mm. Og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kosningabaráttu, það að benda á hættun á því að Svíþjóðardemókratar setjist í ríkisstjórn. Mm. Og í gær kvöldi voru mjög eitar umræðum milli formanna þessara tveggja flokka, Svíþjóðardemókratana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðardemókrata sagði minna kosningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn. Mm. Og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum, þar sé vinstrimenn vilja halda Svíþjóðardemókrötum frá völdum. Og sama tíma sko segir kannski Moderaterna sem eru þá Úlf Kristjánsson, forsætisráðherra leiðir þann flokk, að vinstramein sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum. Mm. Þetta sé þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með.
4: En næsta bæ eins og í Danmörku þá verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það getur orðið í Svíþjóð?
5: Nei, sko, það mitt, mjög áverð mitt að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku, maður orðað þannig, sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramein saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei, ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og sjálfur sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn Moderaterna og jafnaðamanna en það í sjálfur sér Ég lengi sér það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrða á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
4: Svíþjóðardemókrata, þeir mæla svona ívið minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Er hægt að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti rekna með því að þeir væru á meiri siglingu. Er það gjald fyrir það að bera raunvæl ábyrð á ríkisstjórninni, þótt þið séu ekki hlutanar? Eða er bara toppnum náð að Svíþjóðardemókratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
5: Já, ég held að það sé nú, já, svona blanda af þessi tæki, hvori tækja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mjögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða Moderaterna og Svíþjóðardemókratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það hefur verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og Svíþjóðardemókrötunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
4: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósendurnar sem að gera þetta þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
5: Þetta er alveg raunverulegt hér, þetta er bara talað með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir. Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við Svíþjóðardemókratana og þegar að formaður frjálslindra faðmaði formann Svíþjóðdemókratana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan, þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leiti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslindur og aktífur í starfið þeirra í ára tíu og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikið, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára tíu sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
4: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kosningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kosningabaróttunni. Maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kappræðunar eða af hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
5: Já, það hluta þetta sem hún nefnir, sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á vegum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson sem sagt formanni jafnamanna, hún hefur fallið eða álit kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressilega vissi sem nú alltaf frekar lítið flokkur en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega sé að þá held ég að flestir séu nú því að það mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
4: Já. En þú er búið í Svíþjóð í hvað lengi? 10 ár?
5: Nei, 14 ár.
4: 14 ár, það er tölvöld.
5: Já.
4: Mér langar að spyrja, sko, hverju breytir það fyrir svona venjulegan svíja, hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðamönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð? Því að stundum finnst manni, sko, sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið, já, hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn á þessu? Hver er munur að breyta hver ríkisstjórnin verður?
5: Já, það er náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórn, þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það er alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem er stutt að Svíþjóðdemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum, að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vísu hægri stjórnin, hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli, nýverið tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það er hérna búið að lækka. En það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur. En nú ekkit verið að deila til dæmis og Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki. Það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gegnum tíðina í Svíþjóð, það er náttúrulega bara frágengið. Og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona hið daglega líf kannski ekkert fara að breytast mikið eftir hvor ríkisstjórnin er og náttúrulega stóra málið út af viðvarandi Svíþjóð eða stóru fréttin er á Svíþjóð síðustu ár að hafa verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja baráta. Og jafnamenn er alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér, sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks um sko, árangurinn sem hefur náðist í þessu þóðið, ennþá risavaxið vandamál, en skárra núna en það hefur lengi áður verið, er að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni, einhverna Strömmur, sem margir hafa kannski tekið eftir hún á blaðamannafundum, hún er rosalega stór, rokkinherður og rámur, en honum er telt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dreysi til BS og honum er alveg telt fram alveg hægri vinstri og það er eiginlega svona verið að leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í síðu að vera að tala með að þannig sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjunum ef við getum sagt sem svo.
4: Og nýtur hann vinsalda og trösts út af þeirri vinnu?
5: Já, ég held að við sé alveg að segja það núna, hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona, já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna, og hann segir að það sé að eina sem hans helst í veikleiki það að hægt að tala, en hann er hérna, heldur orðin alveg ótrúlega, og við kennum það, hann eigi erfitt með að setja punktin.
4: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem að eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnaði eða sem sagt lífskjör almennings
5: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur, sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að hérna, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
4: En það vegna þess að þeir greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
5: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana einn styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari, sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafnaðmenn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægristjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti, að þá hérna, verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
4: Sveipað hafði gerst í Danmarku, það sem að...
5: Já, og það er bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
4: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi, í hérna Saxlandi annalt, það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða, hafið það einhver árið í Svíþjóð?
5: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna, sko, en ekki allafinn eins og staðan er núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana, sko, að þeir kannski að fólki sé brugðið og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk, það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum, en það nú stundur sagt að sko, Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum, því að þetta að hringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup hringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur, svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmál og skýrenda Svíþjóð sem sagði þetta svona. Þannig að það er svona, þannig að það er nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færist eitthvað yfir 20%.
4: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn, munu þá Svíþjóðdemokrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórni? Erum við hinni flokkandi til í það?
5: Já, ég þess að sagt, íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu, en kristilegi demokrátar eru svona svolítið núna að segja, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu, sko. Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta, en hérna, og á sama tíma segja jafnaðamenn bara, heyrði, það búið að lofa síðan demokrátum þessum sætum. En nú stendur valið á milli þess að þeir kjósið okkur, komist hjá því að vera með 4 eða 5 ráðherra frá þeim, eða þá að hérna því, já, þetta er hættan eða þið kjósið okkur ekki.
4: Þetta er spennandi kostið.
5: Já, þetta er mjög spennandi, en það er eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina, sko. Það er segja, hvernig ná að vera hætt að mynda stjórn í þessu landi. Og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan er núna, þá er viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
4: Þetta snýst það stjórnarmyndun og svo kannski karater leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
5: Já, þess að síðustu dag er þetta þar en auðvitað verið að deila engarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. Ég menn það mjög umdeilt að hér eru engaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt greitt sér arð og þess aftar sem er svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósialdemokratar vilja bara stoppa þetta. meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg sem línu sem á mögulega að fara að vinna með þeim þannig að, en að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverjir verða, geta unni saman
4: Já Mentamálin eru kostingamál nú var að koma að písakönnun þar sem að svíðarnir fóru eitthvað duglega neyður eða ekki varstu varðið umræðum það?
5: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það allstaðar er allt á niðurleg sko, en hérna og mikið jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir þeir hafa verið með mentamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslindurflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá þetta náttúrulega ekki góða fréttir sko fyrir þau en verður við ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og snappa kenna
4: Þetta sé ekki galli við mentakerfi sjálft Þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð því að Svíðan gerði náttúrulega mikla breytingu á mentakerfinu sínu þarna á 10. áratugum
5: Jó, ég meina og ég, eins og ég segi ég með töpa til skóla henn og hefur mjónað með allt sem snýra skólanum hér þannig að ég hérna allavega bara hérna og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margi kennar eiga við erum x-marka nýjamyndur og allt þetta sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en það þetta með engareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja að lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu arðgreyslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum
4: Hörðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarna sem verðum helgina.
5: Ekkið mál. Bless, bless.
4: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn, næsti kafli eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Reynsluboltarnir Erna Indriðadóttir, Magnús Stefánsson og Helga Jónsdóttir ætla nú að ræða fréttir líðandi stundar með honum Sigurjóni Magnúsi.
6: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður, Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýsingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
7: Já, þetta og heiti Helga Jóns, þannig að það já, mjög það erfitt sko. Einhvern veginn alltaf að segja hver ég
6: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rætaði á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
7: Ég verið bæjarstjóri.
6: Fyrir austan?
7: Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum mörgum stofnunum aðalega sko.
6: Já. Þannig að okkur endist ekki tími það en hérna svona lífsæðin tólk horfðið á umræðunar hérna í gærkvöldi?
8: Já, ég horfði á umræðunar í gærkvöldi ég reyni að missa ekki af þessum umræðun mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarstátt í bílnum einhvers staðar í gær og þá var einhver sem sagði að ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni það væri ekki að draga hann að tækinu að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt og hérna þá fór ég að segja já en ég hef sem sagt af gamli vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það svona já ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár. Þannig að verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar, ég las þarna æfisögu Jóhannes og Nordal og það, mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt sjálfstætt frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna að ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því að afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna að mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðanlegt hér hvernig stjórnar andstaða, að vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra en að ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera svo komast þau í ríkistjórn svo kemur stjórnarnastæðin ríkistjórn og er það bara með svipuð meðul sko. Og þá eru hinir algjörlega móti því mér þetta svo mist ekki traustvekjandi og þann talaði um að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já
9: þannig mér fannst þetta þegar að Sigmundur Davíð kom svona það er ekki eitt, það er allt, hann myndi með á hvernig Steingrímur Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðu megin hluta sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona til dómarður en hann var svona fyndin sko, en Magnús þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu.
10: Jú, og ég ætlaði nú að horfa á þetta í gerin, svo fóruð honum þannig að ég mistaði og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldustagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009. En við þetta sat ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólinni í þessu sko, sem ég menn ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á Alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég dík hvað þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu lengur og hérna svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab ég þekki þetta líka því ég var nú hérna bæjarstjóri ansi lengi og umræðunum hérna gjaldskrár og fjármál sveitafélaga sko þetta alltaf sama tuggan búin að vera ansi lengi sko og hérna en vissulega er verið að klíma við sömu hérna verkefnin ég ætla ekki kalla þetta vandamál þetta eru verkefni að hérna að ná niður og ná tökum og efnaðars hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira að segja sko, bara höfum séð það bara þessi lengi þannig að hérna en aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnar andstöðu sko í hvaða gír menn fara þegar ég fara í stjórnar andstöðu, þetta er alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum. Og mér fannst sko, ég var alltaf að hugsa þetta, við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunni lönd sko. Þú veist, ég meina, sumstar Norrlöndum er bara venja að þessi minnilutastjórnir, ekki meirilutastjórnir. Og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna samstöðum hlutina og það er náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið í sólisumhverfi en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnarliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega platnir blöndur snúið við sko
9: Ég hef reyst því að þingfréttamaður lengi Helga, þú hefur
7: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og þetta framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur. Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hana gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu. Það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu. En ef menn hugsa það að sko hvað hallalaus fjárlög þýði það var svo Erna sagði, sko við vitum það með heimili við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóðu mjög lengi með halla saman við Bandaríkin en það sem að sko til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu er sá að sveitarstjórnastíð hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir